0: Thưa quý vị, lắng nghe những âm điệu mộc mạc ấy thì Trần Đô lại nhớ về khoảng thời gian người dân quê mình ngóng đợi từng khung giờ phát sóng chỉ để hát thuộc một câu hát, một cách nhả chữ của dân ca Ví Dặm trên sóng truyền hình.
1: Đó cũng là lý do mà từ năm 1994, Phòng Văn nghệ của Đài đã mở ra chương trình dạy hát dân ca trên sóng NTV. Mấy mươi năm bền bỉ duy trì là bấy nhiêu thời gian, những làn điệu cổ lẫn lời cải biên được gieo sâu vào đời sống. Sự tận tụy của các nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nhạc sĩ Phan Thành, Văn Thế đã giúp câu hát không dừng lại ở ánh đèn sân khấu mà tìm về không gian đời sống thực của người nghệ.
0: Và không chỉ dạy hát, sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An còn ghi lại đời sống dân ca một cách chân thực qua các chuyên mục giới thiệu chân dung nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ ở khắp các xã phường.
1: Người nghe đài hẳn vẫn nhớ những gương mặt nghệ nhân tiêu biểu như là nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Vân ở xã Đại Đồng, nghệ nhân Hoàng Nghĩa Hợi ở Nghĩa Đàn, cho đến những nhạc sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống như là Thanh Lưu, Phan Thành, Văn Thế, hay các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngôi nhà kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, mỗi người một vẻ nhưng ở họ đều chung một ngọn lửa đam mê lan tỏa giữ gìn câu Ví Dặm.
0: Và bên cạnh nét dung dị của đời sống, chuyên mục dân ca xứ nghệ trên NTV còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, những buổi giao lưu về thể hò trong dân ca Nghệ Tĩnh hay nhạc sĩ Thanh Lưu với các làn điệu cải biên đã giúp cho khán thính giả không chỉ yêu câu hát mà còn hiểu thêm cái lý cái tình và sự sáng tạo của các nhạc sĩ, phát triển vốn cổ của quê hương.
1: Mạch chảy ấy vẫn liên tục được truyền nối trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chuyên mục dân ca xứ nghệ được đổi tên thành Về Miền Ví Dặm, giới thiệu những câu lạc bộ tiêu biểu về giọng hát của các nghệ nhân, các em thiếu nhi có triển vọng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một trong những tác phẩm của Về Miền Ví Dặm, bài hát xứ nghệ do Thanh Xuân sáng tác và thể hiện cùng Tốp Ca.

0: Vâng, và nghe Thanh Xuân thể hiện bài hát chính em sáng tác thì nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cô bé yêu ví dặm ngày nào đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở giọng hát mà còn ở sự chiêm nghiệm, sự hóa thân, làm mới giai điệu ví dặm một cách rất duyên dáng, đúng không chị Nga?
1: Ừ, đúng vậy. Và ngoài các giọng hát đơn lẻ theo dõi trên sóng truyền hình NTV thì chúng ta còn thấy sự phát triển của dòng chảy kịch hát nghệ tĩnh, một loại hình sân khấu mới đầy sức trẻ, soi chiếu từng nét tính cách của người nghệ cho đến cả những vấn đề góc cạnh của thời đại hôm nay.
0: Và thính giả nghe đài thì chắc hẳn vẫn còn nhớ những vở kịch hát từng chạm đến tận cùng cảm xúc như là Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối hay 2000 ngày oan trái. Sự gai góc chân thực ấy làm cho dân ca đời hơn, gần hơn với nỗi niềm của người lao động nhiều hơn.
1: Và không thể không nhắc đến những tác phẩm gần đây như là Khoảng trời con gái, Hoa lửa trong bồn, có bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Thái sư Trương Quốc Công, Nguyễn Xí do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu đạo diễn, hay vở Quyền uy và tội ác của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, vừa qua được nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu phục dựng lại, đã thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ của kịch hát nghệ tĩnh, song hành cùng sóng phát thanh truyền hình.
0: Ví dặm không chỉ sống trong những sân khấu lớn, trong các vở kịch hát, mà gần đây thì là một người trẻ, em thấy ví dặm đang trò chuyện cùng với Gen Z một cách rất tự nhiên.
1: Đúng thế Trần Đô ạ, dân ca không chỉ sống trong ký ức, mà thực sự đã hiện diện một cách sống động trong nhịp sống đương đại. Sóng phát thanh truyền hình qua các bản tin, phóng sự chuyên mục đã kịp thời ghi lại hơi thở mới ấy, nơi những bạn trẻ tìm về cội nguồn bằng tâm thế rất riêng, rất hiện đại nhưng cũng đầy trân trọng.
0: Như cách Hà Quỳnh Như cất giọng đầy cá tính trong Gái nghệ, hay Lô Thế Anh đắm đuối ra diết với Tương tư nàng ví dặm, họ hát bằng cái sự tươi mới của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được trọn nét đằm thắm mặn mòi của nét thổ sản quê nhà.
1: Và để cảm nhận trọn vẹn sự tiếp nối ngọt ngào ấy thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với giọng hát của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như qua bài hát Xứ nghệ quê ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có một điều đáng nói là thời gian gần đây thì không gian ví dặm đã mở rộng từ các sân khấu lớn tới các hoạt động mang tính cộng đồng.
1: Đúng vậy Trần Đô, chúng ta làm sao quên được không khí rực rỡ của Festival Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2023, 2024 hay là cầu truyền hình Đôi bờ ví dặm năm 2017, 2024 và rất nhiều những chương trình khác nữa đúng không nào?
0: Nhưng mà thực sự đằng sau những cái giây phút thăng hoa lộng lẫy trên sóng là cái sự âm thầm cống hiến của cả một ekip cùng các cộng sự đúng không chị? Như ở sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm trên sóng truyền hình, từ 175 hồ sơ gửi về là hàng tháng trời ekip sản xuất phải miệt mài rà soát, dựng kịch bản, chỉnh chu từng khuôn hình, từng đốt nhạc, giúp cho các thí sinh thực sự tỏa sáng và thăng hoa. Một tiết mục trên sóng thì chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là biết bao ngày giờ chuẩn bị lặng lẽ của những người chưa một lần xuất hiện trước ống kính.
1: Chính sự chăm chút bằng cả tấm lòng ấy đã trở thành bệ đỡ tin cậy, nâng bước cho các tài năng ví dặm tương lai. Một thế hệ kế cận tài năng và dòng nhiệt huyết đang định hình, để mạch nguồn di sản qua những sắc màu trẻ trung ấy sẽ tiếp tục chảy mãi với thời gian. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một tiết mục xuất sắc đạt giải A tại cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026, tiết mục Lẩy Kiều, Thiện Căn ở tại lòng ta. Qua phần thể hiện Khánh Chi, một trong hai quán quân mùa đầu tiên của tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An mới thấy dân ca Ví Dặm luôn là một phần rất quan trọng, một mảng lớn trên sóng phát thanh truyền hình những năm qua. Từ những buổi thu thanh thiếu thốn ngày nào, những vở kịch hát ghi dấu ấn một thời cho đến các chuyên mục dạy hát, những đêm festival rực rỡ hay sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ hôm nay, sóng phát thanh truyền hình Nghệ An đã làm tròn sứ mệnh của một nhịp cầu thủy chung mang hơi thở dân ca vào nhịp sống hàng ngày.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trần Đô Quỳnh Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi thoảng bay, một vạt lá vàng rơi hay một làn khói bếp chiều bảng làng. Nhưng cũng có những mùa thu khiến lòng người chậm lại để tự soi vào ký ức và mỉm cười trước những nghĩa tình đong đầy qua năm tháng. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Đi qua những mùa thu. Chương trình sẽ gửi tới quý vị những phần thơ sâu lắng về tình yêu quê hương, gia đình và nét đẹp mặn mà của tình già còn son sắt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả thân quen của chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người dẫn quen thuộc với Văn Hùng hôm nay đó chính là MC Thúy Linh.
3: Vâng ạ, xin chào anh Văn Hùng và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Một tuần trôi đi thật là nhanh đúng không thưa quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi lại được đồng hành trao đổi cùng với quý vị các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
2: Thúy Linh này.
3: Gì vậy anh Văn Hùng?
2: Anh muốn hỏi em một chút cái thông tin hơi riêng một chút thôi. Nhưng mà em phải hứa là em nói thật nha.
3: Nghe có vẻ nguy hiểm đấy ạ. Sao anh Văn Hùng hôm nay lại có vẻ úp mở thì không biết.
2: Em hứa nha.
3: Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Em hứa là em sẽ nói thật. Mình rồi, là đồng nghiệp mà.
2: Chắc chắn ạ. Không biết là từ khi đi làm và tích góp đến giờ thì hai vợ chồng em đã mua được bao nhiêu miếng đất hoặc là bao nhiêu cái căn chung cư rồi?
3: Anh Hùng hỏi cái này là hơi cắn, hơi nhạy cảm đấy ạ. Không bảo sao mà từ nãy giờ là cứ úp úp mở mở. Em cũng nói thật với anh luôn ạ. Và chuyện này thì cũng không cần phải giấu đâu. Thật ra thì từ khi đi làm và lập gia đình đến giờ thì hai vợ chồng em thì cũng đã mua được khá khá bất động sản rồi anh ạ.
2: Wow, như vậy là đích thực là đại gia bất động sản đấy rồi đúng
3: vâng,
2: không?
3: Vâng, nhưng mà em chưa nói hết anh ạ. Thực ra thì thủ thật với anh Văn Hùng là tất cả đều đáng là những cái dự định và mơ ước thôi anh ạ. Chắc là cũng khó mà thành hiện thực. Bởi vì như anh biết là với cái giá bất động sản thời gian qua và hiện nay thì với cái thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương như chúng ta, thì thử hỏi anh này làm sao có thể mua nổi bất động sản anh?
2: Như vậy là chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi đúng không? Mặc dù là rất nhiều người áo ước sẽ mua được một miếng đất hoặc là một căn chung cư để mà ổn định cuộc sống, để mà chăm lo cho con cái, nhưng mà thực ra thì lực bất tòng tâm. Rồi, chính xác. Còn quý vị ạ, quý vị có suy nghĩ giống như Văn Hùng và Thùy Linh không ạ? Rõ ràng là bất động sản thì là một lĩnh vực mà chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt trong các câu chuyện kinh tế đời sống. Sau những giai đoạn tăng trưởng nóng thì những cơn sốt đất đi qua để lại không ít những hệ lụy. Và thị trường bất động sản thì đang bước vào một giai đoạn bản lề quan trọng. Những cái thể chế pháp lý mới dần hoàn thiện, tâm lý người mua dần thay đổi và một làn sóng thanh lọc mạnh mẽ

0: đang diễn ra.
1: Liệu là thị trường đã thực sự thoát khỏi cái trạng thái ngáo giá, giá trị thực của một bất động sản nằm ở đâu giữa lằn ranh đầu cơ và nhu cầu ở thực? Và ngày hôm nay thì chương trình Dòng chảy sự kiện sẽ cùng với quý vị phân tích cái bức tranh thị trường hiện tại hướng tới kỳ vọng bất động sản trở về giá trị thực.
0: Vâng, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị chính là nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An mới đây về bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền, phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025. Theo đó thì chiều mùng 10 tháng 9 thì đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại năm 2025.
0: Tại phiên họp thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tại xóm Hưng Lợi 6, xã Lam Thành, thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại của năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.
1: Theo đó, thì nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2025 sẽ hỗ trợ chỉnh trang, vệ sinh, tu bổ nghĩa trang Việt Lào, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh Siêng Khoảng Lào, bảo đảm đăng cai hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ tư, hỗ trợ trồng dừa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết số 34/2025 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ sung kinh phí cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, hỗ trợ chương trình trì tổ chức hội thảo khoa học. Kết luận phiên họp thì Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, triển khai các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết là đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn. Theo đó thì chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.
1: Trong đó thì lưu ý ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm, đồng thời hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá. Cùng với đó thì cần hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả và tránh đầu tư dàn trải. Và một nội dung khác được yêu cầu là chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra, xác định các điểm thi, phòng thi, kết quả hoặc biểu hiện có rủi ro để chủ động kiểm tra xác minh, đồng thời xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các phương án gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục và người phụ trách kỳ thi phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao nếu xảy ra gian lận nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình hoặc không xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo.
1: Một thông tin đáng chú ý trong tuần nữa chính là sự kiện Nghệ An có hai cá nhân được trao tặng danh hiệu nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới. Theo đó, thì thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố.
0: Trong danh sách 96 nông dân được vinh danh thì Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6 xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Rõ ràng là việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, từ nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ

0: An chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương.
1: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Xứ Nghệ Ân Tình do ca sĩ Ngọc Thúy thể hiện.

0: số này hoặc là gọi điện thoại về số 0969002255 để trao đổi với khách mời cũng như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị khán thính giả, khi mà nhìn lại chặng đường đã qua liên quan đến thị trường bất động sản thì đã có thời điểm dòng tiền dễ dãi chảy mạnh vào đất đai. Nhà nhà là môi giới, người người bàn chuyện phân lô bán nền. Những khu đất nông nghiệp, những vùng ven xa xôi chỉ sau một đêm bỗng tăng giá gấp 2, gấp 3 lần chỉ nhờ vài thông tin quy hoạch còn nằm trên giấy.
0: Và từ đó thì khái niệm ngáo giá ra đời như một hiện tượng nhức nhối. Giá nhà đất vượt xa thu nhập trung bình của đại đa số người lao động. Một căn hộ bình dân hay là một mảnh đất nhỏ trở thành mơ ước quá xa xỉ đối với các gia đình trẻ, những công nhân, viên chức thu nhập thấp.
1: Hệ lụy không dừng lại ở câu chuyện an cư, người dân khó tiếp cận nhà ở. Nhìn ở góc độ kinh tế vĩ mô thì hàng triệu tỷ đồng tiền vốn của xã hội bị chôn chặt vào đất, nằm im trong những khu đô thị ma, không một bóng người. Thay vì chảy vào sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị sản lượng thực sự cho nền kinh tế.
0: Và sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả ngày càng nới rộng. Khi bong bóng được bơm quả căng thì sự can thiệp của chính sách và sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường là điều tất yếu phải diễn ra. Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực, thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình. Đó là luật sư ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào Vân Hùng và Thùy Linh. Tôi xin chào toàn thể quý khán giả đài truyền hình Nghệ An đang xem chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và xin mời ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ cùng theo dõi phóng sự về bức tranh tổng quan về thị trường bất động sản hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Những khu đất từng được săn tìm, những cuộc mua bán diễn ra sôi động, mặt bằng giá liên tục được đẩy lên. Đó là hình ảnh của thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn tăng trưởng cao điểm. Thế nhưng thời điểm hiện tại, nhịp giao dịch đã chậm lại đáng kể. Dù lượng bất động sản cần thanh khoản trên thị trường vẫn xuất hiện khá phổ biến, nhưng khoảng cách giữa mức giá neo cao và khả năng tài chính của đại bộ phận người dân lại đang ngày càng nới rộng, tạo ra một rào cản không nhỏ trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với những người con xa quê trở về, rào cản ấy lại càng hiện hữu rõ nét. Sau nhiều năm tích cóp, anh Trần Văn Minh quyết định tìm mua một căn hộ chung cư để gia đình ổn định cuộc sống. Thế nhưng bước vào thực tế tìm kiếm, những tính toán ban đầu của anh đã sớm phải gác lại. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
4: Nghe bảo đại nói thì thị trường giảm đi nó trầm lắm. Giá chung cư cũng giảm vài triệu một mét vuông so với cái đợt đỉnh điểm. Thì khi nghe thông tin đi thì vợ chồng tôi cũng rất là mừng. Nghĩ chắc thì đợt đi sẽ tìm được nhà dễ dàng hơn. Sau khi mà đi xem trực tiếp thì chúng tôi mới nhận ra rồi là gọi là có giảm thật, nhưng mà giá chung cư vẫn đang ở mức neo rất là cao. Vợ chồng tôi cũng tính toán là nếu như mà cố mua thì phải vay ngân hàng một khoản rất là lớn, mà tính đi tính lại tiền lãi hàng tháng vượt quá khả năng cảnh vác của cả hai vợ chồng. Thành ra rất là muốn có cái nhà ổn định, nhưng một đợt này đành phải hoãn lại, tiếp tục ở nhà thuê để nghe ngóng thêm.
3: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài trường hợp cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trên thị trường căn hộ chung cư. Khác với cảnh nhộn nhịp mua bán trước đây, sự chững lại về thanh khoản hiện rõ qua từng giao dịch. Dù nhiều chủ nhà hay chủ đầu tư đã chủ động bớt giá để tìm khách, nhưng tâm lý quan sát cẩn trọng vẫn đang giữ chân người mua ở lại phía ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoài đến từ phường Trường Vinh cho hay.
5: Nếu như trước đấy, cả căn hộ chung cư cũ chỉ cần ráo bán chuyển nhượng một vài ngày là đã có người đặt cọc máy đấy. Nhưng mà cái thời điểm đi túi là thấy khác nhiều nhé. Có những cái căn chủ nhà đang bán cả tháng, thậm chí là 2-3 tháng trời. Dù mà là chấp nhận bớt giá rồi nhưng mà rất vắng người hỏi lắm. Người bán thì muốn thu hồi vốn, nhưng mà người mua thì vì chứ họ quan sát kỳ lắm nhé. Không còn tâm lý vội chốt hợp đồng trước đúng không?
3: Sự trầm lắng bao trùm không chỉ làm chùn tay người mua, mà còn đặt giới kinh doanh địa ốc vào một giai đoạn thử thách chưa từng có. Bám sát thị trường hàng ngày, chỉ những người làm nghề môi giới là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi chiều này. Anh Phùng Ba Chiến, môi giới bất động sản đến từ phường Cửa Lò cho biết.
6: Trước đấy thì khách hàng thì dễ bị tác động bởi tâm lý FOMO, kiểu như là sợ bị bỏ lỡ cơ hội, sợ giá tăng là mua không kịp thì không để lượt mình nữa, cho nên là mua nhanh. Còn cái thời điểm này thì ai cũng kiểu như là sợ mua sai, là vì cái khoảng thời gian này là

0: lãi suất ngân hàng nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của khách hàng. Như vừa rồi ở cửa lò đấu giá xong thì hồ sơ đấu giá ít, như cách đây khoảng 2 năm thì như đấu giá Nghi Phong nó dẫn các tỉnh khác về mà tắc đường luôn. Còn thời điểm này thì dân đấu giá có chỉ có là gọi là dân có ai có sẵn tiền gọi là không phải đi vay thôi, thì mới mà về cái nhu cầu ở thực và họ muốn ở đó đúng nhu cầu của họ thì họ mới mua thôi.
1: Và tâm lý thận trọng từ phía người mua cũng kéo theo sự dịch chuyển rõ nét về bản chất của dòng tiền tìm kiếm bất động sản trên địa bàn tỉnh lúc này. Anh Nguyễn Văn Quang, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
2: Tôi thấy lượng khách còn tìm kiếm bất động sản đến thị trường lúc này đa phần là những người có nhu cầu ở thật, tiêu biểu như các gia đình trẻ hoặc là những người đi làm sau nhiều năm tích góp. Dòng tiền thì chủ yếu tập trung ở những cái phân khúc bình dân đến trung cấp với tầm tài chính thì khoảng 1 đến 2 tỷ nhằm phục vụ những cái nhu cầu an cư sử dụng ngay, chứ không phải là hoàn toàn không còn cả cái dòng tiền đầu cơ lướt sóng hay là dạng đầu tư ngắn hạn như trước đấy nữa.
1: Thế nhưng ngay cả khi dòng tiền đã chuyển dịch về phục vụ nhu cầu thực, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế tài chính vẫn đang là vách ngăn lớn, khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Anh Phùng Bá Chiến đến từ phường Cửa Lò và anh Nguyễn Văn Quang đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
0: Khách hàng bây giờ là họ quan tâm nghe là cái dòng tiền tạo ra từ bất động sản và cái lãi suất ngân hàng, có nghĩa là túi tiền của mình có còn nhiều hay không, rồi là vay có còn gì hay không, rồi là cái chi phí để trả cho cái lãi suất đó có nhiều hay không, là cái pháp lý rồi là cùng quy hoạch đó nó có đẹp hay không.
2: Tôi nghĩ cái nguyên nhân chính là do mặt bằng giá bất động sản thời nay bị đẩy lên cái mức quá cao sau liên tiếp những cái đợt sốt đất. Dù thời điểm hiện tại thì có những cái dấu hiệu cũng chững lại hoặc là điều chỉnh nhẹ ở một số phân khúc, nhưng mà cái mức giảm nữa thì vẫn chưa chưa thấm đâu vào đâu so với những cái thu nhập và khả năng tích lũy thực tế của người dân, khiến cái khoảng cách tài chính giữa hai bên bên bán bên mua vẫn còn rất là xa.
1: Dòng tiền ngưng trệ, các giao dịch thưa vắng dần. Nhịp chững lại của thị trường địa ốc không chỉ là bài toán của giới kinh doanh, mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao người dân đang đỏ mắt tìm kiếm một chốn đi về.
3: Vâng ạ, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản hiện nay. Những tiếng thở dài khi mà nhắc đến vấn đề này thì có lẽ không phải là của riêng ai. Khi mà giá nhà đất biến động bất thường thì người hưởng lợi chỉ là một nhóm nhỏ đầu cơ lướt sóng, còn tổn thương lớn nhất lại thuộc về người dân có nhu cầu thực và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
4: Vâng, đúng như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trò chuyện với vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, ông đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản thời gian qua và hiện nay đối với cả nước cũng như Nghệ An, từ đất nền cho đến chung cư ạ?
5: Thì chúng ta thừa biết rằng là từ cuối năm 2025 đến nay thì thị trường bất động sản đã trầm lắng và cái vấn đề giao dịch rất là hạn chế. Từ cái đất nền cho đến đất thổ cư, đất phân lô của các dự án cũng giống như chung cư thì là từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến các cái tỉnh lẻ đều là trầm lắng và gần như là giao dịch rất là hạn chế. Và một số sản phẩm ở những cái vùng ven nó là đã hạ giá cũng tương đối nhiều so với giá thực.
3: Vâng ạ. Thưa ông, là vậy thì có những cái cụ thể thì có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cũng như là cái tâm lý của nhà đầu tư và người dân thì như thế nào?
5: Những cái năm 2023 và 2024 thì khi đó cái nguồn tín dụng đang tạo điều kiện cho cái thị trường bất động sản thì lúc đó thì có những cái gói tín dụng rất ưu đãi.
4: Vâng.
5: Thì khi chủ đầu tư dự án mà tung sản phẩm ra đó, thì là có thể là cho cái người tiêu dùng, người mua, người đầu cơ vay 70% và chỉ cần trả trước 30%. Thì một người đầu tư bất động sản một lô đất ví dụ như 1 tỷ thì người đó chỉ cần bỏ 300 triệu và được vay 70%. Thì chỉ cần một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng, có thể lướt sóng và có lại rất là nhiều.
4: Vâng.
5: Nhưng những người đầu cơ lâu dài nhờ cái đòn bẩy tài chính mà vẫn giữ lại bất động sản có thể lâu hơn nữa thì cái lãi suất từ cái lợi nhuận từ cái sản phẩm bất động sản lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước sang cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đến nay thì cái vấn đề tín dụng của ngân hàng bị thắt chặt, lãi suất của ngân hàng về bất động sản nó tăng từ 11 đến 14%, Mà để mà tiếp cận cái dòng tiền này cũng không phải là gì, rất là khó.
4: Vâng.
5: Thì các cái nhà đầu tư bất động sản và các cái chủ dự án cần một cái nguồn tiền để mà làm cái thị trường bất động sản rất là lớn. Nhưng khi lãi suất cao từ 11 đến 14%, đồng thời là ngân hàng người ta thắt chặt không cho vay, thì buộc phải là các chủ dự án phải giảm giá để bán để mà lấy cái nguồn tiền để mà tiếp tục đầu tư.
4: Vâng.
5: Người mua thì là phần đa thì đầu cơ, nhưng khi đầu cơ thì lại không bán kịp thì cuối cùng cũng phải giảm giá để mà bán. Nhưng ở những cái thị trường bây giờ thông tin công nghệ rất là nhanh, một khu đất chỉ cần khoảng mấy trường hợp giảm giá thì là cả một cái hệ lụy nó sẽ giảm theo.
4: Đúng rồi.
5: Nhưng khi giảm giá có thể 10% và có thể nhiều hơn, nhưng những người mua thật hay nhà đầu tư tiếp thì người ta vẫn kỳ vọng rằng có thể đến một lúc nào đó giá vẫn đang thấp hơn, nên là tất cả đang ngồi nghe ngóng và chưa dám đầu tư tiếp. Cái vấn đề công việc tiếp theo mà để nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bất động sản thời gian qua đó là cái vấn đề thông tin quy hoạch hạ tầng. Như chúng ta đã biết, như ở thủ đô Hà Nội thì cái vấn đề quy hoạch giống như một đại công trình. Đảng và nhà nước chỉ đạo sát sao cái quy hoạch mà mọi thứ ở đô thị rất là nhanh và rất là kịp tiến độ. Thì chính vì cái quy hoạch đó thì là người dân cũng hoang mang. Bởi vì về của Đảng và nhà nước thì quy hoạch thì rõ ràng, nhưng người dân để tiếp cận cái quy hoạch đó thì không phải ai cũng tiếp cận được. Thế là khi người mua thì không dám mua, sợ trúng cái quy hoạch. Đường xá rộng, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3. Rồi là người bán cũng là giá cao thì bán, giá thấp lên bán. Thế là làm cho thị trường nó trầm lắng. Riêng ở tỉnh Nghệ An chúng ta thì thời gian qua thì lãnh đạo của tỉnh là chỉ đạo rất sát sao. Chúng ta cũng là quy hoạch, cũng mở những cái con đường rất là chiến lược. Hay là ta đang chuẩn bị là tổ chức cái triển khai cái hành chính công ở khu vực đường 12. Thì cái đó thì là làm cho cái bộ mặt tỉnh nó lành là đẹp. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý người mua.
4: Vâng.
5: Sợ là cái miếng đất mình có thể là sắp tới nó có bị quy hoạch hay không. Thì nghĩa là cái vấn đề nhà đầu tư, cái bất động sản cũng đang chờ. Đó là cái vấn đề quy hoạch. Rồi một vấn đề tiếp theo, đó là cái thông tin của mạng xã hội. Như chúng ta đã biết, thời đại này là thời đại công nghệ số. Thì là mọi cái vấn đề thông tin rất là cập nhật, rất là nhanh. Chỉ trong một nút nhạc là chúng ta đã nắm được thông tin toàn cầu. Nhưng cái thị trường bất động sản thì nó hết sức nhạy cảm. Có thể hàng trăm thông tin tốt thì ít người quan tâm. Nhưng chỉ cần một số thông tin nhỏ, ví dụ chẳng hạn là ngay tình hình là cái thị trường bất động sản bóng bóng.
4: Đúng rồi.
5: Hay là có thể giảm 10% và có thể giảm sâu hơn nữa. Thế là mọi người là tung hô những cái vấn đề thông tin đó là làm ảnh hưởng đến tâm lý của người đầu tư.
4: Đúng rồi.
5: Rồi đến vấn đề chính sách của nhà nước. Như chúng ta đã biết vừa rồi có nghị quyết 27 của Trung ương. Một nghị quyết 21 của Trung ương thì có nhiều cái vấn đề trong này. Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta tập trung ưu tiên cho nhà ở xã hội, chung cư cho thuê, hay là nhiều cái chính sách trong đó nữa mà làm cho thị trường bất động sản nó đi vào phát triển theo kiểu ổn định và nó không bong bóng giống như xưa. Rồi tiếp theo là có một cái vấn đề nữa là trong cái lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất. Thì lĩnh vực này nó cũng là làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đầu tư bất động sản.
4: Đúng rồi.
5: Trước đây thì cái tiền đặt cọc của cái đấu giá nó chỉ từ 5 đến 20%.
4: Là thấp đúng không?
5: Rất thấp. Nhưng sang 2026 thì luật đấu giá nó thay đổi. Đặt cọc từ 10 đến 50%. Mà hầu hết là các cái chủ tài sản đều đưa ra 50% để tránh trường hợp bỏ cọc. Thế thì cái này nó hạn chế cái số lượng dân đi tham gia đấu giá đất. Mà hạn chế thì tự nhiên cảm giác là thị trường nó trầm lắng. Nhưng lại kèm theo cái cọc 50% này đang còn là nếu trường hợp khách hàng bỏ cọc thì là từ 2 đến 5 năm không được tham gia đấu giá. Thế là người dân cũng không dám như ngày xưa. Ngày xưa thì cọc thấp thì có thể bỏ cọc rồi đấu tiếp, nhưng hôm nay lại mang theo một cái tiêu chí là không được đấu giá
4: trong
5: 3 đến 5 năm. Đấy là một cái vấn đề rất quan trọng. Nhưng một cái cơ bản không thể thiếu được đó là cái niềm tin của nhà đầu tư, người dân. Tất cả những thông tin trên kia thì làm cho người dân là cảm thấy nó bất an. Thôi thì cứ chờ đợi một thời gian để xem thử tình hình thế nào, chỉ đạo của nhà nước thế nào, rồi thị trường nó nào thì chúng ta mới đầu tư. Chính những cái lý do đó mà làm cho thị trường bất động sản trầm lắng như hôm nay.
4: À, vâng, như vậy là ông Nguyễn Quốc Khánh đã phân tích rất là rõ, đầy đủ những cái yếu tố

0: những cái nguyên nhân tác động đến thị trường bất động sản thời gian qua cũng như là hiện nay. Vậy thì có một cái nghịch lý đang diễn ra, đó là mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng nhưng mà lại cái mức giá ở một số cái phân khúc, ví dụ như là chung cư hay là một số cái đất nền thì vẫn không giảm giá nhiều. Vậy thì ông lý giải cái vấn đề này như thế nào?
1: Thì đúng là nghịch lý là có thật.
0: Vâng.
1: Hiện tại thì trong cả nước thì đất đang trực và xuống rất là nhiều. Nhưng tại một số đô thị lại đất gần như là xuống không đáng kể.
0: Vâng.
1: Thì tại sao lại có vấn đề đó? Thì cái thứ nhất là chúng ta đã biết rằng là những ở những đô thị này thì cái nhu cầu ở thực sự là cao. Nhu cầu kinh doanh rồi là để mà làm thương mại để cho thuê rất là cao. Rồi có những khu đô thị mà khi mà chúng ta bỏ cái khung giá đất, đưa cái giá tiếp cận với là giá thị trường, thì các chủ dự án khi mà làm dự án thì phải chuyển đổi mục đích từ là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở.
0: Vâng.
1: Thì cái chi phí đầu vào này rất là cao. Thì chủ đầu tư không thể bán lỗ được, thì người ta vẫn kỳ vọng, nên là cái nghịch lý đó là có thật.
0: Như vậy là rõ ràng là có những cái nghịch lý nhưng mà nó lại biện chứng với nhau, đúng không ạ? Bởi
1: vâng.
0: vì là khi mà thị trường trầm lắng nhưng mà người ta không thể bán quá lỗ được, cho nên
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Vẫn phải giữ giá, mặc dù giảm thì giảm rất là ít ạ, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Quốc Khánh. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
2: Dạ, em xin chào Kim Tinh ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
2: Xin chào chị.
3: Thế chị là...
2: Em tới với chương trình thì em muốn chia sẻ là thứ nhất là em là tên là Nguyễn Thị Thanh Nhan.
0: Vâng.
2: Ở khối 14 phường Vinh Hưng ạ.
0: Ồ, rồi, chào chị Nhan. Chị theo dõi chương trình thì chị có cái đánh giá nhìn nhận như thế nào về cái thị trường bất động sản hiện nay và cái quan điểm của chị như thế nào?
2: Quan điểm của chị thì là chị cũng muốn chia sẻ với chương trình là như sau. Ví dụ như như kiểu mà dưới góc nhìn của chị ấy là của một số người dân là mưu sinh bình thường, thì chị nhìn nhận vào thị trường của bất động sản trong thời gian quá là chị thấy là có một sự vô lý.
0: vô lý
2: và chảnh lòng là vì là như nhà chị là từ một người công nhân.
0: Vâng.
2: Thực tế là giấc mơ của một của để có một mái nhà ngày càng hơi khá.
0: Vâng ạ.
2: Khá tâm vợi.
0: Đúng rồi.
2: Như vợ chồng chị thì đều là công nhân cả, thì chặt bỏ từng đồng. Mà cả hàng chục năm trời cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà đất hiện tại. Đó. Chỉ vì vài cái tín đồn rồi. Tín đồn kiểu quy hoạch đây là gì tái nhau, thì một mảnh đất khoáng hay là một căn hộ nhỏ thì tự nhiên là giá vọt lên gấp đôi, có thể gấp ba, gấp nhiều lắm. Nhưng mà mở đường của chị thì có một căn mua được một miếng đất nhỏ để có một căn nhà, thì với mức giá hiện tại thì cũng không biết khi nào mà mua được.
0: Vậy chị mong muốn và kỳ vọng cái sự thay đổi về chính sách như nào để có thể mình có thể tiếp cận được cái một cái căn nhà ở xã hội chẳng hạn?
2: Thì nhà chị thì cũng muốn là ví dụ như là đất đai đó thì họ có thể là mở xưởng nên là còn để làm ăn, để tạo công ăn việc làm, thì để đem lại lợi nhuận cho nhân viên, để có thể không thể đừng đưa tiền nọ để trốn hết vào đất đầu tư vào đất đai hết á.
0: Vâng.
2: Như cái xung quanh thì đó là có những khu đô thị á, có những khu đô thị là xây xong rồi mà còn bỏ hoang, cỏ cái mọc um tùm rồi, mà trong khi thì nhiều gia đình trẻ là cứ đi phải đi thuê trọ ở rất chí là chật hẹp.
0: Rất là tiếc đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị và hy vọng là sẽ có những cái sự điều chỉnh và kỳ vọng là thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Nhàn đã gọi điện tương tác với chương trình ạ.
3: Vâng ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ để thay đổi không khí của chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng là nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm lý lướt sóng, kỳ vọng tăng giá ảo sang ưu tiên giá trị thực. Song tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn dưới áp lực chi phí vốn, trong khi nhu cầu mua để ở thực và khai thác dòng tiền cho thuê đóng vai trò làm bệ đỡ chủ đạo cho toàn bộ thanh khoản.
1: Và thời điểm này thì đánh dấu bước ngoặt lớn khi các bộ luật liên quan đến bất động sản, đất đai và kinh doanh nhà ở chính thức đi vào cuộc sống. Tính minh bạch được đề cao, các quy định về đấu giá, quy hoạch và quản lý dòng tiền siết chặt hơn đã tạo nên một bộ lọc tự nhiên, không còn đất cho những dự án ma, không còn dư địa cho hành vi thao túng hay thổi giá ảo. Thị trường buộc phải chậm lại, nhưng mà sự chậm lại này thì không phải là đóng băng hay là suy thoái, mà là nhịp lặng cần thiết để thị trường bình tâm nhìn lại mình.
0: Trở về giá trị thực, cụm từ được nhắc đến như một mệnh lệnh từ thực tiễn, nhưng thế nào là giá trị thực? Đó là khi mà mức giá phản ánh đúng vị trí, hạ tầng, tiện ích, pháp lý và đặc biệt là phù hợp với khả năng thanh toán của dòng tiền thực. Doanh nghiệp muốn tồn tại không thể tiếp tục gieo kỳ vọng siêu lợi nhuận mà phải quay về những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông.
1: Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sau một giai đoạn thị trường biến động với mặt bằng giá liên tục tăng cao, tâm lý chung của xã hội đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tâm lý vội vã tham gia giao dịch như trước, điều mà dư luận và người dân quan tâm nhất lúc này là sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý. Việc triển khai các quy định mới về định danh bất động sản, công khai thông tin quy hoạch hay xây dựng bảng giá đất tiệm cận thị trường đang tạo ra những tín hiệu tích cực, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía người dân. Chị Hoàng Thị Lan đến từ phường Cửa Lò cho hay.
3: Tôi thấy nhà nước ra các cái quy định mới về quản lý bất động sản, gắn mã định danh rồi là làm các cái bảng giá đất sát thực tế như thế này thì chúng tôi rất là ủng hộ. Cũng mong là các cái chính sách này sẽ được thực thi một cách nghiêm túc để triệt tiêu được cái vấn đề về thổi giá và giúp cho giá nhà đất hạ xuống một cách hợp lý.
2: Sự xuất hiện của các quy định pháp lý mới không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch. Đứng trước những chuyển biến này, mong mỏi lớn nhất của đại bộ phận người dân là mặt bằng giá sẽ có sự điều chỉnh thực chất. Một thị trường phát triển ổn định là nơi mức giá phản ánh đúng giá trị sử dụng và phù hợp với khả năng tích lũy tài chính của người dân có nhu cầu ở thực. Chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng bày tỏ.
4: Chúng tôi chỉ mong là thị trường hạ nhiệt thực sự, chứ không phải là giảm ảo, giá nhà đất điều chỉnh về đúng giá trị thực. Thì người làm công ăn lương như chúng tôi là mới có hy vọng là tích góp mua được kia mảnh đất hay là căn nhà. Tôi nghĩ là thị trường lành mạnh thì người dân mới được nhờ.
2: Mặc dù đã có những sự điều chỉnh nhất định, nhưng nhịp phục hồi của thị trường vẫn cần thêm thời gian. Ghi nhận từ các đơn vị tư vấn cho thấy, một tâm lý cẩn trọng nghe ngóng vẫn đang hiện hữu ở cả hai phía. Người bán cân nhắc việc giữ tài sản, trong khi người mua liên tục tìm hiểu thông tin, tạo nên một giai đoạn giằng co và trầm lắng kéo dài. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
5: Tâm lý bao trùm trên thị trường hiện nay ở cả phía người mua lẫn người bán vẫn là tiếp tục đứng ngoài để nghe ngóng và quan sát tín hiệu. Về phía người mua thì dù có nhu cầu thực nhưng mà họ vẫn ôm cái tâm lý chờ đợi xem liệu mặt bằng giá nó có tiếp tục điều chỉnh giảm thêm hay nữa không, đồng thời là chờ các gọi lãi suất vay ngân hàng hạ nhiệt với mức thực sự hấp dẫn hơn. Ở chiều ngược lại thì phía người bán nếu không chịu áp lực quá lớn về tài chính hay là nợ nần thì họ cũng chọn cái giải pháp giữ lại tài sản chứ quyết không chấp nhận cắt lỗ hay bán rẻ.
2: Để nhịp giao dịch sớm quay trở lại trạng thái bình thường, bên cạnh việc điều chỉnh mặt bằng giá từ phía chủ sở hữu, thị trường cũng đang rất cần sự đồng hành từ các chính sách tín dụng. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
5: Tôi nhận thấy là để người mua ở thực thực sự tự tin đưa ra cái quyết định xuống tiền lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là mặt bằng giá bất động sản phải được đưa về đúng với giá trị thực, tiệm cận hơn với mức thu nhập trung bình của đại bộ phận người dân. Bên cạnh bài toán giá cả thì cái sự hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng then chốt. Việc tung ra các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cùng với cái mức lãi suất cho vay ổn định hợp lý sẽ là cái cú hích đòn bẩy rất là lớn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng, từ đó là giải tỏa tâm lý e ngại và kích hoạt lại cái quyết định mua nhà của người dân.
2: Khi thị trường dần ổn định và hướng về các giá trị sử dụng thực tế, các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng đã bày tỏ thêm.
4: Và khi mà giá cả về đúng giá trị thực và có nhiều chính sách hỗ trợ cho những người khó khăn, người thu nhập thấp để mua được nhà, thì chúng tôi là cảm thấy cái giấc mơ mà để có một cái mái nhà riêng không còn quá là xa vời nữa. Và mong sao là thị trường cứ giữ được cái sự ổn định như thế này.
2: Sự điều chỉnh của thị trường bất động sản Nghệ An lúc này là một bước đệm cần thiết cho chu kỳ phát triển mới. Khi tính minh bạch được đề cao và mặt bằng giá phản ánh đúng giá trị thực, thị trường không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn thanh khoản trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc, hướng tới sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững trong dài hạn.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về những kỳ vọng của người dân về thị trường bất động sản trong thời gian tới, nhất là khi mà các cái quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này được đầy đủ và quyết liệt hơn.
1: Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An về nội dung này.
0: Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, người dân đang kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực, vậy thì ý kiến của ông như thế nào?
6: Khi cái thị trường bất động sản nó lên một thời gian rất là nóng, nhất là vào 2023 và 2024,
1: vâng,
6: cho đến bây giờ thì nó trầm lắng. Thì từ nhà đầu tư cho đến người dân mua để ở thì cũng mong muốn về cái giá trị thực. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu cái giá trị thực là căn cứ vào đâu.
1: Đúng rồi.
6: Giá trị thực thì ta đầu tiên ta phải căn cứ vào cái định giá của nhà nước. Khi nhà nước chúng ta bỏ khung giá đất thì chúng ta định giá theo giá thị trường. Thì giá thị trường thì nhà nước đưa lên một cái điểm A. Thì bây giờ nó có thể lên là A' chẳng hạn. Thì cái A' đó là cái độ lệch, nó là lệch bao nhiêu. Thì nếu trường hợp căn cứ vào khi mà chúng ta là bỏ khung giá và theo cái bảng giá thực thì nó cũng không biết được nhiều. Nhưng nếu mà so về cái những năm 2020 chẳng hạn đến đây thì nó tăng rất nhiều lần. Nhưng so với thời gian tới thì nó cũng không tăng nhiều lần, giống như kiểu mà ta lo nghĩ. Thì bây giờ đến một thời điểm mà bất động sản nó đã chừng gần một năm rồi, thì những người nào cần mà không đủ điều kiện để mà giữ đất thì cũng đã phải hạ giá để bán.
1: Đúng rồi.
6: Nhưng những người nào người có thể có điều kiện để giữ đất lại, có điều kiện để trả lại ngân hàng thì giá thấp hơn người ta không bán. Muốn bây giờ riêng giá nợ Việt Nam mình thì cái vấn đề cái kênh mà đầu tư vào bất động sản vẫn là một cái kênh đang kỳ vọng. Như chúng ta đã biết thì thời gian này thì là cái thị trường cổ phiếu, rồi thị trường vàng, rồi Bitcoin, mọi thứ đó nó cũng biến động rất là mạnh, mà cũng làm cho người dân là cũng rất vất vả về những thị trường này.
1: Đúng rồi.
6: Thì nghĩa là bây giờ còn một cái kênh là bất động sản của chúng ta truyền thống từ nhiều năm, là nghĩ là bất động sản là cái kênh trụ ẩn an toàn. Thì cái vấn đề là để mà kỳ vọng thấp hơn á, thì theo tôi nghĩ cũng phải có một cái lộ trình nhất định, phải có một thời gian khi mà con người chúng ta nhận định rằng cái thị trường bất động sản này là bây giờ chúng ta không nên đầu cơ nhiều, chúng ta không nên vay vốn ngân hàng nhiều.
1: Đúng
6: chúng
1: rồi.
6: Ta phải giữ một cái phần vốn nào đó khi tránh trường hợp thị trường nó biến động. Thì khi đó thì thị trường nó mới trở về cái giá thực của nó.
1: Tức là gọi là tránh cái tình trạng lướt sóng đó, đúng không ạ?
6: Tức là mình tránh trường hợp lướt sóng hoặc là tránh vấn đề đầu cơ dàn trải quá nhiều mà nó
1: rồi.
6: Không kiểm soát được cái dòng tiền của mình.
1: Thì rủi ro sẽ cao. Vậy thì thưa ông, là những cái chủ trương mới của Trung ương, của Chính phủ thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, đặc biệt là khi mà để đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực?
6: Như chúng ta đã biết thì các thị trường chung cũng như là cái thị trường bất động sản nó riêng. Cái thị trường bất động sản thì nó phụ thuộc vào cái ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta rất là lớn. Khi thị trường bất động sản đóng băng thì nhiều ngành nghề ảnh hưởng theo, và cái nền kinh tế nó cũng không được phát triển cho tốt.
1: Đúng rồi.
6: Thì Đảng và Chính phủ cũng mong muốn rằng là thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh, ổn định, cũng có cái vấn đề giao dịch tương đối ổn định. Chứ còn nếu trường hợp mà thị trường bất động sản mà đóng băng thì nhiều ngành nghề kinh tế nó sẽ đóng theo. Thì mỗi khi mà nhà nước có những cái chính sách, có những cái luật liên quan đến thị trường bất động sản thì nó sẽ biến động. Ví dụ như ta đấy là luật đất đai 2013. Khi luật đất đai 2023 ra đời, luật 2024 và nhiều cái luật liên quan nó ra đời cả thì nó sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Mà lâu nay thì hầu như là tác động theo cái xu hướng là biến động tăng. Nhưng vừa rồi thì chúng ta có những cái chính sách của Đảng, của nhà nước, ví dụ chẳng hạn là quy hoạch đô thị, rồi là nghị quyết 21 của Trung ương vừa ra, tức là nhà mục đích là để ở chứ không phải đầu cơ. Và chúng ta hướng tới rằng là tập trung vào nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ để cho người dân yếu thế, người lao động được là có cơ hội để tiếp cận với cái vấn đề này. Thì là những cái chính sách đó thì nó sẽ làm tác động đến thị trường ngay khi mà chúng ta ra các cái quyết sách ở đó.
0: Thưa ông, là hiện nay thì nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ được coi là chìa khóa để mà đưa thị trường về đúng với cái bản chất phục vụ nhu cầu ở. Tuy nhiên thì việc triển khai các cái dự án này thì vẫn gặp nhiều rào cản. Vậy theo ông thì đâu là nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ ngay lúc này để cái dòng sản phẩm này thực sự bùng nổ?
6: Hiện nay thì cái chính sách của Đảng và Nhà nước rất là tuyệt vời, nhất là tỉnh Nghệ An chúng ta. Các đồng chí lãnh đạo cũng là kiên quyết để tập trung để vào ưu tiên cho các cái dự án nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ. Bởi vì nếu trường hợp người dân bình thường, người lao động mà để mua một cái nhà để ở giai đoạn đi từ 3 tỷ, 5 tỷ và nhiều tỷ hơn nữa thì rất là khó tiếp cận. Nhưng nếu trường hợp nhà ở xã hội thì chúng ta đã biết một căn chung cư ví dụ như khoảng 30 mét vuông thì giá ví dụ như 20 triệu đồng thì cũng mới có 600 triệu. Hay là một cái căn hộ nhà ở thương mại thì bây giờ nó cũng tầm khoảng là 40 triệu hay là hơn 40 triệu một mét vuông thì người dân cũng có thể là tiếp cận được. Nhưng dù chủ trương của Đảng, Nhà nước triển khai ưu tiên để mà phát triển các cái lĩnh vực dự án này, nhưng thực tính mà nói là hiện nay thì phát triển cũng được chưa nhiều.
7: Đúng rồi.
6: Về chủ trương như thế, các chủ dự án như thế, nhưng bởi vì chúng ta vẫn chưa triển khai được cái lĩnh vực này nhiều. Cái thứ nhất là theo tôi ấy, thì đầu tiên là cái vấn đề pháp lý. Về ta sửa đổi luật rất là nhiều, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai và nhiều luật liên quan nữa, nhưng nó vẫn chưa đồng bộ hết được. Thế là nó ảnh hưởng cho đến cái tiến độ của chủ đầu tư để làm cái hoàn tất cái thủ tục pháp lý. Vấn đề tiếp theo là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì như ta đã biết, nhà ở xã hội thì là nhà nước sẽ là tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư.
7: Đúng rồi.
6: Nhưng cái thực tiễn ở ta đây á, thì là giải phóng mặt bằng là cả một vấn đề.
7: Kéo dài đúng không?
6: Kéo dài, thời gian kéo dài. Thì như thời gian vừa rồi thì là chủ trương của nhà nước và đã áp dụng, tức là chủ dự án đã đền bù được một phần lớn thì số còn lại thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để giải phóng để mà làm ngay. Nhưng cái đó thì cũng được một số, chưa nhiều giống như mình mong muốn.
7: Đúng rồi.
6: Đồng thời khi chúng ta đã mở cái tiêu chí đối tượng để mua nhà ở xã hội rất là rộng rồi, nhưng bởi vì như ta biết, hiện đại biết rằng là dù mở rộng bao nhiêu thì nhà ở xã hội nó cũng tương đương tầm khoảng 20 triệu đến 25 triệu một mét vuông.
7: Thì vẫn rất cao đúng không?
6: Thì là có những cái căn có giá rẻ cũng phải 5-600 triệu một căn. Thì người lao động, người nghèo thì lấy đâu ra 5-600 triệu để mua nhà ở. Thế là bây giờ xử lý thế nào? Thì là phải nhìn vào ngân hàng, vay vốn ngân hàng, tiếp cận những nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta phải biết rằng là ngân hàng thì người ta cũng là sử dụng cái đồng tiền nào cho hợp lý.
7: Kinh doanh, người ta cũng là kinh doanh.
6: Kinh doanh cũng phải có lại. Nhưng nếu trường hợp mà thị trường bất động sản nó không ổn định thì là người ta cũng không dám là cho vay đến cái mức giống như ta nghĩ. Nên là cái nguồn vốn để vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề này.
7: Vậy thì ông có cái dự báo về cái thị trường bất động sản trong thời gian tới là như thế nào, và ông có lời khuyên gì đối với người dân ạ?
6: Thì như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản nó đã xuống gần một năm rồi, và đến bây giờ cả một thời gian tiếp theo thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không xuống nhiều. Nếu trường hợp mà chỉ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước tạo mọi điều kiện cho nhà ở xã hội, nhà ở chung cư giá rẻ và các dự án nhà ở thương mại của các chủ đầu tư phát triển tốt thì là người dân sẽ có một cái tiếp cận về cái vấn đề bất động sản. Nhưng như tôi đã nói cái phần trước, tức là cái kênh bất động sản vẫn là cái niềm hy vọng của người dân Việt Nam. Đó là đầu tư vào đây, cái kênh này vẫn ổn định hơn và gần như là đầu tư quen hơn các cái lĩnh vực như vàng hay là cổ phiếu hay là Bitcoin. Thì người ta vẫn kỳ vọng rằng là bất động sản là một cái tài sản để có thể cho con cháu sau này. Thứ hai nữa là khi mà Đảng và Nhà nước đã có những cái chính sách tốt cho thị trường bất động sản minh bạch thị trường bất động sản, rồi quy hoạch đồng bộ, tất cả mọi thứ đều tốt, thì cái niềm tin của người dân đầu tư vào bất động sản người ta an tâm. Thì cái đó thì cái thời gian tới thì chắc là sẽ là tốt hơn và sẽ yên tâm cho người dân hơn.
7: Vậy thì là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bất động sản, thì ông có cái lời khuyên gì đối với người dân hay là các nhà đầu tư?
6: Thì hiện nay thì như chúng ta đã biết, nếu trường hợp lãi suất ngân hàng cho bất động sản đang 11% và 14%, thì nhà đầu tư cũng không thể là lấy tiền để đầu tư được. Nên là chúng ta phải dựa vào cái tín dụng của ngân hàng. Những người đã đầu tư rồi á, thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng cái giá nó cao hơn nữa. Và có thể chúng ta theo một cái giá mức độ vừa phải. Thì nhà đầu tư cái bất động sản ở đây á, thì người ta bây giờ cân nhắc cái đầu tư với lĩnh vực nào. Vàng hay là cổ phiếu hay Bitcoin hay nó kia. Nhưng hầu như tôi nắm được thì người ta vẫn kỳ vọng chờ đợi vào cái thị trường bất động sản. Và bây giờ chính sách nhà nước thì rõ ràng minh bạch rồi. Tiền thì như nghị quyết 21, tức là tiền là mua đất đai là phải chuyển qua ngân hàng. Rồi mọi thứ đều minh bạch rõ ràng, thì đến thời kỳ mà phát triển chậm nhưng chắc nhưng ổn định. Nên là tôi nghĩ thị trường bất động sản vẫn là cái kênh yên tâm cho người đầu tư.
7: Vâng, kỳ vọng là như vậy, và ông đã có những cái lời khuyên. Và như lúc ở phần 1 thì ông đã phân tích về những cái yếu tố nó tác động đến thị trường bất động sản. Vậy thì theo ông thì trong thời gian tới thì cái yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định để mà kích thích cái thị trường bất động sản nóng trở lại, sôi động trở lại?
6: Tức là như ta đã biết thì để thị trường bất động sản nó ổn định, phát triển tốt hay mạnh thì đầu tiên là phải phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Chính sách rất quan trọng trong mọi thời khắc, mọi thời điểm và mọi lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực bất động sản.
7: Vâng, như vậy là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự điều tiết của nhà nước, những cái chính sách mang tầm vĩ mô, đúng không ạ? Vâng.
6: Thì vấn đề thứ hai là vấn đề tín dụng, lãi suất.
7: Vâng.
6: Lãi suất thấp, tín dụng mở rộng thì cái này cũng do chỉ đạo của nhà nước.
7: Vâng.
6: Bây giờ muốn đầu tư bất động sản, muốn mua bất động sản nhưng bởi vì lãi suất nó cao thì người dân không thể đầu tư được, không thể mua được, thì lại phụ thuộc vào cái lĩnh vực ngân hàng.
0: Vâng ạ. Một lần nữa thì rất là trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã có những cái trao đổi và chia sẻ rất là thiết thực trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chân thành cảm ơn Văn Hùng và Thùy Linh, và xin chân thành cảm ơn toàn thể thính khán giả Đài Truyền hình Nghệ An đã lắng nghe cái chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Vâng.
6: Xin hẹn gặp lại một lần sau. Xin chân thành cảm ơn.
7: Vâng, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, phân tích, chia sẻ về tình hình thị trường bất động sản hiện nay cũng như là những kỳ vọng để thị trường trở về giá trị thực.
0: Rõ ràng là hành trình đưa thị trường bất động sản về đúng quỹ đạo thì không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, đúng không ạ? Và cái sự đồng bộ này thì nó phải đến từ nhiều phía, đó là cái điều kiện tiên quyết.
7: Bất động sản không chỉ là con số trên bảng điện tử hay là những hợp đồng giao dịch hàng tỷ đồng. Đằng sau mỗi ngôi nhà là một mái ấm, là sự an cư của mỗi gia đình, là nền tảng cho sự phát triển ổn định của xã hội. Sự thanh lọc hiện tại có thể mang lại những cơn đau ngắn hạn, nhưng mà đó là liều thuốc cần thiết để chữa lành những méo mó kéo dài nhiều năm qua. Kỳ vọng đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực không chỉ là mong muốn của người mua nhà, mà còn là con đường duy nhất để ngành kinh tế mũi nhọn này phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh trên Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Để khép lại chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hào Khí Việt Nam.
7: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
1: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý vị thính giả trong khung phát sóng quen thuộc của chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi người dù ở bất cứ độ tuổi nào đều có thể góp một phần sức mình cho cuộc sống. Với người cao tuổi, đó có thể là kinh nghiệm được sẻ chia, một lời động viên, một việc làm vì cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình hay đơn giản là một tấm lòng luôn hướng về quê hương, làng xóm. Mỗi người một việc, mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng chung sức, chung lòng, những điều bình dị ấy sẽ tạo nên sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ viết về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và vẻ đẹp của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị đến những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, tất cả cùng góp nên một thông điệp: tuổi cao vẫn có thể chung sức, chung lòng để làm cho gia đình thêm ấm áp, quê hương thêm nghĩa tình và cuộc sống thêm tốt đẹp.
2: Thưa quý thính giả, với người cao tuổi, tinh thần ấy thật đáng quý. Dẫu đi qua phần lớn chặng đường của cuộc đời, các bác, các ông, các bà vẫn luôn hiện diện trong những phong trào ở khu dân cư, trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng. Mỗi người một khả năng, một cách góp sức, nhưng khi cùng chung một tấm lòng, những điều nhỏ bé có thể tạo nên một sức mạnh lớn lao.
1: Và từ tinh thần ấy, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu gửi đến chương trình bài thơ Đoàn kết là sức mạnh, một lời nhắn nhủ về giá trị của sự đồng lòng, chung tay trong hành trình xây dựng quê hương đất nước. Mời các cụ và quý vị thính giả cùng đón nghe. Đồng lòng góp sức dựng xây, chung tay vun đắp từng ngày đẹp tươi. Muôn người chung một nụ cười, non sông vững bước rạng ngời tương lai. Đoàn kết vượt mọi chông gai, một lòng son sắt chẳng phai nghĩa tình. Dẫu cho bão tố điêu linh, cùng nhau giữ vững niềm tin sống nòi. Quê hương vang vọng muôn nơi, tình dân nghĩa nước sáng ngời niềm tin. Chung lòng xây dựng bình yên,

đồng tâm góp sức nối liền tương lai. Việt Nam đất nước anh tài, đoàn kết sức mạnh, ngày mai huy hoàng. Cùng nhau giữ nước dựng làng, non sông giàu đẹp, vẻ vang muôn đời. Độc lập tự do, quý hơn vàng ngọc, quyết giữ gìn gấm vóc Việt Nam ta.

0: Thưa quý thính giả, đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những việc chúng ta cùng làm mỗi ngày. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, biết sẻ chia, biết góp sức và cùng hướng về một mục tiêu tốt đẹp, cộng đồng sẽ thêm gắn bó, quê hương thêm sức sống. Với người cao tuổi, sự đóng góp ấy có thể không còn là những bước chân nhanh hay những công việc nặng nhọc, nhưng lại là vốn sống, là kinh nghiệm, là uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Ở đâu có việc chung, ở đó vẫn có những người cao tuổi âm thầm góp một phần công sức của mình. Thưa quý thính giả, sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ được nhìn thấy trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ đồng lòng. Đã từng trở thành sức mạnh để cả dân tộc đứng lên trong những năm tháng gian lao. Mạch cảm xúc ấy được tiếp nối trong bài thơ Sức mạnh kết đoàn của cộng tác viên Phan Sĩ Cảnh. Kính mời quý vị cùng nghe. Ngày tôi sinh, đất trời còn đen tối, giặc xéo gót giày đinh trên đồng đội, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào dân. Chúng cướp đi cuộc sống bao mùa xuân mà miệng chúng hoanh hoang rằng khai hóa, bị áp bức tới đường cùng cực quá. Nhân dân ta theo đảng quyết vùng lên, sau có thêm mặt trận chính quyền, tiếp cho toàn dân luồng sinh khí mới. Già trẻ gái trai giáo lương xốc tới, quyết xông pha giành chiến thắng về mình. Bao tuổi thanh xuân đã phải hy sinh, tất cả cho Việt Nam giành độc lập. Đảng một khối không thể gì chia cắt, dân đồng lòng quyết chí đấu tranh. Dưới ngọn cờ mặt trận Việt Minh, không vũ khí nào mạnh hơn bằng đoàn kết. Mọi kẻ thù xâm lăng phải chết, vì kết đoàn là sắt là gang, để hôm nay đất nước đã khang trang nhờ sự kết đoàn của toàn dân tộc.
1: Thưa các cụ và thưa quý vị thính giả, nếu mỗi người là một điểm tựa nhỏ bé, thì khi biết cùng nhau góp sức, những điểm tựa ấy sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao. Đó cũng là điều đã được hun đúc qua biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong những năm tháng khó khăn, sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của đồng bào cùng chung một hướng luôn là nguồn động viên để mỗi người thêm vững vàng. Và hôm nay, tinh thần chung sức chung lòng ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Từ những phong trào ở khu dân cư đến những việc làm vì cộng đồng, người cao tuổi cũng luôn là một phần quan trọng trong sức mạnh ấy. Bằng kinh nghiệm, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, các ông, các bà cùng con cháu vun đắp cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng, để một lần nữa cảm nhận sức mạnh được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người. Kết đoàn hơn cả sắt gang, chung lưng đấu cật vững vàng yên vui, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu chiến thắng kẻ thù ngoại bang. Đoàn kết hơn cả sắt gang, Nhật, Trung, Pháp, Mỹ tan hoang cút về, toàn dân đoàn kết nhất tề, Bắc Nam một mối thu về giang san. Quê hương tình nghĩa xóm làng như bầu với bí một dàn thương nhau, anh em chung một nhịp cầu nối liền một dải sông sâu núi đồi. Con đường đảng bác sáng soi cho dân cuộc sống tương lai huy hoàng, nối vòng tay lớn kết đoàn vững bền.

0: bền hơn cả sắt gang luyện rèn. Biết bao liệt sĩ quên mình, hy sinh đổi lấy hòa bình ngày nay. Chúng ta chung sức dựng xây, sắt gang còn kém hơn dày lòng dân.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng. Thưa quý vị, chung sức dựng xây, có lẽ đó là cách đẹp nhất để tinh thần đoàn kết tiếp tục được nối dài trong cuộc sống hôm nay. Bởi đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh khi đối diện với những thử thách lớn, mà còn làm nên sự ấm áp trong từng cộng đồng dân cư, từng làng quê, từng mái nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tự hào thay dân nước Việt chúng tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, một bài thơ chan chứa niềm tự hào về nghĩa đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Kính mời quý vị cùng nghe. Tự hào thay dân nước Việt Nam tôi, khi hoạn nạn vẫn ngời lên khí phách. Bão lũ về cửa nhà cuốn trôi sạch, lá rách vừa đùm lá rách tả tơi. Hành động thôi chẳng cần nói nhiều lời, nhu yếu phẩm đã đến nơi cần đến. Cả bản làng nơi đây không ánh điện, nhưng lửa lòng rực sáng cả trời đêm. Ai cũng mong một cuộc sống êm đềm, trời thử thách lòng dân thêm bền bỉ. Hai tiếng thiêng liêng đồng bào đồng chí, miền Bắc ơi miền Trung nghĩ là làm. Những chuyến xe hàng vượt mưa gió xuyên đêm, trợ giúp mọi người trong cơn bĩ cực. Người một chút gom lại cùng tiếp sức, bởi chúng ta đều con cháu Lạc Hồng. Nụ cười tươi che lấp cả bão sông, nơi đâu cần Nghệ An tôi đều ghé. Mong vượt nỗi đau phục hồi sức khỏe, Bắc Trung Nam mình mãi sẽ một nhà. Có nơi nào như nước Việt chúng ta, đoàn kết yêu thương mọi người thấu hiểu. Trong đại nạn, lòng thảo thơm đâu thiếu, quê hương mình vi diệu lắm Nghệ An ơi.
0: Thưa các cụ, từ những chuyến hàng vượt mưa gió, đến những bàn tay sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn là một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Có khi sự chung sức được thể hiện bằng một việc làm lớn, nhưng cũng có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, một chút công sức dành cho người đang cần giúp đỡ. Mỗi sự sẻ chia đều làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết. Và trong dòng chảy chung ấy, người cao tuổi cũng đang góp phần bằng cách của riêng mình. Không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, bởi kinh nghiệm, tiếng nói, thời gian và sự gương mẫu của các ông các bà cũng là những đóng góp rất đáng quý cho gia đình và cộng đồng. Từ những điều bình dị ấy, bài thơ Những bàn tay của cộng tác viên Hoài Lê gợi lên hình ảnh những người cao tuổi dù đã đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời vẫn không ngại góp sức cho việc chung. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ này. Bàn tay từng chai sạn, qua bao mùa nắng mưa, nay tuy không còn khỏe, vẫn chẳng ngại việc chung. Góp một lời chân thật, góp một chút thời gian, góp kinh nghiệm từng trải cho xóm làng bình yên. Có người chăm xóm ngõ, có người giữ nếp nhà, có người khuyên con cháu sống đẹp với quê ta. Mỗi người thêm một chút, thành sức mạnh cộng đồng, như dòng sông góp nước làm xanh cả quê hương. Tuổi cao đâu dừng lại khi quê hương cần mình, còn một chút sức lực, còn chung lòng dựng xây.
1: Thưa quý thính giả, những bàn tay trong bài thơ có thể không còn khỏe như ngày nào, nhưng vẫn có thể góp một lời chân thật, một chút thời gian, một chút kinh nghiệm từng trải. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, sức mạnh cộng đồng được

0: về sự chung tay của mỗi người trong cộng đồng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tuổi cao vẫn giữ nụ cười, chung tay góp sức cho đời thêm vui. Người lo đường phố sạch tươi, người vun nếp sống, người khơi nghĩa tình. Người chăm việc họ việc làng, người khuyên con cháu giữ làng văn minh. Người đem kinh nghiệm của mình góp xây cuộc sống nghĩa tình trước sau. Không ai đứng ngoài cuộc đâu, mỗi người góp một nhịp cầu yêu thương. Từ trong mỗi xóm mỗi phường kết thành sức mạnh quê hương vững bền. Mai này tóc bạc thêm phai, lòng còn chung sức, tương lai vẫn gần. Quê hương đẹp bởi muôn phần, mỗi người góp một tấm lòng dựng xây.
1: Thưa các cụ, mỗi người một việc, mỗi người một cách góp sức. Và khi những việc làm ấy cùng hướng về những điều tốt đẹp, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Đó có thể là việc chăm lo đường làng ngõ xóm, giữ gìn nếp sống văn hóa, hòa giải những điều chưa thuận, hay đơn giản là dành thời gian sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là trong những việc làm bình dị ấy, người cao tuổi luôn có một vị trí riêng. Các ông các bà không chỉ là những người đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, mà còn là những người đang tiếp tục góp tiếng nói, kinh nghiệm và tình cảm của mình cho gia đình, quê hương. Và có lẽ chung sức chung lòng cũng chính là khi mỗi người biết mình có thể làm được điều gì và sẵn sàng làm điều ấy bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Chung sức chung lòng của cộng tác viên Ngọc Hà. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh người cao tuổi hiện lên không chỉ với tình yêu quê hương mà còn với trách nhiệm, sự sẻ chia và mong muốn trao lại cho thế hệ sau một ngọn lửa niềm tin. Tuổi đã xế chiều vẫn nặng tình quê, vẫn góp tiếng cười cho đời thêm đẹp. Một lời hòa giải xóa đi khoảng cách, một tấm chân tình kết nối gần xa. Cũng chẳng cần gì những việc lớn lao, giữ xóm làng từ những điều giản dị, nhắc trẻ cháu biết yêu thương nguồn cội, dạy mỗi người giữ nét đẹp quê hương. Có trách nhiệm và có cả yêu thương, gặp khó khăn luôn cùng nhau chia sẻ, mong cho người già cháu con vui khỏe, cho mỗi mái nhà luôn được bình yên. Tuổi cao rồi trao ngọn lửa niềm tin, để hậu sinh luôn hướng về nguồn cội, để quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, để lòng người mãi gắn bó bên nhau.

Thưa quý vị, một lời hòa giải có thể xóa đi khoảng cách, một lời nhắc nhở có thể giúp con cháu thêm yêu nguồn cội. Một tiếng cười, một sự sẻ chia, một tấm lòng chân thành cũng có thể làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi. Những việc làm ấy không ồn ào nhưng lại bền bỉ vun đắp sự bình yên từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là những điều mà chúng ta cảm nhận được qua bài thơ vừa rồi, đúng không thưa quý các cụ? Tiếp tục chương trình, cùng với tinh thần ấy, bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà sẽ mang đến một góc nhìn đầy sức sống về người cao tuổi. Những người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ niềm tin, không ngừng học hỏi, rèn luyện và tiên phong trong cuộc sống hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng ngay sau đây. Tuổi cao đâu phải là già, bao năm cống hiến, phong ba trải đời. Tóc pha sương trắng cả rồi mà trong tâm trí vẫn ngời niềm tin. Bao năm xây dựng giữ gìn theo gương các Mác, Lenin, Đảng mình, kỷ nguyên đổi mới chuyển mình với công nghệ mới, tình hình khác xưa. Tuổi cao đâu quản sớm trưa, thông tin kết nối chẳng vừa đâu nha. Giao

0: ưu kết nối bạn xa, đăng bài thơ phú để mà tìm vui. Dưỡng sinh thể dục đẩy lùi, không cho mầm bệnh có nơi đến gần. Tham gia việc thiện chuyên cần, sống vui sống khỏe, góp phần tương lai. Đi qua bao nắng mưa đời, tinh anh trí tuệ chẳng ngơi luyện rèn, hướng cho con cháu giữ nền, phát huy kết hợp tạo nên cơ đồ. Theo lời dặn của Bác Hồ, tuổi cao gương sáng, phất cờ tiên phong.
1: Vâng, thưa các cụ, qua bài thơ Tuổi cao gương sáng, chúng ta thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp của những người đã đi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin, sự năng động và tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Tuổi tác có thể làm cho mái tóc bạc đi nhưng không làm vơi đi mong muốn được sống vui, sống có ích. Và khi nói về người cao tuổi, bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng còn có một vẻ đẹp rất là đáng trân trọng, sống gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho con cháu. Đó là những người đã từng trải qua đủ buồn vui, được mất của cuộc đời, nên càng hiểu giá trị của sự tử tế, của tình nghĩa và của một cuộc sống biết hướng về những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ Tuổi già gương sáng của cộng tác viên Trần Thị Hảo trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Chiều buông xuống, bóng đêm dần bao phủ, nhịp đời trôi như chìm lại lắng sâu. Dòng luân chuyển theo vòng quay tạo hóa, nắng mai lên, ngày mới lại bắt đầu. Ta đã đi cuộc trăm năm quá nửa, từng bon chen quay quắt với mưu sinh. Có đắng cay, cũng có phần quả ngọt, có niềm vui, chan chứa nghĩa tình. Ta bước tiếp chặng đường dài phía trước, dẫu gập ghềnh, dốc trượt cũng gắng qua. Vẫn không quên vun cây đời hạnh phúc, xanh lộc trời đơm hương ngát mùa hoa. Nếu có thể, hãy là gương sáng, là cây cao bóng tỏa mát quanh nhà, cho lũ trẻ mỗi ngày thêm phúc khí, sống ngoan hiền, biết ước mơ vươn xa. Nối vòng tay cùng bạn bè thôn xóm, đoàn kết thương yêu, rèn sức khỏe mỗi ngày, góp tâm trí vào kỷ nguyên xây dựng, cho quê nhà thêm giàu mạnh đổi thay.
0: Thưa quý thính giả, từ những trải nghiệm của một đời người, mỗi người cao tuổi đều có trong mình một kho báu riêng, đó là những câu chuyện, những bài học và những giá trị được chất lọc qua năm tháng. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của tuổi già là khi những điều mình từng trải qua không dừng lại ở riêng mình mà tiếp tục được trao gửi cho con cháu. Với hình ảnh người tóc bạc vẫn thiết tha với quê nhà, kể cho cháu nghe chuyện ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha và trao lại niềm tin cho thế hệ tiếp nối, cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền đã viết nên bài thơ Ngọn lửa truyền đời. Đó là sự trao truyền tình yêu quê hương, truyền thống gia đình, những giá trị văn hóa và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một ngọn lửa được thắp lên từ ký ức, được gìn giữ bằng tình yêu và sẽ tiếp tục cháy trong những thế hệ mai sau. Tóc bạc theo mùa vẫn thiết tha, một đời son sắt với quê nhà. Bao điều lịch sử còn ghi nhớ, mấy nẻo quê hương chẳng phai nhòa. Kể cháu nghe về ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha, trao lại niềm tin từ thế hệ, cho đời tiếp nối những mùa hoa. Làng xóm hôm nay thêm đổi mới, đường quê rộn rã tiếng người qua, nhưng trong mỗi nếp nhà văn hóa vẫn sáng tình quê giữa chúng ta. Tuổi cao góp sức, góp niềm tin, góp cả yêu thương, chẳng tính gì, ngọn lửa truyền đời luôn cháy mãi, cho

0: quê hương rạng bước xuân thì.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ngọn lửa truyền đời của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Thưa các cụ, chung sức chung lòng không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, một làng quê hay một phong trào, đó là cách những con người cùng sống, cùng sẻ chia, cùng góp sức để tạo nên một cộng đồng bền chặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng, một cách đóng góp khác nhau, nhưng khi biết hướng về cái chung, những điều riêng lẻ sẽ gặp nhau và tạo thành sức mạnh. Qua những bài thơ vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh đoàn kết trong lịch sử dân tộc, trong tình đồng bào, trong những việc làm bình dị của đời sống. Gặp những người cao tuổi vẫn tích cực đóng góp, làm gương cho con cháu và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với mạch cảm xúc, khúc hát của những tấm lòng cùng chung một hướng, cùng vun đắp quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Khúc hát kết đoàn của tác giả An Giang. Cầm tay nhau, ta hát khúc ca đoàn kết, ngàn vạn tấm lòng cùng dâng khúc hoan ca. Một dải non sông rực rỡ sắc cờ hoa, hòa nhịp trống bốn phương vang dội. Ngày hội non sông chan hòa trong nắng mới, mỗi sắc hoa thơm gom góp tạo hương đời. Vườn hoa đại đoàn kết mãi mãi xinh tươi, cho quê mình mùa vàng thơm trái chín. Đại đoàn kết là ngọn đèn giữa đêm mù mịt, ngọn lửa rực hồng soi sáng bước đường xa. Chung sức đồng lòng cho hạnh phúc nở hoa, bởi ta hiểu kết đoàn là sức mạnh. Nhớ năm nào Bác kính yêu đã từng căn dặn, khúc hát kết đoàn người bắt nhịp còn vang. Vì non sông Tổ quốc Việt Nam, chúng con nguyện khắc ghi lời Bác dạy.
2: Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thơ Khúc hát kết đoàn, chung sức chung lòng không chỉ để làm nên những điều lớn lao sâu xa hơn, mà còn là để mỗi người được sống trong một cộng đồng ấm áp, được yêu thương, được sẻ chia và cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với người cao tuổi, sau bao năm tháng cống hiến và vun đắp cho gia đình, quê hương, có lẽ mong ước đôi khi cũng thật giản dị, có sức khỏe để không phải thường xuyên đến bệnh viện, có những buổi sáng được tập thể dục, được đi đây đi đó cùng người thân, có thêm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi tuổi hạc cũng cần có những ước mơ, không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, chỉ cần được luôn khỏe mạnh, được vui, được sống gần con cháu và được tiếp tục tận hưởng những năm tháng bình yên của cuộc đời. Như thế cũng đã là một hạnh phúc. Khép lại chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Chung sức chung lòng, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Ước mơ tuổi hạc của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tuổi hạc mong đừng thăm bác sĩ, thân cò tránh lại nghỉ nhà lao, vay tiền thờ giỏi năng rèn rũa, mướn bạc thầy riêng hãy khảo đào. Vợ rủ thăm rừng lo suối rộng, con mời tắm biển sợ gành cao, bình minh thể dục thêm cường tráng, lỡ gặp thầy lang thoải mái chào.
1: Thưa các cụ và thi hữu gần xa, từ một lời sẻ chia, một bàn tay góp sức đến những việc làm vì gia đình quê hương, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để cuộc sống thêm tốt đẹp. Và với những người cao tuổi, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng kinh nghiệm, tình yêu thương, sự gương mẫu và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị và các cụ thi hữu đã đồng hành cùng với chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi Chung sức chung lòng hôm nay. Kính chúc sức khỏe các cụ và quý vị thính giả luôn sống vui, sống nghĩa tình và mỗi ngày vẫn có thật nhiều niềm vui để trao gửi đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
2: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Oanh, dấu ấn lớn của âm nhạc cách mạng. 11:05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11:15 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề án cải cách hành chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Cùng với đó là đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn. Bộ Nội vụ được yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân tiêu biểu phải được hoàn thiện báo cáo theo quy định trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Trong tháng 9, Bộ Nội vụ cũng phải hoàn thiện hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đôn đốc việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, ra soát quản lý đào tạo nghề và hoàn thiện các chính sách về công vụ, công chức theo đúng tiến độ.
5: Xuất nhập khẩu Việt Nam đang hướng tới cột mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ. Khi tổng kim ngạch 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng hiện nay, tổng kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt gần 1.200 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cơ hội xuất khẩu đang mở rộng khi doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu nhà máy hay nguồn vốn lớn để tham gia thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp thương mại có thể đóng vai trò cầu nối tận dụng nguồn hàng trong nước, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí. Xu hướng đơn hàng nhỏ từ 2 đến 5 tấn cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh và những đơn vị mới thử sức với xuất khẩu.
6: Thành phố Hồ Chí Minh được Travel and Tourism xếp thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, đứng trên Barcelona và Athens. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm đầu của bảng xếp hạng này. Thành phố gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại hiện đại và những cửa hàng độc lập. Du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm đặc trưng như lụa, sơn mài, cà phê, đồ thủ công mỹ nghệ và trang phục may đo. Travel and Tourism cho rằng mua sắm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, giúp du khách khám phá văn hóa và đời sống địa phương, khẳng định sức hút ngày càng tăng trên bản đồ du lịch mua sắm quốc tế.
5: Tối qua 12 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật khai văn hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Được thành lập năm 1076 dưới Tiểu Lý, Quốc Tử Giám là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư học đạo và trọng dụng hiện tại. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ đương đại, kể lại hành trình của đạo học Việt Nam qua năm giá trị khai tâm, khai trí, khai trí, khai nghiệp và khai sáng. Thông qua nghệ thuật, các giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu Quốc Tử Giám được truyền tải theo cách gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện nhân cách, khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng.
6: Tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, chương trình mang hội trăng trầm trở về do chuỗi siêu thị Winmart và bánh trung thu Mahame tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động vui trung thu dành cho các thiếu nhi tại Nghệ An. Đông đảo người dân và các em nhỏ đã có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh cùng hòa vào không khí rộn ràng của đêm hội. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái drone lần đầu tiên diễn ra trên bầu trời quảng trường Hồ Chí Minh. Những hình ảnh quen thuộc của trung thu như chị Hằng, chú Cuội, đèn ông sao cùng các biểu tượng gắn với quê hương Nghệ An được tái hiện bằng ánh sáng, tạo nên màn trình diễn ấn tượng. Cùng với các hoạt động vui chơi, 5.000 lồng đèn được trao tặng cho các em nhỏ tham dự chương trình. 150 phần quà trung thu cũng được dành tặng cho các học sinh hiếu học trường trung học cơ sở Trường Vinh 3. Đến Nghệ An, chương trình mang thêm ý nghĩa khi một trăng được thắp sáng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi người luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Không chỉ tại đêm hội không khí trung thu còn được tổ chức tại gần 5.300 điểm Winmark, Winmark Cộng và Win

0: trên toàn quốc với nhiều hoạt động dành cho trẻ em và gia đình. Mục điểm báo.
1: Việt Nam đang bứt phá trên bản đồ hàng hải quốc tế, báo Thanh Niên đăng tải sáng nay ghi nhận, khi ba cụm cảng biển lớn tiếp tục giữ thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 22, Hải Phòng tăng 3 bậc lên thứ 26 và Cái Mép đứng 31 trong top 100 cảng container của Logistics. Theo Adfly, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 19, Hải Phòng thứ 25 và Cái Mép thứ 29. Từ vai trò cảng vệ tinh, Việt Nam đang chuyển mình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, nhiều hệ thống cảng nước sâu và các tuyến tàu trực tiếp xuyên đại dương.
0: Trên tờ báo Tài chính Việt Nam có bài đánh thức những trụ sở dôi dư bằng một đời sống mới, phản ánh cách Thái Nguyên đang biến những trụ sở bỏ trống sau sắp xếp bộ máy thành các không gian phục vụ cộng đồng. Đáng chú ý, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũ được bàn giao cho Đại học Thái Nguyên, trở thành cơ sở đào tạo thay vì tiếp tục để không. Một trụ sở khác được chuyển thành nơi học tập sinh hoạt của học sinh dân tộc nội trú, giúp giải quyết bài toán thiếu phòng học và chỗ ở. Theo bài viết, Thái Nguyên đã rà soát xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất, trong đó 437 cơ sở đã được chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu.
1: VN Express sáng nay đăng bài Hoành tráng hóa Hồ Gươm, đặt vấn đề về cách ứng xử với không gian đặc biệt này. Theo tác giả, bản sắc Hồ Gươm nằm ở vẻ nhỏ xinh, khiêm nhường, dung dị và tỉ xích gần gũi với con người. Đồ án chỉnh trang có nhiều điểm tích cực, nhưng việc mở rộng không gian không nên đồng nghĩa với việc đưa thêm những công trình quá lớn vào khu vực lõi lịch sử. Tác giả đặc biệt lưu ý, đề xuất khải hoàn môn cao 36m cho rằng công trình này có thể lấn át các biểu tượng lâu đời như tháp rùa và đền Ngọc Sơn. Thay vì hoành tráng hóa, bài viết nghiêng về những giải pháp tiết chế hài hòa với cảnh quan và ký ức đô thị. Và thông điệp được tác giả chốt lại rất ấn tượng, lớn ở khoảng trống, nhỏ ở vật thể.
0: Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần tìm một cô gái đẹp là tiêu đề gây chú ý trên báo Tiền Phong, ghi lại những ngày đầu của hơn 50 thí sinh tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt đẹp mà hướng tới sự hài hòa giữa ngoại hình, tri thức, văn hóa và phẩm chất bên trong. Đáng chú ý, cách một cô gái chào hỏi cư xử với người lớn tuổi hay những người phục vụ trong ekip cũng được xem là thước đo phong văn hóa và nhân cách. Bởi vậy, những điều tốt đẹp không nằm ở một vai man thể hiện trên sân khấu mà được tạo nên từ những hành động nhỏ. Thông điệp của cuộc thi cũng rất đẹp. Một người sẽ đội vương miện, nhưng tất cả các thí sinh đều có thể chiến thắng nếu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Vietnamnet hôm nay có bài Cụ bà 98 tuổi, kể đêm cả làng tháo 130 ngôi nhà, mở đường cho xe ra trận. Kể câu chuyện xúc động về cụ Bùi Thị Hường và ký ức làng Hạ Lội, nay là K-130, Hà Tĩnh, đêm 13 tháng 8 năm 1968, cả làng đồng loạt tháo dỡ 130 ngôi nhà, cùng nhiều công trình khác để mở tuyến đường bí mật, đưa xe chở lương thực, vũ khí vào chiến trường. Chỉ trong khoảng 8 giờ, người dân đã cùng bộ đội hoàn thành tuyến đường hơn 1 km, gỗ, tre, từ chính những ngôi nhà được tháo dỡ trở thành vật liệu làm đường, làm cầu. Với cụ Hường, đó cũng là những năm tháng chiến tranh khốc liệt khi gia đình 4 lần tháo nhà. Có đêm cụ phải gánh từng người con nhỏ đi sơ tán giữa tiếng bom. Sau gần 60 năm, câu chuyện vẫn được người dân nhắc nhớ qua tinh thần sẽ chưa qua, nhà không tiếc.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng hôm nay 13 tháng 9 đồng loạt tăng 600.000 đồng một lượng với vàng miếng SJC Doji BNG Bảo Tín Bành Hải và Phú Quý lên 143 triệu đồng một lượng mua vào, 146 triệu đồng một lượng bán ra. Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch chậm. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL555 tăng 50 đồng 1 kg lên 8.700 đến 8.750 đồng 1 kg.
1: Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng trên 1 kg, giao động ở mức 94.700 đồng đến 95.300 đồng trên 1 kg tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên. Giá tiêu tiếp tục ổn định, không ghi nhận điều chỉnh trong ngày thứ ba liên tiếp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.

0: nhớ xong ý chung này chỉ có tên cha mở chùa rong sen tàu nút nó bị tàu trọc cái là xin chí nhớ trong tù sở thông chùa xà số nụ mông xa tờ trong tàu bò tiết sở thông chùa xà số nhãn nò ở cái nò bên tàu sở thông chùa chế trầu nút sò nút nò bế cú yếu môn tàu ra sở sư trần trắng thua tàu lọc cá nò thở chơi trong này chỉ có tên cha mở chùa xa trà họ dám mà một đứa chỉ sáng sáng cho chỗ bếm lông sở sư lì nút sò nhớ lì hậu cá nò trà ý trong là gì cái tiếng nước trà, giờ trong là dặn rằng tê thầu qua cho chế chế chữ sò cho chế bộ đầu tê chế sò, lỡ cú xả tiền giờ giờ cho lỗ mua sòng mua xuống bể, liên thảo tiền gì ta sẽ nó tê chế sò to xia có chế thở, tới chữ gì cho với thứ chế bộ cho chữ sò, và giờ là chẳng lùa thiếu mua tàu cái cờ xia lỡ tuổi lỡ hậu lử chẳng trắng nò. Rõ Trung Minh phường Tân Mai mua để xa bùa tờ dì bê xăng, nhó trắng tù đế hiệt sử của nó học đề. Rõ trồn tờ có kế của cho lợi sử cho rê cho sọ cú cu, nhó trổ ta trả của tờ Quỳnh Lập. Sai tàu tiền rõ trồn có kế tàu khí sĩ, nền lo mái thị gai, cú giấy thu của cho tờ trong yên trọng sở trở giải lòng của chí bộ, rõ trồn lúc hậu lự. Giữa tổng lông tàu thà trở chẳng chết lù tàu sĩ bát rồi nửa dì bê xăng sở trở sở trở. Nhiều lâu mới thể gai bí thư chí bộ rò Đồng Minh, phường Tân Mái quả tìa.
1: Bí thư trẻ như chúng tôi thì là...
0: Cứ giới tôi bí thư lùa do linh tờ của cô dựa tàu một cảnh giấy thiê của cỏ tía lùa hâu lửa của cháu nọ sẽ trở cho cụ. Sai tàu tìa với khó kén chân xia khiến là một sĩ bá đồ này dì bê sẵn sẽ đạo. Gia chân xuân xanh, do tôi cho cuốn tờ chữ rò Đồng Minh, phường Tân Mai, hải lì nào thiê.
2: Để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ.
0: Dù có sự bằng trô của chân tuôn xài lùa sở trở, lấy cho đảng viên lùa lấy của tiến lùa hậu lự. Chế bế cho lâu là cô ở tả lì muốn trí lấy cho lùa khía tê chữ gì, khía có kế của tàu của lê trà của cho lùa ở tiến lùa hậu lự cho nó tròn lòng ta. Đã rò quán lông xa quán đông tức mô lên tả trí của gì, rằng chẳng cho của lê bỏ tê cho chống tổng. Ta sẽ nọ bằng tàu này dịp biết sẵn sở trở tới tộc khí sĩ, thảo qua cho rít cháu sò sò qua kề tan trò liên tờ bé tu của sự là quý thứ chí bộ nhớ trầu rít trầu rò chữ rò là giáo tù là cho tờ mặt trần của lăng gia cháu lùa cờ ta đại học báo trắng sao trộn tờ tê chữ gì chia là gì chúa mài tộc cho do liên tờ qua khỏi kiện chân khía trầu biết sẵn sở trở tin lo phán đức tù do chữ rò tờ rò quán long xa quán đông cu hải lì nọ
3: địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông.
0: Đã biết thật trả nó chê nhó trả thiê năng lò trông, do linh thờ thẩu của mua, chí bổ xí thả lò trông cộng dòng đá trì, bế của lăng tàu bò cỏ tàu đê thiết đà khi rô bê sẵn sở đà của năng của hậu. Lì thật trả tàu xia phẳng trông do bê sẵn sở đà nho, cho thuốc giải lùa là mua chữ rò, của tủ cho đổ rê rõ do khỏi chẳng trắng trò bê sẵn. Là báo thí mua tàu đê chữ gì, là gì của hậu lử kể báo trẻ rất đầu khó kể cho nó tận xếp sở đào tròn lò giả lý trắng thiết của dung dị luôn đặc tê. Giờ phát văn mạnh, bí thư thường trực đảng ủy xa chí lưu đồng ghi.
4: Cán bộ trẻ mạnh dàn trong đổi mới.
0: Cho nó luôn tại sĩ nó là bóng tàu khó, kế của là gì kế sĩ khó có rê cấu sò, kế của nó của hậu kế báo thái trôn trên rê sò. Ta chỉ nói do ít khó vô đô và cho tuôn xài lùa sở đờ cho nọ lùa. Là mùa tụ cho chạy lỡ tàu cẩn tàu dạ, sở tuôn tổng tê bế trần nhập bán sĩ trâu khó nọ thiê. Nhớ liền tờ cho chí mù, lời do chữ sở rê rơ của lãnh nhau cho lùa lùa vô tụ cho, và tàu lùa hâu lửa sòng rùa, của mông tê kết thản tờ bê xăng, thiê của tàu lùa hâu lửa trô khó trở xe hợp trô bê xăng sở đờ lùa. Trong nghề gì cái tên đi trà mở chùa, xong hóa chết nền cổ chùa, một giấc đó chết bếch châu. Sự lý do kế của quê báo trẻ tên tóc tờ cờ, nhóc trù phổ thông trò già, tàu khí sĩ, trò bế thích trở tan trò, trò liên tận cây lù, ó buổi xà chậu ý là chính phủ. Sự liên tờ tiền sĩ trò trộn tàu lúc dành lời do nhóc trò có thể trở, lời cu tàu khí còn gió mình chỉ. Nghệ An, cu giấy thất xạ, quân lăng tàu ủy bán nhân dân tỉnh cú lì xua phát sở trở tàu

0: chùa, bên cho trò giao kế bọn nhỏ trò kế cờ, sự tiề trò trồn tại quán tàu thất trà chấm nhua sở trở, bí trò sông cờ, lớn mua tàu thọc khảo kế giỏ nhẹ, nhỏ trò chạy tàu xe.
1: Do ý dịnh chứ kế nhua bò bùi thị mùi nhỏ trò hồ xa mừng xem dù ó tù miệng xanh dư trần mua lúc sông cờ, tu nhá mù khử ổn hộ đề. Ý rổ cho trò lúc sông cờ chia, dù xin tàu nhia bò cụ cho chờ, vì linh tàu thầu mua tàu kế ba tên nhận tàu tê. Tư giới ít hòn của trâu bò và trẻ sẽ lọt đùa.
0: Bò bùi thị mùi, nhắc trốn tờ xa bò sẵn hài lý nọ.
2: Bà không làm công việc gì.
1: Cú chỉ mua hậu lửa của đá trì chùa do mù lón rùa thiê cho rau mùa sư. Ta chỉ nó chạy tàu kế ba tên niên tàu trâu tên mì nhỏ. Tương kỳ ít khó nhiên tàu trâu và trẻ. Xa cỏ chạy tàu tên niên tàu gió. Tên mì nhỏ những gà trâu trong cỡ chia. Trở nghị định ốc buổi xa châu ý hậu chính phủ. Trong nhiều cửa phổ thông, tàu ký tên niệm tàu của chỉ trâu thế nhiên, tiền sĩ nhỏ trâu lọc ác sông thầu cỡ tìa, dù trả các mua cho niệm tàu có tổng cầu trâu chế cờ. Lung chế lũ tông kỳ tề trâu tan trò hậu tế thờ, mỗi lúc họ phía sông cờ ọt xe nền của chùa ọt xe bê châu. Cú linh tàu tiền sĩ cho tha trả, mua tàu lung chế lũ của tông cho, trở ý lúc họ phía, thì tên niệm tàu tế cờ tàu. Nhỏ trò hồ Nghệ An phát hiện đốc hiện tờ tức công tề rồng cho trò ba bơ của tên niệm tàu tề, chỉ khỏi lúc họ phía chơi cua. Ba tên niệm tàu tê cọ tổng cầu si ba trâu cho miệng cờ, thiê trớ của ổn tê do ý bùa xa trụ trí xe đẩy niệm tàu, dùng ba trâu sông cờ ớt xe nồng trâu, ớt xe nồng xa tê miệng tàu dài.
0: Do Nguyễn Trọng Hoàng, do sái chùa sát kế cờ kế khía tỉnh án bố báo lì học khách nọ.
3: Trong năm học 2016-2017,
1: sông cờ ớt xe nồng trâu, ớt xe nồng xa, sở giáo dục tiết đào tàu, tư tra trò hộ ủy ban nhân dân tỉnh, do trong tờ mua ít buổi xa chủ chi xe đẩy niên tờ cho số phát thành. Chi liên tờ ổn tế đồn tài cho nhiều cờ ổn trí kế nhua tàu chạy ổn tế. Có trình chánh đồn tài do trong cho nhiều cờ nhau trọt thật trả to xe đế hành dùng ba thầu núi nền cầu dị ly nọ có cho nhiều tàu chạy tên niên tờ tế cờ trồng cầu ba trọt kế cờ có rồng.
0: Giờ chân xuống toàn thơ cho tờ bá sái chùa cho trâu trái tuổi san tàu tờ bộ trái già trâu cho trái cờ Nghệ An hai thế nọ.
4: Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
1: Ta chỉ nói về trận trâu xuyên cho cổng tây rồng cho trâu cho trái ua cho niệm tờ hộp tế thờ Việt Nam mỗi lúc họp kia. Họ thi on tờ xuất thơ đơn tài cho mình nhua nhót trâu thắt trả chỉ kế nhua tàu chạy tới niệm tờ tây cọ tổng cầu vì liên tờ lúc họp kia ở bên chia xia. Yom ba yo cho chả lý cho sư. Bê hải ôn đê cho hô tình hải tìa. Đó cho phát hiện đốc hiện tờ. Yom mô linh tờ ít bùa sảnh bùa cho niên tờ. Cho mưu tàu chạy ôn đê yom ca trô xông cực chế nọ. Ta xì nọ tàn cho hô tình nghệ án tư chơ của sai hụt tìa. Cho trò tên niên tờ. Có trình trách nôn tài cho mưu nhỏ yếu chạy tàu tình niên tờ có dầu.
0: Giờ lô đình thủ tùa thay cho ủy ban nhân dân xa mở sẵng phụ bào.
5: Đề nghị cấp trên là sớm bố trí và
1: ủy ban nhân dân hồ Sa Mừng Sen cụ cho trong thành xia yếm ba tên niên đầu tê cọ trong cầu trâu cho mi nhụa quân tê lũ sông khất chia cọ cho mi nhụa tàu chạy tàu tên niên đông tàu tê trong cầu
0: gia Nguyễn Quán Vinh lử thay cho nhớ trâu ủy ban nhân dân phường Thành Vinh đồng nghề
6: tỉnh Nghệ An đã có cái chỉ đạo và phường đã thống kê
1: tỉnh Nghệ An từ mỗi lũ họp kia yếm ba cọ trong cầu tên niên đầu tê chỉ yếu nhia trâu cho mi nhụa cờ thiết cho và chế của mu nhụa cờ một tiên trị trâu tế chở cho gì nên đua thiết cho nhẹ chỉ kỷ nhua tên nhụa tàu chạy tên niệm tờ luôn chế lũ Nghệ An nhóm ba cọ tròn cầu tên niệm tờ thiết kế chia xia của trở lúc họp phía hồ chính phủ tên nhụa chạy tên niệm tờ chỉ tàu thế nhẹ do trong tờ sĩ bang nhỏ trâu sông cờ chia của và chế tên nhụa tàu chạy tên niệm tờ uốn đây luôn chế lũ tông kỳ tề lúc họp phía sông cờ ót xiên nên của chùa ót xiên bê châu tan cho mi nhụa cờ trình tránh đồn tài do cháu mình nhuận trí kế nhua tàu giải tên hiện tờ chỉ lấy thể nhìa, sĩ ban gì trong kế cỡ kế thịa nhỏ trò tha trạng tình nghệ ăn rộng đùa.

chung này chỉ cái tin cha mở chùa nhớ trong ta núng chỉ ta rất đồ tuyến giáo trong phư chưa chào trò lui xong kéo vào công sự ta tuyến giáo là một thầu tua thiên cho đọc khí sĩ sự tiền là thứ sĩ ba thiết giải mới dăng cho trọng tàu già trong lũ tế lũ chờ liền ta giao kẻ khí sĩ thiết kẻ tàu sĩ ba

0: Xin cho trong tay ít tuổi cả một trái mũi chăng, quán tàu già khó kế cổng nhó rể đồ bê sàng gọt chẳng chẳng đùa. Nếu gì biết rằng ra đời nhó trong tàu xuyên tờ xa nhóm mai, sự thì có kế tàu thả do kể trả lý cho trọng phứ thòng tàu trong sĩ thả, là do bò trầu sổ xó tông, là do cho trầu tên ba tàu giá lô Facebook hồ xa. Còn tàu tới bỏ tàu thì trí bá trác thì đồ biết rằng ra đời bó trắng thiết giải mũi dân tuần trạng tề. Giờ cá sảnh và nhớ trổ tờ rõ sốc môi hồ xa nhóm mái của tỷ à?
1: Đang trong thông tin là mạng.
0: Thế tiên mà ta lý chắc khi tỷ cho kỹ tờ nòn lấy hợp bò thiết khiến đồ bên sẵn sẽ đọc bóc trăng đùa. Mua tàu đá trì, giả đá trì, lò bó lăng thả tờ, mua bò tờ. Cho kẻ chả lý cho trọng phứ tuổi trư bên sẵn sẽ đọc bóc trăng đùa. Tây kẻ chả lý cho kẻ sĩ dùa lò ý à cứng gọt. Dù ở cờ kẻ chả lý cho một tàu đế thiết đà sĩ bát đồ nguyệt dịp bê sẵn xoài ninh trơ sở trở. Trong sáng lần tài mua tổng tàu khó trác kìa cha tờ, tàu lúc có cổng tề, còn nguyệt dịp bê sẵn mua tàu kẻ bao. Lời do sĩ chữ dị chia nhót trò ái y, lỡ là một kìa ua vị đèo, lời do phán bếp. Nhót trò kẻ trác kìa tàu lúc cầu cho nọ đảng viên, quấn lăng cha tờ trò khó xe khó trở có bê sẵn bao. Giờ lử xuân hà. Lữ thay cho thường trực đồng ủy xa nhóm mai đồng ghi.
2: Chúng tôi thành lập các cái tổ.
0: Bé chê cho bác bà hồ công sử trác khi đồ cho rơi cho rõ quần lăng do mù ta lì. Cho sáng hoàn tài mà bò thổ sổ tê bà tấu đồ cho rơi cho rõ là do khi cho đồ bê sẵn sở trở thầu lì mạng xã hội Zalo Facebook nhó trổ phan pét nhó trổ tha trạm thật xa của lăng mô tí trị. Khó tránh thiệt bỏ tàu tiền cho trốn tờ cho nọ sở trở kế hoạch hậu lự. Sa bò là sĩ giáp bò tàu trong khó xe khó chở chẳng chết lù khó tư tàu trị tàu khó rồng khó trị rồng bộ lấy nhau mua kẻ ra khỉa cỏ trua thế cỏ cỏ trở sáng cỏ báo trắng sát trụ do kẻ trả lý cho kế hùa cỏ trua thế cỏ cỏ trộn cho nọ bò mái thị khánh hồng do lự thơ cho chị kho trồng phừ đỡ trồng kế quả hậu lự nhớ trổ tan trò cho nọ thơ cho khẩu tỉnh hải lý nọ
3: ta cũng phải đẩy mạnh.
0: Bé chế tư của trang diện cho đầu tế chữ dị chế nọ, cha bò cỏ tàu đế thiết ra. Cho sáng lần tài màu tích rộng kia rô nửa dị bê sẵn sở trở. Cỏ lỡ bao thì có tàu thiết trị tàu, tàu lúc có của tàu sông thiết trị sông. Lỡ do kế nhiều hú nhẹ sông kế phá của thuốc cỏ tàu đế thiết ra. Đã dưới cỏ kế trác kia cỏ sông câu, tàu trua khó cỏ bê sẵn sở trở bao thì giả sông khở trê giả trị rộng thuốc tàu thiết bát đồ sở trở mua kế bao. Chưa chào trao lúc xong của chị khó thiết giải mũi dân, cái công sử thua tờ cho trốn tờ của cháu nọ trọng phư mặt trần. Xảy tàu tìa tí do ý trùa của sĩ bá trầu cháu chết lù, sổ nút cỏ tàu dòng trở đến tờ trọng phư tuổi trư cho đồ bê xăng. Xây đến tờ mua tàu kiến chân xía cái thông xía cổng trừ, cái sĩ bá chỉ khó xe xo, lúc tế lúc chở cỏ nó khá bửa xo. Ý chung này sẽ cứ tính trả mọ chùa. Rất đồ cái dễ dị xuyên chạy thiên cho đồ tê chữ dị chia kế báo chế. Một rất đồ ta trả tan đầu tình ổ chế niệm của đầu ổ chế bế châu. Nhỏ khóa tàu quỷ bao nhiêu gián tình của rõ nành cậu y. Sự tiết kế sái chùa cho đồ kế công sự cậu tua thích cậu cậu kế báo chế. Nó tàu sái thì yếu khóa chẳng chẳng cân cầu do báo rất đồ tua khó nhỏ đồ sư hợp tổn tê nọ.
4: Đầu sông nó trình tránh đoàn tài thậu chính quyền ó pha gà trò kế công sự, kế trở trị xanh nho trò lưu rõ chi nê thiên lưu xa hưng nguyên ta xì nọ. Đại cho trò y phát trẻ ru ru, nhiệt chí bê xanh sở đỡ mơ tàu tây khổng, trừ xin đợi trị xanh lưu họ phía tàu ủa rê trò bê xanh đùa.
0: Giữa hà huy bình, thơ cho bá sái chùa kế hòa hậu lực bảo trí an tờ, rõ chi nê xa hưng nguyên qua tìa.
5: Con đã thành lập cái tài khoản mua bán trên mạng để tạo
4: nhiều chỉ bê sành tương tỷ tệ thiết tính trả tới tài khoản giữa tài khổng nhóc trong sổ khu chùa có nói dễ khó kế dùng gì trong nhiều chỉ bê sành chỉ ta một đê giữa tài khổng liên đảo thổ lực dạy tôi tên nhà tê lõi do thể tên nhà tê lõi nhà sê lõi dùng gì lúc họ phiền nọ của tên tông đỡ lò bùa lanh ba tổ trộn lợi có nói tương ca trộn ý dị rù rù tông tỷ tệ của liên đảo bơ chỉ xanh cho trong cái tánh trái của sinh bùa nhó trò cho xa phường lì tê rê rò tư tòng tì tê. Lúc họ phía nò, sĩ ba đợi cái chỉ xanh trong nhiệt dịp bê xanh sau đợi tàu sĩ nhó trò sổ trực tuyến. cụ chỉ giao ba trong nhà chỉ bê sành sĩ tế sáu tông sư họ nói chẳng thiệt tàu trong nhà chỉ bê sành uẩn đông đợi nhất trong sổ của chùa thể tế nhiên chỉ ta tuổi nhiên đợi tế lợi ý chùa ru ru quyết khó kế sự đợi kế bổ trị sành trong hồ lưu nành
0: giữa hoàn đinh vì nhất trong tờ sở hồng thải xa nắm đan đồng khi
6: thủ tục cũng có những cái quen ví dụ trường hợp
4: muôn đầu giả dù cụ chỉ cho cá lợ để nu chỉ dù chỉ cho chỉ sáng khi liên tờ lợ bữa lăng thiệt trâu bê in lưu rủ thiệt của tàu dùng gì xin thổ lợ thiệt tàu dùng gì đùa tránh đùa say đùa của hậu lử ope khó của kể kế pháp bảnh tờ ba bơ sẽ chỉ sáng trưởng trên tờ khó kể nhua lòn tờ tên nhiều của quần tề luôn trên lùn tờ hội đồng nhân dân hồ tỉnh Nghệ An từ mùa nghị quyết tàu trò thiếu một tàu kế shipa tờ ba bơ bầu thiếu cỡ trợ trị xanh nhóm trong tổ ocean nên của tổ ocean bê châu trợ liên đội y ba bờ tờ ba bờ bầu trị xanh nhóm trong tổ xa từ tổ ba liên đội y tiểu nhiên lòn tờ y lì nhóm trong tổ rõ thế giờ ba bờ tổ ba liên đội chi bộ xia lòn tờ y lì
0: ba phán thì hồng trang thơ cho tờ ba rái chùa kế hoạch hậu lử mùa lò trầu xa hương nguyên thả
7: có sự quan tâm của hội đồng nhân tỉnh mà có cái chế độ
4: một cái bỏ tròn tờ hội đồng nhân dân hậu tỉnh kế tàu shipa lì nò dậy lúc họ phiền lọt đuồn tải thì một cái bỏ do sụt trái giả đỡ kiến cho đi xét chữ gì trong tê tê ủa diện trị dành cho tòi nò ban đầu ba bậu chị xanh hậu lực rong đùa
0: do phạm huy phúc lời ta cho ủy ban nhân dân xa nam đan tổng kỳ
8: đến thời điểm hiện nay thì người dân nam đan
4: nhiều chị bê sành inu bỏ tàu kế dông gì ru ru lòn đỡ kế bầu chị xanh khi họ tòn đê tua do trang trí cái công sự bảo trị xanh thì luôn dễ lùn nọ dậy luôn hậu lự của tả lì dân trình đề nhóm đầu chuột xiệt khỏi thở chuột phát chuột thành hậu tế thở ta chỉ no nghị quyết hội đồng nhân dân hậu tỉnh do lúc họ kia trua cỏ lở nở ba bờ thiệp bảo trị xanh mùi danh kế tàu shipa rộng nọ dậy họ kế shipa đỡ tê kế nhua nhóm trong nở ba bờ của thiệp bảo trị xanh từ bỏ tàu tiên trị dành chưa tỏ nó cú do ít khó đi xét chữ gì dính tờ kế ua rồng dù cho tuận đại nợ chính quyền do trọc bê sành si ba nợ kế báo chỉ xanh ôm rồng thiếm mua tranh tiệt trự sĩ do trọc tê dây do y và trề nhó trọng đủ ót xe nền ngọc trọc ót xe bê châu
0: ít trong nhà chỉ cứ tính những trà với nhau mà chùa nè trọng long bến tù sầu thúng chùa xa số lùng mông xa tờ trầu trung chú trầu chua phải trọng mười hạt trầu đợn tờ po thiết sầu thúng chùa xa số nhà nọ sông liệt sĩ cơ tín nên trà dúa cờ sĩ bá giải mũi dân cho đủ ý thái sản dày cả no hầu trầu đông nam xa tân trầu quần tên trắc trầu khó kẻ gió còn trên trắc trầu tại tết á bộ trời gia linh tờ tiệt sĩ ở lối sông trầu thái sản tại nọ lời cu họ mua tổng tàu họ là do bịa của chua cho trọng tài lúc năng họ trần chăng. Sẵn chắn chấp là cho trọng tài cho trống xía nhớ trầu cấu sơn, xía nhớ trầu ta trạng tờ xa tân trâu. Của họ mua tổng tài tế á lia thiết á của trần chắn chấp là. Lý thịa xì tàu tròn cho trọng tài cho phía sự rì rò. Thành tàu bế sẵn sở đời nhớ trọng tài đỏ bó thái trì xác bu là một kháu tế á của sông bó rì rộng. Vì tìa nửa cú gió cơ gió bìa bó bữa chua, gia trụ lúc năng cả nó hậu đồ bê xăng. Trị báo thì gió bò thầy trở sau kỳ tư cỡ sòng thiết khó khó. Thá trà to xuyên thở cấu sơn, giấy thá trà của nhó trụ xa tấn trâu. Xài tàu tìa kế của nó hòa hậu tờ cho dự án V-Ship O giữa tố một gia trụ thá trà của nó hậu, chèn ra khá tì. Nó thì ở lúc dự án của lo đồ bê thích trở thá trà tờ tỉnh Nghệ An. Vì đến tờ, rất đồ khó chẳng chăng thiết kế tàu sĩ thả và tàu sĩ chỉ dọc xe. Ở lúc sòng thòn tàu chỉ bê sẵn sở đờ, lời cu cho tế à, là gì do sái chùa tờ cho à sử bằng cho là một tế kế nọ kế hậu, dùa xe lên tàu của trí xế tờ km kế à một lò. Do Nguyễn Văn Lực, thơ cho tờ ba sái chùa số rê, của trái già nhó trụ sở nông nghiệp mối trương Nghệ An Pù Bào.
9: Thực hiện cái dự án này trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình
0: thờ qua dự án nọ chị bé cụ bỏ thía một tổng tàu kế sĩ thả cho đồ bê sẵn sở trợ còn cho đồ cháu nọ thía sai tàu tiền tổng tàu bỏ trả giả của lò còn chan chẳng khó khó cho lên tàu cháu nọ tàu hài hay sát đồ tàu của cháu trống xía nhó trầu cao sơn do cháu bó giấy dòng câu thế tàu trò chạy xài liền đờ tứ tàu trò chài muôn tóc ơn tờ ly tiền si chẳng sao trả hòn cho bà trường xiết trừ phê qua kế một lò đô nê di bê sẵn sợ đờ thiết chẳng thón tóc tờ.

0: ta sĩ nọ.
1: Bố Nguyễn Thị Thập nhớ trầu rõ Xuân Phủ xa Tấn Châu hai tìa.
2: Làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi.
0: Qua kể chỉ tao tìa, tế kế mù lò tờ nó kể án của sứ mà cho ba thâu hơn là trầu bế chê chê cho.
1: Gia trình Xuân Bờ, thơ cho nhớ trầu tờ rõ Xuân Phủ xa Tấn Châu hai nọ tìa.
3: Quy hoạch mở thêm hai cái mỏ tiết.
0: Trả lý biết sử, hai gia trốn tờ ó lũ và khó bó rách khó nọ chạy trở chối mại. Lý tiền sĩ thói hai trâu chó nọ sau đời yếu trẻ mù trâu lửa khó về tia. Ó lũ khó bó rách nọ chạy của trường xế trừ phê thiên cho bà hành trâu bế rê bế sọ. Trả lý khó hành nọ, chó nọ thằng xế sau đời yếu trụ tàu báo thiết tố một sách chùa cao tàu sông. Trả lý tờ trẻ tùa xá quý tù cho Hoàng Phúc, thiết tùa xá tù cho nhó trọng tờ Thiên Hoàng. Lý kế của tổng bùa trở lại khó kế nhiên tạo nội do ý phải trí tỷ vì tiền là của chỉ trở cho cái chai. Xin lệnh tạo tức bỏ tàu tiền khó kế của do tổng bùa là do trò cho chai còn chăn chẳng khó khó. Cháu nọ sở đời do chủ tàu sái chùa trọng quản tê, mua chai lợi mà lịch ùa, còn tờ thiên lý mua chén dậy cả nó hầu trua rộng.
1: Giờ Ngô Thanh Bình lử theo châu ủy ba nhân dân xa Tấn Châu thả.
4: Bây giờ cái nguồn sản lấp rất là lớn, quá lớn và chúng ta nếu không đảm bảo
0: tỏ cá vừa cho dự án tàu tua nó hầu lo trà ly còn là xả tông kế mù lò là do chúng mua khó kế phê đô giá tổng tê chạy sai tơ để cho dự án tờ nò do chủ tàu sái chùa môn tóc môn tờ khó khó lở là do kế sái chùa tụ án tờ tê chào nò có chúng mua kế trường xếp trực thể thỏng tơ mà lọc ua mà thì ở chùa trộn tổng tê. Nhiều gì biết rằng sẽ đã sao tìa tràn tàu thất trả trị trò kia chả lý cho, là do là tàu lạc của một lò giống mua kẻ trường xế trừ phê, thiết sầu cho kẻ chả lý cho. Vì hình tờ khó tàu tây bó rế suốt bùa bùa trái trả, nhiều gì biết rằng sẽ đã giữ chủ tàu sách chùa kẻ chả lý cho, uốn tê đuồn tài.
1: Bơ Nguyễn Thị Thập, nhớ trốn tờ rò Xuân Phù xa Tấn Châu hải lý nọ.
2: Đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không
0: khó kế qua tàu hàng tận nó mà do tê kế mù lò tê chế thầu khổng là do khó kế trường xiết trường phê cháu lầu sơ đờ thầu so lầu là lò dự ý hàng cọc.
1: Bơ Nguyễn Thị Ngân nhớ trầu rò Xuân Phù xa Tấn Châu hải lì nọ
5: khai thác mỏ đất thì làm đường cho mà phải
0: nè chỉ biết sòng hai tia nhớ trầu tờ tê kế nọ chị có trời tròn tông thiếm một rồi tờ so lò nè nó dù bỏ tàu tiền cho ba thông là tê kế nó va chê là ý ảnh cứng cầu chi hai sớm gió chi ảnh rốt nung mỏng tù. Tàu cá của tàu của tê chế tôi nhớ là do chế mề. Lê kế tàu xí bá đỡ trầu tha trả trống xuyên tại Cấu Sơn. Sai tàu tiền thì biết rằng sở đầu tê chế tê rõn tàu nó tứ họ chỉ mua trường xếp trực hệ. Chỉ mua kênh cho bà trầu biết rằng sở đầu thì thảo ý.
1: Giờ Ngô Thanh Bình lử theo cho ủy ban nhân dân xa Tấn Châu. Cú bốc báo đùa.
4: Trước khi vào đường này chúng tôi cũng đã có tính toán được phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì.
0: Bé thương chùa tiền cho kiến tàu nò do thầu tôi một khó tàu tê suốt bùa lấy cho bó rấy nò chạy ổn cho bà chỉ rồng lì lặn tê lợi. Do lên tàu bé thương chùa thiết rấy chủ quân tê đoàn tài. Do chủ tàu trẻ cho bà chờ khó số rấy suốt bùa nò mùa nhớ trụ lửa khó mà ua thiết chỉ cho bà. Liên khởi tàu hành tàu nền thịt biết sẵn sở trở lên tàu quỷ bác nhắc sẵn tỉnh Nghệ An tàu tìa. Giữa sách chùa cả tàu rồng trở lên thách trà quần cho xuất xế là do khởi bó rế nhó trộm tàu Cấu Sơn. Còn nó tứ quần cho bà trộm nền thịt biết sẵn sở trở yên chi. Do lên tàu giữa chủ tàu sách chùa cả trua thiết cầu khỏ thiết chỉ mua cái phể cái bùa chua trâu giá tổng tê. Hơn tàu giữa chủ mua tàu cái cổng tê lòn tờ cho nó nền thịt biết sẵn sở trở. Liên tàu tấn cháu giữa chủ tàu sách chùa cả tàu rồng. Mua tàu lũ năng cỏ trua thiết cầu khỏi trâu biết rằng sở đạo tổng tê.
1: Ý trong này chỉ có tính nhìn trả bởi nhau mọi đế chùa. Chỉ lên tàu bế chế tàu lũ rơi rõ tà rỉ nọ chùa chúa lên tàu áo chế tàu lũ. Tứ rẻ lên tàu báo châu xà phỉnh bùa cho rơi cho rõ nền chỉ biết rằng sở đạo tàu sở bộ kê. Chế ta sĩ nọ của bà tàu tìa dô lì chà gọi trua tiết khó khó, rớt trầu khó kế xó sự, lời do kế cho, nó tương thua tờ trở lì chân chết lũ hào cát nọ.
0: Qua trở do kế chà nhớ trầu cho nọ trọng phừ, xe ở trầu, nhớ trầu tờ sang ít lộc, tứ trầu xuyến trò thiết lo kế sầu ở kế, thầu cho rít cho sọ bên sẵn sở trở gọi trua khó khó trở lì cho nọ thẳng xe tàu cá của tàu trọng ở kế nọ. Do nguyện văn thông, do lưu tới cho quỷ bán nhân dân sang Nghĩa Lộc Hòa Tì à?
6: Nhìn chung thì cán bộ bán chuyên trách ở các xóm hiện nay thì đều...
0: Cho bà nọ, chỉ chuyên trách đi tà xỉ nọ, chỉ là cô giải tờn tàu lúc hậu lử, là xì do trần trí tộc có nhúa cơn cầu, thảo quà tìa nọ, tìa xì chứ mua chữ dễ giàu đi khó tộc trò. Cho nọ thành xí tuổi trư sở trở do tàu xáy chùa, tuột sau trọng sang Nghĩa Lộc, liên tờ cho nọ sở trở của tàu cá lì, kế sầu là ok. Qua trở sở kể cho lý cho nhó trọng tờ nọ, hai chất đồ rõ quán hành tứ mua liền tờ bê lũ rõ sầu và kề lì rõ plau xài tiền cho trộn tờ nó mua liền plau của tờ gì cho trộn ít xiết trộn của tờ lũ ta khẩu năng nhớ trộn cho rõ cu lì thảo qua sấy chùa cho trộn xiết của tờ lũ rõ xiết của lũ ta khẩu năng trở dạng cầu lì dơ vỏ bón binh tìa sầu và kề cu mua tổng tộc khỏi nhúa cơn cầu vì tên táo tin tờ là do trộn bền táo tờ ta sĩ nó vô lì trả cỏ khẩu trộn bê sẵn sĩ rõ. Gia vợ Văn Bình, bí thư chi bộ nhớ trổ rõ quán hành P xa Nghĩa Lộc, thả lý nọ.
7: Cái phụ cấp trở lại, thì theo tôi cũng nhà nước...
0: Cho cái nhà sĩ bác trổ chó rõ, lấy do chó nọ, xã trở tà sĩ nọ trọng trị tao rõ. Cú xã tìa dấu trụ tàu sái chùa cỏ tàu sông, ô lý trà cỏ hậu, thiệt giải mối dặn. Hòn rắc trộn tà nọ giảng cầu lý do Nguyễn Trọng Phi. Bí thư chi bộ nhớ trổ tà rõ, ủa tự trư cho hòn trở mặt trần hồ sỏ nghi trống trào. Cô tiền đang cầu lối sông hậu lử trầu xa trầu rò vì tờ tàu lối sông lợ sông nò do cô vừa sò hậu lử li tiền si trời do hải do dung chỉ tàu dài tay kẻ ba lò do nhiên lầu lì chẳng chẳng chỉ tàu mới khó đá trì do Nguyễn Trọng Phi nhớ trộn tờ sò trống trầu xa Nghĩa Lộc của lì nò thia
8: bán rồng nuôi thì phải có cơ chế hỗ trợ thêm
0: giữa trụ sấy chùa lên trà cỏ hậu liền giá nặng tê là do trợ chính phủ sở trợ mua dâu kế trò liền là chi bộ đồ gì bộ xe ít tu tín năng mà bé cho lụa hậu lử thì cá xia do Phạm Đinh Hùng nhớ trộn tại rõ hỏa hợp phường Vĩnh Phú Bô Bao
9: đối với những người sau khi là không tham gia nè.
0: Sao chai là trồng phứ tuổi trư cho trò có kế sò nò do chủ tao sái chùa của tôi sòng trư sáng hoàn tài của lì trà cỏ chua chỉ do tỉa dục của con tê sư chó nò mua tàu tê chữ gì là do tủ sòng của hậu lự sao lên tờ tỉa si cho trò ta sỉ nò cu chẳng bỏ tàu tỉa tỏ cá sò qua kề cho trò cho rết cho sò là si rồng nò nhớ trò tình nhãn tới mua lên tờ bế chết tờ lũ rê rò khi chúa lên tờ ót chết tờ lũ rê rò trên trắc trọng tờ cầu xiết tờ lăng năng sở tờ gạo hậu lử trộn cho rây cho sò do lì nghe án chùa tàu sái chuẩn sĩ liền tờ ít xiết tờ lăng năng mà thiết lì trở phiệt sư trở liền cả lù ý chị chi xong hóa xiết nền cầu trọng tờ chính phủ hai thất đầu kế tàu sĩ phá trộn cho rây cho sò một trắc trọng tờ xa bùa tờ gì trò trà chạy vô chủ mua liền tờ của óm bông rơi trộn cho nọ của hậu lử sai tàu tiền cho rây so vô chủ mua cho nọ sẽ đào lầu hậu lử tàu giải liền tờ tên tóc tờ lì trầu phải chi bảo cho trộn tên cái nhiên của trời cha kế sau qua kề cho trộn cho rây cho sò cả chua thiết cỏ cỏ là do chỉ trong tờ thiết cỏ ít kho cái tàu sái chùa thiết giải chua cỏ trầu tha trà tình nhãn tàu ùa xin tờ tứ bỏ tàu tiền cho nên tờ cái lù ít bùa gì chậu chi thiết cho trộn tờ cái lù ít bùa chỉ dốc lâu nhớ trộn thời chính phủ vô cả chua cỏ cho trộn cho nọ sẽ đào tên rây so Bơ Nguyễn Thị Mai Thương, tha cho nhớ trổ sở nội vụ tỉnh Nghệ An, Tổng Kỳ.
10: Chính trách đối với cán bộ, thứ nhất đối với cán bộ mà tiếp tục làm việc.
0: Sau khi gia lý cho trò châu cháu nọ sở đời, kế hoạ hậu lửa tỏ cá sầu ở kề trở lĩnh tận gây lùi ít bùa dị châu tri. Sở nội vụ tức thả một giá đồ hội đối nhân dân hồ tỉnh, giữa chủ tao sái chùa báo kho đùa gây lùi nành cầu y nhớ trọng thờ của đối nhân dân tỉnh. Cho trọng tờ ơn dĩ trò kế hoạ hậu lửa trở lĩnh gây lùi ít bùa trí dốc lâu nhớ trọng chính phủ. Tờ tích dọc bùa trò cháu nọ sở đời, có chua thiết khó khó giải hậu lửa chùa. Kế sách chùa sau kế trò trò cho rách cho rõ bởi lý trò còn kỳ, xài tàu tiệt khai kế quả hậu lửa nọ chỉ do ý nụ áo nụ sư, mà dấu trụ sách chùa cả trò thiết khó khó trò tổn tề. Đó tư do ý khó bởi lý trò cỏ hậu trò cho rách cho rõ bê sẵn sở đoạn tại Nghệ An, vì tiệt mua tàu trong hậu bể chào kỳ, ghi khó trò rách cho lũ tế lũ trò khờ nụ cỏ trò mua rộng sư. Ý trong nhà dịch cơ tin lý trò bởi dân mò chùa, lý bến đồ sở thông chùa xa số lũ mông trái trò nụ sỏ nụ nọ lưu xe ở tới tàu ta lọ lờ lừa dò bé hạt trọc cá lọ chính trí chùa sớm phòng trù nên sẽ đợi gọi chủ muốn trí tàu cái nó cá nhớ sòng.
11: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông, tiếp theo mời quý tín giả cùng nghe chuyên mục ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Sở hữu chất giọng soprano đặc trưng, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng hàng loạt bản hit trên các nền tảng bảng xếp hạng nhạc quốc tế, Ariana Grande đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của nhạc pop trong hơn một thập niên qua. Từ pop R&B đến dance và trap, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp lại cho thấy những thử nghiệm mới về âm nhạc và hình ảnh. Thành công của Ariana được ghi dấu bằng nhiều album quán quân, những đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 cùng các giải thưởng âm nhạc lớn. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại 5 bản hit tiêu biểu qua chủ đề Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. Mở đầu là Problem, bản hit phát hành năm 2014 kết hợp cùng với rapper Iggy Azalea. Tiếng saxophone nổi bật, tiết tấu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai đã giúp cho Problem trở thành một trong những thành công quốc tế đầu tiên của Ariana và đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hai năm sau Problem, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với album Dangerous Woman. Một trong những ca khúc nổi bật của album đó là Into You, bản dance pop được xây dựng với tiết tấu tăng dần trước khi bùng nổ ở phần điệp khúc. Giọng hát giàu nội lực cùng cách xử lý hiện đại đã giúp cho Into You trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Ariana Grande, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển sang hình ảnh trở thành quyến rũ hơn của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Into You.

Năm 2018 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Ariana Grande với album Squeeze Tanner. Các khúc mở đường No Tears Left to Cry mang màu sắc dance pop kết hợp với R&B được phát hành sau khoảng thời gian Ariana tạm rời sân khấu sau vụ tấn công tại Manchester năm 2017. Thay vì lựa chọn bản ballad, nữ ca sĩ lại trở lại bằng một ca khúc có tiết tấu, tươi sáng, truyền tải tinh thần lạc quan và hướng về phía trước. No Tears Left to Cry nhanh chóng lọt top 3 Billboard Hot 100 và tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Ariana trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up. Tiếp nối Sweet Tenor, Ariana Grande phát hành Thank You Next vào năm 2019, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Nổi bật trong album đó là Seven Rings, ca khúc sử dụng giai điệu từ My Favorite Thing của vở nhạc kịch The Sound of Music kết hợp với trap và R&B tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Seven Rings ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần. Thành công của ca khúc tiếp tục khẳng định khả năng biến đổi linh hoạt giữa pop và R&B của Ariana Grande. Và ngay sau đây là Seven Rings.

Sau những bản hit sôi động, ca khúc cuối cùng đưa chúng ta đến với một Ariana Grande mềm mại và sâu lắng hơn. We Can Be Friends, trích từ album Eternal Sunshine kết hợp với synth pop và những âm thanh điện tử mang màu sắc hoài niệm. Ca khúc nói về khoảng cách trong một mối quan hệ khi tình cảm vẫn còn nhưng mà hai người không thể tiếp tục ở bên nhau theo cách cũ. Và ngay trong tuần đầu phát hành, We Can Be Friends đã đứng đầu Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc quán quân thứ 9 của Ariana Grande tại bảng xếp hạng này. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành cho âm nhạc của Ariana Grande. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe lại 5 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Ariana Grande, từ Problem Into You, No Tear Left To Cry, Seven Rings đến We Can Be Friends. Mỗi bản hit đều ghi dấu một giai đoạn, một màu sắc khác nhau trong hành trình âm nhạc của cô. Với tiếng hát đặc trưng, khả năng biến đổi phong cách cùng sức hút bền bỉ trên các bảng xếp hạng, Ariana tiếp tục là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Và chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ nghe những ca khúc quen thuộc mà cùng nhau thưởng thức những câu chuyện về âm nhạc được lưu giữ cùng thời gian.
3: Vâng, xin chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, có những bài hát đã ra đời từ rất lâu nhưng mỗi khi giai điệu vang lên thì chúng ta vẫn nhận ra những hình ảnh rất gần gũi. Bởi phía sau mỗi ca khúc là một thời kỳ

0: một câu chuyện và những con người đã sống, đã chiến đấu, đã hy sinh và đã góp phần làm nên đất nước hôm nay.
1: Và đó cũng là lý do ngày hôm nay chúng ta chọn một cách đi khá đặc biệt, không kể câu chuyện âm nhạc theo từng thể loại hay từng tác giả, mà đi theo chính hành trình của đất nước, từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày non sông thống nhất, rồi những năm tháng đất nước bắt tay vào xây dựng và đổi mới để cuối cùng trở về với cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có.
0: Và có lẽ cũng vì thế mà những ca khúc cách mạng vẫn có một đời sống riêng trong đời sống âm nhạc. Những người từng sống trong chiến tranh nghe lại sẽ nhớ về một thời của mình. Còn với thế hệ trẻ, những bài hát ấy lại trở thành một cách để hiểu hơn về những năm tháng mà mình chỉ được biết qua sách vở, qua những câu chuyện của cha ông, cha mẹ, ông bà.
1: Vâng, và có một điều nữa mà chúng ta sẽ cùng nhận ra trong suốt chương trình. Hình ảnh đất nước trong âm nhạc luôn vận động theo lịch sử. Khi đất nước còn chiến tranh, lời ca nói về ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập. Khi chiến tranh kết thúc, âm nhạc chuyển sang niềm vui thống nhất và những câu chuyện của cuộc sống mới. Và khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thì hình ảnh Việt Nam trong âm nhạc cũng trở nên rộng hơn, gần hơn với nhịp sống của một xã hội đang phát triển.
0: Để rồi hôm nay khi chúng ta ngồi đây và nghe lại những giai điệu ấy trên sóng phát thanh, câu chuyện không chỉ nằm ở quá khứ, nó còn nằm ở chính hiện tại, ở một đất nước hòa bình, ở những thành phố đang thay đổi từng ngày, ở những miền quê đang chuyển mình và ở những thế hệ trẻ đang tiếp tục viết câu chuyện của Việt Nam bằng cách của riêng mình.
1: Vâng, thưa quý vị, vậy nên trong 60 phút của đất nước trong từng lời ca, Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ cùng quý vị đi qua từng chặng đường ấy bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một thời kỳ mà đất nước còn phải đối mặt với chiến tranh, nơi những bài hát không chỉ để thưởng thức mà còn đồng hành cùng cuộc sống, động viên con người và góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần của cả một dân tộc.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy từ những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, một giai đoạn mà giữa rất nhiều gian khó, âm nhạc vẫn cất lên và trở thành tiếng nói của lòng yêu nước, của niềm tin và khát vọng độc lập.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc mở đầu chương trình Đất nước trong từng lời ca, ca khúc Diệt Phát Xít.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc Diệt Phát Xít trong phần mở đầu ngày hôm nay. Và nghe lại ca khúc này thì Lê Mai lại nghĩ là khó có thể tách giai điệu ra khỏi hoàn cảnh lịch sử mà nó được viết ra. Đầu những năm 1940, khi mà phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng gây ra những cái áp bức nặng nề, đời sống nhân dân thì vô cùng khốn khó, không khí cách mạng cũng ngày càng sụp sôi.
1: Và chính trong bối cảnh ấy thì âm nhạc đã trở thành một tiếng nói rất trực diện. Nguyễn Đình Thi viết Diệt Phát Xít vào đầu năm 1945, khi mà phong trào Việt Minh đang phát triển mạnh và cao trào chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa đang đến gần. Và điều thú vị là ca khúc không ra đời trong một phòng thu hay một buổi biểu diễn, mà được viết trong lúc ông tham dự hội nghị văn hóa cứu quốc, khi trong lòng đang mang theo không khí và khí thế của cách mạng.
0: Ban đầu thì bài hát cũng chưa có điều kiện để phổ biến rộng rãi, một vài bản chép tay được trao cho những người trẻ cùng tập, rồi từ người này sang người khác và ca khúc cứ thế lan đi. Không cần một phương tiện truyền thông hiện đại nào, những giai điệu ấy đi vào quần chúng bằng chính tiếng hát của những người đang sống trong thời điểm lịch sử ấy.
1: Và khi phong trào kháng Nhật cứu quốc rồi cách mạng tháng 8 dâng lên mạnh mẽ, Diệt Phát Xít nhanh chóng trở thành một trong những bài hát tiêu biểu của thời kỳ đó. Và có lẽ sức sống của ca khúc nằm ngay ở sự giản dị và trực tiếp. Nghe là có thể hát theo, hát lên là cảm nhận được ngay khí thế của cả một thời đại.
0: Đặc biệt là với những người làm phát thanh thì Diệt Phát Xít còn có một vị trí rất là riêng. Ca khúc từng được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vang lên hàng ngày và trở thành âm thanh quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả.
1: Vậy nên khi mà giai điệu này vang lên thì chúng ta không chỉ nghe lại một ca khúc cách mạng ra đời cách đây hơn 80 năm, mà chúng ta đang nghe lại một phần ký ức của những ngày đất nước đứng trước một bước ngoặt lớn khi âm nhạc, tiếng nói của người dân và khát vọng độc lập cùng hòa vào một dòng chảy.
0: Và nếu đi theo dòng thời gian thì điểm bắt đầu của chúng ta sẽ là những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Đây là giai đoạn mà nền tân nhạc Việt Nam đang có những bước chuyển rất mạnh, trong khi mà đất nước bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Những người sáng tác cũng không đứng ngoài cuộc, mà họ đi vào chiến khu gặp những người lính, những người dân, chứng kiến cuộc sống kháng chiến, và từ đó những giai điệu mới được hình thành.
1: Và em nghĩ là chính hoàn cảnh ấy tạo nên một nét rất riêng cho những ca khúc thời kỳ chống Pháp. Nghe có những cái bài hát rất là khỏe khoắn, thôi thúc, nhưng cũng có những bài lại mang một vẻ đẹp rất là bình dị, chị Mai ạ. Bởi cuộc kháng chiến không chỉ có ở chiến trường, phía sau người lính còn có làng quê, có những người mẹ, người vợ và có cả những người dân đang ngày đêm góp sức. Và tất cả những hình ảnh ấy đều có thể trở thành âm nhạc, thưa quý vị.
0: Vâng, và nhắc đến những tác phẩm viết về đất nước trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp thì Lê Mai nghĩ là có một điều rất là đặc biệt mà mình không thể bỏ qua, đó là bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi. Bởi đây không chỉ là một tác phẩm nổi tiếng của thơ ca kháng chiến mà sau này còn được chuyển sang một ngôn ngữ nghệ thuật khác, đó chính là âm nhạc.
1: Và em thấy câu chuyện phía sau việc chuyển từ thơ sang nhạc cũng thú vị không kém bản thân tác phẩm. Bài thơ được Nguyễn Đình Thi bắt đầu viết từ năm 1948, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi được ông tiếp tục hoàn thiện qua nhiều năm và hoàn chỉnh vào năm 1955. Nghĩa là những câu thơ ấy được hình thành từ chính những trải nghiệm của một người đang sống trong thời đại đất nước có chiến tranh.
0: Và có lẽ vì được viết trong một khoảng thời gian dài như vậy nên đất nước không chỉ là một cung bậc cảm xúc, mà Lê Mai rất là thích phần đầu của bài thơ, bởi nó bắt đầu bằng một cái hình ảnh rất là đẹp và rất riêng của Hà Nội mùa thu. Cái không khí ấy thì bắt đầu khá là nhẹ nhàng trong trẻo, nhưng mà càng đọc thì mình càng thấy là đất nước hiện ra trong một hoàn cảnh khác hẳn. Có chiến tranh, có mất mát, có căm giận, rồi từ đó là sức mạnh vùng lên.
1: Và chỉ cần đến những cái câu như là súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ, thì cảm xúc đã chuyển hoàn toàn. Từ một mùa thu rất là đỗi dịu dàng, bài thơ bước vào không khí của cuộc kháng chiến. Nhưng mà điều Quỳnh Nga ấn tượng là dù viết về chiến tranh, Nguyễn Đình Thi không chỉ nói về chiến tranh, trong đó vẫn có quê hương, có con người, có nỗi đau, và trên tất cả là một niềm tin rất mạnh vào sức sống của dân tộc.
0: Và có lẽ chính vì thế mà đất nước có một sức nặng rất riêng. Đọc bài thơ thì mình có cảm giác là đất nước không phải là một cái khái niệm xa xôi. Đất nước ở trong mùa thu, trong những con đường, trong người ra đi, trong những người ở lại, và trong cả những đau thương mà một dân tộc đã phải trải qua để giành lấy tự do.
1: Và điều thú vị là gần 20 năm sau khi bài thơ được hoàn chỉnh thì nó lại có thêm một đời sống khác. Thưa quý vị, năm 1973, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc khi ấy mới khoảng 20 tuổi

0: lựa chọn bài thơ Đất nước để viết thành hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.
1: Và Lê Mai rất là thích chi tiết này, bởi khi đặt hai mốc thời gian cạnh nhau thì mình sẽ thấy là một khoảng cách khá là đặc biệt. Nguyễn Đình Thi thì bắt đầu viết bài thơ khi ông còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi. 25 năm sau thì một người nhạc sĩ cũng ở tuổi đôi mươi lại tìm đến chính tác phẩm ấy để kể lại đất nước bằng âm nhạc.
0: Và hoàn cảnh của hai người cũng rất là khác nhau ạ, nhưng lại gặp nhau ở một điểm. Nguyễn Đình Thi viết trong những năm đất nước đang bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, còn Đặng Hữu Phúc viết bản hợp xướng vào năm 1973 khi một cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, tức là ở giữa hai thời điểm ấy thì đất nước đã trải qua thêm rất nhiều những năm tháng chiến tranh, nhưng những câu thơ của đất nước vẫn còn nguyên sức lay động.
1: Đó mới là điều đáng nói đúng không ạ? Một bài thơ đã có sức sống nhưng để đưa nó sang một tác phẩm hợp xướng lớn với bốn bè và dàn nhạc giao hưởng thì chắc chắn là không phải chuyện đơn giản, nhất là khi người thực hiện còn rất trẻ.
0: Vâng ạ, và Đặng Hữu Phúc đã không chọn cách phổ thơ đơn giản theo kiểu lấy từng câu thơ đặt vào một giai điệu. Ông chọn một hình thức quy mô hơn để hiểu giọng hát và dàn nhạc cùng tham gia kể câu chuyện. Vì thế khi mà nghe bản hợp xướng ấy thì mình có thể cảm nhận được nhiều trạng thái khác nhau trong bài thơ, lúc thì rất là trong trẻo, lúc trầm lắng, lúc thì đau đớn, căm phẫn, rồi dồn lên thành một cao trào rất là mạnh.
1: Và có một câu chuyện mà Lê Mai thấy rất đáng nhớ. Bản hợp xướng được viết từ năm 1973, nhưng phải nhiều năm sau thì mới có điều kiện được hoàn thiện phần tổng phổ và dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng. Và đến năm 2009 thì tác phẩm mới được công diễn với quy mô lớn tại Nhà hát lớn Hà Nội.
0: Tức là từ khi Đặng Hữu Phúc bắt tay vào viết bản hợp xướng cho đến khi tác phẩm được dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng đã là một hành trình rất là dài, gần 4 thập kỷ. Nghe con số ấy thì em lại nghĩ đến chính sức sống của tác phẩm. Có những tác phẩm phải chờ rất lâu mới thực sự đến được với công chúng ạ.
1: Vâng, và có lẽ là chính nó là lý do mà một bài thơ được bắt đầu từ những năm 1948, một bản hợp xướng được viết năm 1973, rồi nhiều năm sau nữa vẫn tiếp tục được biểu diễn và lắng nghe. Và thời gian thì có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng những tác phẩm chạm được vào cảm xúc của con người thì vẫn tìm được đường để trở lại.
0: Và từ những câu thơ của Nguyễn Đình Thi đến bản hợp xướng của Đặng Hữu Phúc, đất nước đã có một hành trình rất đặc biệt, từ trang giấy bước vào âm nhạc và từ một thế hệ này đến một thế hệ khác.
1: Và bây giờ thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để cho quý vị thính giả trực tiếp cảm nhận sự gặp gỡ ấy. Một bài thơ được viết giữa những năm tháng kháng chiến và một bản nhạc được tạo nên bởi một nhạc sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ.
0: Mời quý vị cùng nghe Đất nước, hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một không khí mà chắc có lẽ là nhiều người sẽ hoài niệm về lịch sử ghi khắc trong của chúng ta, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đó chính là ca khúc Đất nước, một hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc ạ.
1: Vâng ạ, nếu ở những ca khúc thời kỳ chống Pháp thì thường bắt gặp hình ảnh một đất nước đang đứng lên, một dân tộc đang tìm đường đi tới độc lập, thì bước sang những năm tháng chống Mỹ thì âm nhạc dường như mang một nhịp điệu khác, mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn, và đặc biệt là cái không khí ra trận, cái khát vọng thống nhất đất nước xuất hiện rất rõ trong nhiều ca khúc.
0: Và Lê Mai nghĩ là chính hoàn cảnh lịch sử lúc đó đã tạo nên một cái diện mạo rất riêng cho âm nhạc. Những đoàn quân lên đường, những tuyến đường ra trận và những người lính trẻ, những cô gái thanh niên xung phong, tất cả đi vào ca khúc không chỉ như những nhân vật của một câu chuyện mà trở thành hình ảnh đại diện cho cả một thế hệ.
1: Và từ những giai điệu ấy thì chúng ta sẽ bước sang một chương rất đặc biệt của âm nhạc cách mạng, những năm tháng chống Mỹ cứu nước, một thời kỳ mà âm nhạc có thể vừa là tiếng gọi ra trận, vừa là lời tâm tình và vừa hào hùng.
0: Vâng, và Quỳnh Nga này có những ca khúc mà chỉ cần nghe vài lần câu đầu tiên thì người ta đã nghĩ ngay đến một cái thời khắc lịch sử. Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà là một ca khúc như thế. Nhưng có một điều rất là thú vị, đó chính là bài hát Vì Ngày Đại Thắng lại được viết khi ngày đại thắng chưa thực sự đến.
1: Vâng, và chính điều đó làm câu chuyện về ca khúc này rất là đặc biệt. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ở Hà Nội, không khí gần như lúc nào cũng hướng về chiến trường miền Nam, và tin tức từ các mặt trận liên tục được cập nhật, và mọi người dõi theo từng bước tiến của quân ta và chờ đợi một niềm tin vui, và ai cũng sẽ tin rằng niềm vui đó sẽ đến.
0: Nhạc sĩ Hoàng Hà khi ấy thì đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm việc trong môi trường phát thanh nên ông có điều kiện tiếp nhận tin chiến sự rất nhanh. Không khí ở cơ quan thì những cái ngày ấy được ông kể lại là một cái không khí đặc biệt. Mọi người làm việc và theo dõi tin tức, và có khi thì ở lại cơ quan qua đêm cùng chung một niềm tin rằng là ngày đất nước thống nhất đã ở rất gần.
1: Và rồi tối ngày 26 tháng 4 năm 1975, một chi tiết rất đáng nhớ đã trở thành điểm khởi đầu cho ca khúc. Nhạc sĩ Hoàng Hà biết tên của chiến dịch tiến vào Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông xúc động khi nghĩ rằng nếu chiến dịch mang tên Bác Hồ thì đó chắc chắn phải là một chiến dịch đi đến thắng lợi. Và ngay trong đêm ấy thì tại nhà riêng ở Hà Nội, ông bắt đầu viết Đất nước trọn niềm vui.
0: Và không biết là Quỳnh Nga có để ý hay không, lúc ấy thì chiến thắng vẫn chưa được công bố, và Hoàng Hà thì cũng chưa hề có mặt ở Sài Gòn, chưa nhìn thấy cờ giải phóng tung bay giữa thành phố. Thế nhưng mà trong ca khúc thì có một niềm vui rất là lớn, một niềm vui được hình thành từ những tin tức ông được nghe được, từ sự chờ đợi, và trên hết là niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng.
1: Và nói cách khác là ông viết về một khoảnh khắc mà ông chưa được chứng kiến nhưng lại tin chắc sẽ xảy ra. Và có lẽ vì thế mà niềm vui trong bài hát không phải là niềm vui riêng của một người. Nó giống như niềm vui đã được dồn nén suốt bao năm và chỉ chờ thời khắc lịch sử để bật lên thành tiếng hát.
0: Và điều đáng nói là ca khúc được viết rất nhanh. Chỉ trong một ngày thôi thì bản thảo Đất nước trọn niềm vui đã hoàn thành rồi. Nhưng mà Hoàng Hà thì từng chia sẻ là đó không phải là một bài hát chỉ được viết trong một ngày, mà là kết quả của cả một quá trình sống, làm việc, chứng kiến và chờ đợi một ngày thống nhất.
1: Một ngày để viết ra, nhưng phía sau là cả một quãng đời. Và chỉ một ngày sau khi hoàn thành, sáng ngày 27 tháng 4, thì nhạc sĩ Hoàng Hà đã mang bản thảo đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại đây thì nhạc sĩ Nguyễn An, khi đó phụ trách biên tập âm nhạc, đọc bản nhạc và đồng ý đưa vào dàn dựng.
0: Sau đó thì nhạc sĩ Triều Dâng được giao phối khí để hoàn thành thật nhanh, bởi tất cả thì đều hiểu rằng đây là một ca khúc có thể cần đến bất cứ lúc nào. Và người đầu tiên thể hiện ca khúc trên sóng đó chính là nghệ sĩ Trung Kiên, và sau này là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.
1: Tức là từ lúc nhạc sĩ Hoàng Hà viết bài hát trong đêm 26 tháng 4 đến khi ca khúc được chuẩn bị để phát sóng, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Bởi lúc đó thì lịch sử cũng đang diễn ra với một tốc độ chưa từng có. Tin tức từ chiến trường thay đổi từng giờ từng ngày, và những người làm phát thanh cũng đang chạy đua với chính thời khắc ấy.
0: Và rồi điều mà Hoàng Hà chờ đợi đã đến, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước bước vào một thời khắc đặc biệt của lịch sử. Ca khúc Đất nước trọn niềm vui lúc này không còn là niềm tin về một chiến thắng sắp tới nữa, mà đã trở thành tiếng hát của niềm vui chiến thắng.
1: Ca khúc được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhanh chóng lan tỏa trong không khí mừng ngày đất nước thống nhất. Đặc biệt là sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, Đất Nước Trọn Niềm Vui được phát lần đầu trên đài phát thanh giải phóng cùng với Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hai ca khúc, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một cảm xúc rất lớn, niềm vui của ngày non sông liền một dải.
0: Và có lẽ cũng từ thời điểm ấy thì Đất Nước Trọn Niềm Vui đã vượt ra khỏi câu chuyện của riêng người sáng tác. Nó trở thành một phần ký ức âm thanh của ngày 30 tháng 4. Nhiều thế hệ sau này không trực tiếp chứng kiến những ngày tháng ấy, nhưng khi nghe giai điệu ca khúc thì vẫn có thể hình dung được không khí của một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân đất nước thống nhất.
1: Điều em thích nhất trong câu chuyện này đó là nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết bài trước khi nhìn thấy chiến thắng, nhưng lại viết bằng một niềm tin chắc chắn vào chiến thắng. Và đến năm 1977, ông mới lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, nghĩa là khi viết ca khúc, hình ảnh Sài Gòn trong bài hát chưa đến từ trải nghiệm trực tiếp của ông, mà đến từ những gì ông nghe, ông cảm nhận và ông tin tưởng.
0: Có lẽ vì vậy mà Đất Nước Trọn Niềm Vui không chỉ ghi lại một ngày lịch sử, nó còn ghi lại tâm trạng của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh và chờ đợi hòa bình. Một ca khúc được viết trong những giờ phút đất nước đang tiến đến thắng lợi, rồi sau đó trở thành một trong những thanh âm tiêu biểu của ngày thống nhất.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với những ngày tháng 4 năm 1975 ấy, qua chính giai điệu mà nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết trong đêm 26 tháng 4, khi chiến thắng chưa được công bố, nhưng trong lòng ông, niềm vui thống nhất đã hiện hữu rất rõ ràng.
0: Quý vị và các bạn sẽ cùng nghe Đất Nước trong từng lời ca trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức Đất Nước Trọn Niềm Vui sáng tác Hoàng Hà.

0: Vâng, Quỳnh Nga này, đi qua hai ca khúc viết về hai cuộc kháng chiến thì chúng ta đã gặp được một cái một đất nước trong những năm tháng rất là đặc biệt. Có chiến tranh, có chia ly, có những người ra đi và cũng có những ngày chiến thắng. Nhưng mà đất nước đâu chỉ được kể bằng ký ức của chiến tranh. Khi mà tiếng súng đã lùi xa thì cuộc sống bước sang một chặng đường mới và âm nhạc cũng bắt đầu có thêm những câu chuyện khác nữa.
1: Đúng rồi chị ạ, và từ sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt khi bước vào thời kỳ đổi mới ấy, thì hình ảnh đất nước trong âm nhạc cũng dần thay đổi. Vẫn là tình yêu tổ quốc, nhưng không chỉ có những năm tháng trận mạc hay sự hy sinh, đó còn là những con người đang xây dựng cuộc sống, là những thành phố đang chuyển mình, là niềm tin vào tương lai và một Việt Nam ngày càng rộng mở.
0: Và chính sự thay đổi đã tạo nên một diện mạo mới cho những ca khúc về đất nước. Không nhất thiết phải có tiếng súng, những bước hành quân hay những ký ức chiến trường. Đôi khi chỉ từ một nhịp sống mới, một công trình mới, một thành phố đang thay đổi cũng có thể khơi lên tình yêu với quê hương đất nước.
1: Để rồi từ đây, đất nước trong âm nhạc không chỉ là điều chúng ta nhớ về, mà còn là điều chúng ta đang cùng nhau tạo dựng mỗi ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ấy bằng những ca khúc mang hơi thở của thời kỳ đổi mới.
0: Quỳnh Nga có bao giờ nghĩ rằng là cùng là viết về đất nước nhưng mà có người lại bắt đầu câu chuyện của mình từ một nơi rất đặc biệt, nơi có những người mẹ đã mất con sau chiến tranh?
1: Ý chị là ca khúc Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên phải không ạ? Em nhớ ca khúc này có cả một câu chuyện ra đời khá xúc động và điểm bắt đầu lại không phải từ phòng sáng tác.
0: Chính xác. Vào năm 1984 thì nhà thơ Tạ Hữu Yên đến thăm một trại an dưỡng dành cho những bà mẹ có con là liệt sĩ ở Thái Bình. Và ở đó thì ông gặp những người mẹ đã đi qua chiến tranh với những mất mát không thể bù đắp được. Và cuộc gặp ấy thì khiến ông say sứt. Và từ những hình ảnh rất thật của những người mẹ ấy thì bài thơ Đất Nước được viết nên.
1: Nghe vậy thì mới thấy hai chữ đất nước trong bài thơ này được nhìn từ một góc rất khác. Không phải từ những chiến công hay những thời khắc lịch sử lớn mà từ chính những người mẹ đã góp phần làm nên lịch sử bằng sự hy sinh của những người con.
0: Và rồi bài thơ ấy đã gặp được âm nhạc của Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ đã phổ nhạc cho bài thơ, giữ lại trong ca khúc hình ảnh người mẹ và những mất mát của chiến tranh, nhưng đồng thời mở rộng nó thành câu chuyện về Tổ quốc, nơi mỗi sự hy sinh của một con người đều góp vào lịch sử của một đất nước.
1: Và có lẽ cũng vì bắt đầu từ một câu chuyện rất thật, nên khi ca khúc vang lên, đất nước không hề xa. Đó là đất nước được nhìn từ những con người cụ thể, từ những gì họ đã mất và những gì họ đã dành cho quê hương.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này, ca khúc Đất Nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến những năm tháng trong quân ngũ thì mỗi người từng đi qua thời gian ấy lại có một câu chuyện riêng. Có người nhớ những ngày huấn luyện vất vả, có người nhớ những đồng đội cùng đơn vị và cũng có những kỷ niệm tưởng như rất nhỏ nhưng nhiều năm sau vẫn không thể quên.
1: Và hôm nay chương trình rất vui được gặp gỡ một nhân vật đã từng có những năm tháng như thế. Đó là cô Trần Thị Thủy Thành, người nhập ngũ vào ngày 6 tháng 12 năm 1980, thuộc C3 D14 F441. Những ngày đầu trong quân ngũ thì cô được huấn luyện tại Khe Lang và sau đó thì tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 80, trực thuộc quân khu 4, đảm nhiệm công việc là trực tổng đài.
0: Vâng ạ, và công việc trực tổng đài thì có lẽ cũng đưa đến cho cô rất nhiều những cái câu chuyện của đơn vị, bởi mỗi ca trực đều gắn với những cái thông tin, với mệnh lệnh và với sự kết nối giữa những người lính với nhau. Nhưng bên cạnh công việc chuyên môn thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị, một hoạt động chắc hẳn đã để lại không ít kỷ niệm đẹp về những năm tháng quân ngũ.
1: Vâng, và thưa quý vị, hôm nay thì cô Trần Thị Thủy Thành sẽ cùng chúng ta trở lại những ký ức ấy từ ngày đầu nhập ngũ, những tháng ngày huấn luyện ở Khe Lang đến thời gian công tác tại Trung đoàn 80 và những câu chuyện phía sau những buổi văn nghệ của người lính.
0: Và xin được chào đón cô Trần Thị Thủy Thành đến với chương trình ạ. Và cảm ơn cô đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và bây giờ thì cô có thể giới thiệu thêm một chút ít thông tin của mình cho quý vị thính giả cùng lắng nghe không ạ?
2: Vâng, xin chào hai MC xinh đẹp, cùng chào toàn thể quý khán giả truyền hình. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được sự nối kết với Đài để tâm sự về những khoảnh khắc và bước vào đời lính. Tôi là Trần Thị Thủy Thành, nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì lúc đó bản thân tôi là huấn luyện ở sư 441 ở Khe Lang.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì Quế Nga sẽ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Cô đã sẵn sàng để chia sẻ chưa ạ?
2: Vâng, báo cáo cô đã sẵn sàng.
0: Vâng ạ, với những cái câu nói thì vẫn mang một cái âm hưởng của người lính đúng không ạ? Sẵn sàng ạ, vâng. Thưa cô là cô nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì khi ấy cô bao nhiêu tuổi và vì sao cô lại quyết định lên đường nhập ngũ ạ?
2: Thì cô lúc đó, cô cái tâm trạng của cô là tí là 19 tuổi thôi, nhưng mà cái tâm trạng của cô là muốn tha thiết được vào nhập ngũ để đi theo con đường của cách mạng, hiểu biết thêm và đi theo truyền thống của những người đi trước để bảo vệ

0: Tổ quốc.
1: Vâng. Khi nghe cô chia sẻ thì Mai lại nảy ra một cái tò mò, đấy chính là cái hình ảnh nào mà tác động đến cô nhiều nhất, khiến cho cô nhất quyết là cô muốn quyết định lên đường nhập ngũ như thế á, khi tuổi đời còn rất là trẻ.
0: Làm cho cô xúc động là những người đi trước á, người ta hy sinh lớn lao lắm trong lúc cách mạng này, đi vào chiến trường rất vất vả và mình ăn không có, rồi chiến đấu ngày đêm để bảo vệ tổ quốc, thì cô càng cái lòng yêu nước của cô thì càng sục sôi lên, cho nên cô bước vào về quân đội để mình hiểu biết thêm và mình càng yêu nước của dân tộc mình hơn.
2: Vâng, vâng. À, nghe cô chia sẻ thì Quỳnh Nga lại nhớ đến cái bài hát đó là lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội vai mang súng con thích lắm mẹ ơi, đúng không ạ? Mẹ bảo con là gắng học lên lớp 10, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng.
1: Và những cái ngày đầu ở Khe Lang thì điều gì khiến cho cô nhớ nhất về một thời huấn luyện của mình ạ?
0: Thì cô mới tâm sự thật là khi vào Khe Lang cái tuổi đời của mình ấy là đứng con 19 thì cảm thấy ở nhà nó cũng phải sự vất vả lăn lộn, nhưng mà được vào lính rồi thì cô cảm thấy là những cái kỷ niệm khát khao mình đã bước vào được đời lính rồi thì mình phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, và những cái đi huấn luyện lúc trời mưa không kể thời gian, đã là vào lính rồi thì bất chấp thời gian nhiệm vụ nào mình cũng phải hoàn thành. Thế thì đi vào thao trường này, lăn lội giữa mưa, rồi tập lăn bò lê bò toai chẳng hạn, bẩn nhưng mà chúng ta cảm thấy rất vui, rất xứng đáng là một người lính của Việt Nam, người
2: vâng
0: bộ đội.
2: Vâng, và từ Khe Lang rồi cô lại nhận nhiệm vụ tại trung đoàn 80 của quân khu 4, thì khi đó cô được phân công trực tổng đài. Thì công việc này cụ thể như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho quý vị thính giả cùng nghe
0: thì
2: không
0: khi
2: ạ?
0: Khi được nhận nhiệm vụ trên giao để về trung đoàn 80, thì lại được vào cái trực về tổng đài. Có hai tổng đài 05 thì 100 mấy cửa, còn tổng đài của cô thì là 50 cửa. Thì vào đó cô cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng mà cũng xứng đáng với mình ước nguyện để đi vào để thao tác những cái học hỏi và cái đó cái vào cái tổng đài đó có cảm thấy là rất khó, nhưng cô đã đưa hết mình để tập trung vào, đưa vào sự nhanh nhẹn tiếp đón những cái đường dây mà bị mật không có thể tiết lộ ra cái cả, chỉ có mỗi máy kia và máy nọ để chúng mình phải chúng là bản thân cô để liên lạc cho đúng thôi.
1: Vâng ạ. Và có lẽ là quãng thời gian công tác thì sẽ gắn bó với rất là nhiều những cái kỷ niệm, đúng không cô? Là một nữ quân nhân làm công việc ở trực tổng đài thì cô có kỷ niệm nào đặc biệt trong những ca trực ngày ấy không ạ?
0: Cô cảm thấy có nhiều cái mà vẫn ký ức của trong tâm hồn cô, bởi vì là mình đã nhận nhiệm vụ rồi, có những cái kỷ niệm này đang còn trực, thế nhưng mà mưa giông bão tố của những người lính không quản nắng mưa, nghĩa là đứt đường dây thì mình phải nhanh chóng kịp thời báo với cơ công hoặc là những người chạy đường dây ở ngoài đấy, các đồng chí phải nhanh nhẹn để nối tiếp mà máy này với máy kia để thông suốt. Còn gián đoạn của thời gian là cái đó là về thông tin liên lạc là phải chính xác nhanh chóng. Còn vào trực tổng đài thì cô cảm thấy là phải tai lắng nghe này, rồi tay cầm bút ghi từng phút từng giờ của máy liên lạc máy nào về máy kia đấy.
2: Vâng.
0: Cho nên cái đó cũng phải là tập trung nhanh nhẹn và thảo vạt trong những lúc trực tổng đài.
2: Và cần một cái sự bình tĩnh nữa, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng
2: vâng
0: rồi.
2: Quỳnh Nga hỏi nhỏ một tí, trong cái việc trực tổng đài thì bây giờ đã trải qua rồi, cô đã làm và hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc rồi, thì cô thấy là với cái nhiệm vụ trực tổng đài như thế thì cái điều gì là quan trọng nhất?
0: Cái quan trọng nhất là mình phải giữ bí mật.
2: Đấy.
0: Và không đưa thông tin lọt ra ngoài đấy.
2: Tại
0: vì mình phải bảo vệ bí mật. Chứ nếu mà mình đã lộ ra thì cái đó mình vừa là không hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà cái đó là phản.
2: Vâng, có nghĩa là nếu mà lộ bí mật thì cái hậu quả nó sẽ rất là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Rồi,
2: vâng, ngoài cái nhanh nhẹn ra thì mình còn phải bản lĩnh nữa. Bản lĩnh để giữ được cái quyết tâm và giữ bí mật cho đất nước, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy thì chúng ta sẽ đi sang một cái câu hỏi khác để cho cái không khí nó nhẹ nhàng hơn một tí ạ. Đó là một nữ quân nhân làm công việc trực tổng đài thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị nữa. Thì cơ duyên nào đưa cô đến với cái hoạt động này ạ?
0: Thế thì cô cũng xin trả lời, lúc tuổi bé đi học á, thì cô cũng rất thấy các ca sĩ với các anh các chị đi trước ấy hát thì cô cảm thấy ô thích hát quá. Thế thì thấy mọi người hát thì cô cũng hát. Thế nhưng mà đi vào để sinh hoạt của những buổi của quân đội á, thì của đơn vị á,

0: thì mọi người đã giới thiệu cô, và lúc đó kể cả nam hay quân đội nam hay là nữ thì cũng rất yêu thích những cái ca khúc của ca ngợi về đất nước, rồi ca ngợi quê hương, ca ngợi về Bác Hồ chẳng hạn, thì cô cũng thẩm sâu vào cái tình cảm của mình đối với những cái ca khúc đó, và cô cũng thiệt tha được cất lên những tiếng hát của mình để cùng đồng viên các đồng chí và cùng đồng đội.
1: Vâng ạ, Lê Mai cũng như là quý vị thính giả cũng có lẽ là hình dung về một cái không khí của văn nghệ quân đội thì nó vui đến mức như thế nào rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cô có thể chia sẻ một chút là những cái buổi văn nghệ của đơn vị ngày ấy thì thường tổ chức trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
0: Thì mỗi lần của tổ chức những ngày lễ lớn, 2 tháng 12 thì ngày rồi là những dịp Tết, thì cô cảm thấy những cái dịp này là lúc là đến những dịp Tết đấy, thế thì mình lại càng nhớ gia đình. Nhưng mà chúng ta đã đi vào bộ đội thì phải hoàn thành nhiệm vụ chứ gác lại cái chuyện gia đình. Là một thứ hai nữa là khi được hát những cái bài là về những cái bài là đời mình một khúc quân hành ấy, nó gợi cảm đến cho bản thân mình có một cái sức mạnh để mà yên tâm ở lại trực.
1: Vâng ạ. Và khi ấy thì những cái bài ca cách mạng có vị trí như thế nào trong đời sống của người lính ạ?
0: Có nghĩa là thúc giục cho mình cảm thấy càng yêu đất nước hơn, và mình cũng tha thiết muốn ở lại lâu dài hơn, nhưng mà cũng thời điểm đó thì khi cô
1: Vâng
0: đã
1: ạ.
0: được phục viên.
1: Vâng ạ. Vâng. Và với cô thì có những cái ca khúc nào mà gắn với một kỷ niệm cụ thể của những năm tháng ấy hay không ạ?
0: Cô thì những cái bài ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và về Nhạc Đỏ ấy, với con cái thích của cô ấy, là cô cảm thấy những cô gái mở đường của tuổi 18 đôi mươi ấy, sự hy sinh mất mát lớn lao mà chưa được, chỉ có hứa hẹn một vài ngày nữa thôi, một vài tiếng nữa về bố mẹ, nhưng mà cô tha thiết được là lúc nào cô cũng muốn cái bài là 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, nó thấm sâu vào
1: trong
0: cuộc
1: trong thâm
0: tâm
1: thâm can
0: hồn
1: của
0: của
1: mình,
0: người
1: đúng không
0: phụ
1: ạ?
0: nữ à,
1: Vâng
0: của
1: ạ.
0: người lính nữ.
1: Đến bây giờ thì không biết là cô có còn nhớ cái bài đấy nữa không?
0: Hiện bây giờ thì cô cũng nhớ, nhưng mà cái sáng tác thì chứ cô cũng quên
1: Cô có
0: rồi.
1: thể hát một vài câu trong bài đấy được không ạ?
0: Tôi sẽ hát khúc
1: Vâng
0: giữa
1: ạ.
0: được không ạ?
1: Vâng ạ, được
0: Được
1: ạ,
0: không? Được
1: được
0: không?
1: ạ.
0: Cục ơi, em ở mô cục ơi, sao em mãi đi tìm đồng đội, hãy về đi khi tiểu đội thiếu mình em. Trường Võ Thị Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em, chỉ thiếu mình em, chín bò làm 10 răng được. Ôi mất mát đau thương núi sông gào khóc, thì em hỡi Cúc ơi, em ở mô sông thác, hãy về đây cùng đồng đội xếp mở hàng.
1: Vâng ạ, cảm ơn cô. Khi mà cô hát thì cháu cảm nhận được một cái sự tha thiết và cái sự xúc động của một người lính khi mà nói về đồng đội của mình ạ. Vâng, và cháu muốn hỏi cô đó là trong những năm tháng ấy thì khi hát những cái ca khúc về Tổ quốc, cô cảm nhận về hai tiếng đất nước như thế nào ạ?
0: Cô cảm thấy về 2 tiếng về những cái ca khúc hát về Tổ quốc, về 2 tiếng đất nước, cô cảm thấy sâu lắng và đi vào cái tâm hồn của đất nước Việt Nam mình, và nó có một cội nguồn để mình tiếp tục để đi theo con đường những người trước đây, và là một cội nguồn máu thịt và tình yêu thương của cả nước.
1: Vâng ạ. Và thưa cô là ngày trước với những người lính như cô hát về đất nước bằng những trải nghiệm rất thật của mình ấy, thì còn hôm nay cô thấy các bạn trẻ đang kể câu chuyện về đất nước qua âm nhạc như thế nào ạ?
0: Thì về những cái âm nhạc của những ngày xưa ấy, là có những cái âm nhạc là rất hào hùng, và đến những âm nhạc bây giờ ấy, thì nó những cái tiết tấu nó nhanh hơn. Đấy, cho nên là những cái ca khúc về ca ngợi về đất nước, về Tổ quốc á, những cái bài đó nó sôi dậy của cái bản thân mình hoặc là cũng cả nước như vậy.

0: những bài là thì chị hãy tổ quốc gọi tên mình chẳng hạn,
1: vâng
0: ví
1: vâng
0: dụ
1: ạ, những cái bài đấy. Nhưng mà gần đây thì có một ca khúc đó là bài Thưa Đảng do anh Tú thể hiện rất là hay. Và chị Mai có biết về ca khúc này không ạ?
2: Vâng, đây là một ca khúc mà có thể nói là một ca khúc về quê hương đất nước mà có cái sự viral rất lớn. Và người ta thấy một hình ảnh anh Tú rất khác trong cái ca khúc này. Khi hát thì ngoài cái sự trẻ trung thì anh ấy thổi vào đấy một cái luồng năng lượng của người trẻ, thể hiện cái sự kiêu hãnh và niềm tự hào của mình dành cho quê hương đất nước. Và có lẽ là nếu như mà cô Thành chưa nghe ca khúc này, và nếu như mà quý vị thính giả nào chưa nghe ca khúc này, thì chúng ta hãy thử một lần nghe được không ạ?
1: Vâng ạ, và thưa quý vị, từ những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, âm nhạc đã đi cùng dân tộc ghi lại từng chặng đường của đất nước. Khi chiến tranh kết thúc, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, những ca khúc viết về Tổ quốc cũng bắt đầu có thêm những cách thể hiện mới. Đất nước không chỉ hiện lên trong ký ức chiến tranh, mà còn trong nhịp sống, trong sự phát triển và khát vọng vươn lên.
2: Vâng, và câu chuyện ấy vẫn đang được viết tiếp hôm nay bởi một thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình đang tìm cách kể về đất nước bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Họ không có những trải nghiệm chiến trường như thế hệ đi trước, nhưng họ có những cảm nhận rất riêng về lịch sử, về quê hương và về trách nhiệm của người trẻ với đất nước.
1: Và có lẽ vì thế mà những sáng tác mới hôm nay có một diện mạo mới, giai điệu, cách hòa âm, cách thể hiện hiện đại hơn. Nhưng phía sau sự mới mẻ ấy vẫn là những tình cảm rất quen thuộc, niềm tự hào, lòng biết ơn và mong muốn được góp một tiếng nói của mình vào câu chuyện chung về đất nước.
2: Và ca khúc Thưa Đảng là ca khúc được viết theo lời đề nghị của Trung tá nhạc sĩ Lê Trung Thủy, giám đốc âm nhạc chương trình Mãi Mãi Niềm Tin Theo Đảng, một chương trình nghệ thuật chính luận hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Và điều thú vị là trước khi đặt bút viết thì anh Tú đã dành thời gian tìm đọc nhiều tài liệu về lịch sử Đảng để tìm những câu chữ phù hợp với một ca khúc mang chủ đề chính luận. Và trong chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì anh đã hoàn thành ca khúc, một sáng tác được viết khá nhanh nhưng mà rõ ràng phía sau đó là sự chuẩn bị và một ý thức rất rõ về điều mình muốn gửi gắm.
2: Anh Tú lựa chọn một giai điệu trầm hùng trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc và lòng biết ơn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt khi ca khúc được anh biểu diễn trong đêm nhạc Mãi Mãi Niềm Tin Theo Đảng, phần trình diễn đã tạo hiệu ứng rất mạnh chỉ trong 2 ngày. Các video trên Facebook và TikTok thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.
1: Và điều đáng nói là khán giả không chỉ nghe rồi lướt qua, nhiều người dành lời khen cho ca khúc, cho cách thể hiện của anh Tú, thậm chí là mong muốn bài hát sớm có bản beat để có thể hát theo. Và có lẽ đó cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Những đề tài về đất nước, về lịch sử khi được người trẻ kể bằng ngôn ngữ của thời đại mình vẫn có thể tạo nên sự đồng cảm rất rộng.
2: Từ những bài ca của các thế hệ đi trước đến những sáng tác mới hôm nay, cách thể hiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bài cảm xúc về đất nước thì vẫn được nối dài. Mỗi thế hệ lại có một cách kể, một tiếng nói và một giai điệu riêng.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một tiếng nói như thế của thế hệ hôm nay qua ca khúc Thưa Đảng, sáng tác và thể hiện anh Tú, thưa quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều cảm xúc và đặc biệt là đã lắng nghe được những cái chia sẻ cũng như là tâm sự của cô Thành. Và cảm ơn cô đã đến với chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào một phần mini game. Cô có sẵn sàng để tham gia cùng với chương trình không ạ?
1: Cô sẵn sàng.
0: Vâng ạ. Cháu sẽ xin nói qua về mini game ạ. Đó là chương trình trong cái mini game của chúng ta thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Đó là 200.000 đồng ạ.
1: Cảm ơn.
0: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên cô nhé. Vâng, cô hãy chú ý ạ, bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ nghe qua một đoạn nhạc và nói tên bài hát này là gì và do ai sáng tác ạ. Xin mời kỹ thuật ạ.

0: Cô nghe quen không ạ? Có quen không ạ?
1: Quen.
0: Vâng, thế thì dừng nhạc được rồi ạ. Vâng, cô đã nhận ra đó là bài hát gì và sáng tác của ai chưa?
1: Bài hát là Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Cô nghĩ rằng đó là bài là Màu hoa đỏ, sáng tác của Thuận Yến.
2: Vâng, không phải là cô nghĩ rằng mà cô hãy trả lời luôn đi ạ. Câu trả lời của tôi là
1: câu trả lời của cô là bài hát này là Có người lính mùa xuân này ra đi.
0: Tên là gì ạ?
1: Tên là bài hát Màu hoa đỏ.
0: Vâng.
1: Sáng tác của Thuận Yến.
0: Vâng, vâng ạ. Mai nghĩ là một người mà tham gia văn nghệ nhiều thì ở cái thời của cô chắc chắn là không thể không nhớ đến bài này rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống sau, loại hình nào của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại? A. Quan họ Bắc Ninh, B. Hát văn, C. Hát xoan ạ.
1: Quan họ Bắc Ninh, hát xoan, hát sập. Có thể hình như là đáp án A.
2: Không phải hình như, cô trả lời luôn ạ.
1: Cô trả lời là đáp án A, quan họ Bắc Ninh.
0: Hoàn vâng toàn chính xác ạ.
2: Xin chúc mừng cô đã có hai câu trả lời rất là xuất sắc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Cô cứ bình tĩnh cô nhé. Bởi vì cháu cảm thấy là cô đang hơi run một tí. Vâng ạ. Trong các tên gọi sau, đâu là tên của một ca khúc? A. Giai điệu Tổ quốc, B. Giai điệu quê nhà, C. Giai điệu Việt Nam.
1: Giai điệu Tổ quốc, giai điệu quê nhà, giai điệu Việt Nam. Cô trả lời là giai điệu Tổ quốc.
2: Vâng ạ, cô có nhớ giai điệu Tổ quốc sáng tác của ai không ạ?
1: Sáng tác của Trần Tiễn.
2: Vâng ạ, một nhạc sĩ rất nổi tiếng với cây đàn guitar, đúng không ạ?
1: À, đúng.
0: Vâng, vâng. Vậy là chúng ta đã vượt qua ba câu hỏi. Chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi số 4, là câu hỏi mang tính quan trọng này đây. Đàn bầu, một nhạc cụ rất đặc trưng của Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi nào? A. Độc huyền cầm, B. Tam thập lục, C. là đàn nguyệt ạ.
1: Cô xin trả lời là đàn huyền cầm.
0: Là đáp án ạ? Đáp án gì ạ?
1: À?
0: Là độc huyền cầm, đúng không ạ?
2: Độc huyền cầm ạ.
0: Vâng, ngay tên gọi của nó đã nói về cái đàn này rồi, đúng không ạ? Độc huyền cầm.
1: Huyền cầm.
2: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn cô. Và cô đã trả lời câu hỏi thứ tư rất là xuất sắc. Và phần quà đến từ nhà tài trợ của Rạch Tomato là 200.000 đồng đã thuộc về cô. Nhưng mà cô hãy thể hiện mình thật sự xuất sắc nữa ở câu hỏi số 5 cô nhé.
1: À, vâng.
2: Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào? Cô hãy nhớ thật kỹ nhé. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào?
1: Tổ quốc gọi tên mình được phổ thơ của nhà thơ là Nguyễn Phan Quế Mai, và nhà ca là của Đinh Trung Cận.
2: Vâng ạ, không những là nói luôn là thơ của ai mà còn nói luôn cả phổ nhạc, đúng không ạ?
0: Như vậy là xin được chúc mừng cô Thành đã trả lời một cách rất là xuất sắc 5 câu hỏi của chương trình và giành được một phần quà trị giá là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm Sạch Tomato. Và một lần nữa thì chúng cháu cũng cảm ơn cô đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe và sẽ còn quay trở lại với phòng thu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được cô nhé.
1: Cảm ơn.
2: Thưa quý vị, 60 phút của đất nước trong từng lời ca cũng đã khép lại. Và từ những ca khúc ra đời trong khói lửa chiến tranh đến những giai điệu của ngày đất nước thống nhất, rồi những sáng tác trong thời kỳ đổi mới và hôm nay, mỗi thời kỳ một cách kể nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho đất nước.
0: Và qua những câu chuyện, những ký ức của khách mời cùng những ca khúc đã đồng hành với nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta càng thấy rõ đất nước không chỉ hiện diện trong những trang sử mà còn ở trong âm nhạc, trong ký ức của mỗi người.
2: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở trong những chương trình sau.

0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá phí của Grab. Hiểu đúng về quy định thời hạn sử dụng chung cư.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương đang rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab sau khi nhận phản ánh từ

0: các tài xế.
1: Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe giảm thấp, trong khi tài xế vẫn phải gánh nhiều chi phí đầu vào và khoản khấu trừ, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thực tế. Ngày 8 tháng 9, cơ quan này đã mời Grab làm việc để cung cấp tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu một số hãng gọi xe khác cung cấp thông tin nhằm đánh giá tổng quan thị trường. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, Ủy ban sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
0: Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm, quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư.
1: Đã ở chung cư nhiều năm, ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng cũng có những băn khoăn về quy định thời gian sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
2: Mình thích là lâu dài, có bia có nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chưa chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
1: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, cư dân chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
3: Quy định đó là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
1: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Bình Hưng chia sẻ thêm:
4: nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm là một đời mình thôi, còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn.
1: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Trao đổi thêm, luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cầm Sự cho biết:
5: quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng, cái dự án nó được xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa, về quyền sở hữu của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đổi căn hộ khác.
1: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời gian sử dụng chung cư đã đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường, thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp sau mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh, nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau đầu khó chịu. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đang ở trên máy bay. Khi đó, áp suất sẽ thay đổi theo độ cao khi máy bay cất cánh. Bạn có thể gặp phải hiện tượng ù tai hoặc đau tai do sự thay đổi đó. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã khám phá ra mức độ ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với những người mắc chứng đau nửa đầu kinh niên. Kết quả đã cho thấy, chỉ cần giảm một lượng nhỏ áp suất khí quyển cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cũng cho kết quả tương tự. Khi khảo sát trên 28 trường hợp có tiền sử đau nửa đầu trong vòng một năm, những người tham gia cho biết tần suất đau nửa đầu của họ đã tăng lên vào những ngày có áp suất khí quyển thấp hơn 5 HPA so với ngày hôm trước. Tần suất đau nửa đầu cũng giảm đi vào những ngày có áp suất là 5 HPA hoặc cao hơn ngày hôm trước. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo và bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc hai bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thông báo với bác sĩ nếu nghi ngờ rằng những cơn đau đầu này có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Việc theo dõi các triệu chứng và thông báo những thay đổi kịp thời với bác sĩ là một điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp bạn chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị tốt dành cho bạn. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử y tế của bạn, cũng như có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị đau đầu hoặc đau nửa đầu mãn tính hay không. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nhằm loại trừ các nguyên nhân gây đau đầu nghiêm trọng, bao gồm khám thần kinh, chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu, chọc giò tủy sống. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC, chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen. Nếu thuốc OTC không giúp giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc triptan, thuốc chống viêm, codeine và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện, vì vậy bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau đầu âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo các chuyên gia y tế, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ngăn ngừa được nếu người dân lưu ý 4 điều dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Khánh cho biết bạn nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng vì ánh nắng không chỉ khiến da sạm màu, dễ kích ứng mà còn làm tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ và sử dụng các thiết bị chống nắng, đặc biệt trong thời điểm 11 giờ đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điện giải. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo các chuyên gia y tế, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1 đến 2 ly nước 1 giờ, khoảng 250ml, và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa hè nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả các hoạt động và lựa chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Ok mà, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận, sàn nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình, có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng các em ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Kem thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ, có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết, nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, Kem muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhà thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé vui đến trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

0: Em thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương khẩn trương sắp xếp xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74/2022 của Quốc hội.
1: Nghệ An đón cơ hội từ các FTA thế hệ mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng hạ tầng logistics cho doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.
0: Gặp gỡ hai cá nhân được vinh danh nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới, ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị nông nghiệp.
1: Khu vực Quỳnh Lưu cũ ghi nhận 75 ca sốt xuất huyết, trong đó 72 ca tại Quỳnh Bản, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh.
0: Các nước BRICS ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, ủng hộ cách tiếp cận đa phương.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Cùng với đó là đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn. Bộ Nội vụ được yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân tiêu biểu phải được hoàn thiện báo cáo theo quy định trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Trong tháng 9, Bộ Nội vụ cũng phải hoàn thiện hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu đôn đốc việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, rà soát quản lý đào tạo nghề và hoàn thiện các chính sách về công vụ công chức theo đúng tiến độ.
1: Bộ Nội vụ cho biết trong 8 tháng năm 2026, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất. Chỉ số hài lòng của người dân năm 2025 đạt 83,09%, trong khi chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt gần 90%, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống cơ bản ổn định thông suốt không gián đoạn. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%. Bộ Nội vụ cho biết đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến với người dân doanh nghiệp đạt 100%. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức đã kết nối đồng bộ với các bộ, ngành, địa phương với hơn 2,3 triệu hồ sơ. Thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và lấy chuyển đổi số làm nền tảng cho quản trị hiện đại.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã, phường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội. Trong đó, đối với những cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hoặc giao điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Đối với cơ sở nhà đất được phê duyệt phương án thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện bàn giao theo quyết định của cơ quan người có thẩm quyền để đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý khai thác theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để kéo dài dẫn đến thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư, sau quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát xử lý theo nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ. Các quy định pháp luật hiện hành cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, hiệu quả thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí, tiêu cực.
1: Xuất nhập khẩu Việt Nam đang hướng tới cột mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, khi tổng kim ngạch 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng hiện nay, tổng kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt gần 1.200 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cơ hội xuất khẩu đang mở rộng khi doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu nhà máy hay nguồn vốn lớn để tham gia thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp thương mại có thể đóng vai trò cầu nối, tận dụng nguồn hàng trong nước, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí. Xu hướng đơn hàng nhỏ từ 2 đến 5 tấn cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh và những đơn vị mới thử sức với xuất khẩu.
0: Thành phố Hồ Chí Minh được Travel and Tourist xếp thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, đứng trên Barcelona và Athens. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm đầu của bảng xếp hạng này. Thành phố gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại hiện đại và những cửa hàng độc lập. Du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm đặc trưng như lụa, sơn mài, cà phê, đồ thủ công mỹ nghệ và trang phục may đo. Travel and Tourist cho rằng mua sắm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, giúp du khách khám phá văn hóa và đời sống địa phương, khẳng định

0: sức hút ngày càng tăng trên bản đồ du lịch mua sắm quốc tế.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP đã và đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại Nghệ An, nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics cùng sự linh hoạt thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, việc khai thác dư địa từ các FTA đã đạt được những kết quả rất tích cực. Nghệ An cần làm gì để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả các FTA, tạo đà bứt phá cho kinh tế trong giai đoạn tới? Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nghệ An tăng tốc do phóng viên Lê Hằng thực hiện.
2: Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Từ một địa phương có quy mô xuất khẩu khiêm tốn, Nghệ An đã vươn lên nhóm các tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu phát triển ổn định tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhìn lại chặng đường từ năm 2021 đến nay, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An chứng kiến sự tăng tốc bứt phá ấn tượng. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn cán mốc 2,428 tỷ đô la. Bước sang năm 2022, con số này tiếp tục nâng lên 2,539 tỷ đô la và lần đầu tiên vượt ngưỡng lịch sử 3 tỷ đô la vào năm 2023. Đà tăng trưởng tiếp tục bùng nổ khi năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,9 tỷ đô la. Năm 2025, Nghệ An tạo nên mốc tăng trưởng kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu chạm ngưỡng 4,67 tỷ đô la. Đà tăng trưởng tiếp tục vươn xa khi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã ghi nhận 4,47 tỷ đô la, đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch rõ nét, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử và nông sản chế biến sâu. Động lực chính tạo nên sự bứt phá này đến từ việc tỉnh đã và đang tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ hệ thống 16 FTA đã có hiệu lực, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Việc chủ động tìm hiểu thị trường, nắm bắt ưu đãi, quy tắc xuất xứ đã giúp sản phẩm Made in Nghệ An dần khẳng định chỗ đứng tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu đã và đang đưa sản phẩm Made in Nghệ An vươn tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công từ hoạt động xuất khẩu giai đoạn vừa qua không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động địa phương.
1: Tận dụng hiệu quả dư địa từ các FTA không chỉ đơn thuần là câu chuyện gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn là đòn bẩy để Nghệ An tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng hành sát sao của ngành công thương và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Bắc Trung Bộ, tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập kinh tế quốc tế.
2: Để đưa hàng hóa vượt qua các hàng rào kỹ thuật, khắt khe của FTA, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động thực hiện cuộc chuyển đổi toàn diện. Không chỉ đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã bắt nhịp rất nhanh với xu hướng xanh hóa và phát triển bền vững, tiêu chuẩn bắt buộc tại các thị trường như EU hay Bắc Mỹ. Nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam tham gia, các doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng quy mô, đưa sản phẩm Made in Nghệ An tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, thị trường xuất khẩu đã liên tục được mở rộng và kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh cho biết.
3: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ các nguyên tắc của FTA. Ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động. Tận dụng được các cái lợi thế của FTA thì chúng tôi đã có thể mở rộng sản xuất và tìm kiếm được nhiều cái thị trường xuất khẩu hơn so với trước. Vì vậy là cái thu nhập lao động của công ty chúng tôi cũng đã tăng hơn so với những tháng qua. Và cái ngân sách nộp cho địa phương nó cũng ngày càng tăng lên.
2: Sự kết nối giữa hạ tầng hiện đại, chính sách hỗ trợ kịp thời và năng lực tận dụng FTA của các doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái sản xuất, xuất khẩu năng động, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và xuất khẩu của khu vực. Cùng với đó, dòng vốn FDI chất lượng cao rót vào các khu công nghiệp như WHA, V-Ship cũng đóng vai trò làm máy kéo, giúp nâng cao năng lực sản xuất nội địa và đưa các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng quản lý thương mại,

0: Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
1: Chỉ số FTI Index năm 2025 cho Bộ Công Thương công bố thì các doanh nghiệp Nghệ An là xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành và xếp thứ 4 trên 34 tỉnh thành trong cái khai thác các cái cam kết cụ thể trong các cái FTI. 8 tháng đầu năm thì Sở Công Thương Nghệ An cũng đã cấp gần 16.000 bộ CO cho các doanh nghiệp, tăng đến 52% so với cùng kỳ. Thì qua các cái chỉ số này để cho có thể là các doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An đã chuyển từ trạng thái là biết FTI sang tận dụng có hiệu quả các cái FTI. Và ngày càng chủ động hơn trong việc là đáp ứng các cái quy tắc xuất xứ để hoàn thiện hồ sơ để hưởng các cái ưu đãi về thuế quan cũng như là mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Sự chủ động khai thác các hiệp định thương mại tự do không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An, một điểm sáng hội nhập, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ thương mại quốc tế. Và kết quả là từ vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước năm 2024, khi FTA Index lần đầu được công bố, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 8 trên 34 tỉnh thành phố trên toàn quốc, thuộc nhóm đạt kết quả khá, nằm trong top trên của FTA Index 2025.
2: Thưa quý vị, bứt phá lên vị trí thứ 8 toàn quốc về chỉ số FTA Index là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực hội nhập của Nghệ An. Thế nhưng, làm sao để con số này thực sự biến thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu bền vững? Nhận định và góc nhìn giải pháp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên ngay sau đây sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu.
3: Thưa Tiến sĩ Trần Đình Thiên ạ, cảm ơn ông đã tham gia với chương trình hôm nay. Và thưa Giáo sư Tiến sĩ, là chúng ta được biết là Nghệ An vừa bứt phá lên vị trí thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh thành phố về chỉ số FTA Index. Vậy thì theo giáo sư, đâu là cái dư địa thực chất nhất để cái thứ hạng cao này thực sự chuyển hóa thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp Nghệ An ạ?
4: Tôi nghĩ là cái xếp hạng ấy là một cái xếp hạng rất là quan trọng. Cái điều kiện phát triển bây giờ ấy là nó phải gắn được với lại toàn cầu. Và bây giờ Nghệ An thu đầu tư, toàn thu đầu tư nước ngoài mà tầm cao, thì là cái FTA thì nó cũng cao như vậy. Thì đấy là một cái điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Nghệ An đã lọt vào được rồi, tức là đã giành được cái chính quyền, đã giành được cái ngôi vị ở đó rồi, thì phải giữ cho được cái ngôi vị ấy xứng đáng và đã phát huy. Lấy cái đấy làm cái cơ sở để phát huy tiếp. Bây giờ Việt Nam là có đến 9 thành phố trực thuộc trung ương. Nghệ An có lẽ là chưa được xếp hạng đến năm nào để thành cái kiểu như vậy. Nhưng ấy, trong cái danh mục phát triển mà vươn lên cái đẳng cấp trong cái cuộc chơi toàn cầu, thì như vậy là quá là rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
3: Các thị trường FTA hiện nay thì đang khắt khe hóa các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Vậy thì các doanh nghiệp Nghệ An cần phải hành động như thế nào, cần làm gì để không bị đứng ngoài cái cuộc chơi xuất khẩu xanh này?
4: Cái FTA nó giải quyết cả vấn đề thị trường lẫn vấn đề đẳng cấp công nghệ. Chứ không phải là chỉ là thị trường đâu. Ngay cả nói thị trường, nó cũng hàm cái nghĩa là sản phẩm mà Nghệ An cung cấp cho loài người phải là những cái sản phẩm sạch và công nghệ cao. Và vì thế nó đặt ra cái yêu cầu sản xuất cho Nghệ An, sản xuất từ FDI hay là sản xuất nội địa đều phải là có cái đấy. Chúng ta phải tuân thủ, bảo đảm một tuân chế độ kỷ luật về môi trường đối với lại các cái khu công nghiệp mà Nghệ An hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Đô thị nó cũng phải như vậy, cái tiêu chuẩn về môi trường cũng phải như vậy. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có doanh nghiệp mới phải lo cái đấy, mà nếu mà cái môi trường của ví dụ thành phố Vinh mà không đủ tốt ấy, thì khi mà người ta các doanh nghiệp ở thành phố Vinh này đi ra nước ngoài cũng khó chứ không phải dễ đâu. Cái hồ sơ lý lịch nó không đủ, đúng không ạ? Thì như vậy là cần phải có một cái sự phối hợp toàn diện như vậy.
5: Vâng ạ, để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả tận dụng các FTA, tạo đà cho kinh tế Nghệ An bứt phá trong giai đoạn tới, thì Nghệ An cần tập trung vào những chiến lược trọng tâm nào, thưa chuyên gia?
4: Một là chính quyền. Chính quyền phải nâng cấp ngang với lại thế giới, với môi trường kinh doanh phát triển như là thị trường thế giới, hiện đại, quản trị hiện đại. Doanh nghiệp Nghệ An phải là doanh nghiệp mạnh và đó là cái liên kết được với nhau. Và cái thứ ba, chúng ta quyết định và buộc ấy, hai cái tuyến trên phải hành động tốt hơn nữa là đào tạo nhân lực. Nếu Nghệ An đào tạo nhân lực tốt, sẽ cung cấp cho loài người và cũng là cái cơ hội để kéo được các cái tập đoàn công nghệ đến đầu tư ở Nghệ An.
3: Và một lần nữa xin được cảm ơn những góc nhìn, chia sẻ và định hướng của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tận dụng hiệu quả các FTA không chỉ dừng lại ở chỉ số xếp hạng, mà cốt lõi là năng lực tự cường và mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp Nghệ An vào chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng chiến lược từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá.

0: 227 công chức viên chức được nghỉ từ thứ Năm, tức là từ ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần, để đảm bảo tạo điều kiện cho những người lao động làm việc xa quê có thời gian để di chuyển, chuẩn bị các ngày lễ Tết cho chu đáo.
1: Tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật khai văn hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Được thành lập năm 1076 dưới Triều Lý, Quốc Tử Giám là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư học đạo và trọng dụng hiện tại. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ đương đại, kể lại hành trình của Đại học Việt Nam qua năm giá trị: khai tâm, khai trí, khai trí, khai nghiệp và khai sáng. Thông qua nghệ thuật, các giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu Quốc Tử Giám được truyền tải theo cách gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện nhân cách, khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng.
0: Tối qua tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chương trình Mang Hội Trăng Trở Về do chuỗi siêu thị Winmart và bánh trung thu Mamahi tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động vui trung thu dành cho các thiếu nhi tại Nghệ An. Đông đảo người dân và các em nhỏ đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh cùng hòa vào không khí rộn ràng của đêm hội. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái drone lần đầu tiên diễn ra trên bầu trời Quảng trường Hồ Chí Minh. Những hình ảnh quen thuộc của trung thu như chị Hằng, chú Cuội, đèn ông sao cùng các biểu tượng gắn với quê hương Nghệ An được tái hiện bằng ánh sáng, tạo nên màn trình diễn ấn tượng. Cùng với các hoạt động vui chơi, 5.000 lồng đèn được trao tặng cho các em nhỏ tham dự chương trình. 150 phần quà trung thu cũng được dành tặng các học sinh hiếu học trường trung học cơ sở Trường Vinh III. Đến Nghệ An, chương trình mang thêm ý nghĩa khi mùa trăng được thắp sáng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi người luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Không chỉ tại các đêm hội, không khí trung thu còn được tổ chức tại gần 5.300 điểm Winmart, Winmart Cộng và Win trên toàn quốc, với nhiều hoạt động dành cho trẻ em và gia đình.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tân An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, viên chức, nhân viên các trường học trên địa bàn xã Tân An. Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề trọng tâm về chuyển đổi số, khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý giáo dục, soạn giáo án thông minh và thiết kế bài giảng số. Lớp tập huấn là bước đi chiến lược của địa phương nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, tạo sự đồng bộ trong toàn ngành giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
0: Không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm, ngày càng nhiều nông dân Nghệ An đang chủ động đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm để nâng cao giá trị kinh tế. Hai trong số những gương mặt tiêu biểu vừa được lựa chọn trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 là ông Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
2: Hơn 16 năm gắn bó với nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, ông Hồ Xuân Vinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, đã biến những ý tưởng từ thực tế sản xuất thành nhiều sản phẩm có giá trị. Từ công nghệ muối khoáng biển Nanosan, sợi xanh Apaca được sản xuất từ phụ phẩm chuối, dứa cho đến các thiết bị cơ giới hóa chế biến nông sản. Không chỉ tạo ra sản phẩm mới, ông Vinh còn hướng đến mục tiêu đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với người nông dân, góp phần giảm sức lao động, tận dụng phụ phẩm, nâng cao giá trị nông sản.
3: Tôi đã dần thân vào nghiên cứu và phát triển các cái giải pháp, cơ giới hóa cho nông thôn, với nhiều cái sáng chế về công nghệ tách sợi hay là các cái sáng chế về chế biến sâu nông sản. Chúng tôi cũng đã đồng hành với rất là nhiều trang trại, nhiều bà con nông dân để có thể tận thu được phê phụ phẩm nông nghiệp, cũng như là tạo ra được nhiều cái giá trị mới lớn hơn, cũng như là đồng thời tạo thêm thu nhập cho bà con.
2: Nếu ông Hồ Xuân Vinh chọn con đường nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thì ông Nguyễn Văn Hòa xã Hải Châu lại đưa tư duy công nghệ cao vào chính mô hình sản xuất của gia đình. Từ năm 2019, ông đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, từng bước xây dựng trang trại nuôi tôm theo hướng khép kín, làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn. Hệ thống ao nuôi, ao ương và xử lý chất thải được tổ chức theo hướng tuần hoàn, giúp nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro trong sản xuất. Hiện mô hình có 19 ao, trong đó 14 ao nuôi công nghệ khép kín, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt khoảng 65 đến 70 tấn mỗi năm.

0: thu khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.
1: Quá trình tôi học hỏi ở khắp nơi thì tôi thấy mô hình phát triển nuôi tôm công nghệ cao nó đảm bảo được cái nó tốt hơn so với những cái nuôi tôm truyền thống. Qua một quá trình phát triển tới nay thì nó chúng tôi khởi là nuôi đến 4 giai đoạn, 4 đến 5 giai đoạn cho đến khi ra thành thương phẩm xuất khẩu ra thị trường.
0: Hai cách làm hai hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, tư duy sản xuất đã thay đổi. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm, người nông dân đang chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới quy trình, tổ chức lại sản xuất, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế. Những mô hình này còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa cách làm mới trong cộng đồng nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nói.
2: Những nông dân rất là tiến phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, chịu khó nghiên cứu học tập và mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất. Cái thứ hai nữa là họ là những người mà có cái trách nhiệm rất lớn trong cộng đồng, đã lan tỏa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình đến với các cái hội viên nông dân trong xã, trong tỉnh và có cái ảnh hưởng đến trong phạm vi toàn quốc.
0: Từ những nghiên cứu đến những ao nuôi, từ sáng chế đến thực tiễn sản xuất, người nông dân đang góp phần viết tiếp câu chuyện đổi mới trên chính đồng ruộng quê hương mình. Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Vì thế không chỉ là sự tôn vinh một thành quả, mà còn là sự ghi nhận cho một thế hệ nông dân đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất bằng tri thức, công nghệ và khát vọng vươn lên.
3: Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực Quỳnh Lưu cũ đã ghi nhận 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 72 trường hợp tại xã Quỳnh Bàng. Đây là con số đáng báo động cho thấy dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh nếu công tác phòng chống không được chú trọng và triển khai quyết liệt. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
4: Từ ngày 18 tháng 8, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Đáng chú ý, hàng chục ca bệnh tại đây đều tập trung ở Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh. Trong đó 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Bà Phạm Thị Sử, thôn 1 Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh nói.
5: Một trưa là bà rét, lên cơn rét, rung mồm, rung trì, con đó đi viện này.
4: Bác sĩ Hồ Thị Nguyệt, trưởng khoa Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết.
6: Tâm 6 cái chuyển lên tuyến trên vì yếu tố là tiểu cầu giảm thấp, dưới 20 ga trên lít. Bệnh nhân có cái dấu hiệu tiểu cầu giảm mà có nguy cơ xuất huyết thì nên là chuyển vào, tuy là thể trạng của bệnh nhân thì tốt nhưng mà chuyển vào đấy là để mà đảm bảo được cái tình trạng bệnh nhân an toàn cho bệnh nhân hơn.
4: Không chỉ năm nay, Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh từng nhiều lần ghi nhận sốt xuất huyết, riêng năm 2020 có tới 266 ca. Dù xuất hiện theo từng thời điểm, chỉ số bọ gậy tại đây vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân chưa chủ động diệt loang quang bọ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bà Nguyễn Thị Thảo, y tá thôn 1 Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh và bà Hồ Thị Hiền, trạm trưởng trạm y tế Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh cho rằng.
7: Thì nhà dân thì nhiều khi người ta ở nhà mà tự vô nhà thì cũng không hay. Nên là em chỉ đi xung quanh mấy nhà gần đấy thôi. Thì thời tiết mấy hôm nay mưa, chắc là mưa, do mưa xong để tích tụ vài hôm là có loang quang.
6: Lơ là chủ quan và không chú trọng về cái vệ sinh môi trường và cả chọn các cái dụng cụ chứa nước. Thì trạm y tế và bên y tế thôi thì cũng đến và hướng dẫn, nhưng có những trường hợp thì họ vẫn phối hợp, nhưng có trường hợp thì họ lại lơ là và họ cũng không quan tâm. Cái nguy cơ thì bùng phát dịch sốt xuất huyết rất cao ạ.
4: Hiện đang là cao điểm mùa mưa, tại vùng ven biển, hoạt động sản xuất làm mắm ruốc và trồng hoa màu diễn ra phổ biến, kéo theo nhiều dụng cụ chứa nước. Thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển khiến nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Trước thực tế này, theo bác sĩ Trần Bá Hướng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu. Cùng với các biện pháp chuyên môn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân là giải pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch.
8: Tổng số bệnh nhân trên địa bàn khu vực Quỳnh Lưu cũ thì hiện tại là đến thời điểm hiện tại là 75 trường hợp. Trong đó các Quỳnh Bảng thì đã 72 trường hợp. Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vì khi đi kiểm tra thì cơ bản thì các cái dụng cụ chứa nước vẫn còn tương đối nhiều và các cái ổ bọ gậy cũng đang còn nhiều, cho nên là cái công tác truyền thông để đưa nhận thức người dân trong công tác phòng chống sốt huyết thì cực kỳ quan trọng.
4: Sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh. Chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh là giải pháp thiết thực để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
4: Nhóm các quốc gia thành viên BRICS đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa và ủng hộ cách tiếp cận đa phương, tôn trọng quan điểm của các quốc gia. Tuyên bố cũng khẳng định cam kết của các thành viên đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại, tham vấn và ngoại giao. Ngoài ra, các nước bày tỏ quan ngại về sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương gây cản trở thương mại trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp các biện pháp trừng phạt lên Nga và Iran. Tuyên bố chung được thông qua trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, trong bối cảnh Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng nhằm vào nhau. Việc nhóm BRICS thông qua được tuyên bố chung là bước đột phá ngoại giao, vượt qua những bất đồng sâu sắc giữa Iran và UAE về cuộc xung đột tại Trung Đông.
3: Tại hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết về một giải pháp công bằng hợp lý và cùng có lợi cho vấn đề biên giới. Ông Modi nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và hiểu biết hiện có về các vấn đề liên quan đến biên giới và được dẫn dắt bởi các nguyên tắc như tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Về quan hệ kinh tế và thương mại, hai bên nhấn mạnh cần phải giải quyết những mối quan ngại của nhau, bao gồm sự mất cân bằng thương mại cơ cấu và các vấn đề chuỗi cung ứng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường có ý nghĩa và ổn định. Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước có thể học hỏi điểm mạnh của nhau và đạt được sự phát triển chung.
4: Tàu sân bay USS George Washington đang duy trì tình trạng báo động cao trên biển Ả Rập trong bối cảnh Houthi tiến gần eo biển Bab el-Mandeb và căng thẳng với Iran gia tăng. Tối 12 tháng 9, các máy bay chiến đấu Mỹ liên tục cất cánh từ tàu USS George Washington trên biển Ả Rập trong các hoạt động ban đêm. Một số thông tin về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay không được công bố theo thời gian thực vì lý do an ninh. Hải quân Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giới cao. Các tàu chiến Mỹ trong khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công. Hoạt động quân sự được tăng cường trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang tiến dọc bờ biển Yemen về các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Việc lực lượng Houthi tiến gần khu vực này làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển quốc tế, đặc biệt trong thời điểm giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.
3: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trầm Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trầm Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn để đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 9 này. Trong phần tin thế giới, Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Uruguay ra mắt phà chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Đình Nam đưa tin từ New Delhi, Ấn Độ.
1: Vâng, thưa quý vị, phiên thảo luận về chủ đề tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu đang diễn ra. Và trong ít phút nữa, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, hội nghị có sự tham dự của 15 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước thành viên đối tác, khách mời và tổ chức quốc tế tại khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS. Trước đó khai mạc phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung vào củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Hội nghị hoan nghênh chiến lược đối tác của BRICS đến năm 2030 và kế hoạch hành động về chuỗi giá trị toàn cầu giai đoạn 2026-2030 cùng các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hẹp khoảng cách về tài trợ thương mại. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế và các thể chế tài chính đa phương theo hướng công bằng, minh bạch và đại diện cho các nền kinh tế mới nổi đang phát triển, mở rộng thương mại và tăng cường khả năng liên thông với các hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Các nhà lãnh đạo nhất trí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để thu hẹp khoảng cách phát triển và định hình tương lai tăng trưởng bao trùm, khẳng định trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội to lớn cho tăng trưởng và phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế để đảm bảo quản trị trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, bao trùm, để các nước đang phát triển tiếp cận công bằng với công nghệ, dữ liệu và nguồn lực tính toán. Các nhà lãnh đạo kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển dựa trên cơ sở nguyên tắc công bằng trách nhiệm chung nhưng có khác biệt. Nhất trí tăng cường hợp tác nâng cao năng lực phòng ngừa, quản lý rủi ro thiên tai thông qua hệ thống cảnh báo sớm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái.
0: Thông tin chi tiết từ phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam tại phiên thảo luận về chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Trước đó, hôm qua tại thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ và dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng chúc mừng Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Narendra Modi về thành công của hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 cũng như thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất

0: ý cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ. Hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước. Hai thủ tướng đánh giá công tác quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo cung cấp tín dụng ưu đãi, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ mạng, di động 5G, 6G, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư AI bán dẫn, đào tạo công nghệ cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và mong muốn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông.
1: Theo kế hoạch, lễ công bố nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra sáng ngày 19 tháng 9 tại hội trường tỉnh ủy. Trong ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như là tham quan triển lãm mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại tại không gian sảnh ngoài hội trường tỉnh ủy. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh tại quảng trường mùng 3 tháng 2. Các hoạt động hưởng ứng chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố, tập trung cao điểm trong tháng 9 và tiếp tục triển khai đến hết tháng 10, một số hoạt động kéo dài đến hết năm nay.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, ngay sau đây mời quý vị nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
4: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,7 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km/h. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì dự kiến đến tối và đêm nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với cường độ gió cấp 5, giật cấp 8. Hiện chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Quang Huy đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để thông tin đến quý vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại đây. Xin được mời anh Quang Huy ạ.
5: Vâng, hiện tôi đang có mặt tại cảng cửa chót xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thời tiết ở đây thì đang có mưa to và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Để ứng phó với những ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới này thì đã có hơn 260 phương tiện tàu thuyền nội tỉnh và ngoại tỉnh vào nơi tránh trú an toàn tại Âu tránh trú bão Cửa Sót. Từ khi có tin áp thấp nhiệt đới, đồn biên phòng Cửa Sót đã thông báo với các chủ phương tiện về hướng đi và thời gian đổ bộ của cơn áp thấp và phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân gia cố tàu thuyền khi áp thấp nhiệt đới vào nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tá Lê Hữu Đồng, đội trưởng đồn biên phòng Cửa Sót, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các vị chính quyền địa phương cùng như cả và bà con ngư dân đang hoạt động thì đang tiếp tục phòng tránh liên lạc để kêu gọi bà con vào để đảm bảo cho an toàn trong khi bảo đảm thông tin đối với đây.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tá Lê Hữu Đồng, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Sót. Và mời biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Huy đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Tại Quảng Trị thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ chiều qua đến sáng nay thì ghi nhận mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 150 mm. Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở và chia cắt cục bộ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Tại một số địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt cục bộ xảy ra tại cả khu vực cầu Ngầm Tràn và đường giao thông như xã La Lai, xã Đắc Rông, xã Ba Lồng, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị cũ, xã A Dơi, xã Hướng Lập, xã Hướng Sơn, Lìa, xã Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sepol dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn. Trên quốc lộ 15D, đoạn qua khu vực xã La Lai, mưa lớn gây sạt lở ta luy đường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn. Đường tỉnh 558 qua xã Ba Lồng và đường tỉnh 586 tại xã A Dơi xuất hiện các điểm ngập gây khó khăn cho việc đi lại. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, 13 tháng 9, tại tuyến đường Rát Rõ thuộc thôn A Vao, xã Tà Rụt xảy ra sạt lở. Trong khi đó, tại xã Ba Lồng, nhiều cầu ngầm tràn bị ngập sâu, nhiều ngầm tràn ngập từ 1,5 m đến 3 m. Tại xã La Lay, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm tràn dâng cao, một số khu dân cư bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai, mưa lớn gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai phương án xử lý. Trung tá Trần Duy Hưng, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai cho biết:
8: Hiện tại thời tiết trời mưa rất là to, nước sông suối là dâng rất là cao, dẫn đến là cầu tràn trên địa bàn là nước tràn qua cầu là chảy rất là xiết. Và tại km 9800 quốc lộ 15D là bị sạt lở ta luy dương, số lượng đất đá tràn xuống là mặt đường là khoảng 50 mét khối. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai 16 đồng phối hợp với công an, quân sự chốt chặn các vị trí cầu tràn để không cho người dân phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn.
1: Mưa lớn những ngày qua cũng khiến cho nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập, một số tuyến đường ngầm tràn bị nước bao phủ. Chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di rời khi cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
9: Sáng nay 13 tháng 9, tại xã Ứng Lộc, nước lũ đã bắt đầu dâng từ khoảng 2 giờ sáng, gây ngập tại các thôn Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông và Thuận Hóa. Một số tuyến đường vùng thấp trũng bị ngập từ 20 đến 30 cm. Hiện trên địa bàn vẫn có mưa nhưng cường độ đã giảm. Chính quyền xã đang kiểm tra các điểm ngập tổ chức căng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp. Tại xã Phú Lộc, mưa lớn cũng làm ngập một số khu vực thấp trũng và các tuyến đường qua ngầm tràn. Chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn, không để người dân và phương tiện qua lại những vị trí nguy hiểm. Trong khi đó, tại xã Lộc An, một số ngầm tràn bị nước lũ dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân yêu cầu không cố tình qua khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía nam thành phố. Một số tuyến đường vùng thấp trũng tại các xã Phú Lộc, Hưng Lộc ngập từ 20 đến 30 cm. Các địa phương đã chủ động rào chắn, hạn chế người dân qua lại.
10: Mưa rất lớn ở các khu vực trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt là khu vực phía nam. Đối với các khu vực xã Phú Lộc, Hưng Lộc, thì một số tuyến đường cũng như vùng thấp trũng thì có ngập tràn qua 20 đến 30 cm. Cũng như là các cái điểm thấp trũng thì địa phương đã tổ chức rào chắn để mà hạn chế người dân đi lại, tránh thiệt hại. Sáng nay thì xu thế mưa giảm và cũng như là dịch ra phía Bắc, do đó là các khu vực này dần dần được sẽ giảm dần.
9: Theo số liệu quan trắc, từ 3 giờ ngày 12 tháng 9 đến 3 giờ ngày 13 tháng 9, lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến từ 100 đến 300 mm, một số nơi có lượng mưa rất lớn như A Đợt 476 mm, Nhâm 513 mm và Đình Bạch Mã hơn 680 mm. Dự báo từ hôm nay đến sáng 14 tháng 9, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực Bạch Mã có nơi trên 400 mm. Từ ngày 13 đến 15 tháng 9, lượng mưa phổ biến 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Riêng khu vực Bạch Mã có thể từ 800 mm đến trên 1000 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại khu vực miền núi, nhất là những nơi có địa hình dốc, đất đã bão hòa nước. Người dân đặc biệt lưu ý khi qua ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh và các tuyến đường bị ngập sâu.
1: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15 tháng 9 khi mà mưa bão cận kề. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
11: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chủ trì dự án, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại các thôn buôn trên địa bàn toàn tỉnh được đồng loạt khởi công từ ngày 27 tháng 6 tại 27 thôn buôn thuộc các xã phường với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích đất khoảng 220 m2, tổng diện tích sử dụng hơn 440 m2, gồm 2 tầng, kết cấu móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái. Các hạng mục còn lại như chát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ. Đến nay, các công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng xây lắp, chuẩn bị nghiệm thu kịp thời phục vụ người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu.
12: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
11: Việc đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đồng thời, các công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và phục vụ đời sống nhân dân tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
13: Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110 kV, 220 kV, 500 kV, bảo đảm đồng bộ nguồn, lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết,
14: nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 cái dự án điện gió và lưới thương mại với tổng công suất là trên 900 MW. Và hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 cái dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ thủ tục để có thể đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027 và năm 2028.
13: Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh. Một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Người dân tại Hà Nội sắp được đăng ký mua nhà ở xã hội qua phần mềm. Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Phần mềm có khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Theo phương án dự kiến, phần mềm sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình đăng ký và quản lý hồ sơ nhà xã hội. Thông tin về dự án, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ được công bố trên hệ thống, người dân có thể đăng ký, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Hiện nhiều ngân hàng thương mại đang tung ra các gói vay mua nhà ở với thời hạn dài hơn, thời gian ân hạn ở gốc lâu hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn. Mục tiêu là làm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà ở thực. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
15: Đầu tháng 9 vừa qua, ngân hàng BIDV thông báo tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng ngôi nhà đầu tiên quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Điểm mới là thay vì chỉ có một mức ưu đãi duy nhất, người vay được lựa chọn lãi suất cố định 9,5% một năm trong 12 tháng, 10% một năm trong 18 tháng hoặc 10,5% một năm trong 24 tháng. Thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm. Trước đó, nhiều ngân hàng khác như là Vietcombank, VIB, Agribank, JP Bank cũng lần lượt tung ra các sản phẩm vay mua nhà thiết kế theo cách mới. Điểm chung là không còn tập trung vào hỗ trợ lãi suất thấp như hồi đầu năm 2025 mà chuyển sang linh hoạt hóa thời hạn và cách trả nợ. Ông Huỳnh Võ Tuấn Kiệt, giám đốc tiếp thị nhà ở công ty CBI Việt Nam cho biết.
16: Khi mà đầu ra vẫn như cái đối tượng khách hàng của họ nó được mở rộng lên thì cái niềm tin mà có thể các chủ đầu tư có thể sẽ đầu tư tốt hơn, nhưng dĩ nhiên nó cũng phải đi kèm với là những cái sự hỗ trợ và những cái tiền đề ban đầu, bởi vì nhà xã hội sẽ cần có thứ nhất là những cái hỗ trợ về quỹ đất cũng như là những cái chính sách liên quan đến tài chính, nguồn vốn giá rẻ để giúp cho các chủ đầu tư có thể tiếp cận được một cách dễ dàng.
15: Tuy nhiên, khi lãi suất vượt 10% một năm, tốc độ tăng giao dịch thường chậm lại do người mua phải cân nhắc kỹ khả năng trả nợ. Bên cạnh lãi suất, tỷ lệ vốn vay so với giá trị căn nhà và số tiền phải trích từ thu nhập hàng tháng để trả ngân hàng cũng được tính toán kỹ hơn trước khi xuống tiền. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng ngoài lãi suất cần mở rộng quỹ đất ở những khu vực chưa được nhiều người lựa chọn.
17: Về cái tình hình những nơi mà chưa phù hợp với cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay và chúng ta phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng cũng như là hiện nay tạo ra cái cách thức để mà vận hành cái thị trường bất động sản sao cho nó tránh đi rủi ro mà có thể gặp phải.
15: Một khảo sát mới đây của bấtđộngsản.com.vn cho thấy 84% người được hỏi đã trả lời sẵn sàng vay để mua nhà, nhưng có tới 91% chỉ chấp nhận vay dưới một nửa giá trị tài sản. Phần lớn người mua muốn tổng số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% cho biết sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9% một năm.
1: Được kỳ vọng mang lại hơn 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng mà khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án này. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
18: Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 ha tại phường Pleiku, thành phố Pleiku trước đây. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 ha đất ở, 9,7 ha đất thương mại dịch vụ, 56,6 ha sân golf và hơn 49 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải. Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 ha xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống còn hơn 14.398 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện từ 60 tháng lên 72 tháng và chuyển sang giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, không chỉ điều chỉnh quy hoạch, tỉnh cũng sẽ xem xét diễn biến chung của thị trường bất động sản để định giá đất phù hợp hơn.
19: Không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1, 2 lần, 3 lần và thậm chí n lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại cái giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn là chúng ta bắt phải hạ xuống mới bán được hàng. Đây là chúng ta bán hàng mà.
1: Thưa quý vị, những ngày này khi mà Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai, những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần chạm vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyên.
20: Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hồ Gươm cũng dần thức giấc. Không gian quanh hồ trở nên rộn ràng với âm thanh của bước chân, xen lẫn tiếng cười nói của những người đi tập thể dục, tiếng xe máy, ô tô chạy dọc con phố. Ở một góc hồ, ông Phan Văn Tân ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Suốt hơn 30 năm, dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, ông lại có mặt ở Hồ Gươm để đi bộ, rồi nghỉ ngơi, trò chuyện với vài người bạn. Thời gian trôi, con người đã già đi, tóc xanh cũng đã bạc. Chỉ có cuộc hẹn với Hồ Gươm là không đổi.
21: Hồ Gươm đã đi vào gọi là tiềm thức của con người. Một ngày không ra Hồ Gươm thì cảm thấy như trong người nó thiếu một thứ gì ấy. Nó cảm thấy nó bồn chồn. Hồ Gươm đã để lại trong cái tâm hồn chúng tôi là sống sang và rất là tình cảm. Và nói đến Hồ Gươm là nói đến vậy là cả một cái lãng hoa của Hà Nội rất đẹp.
20: Có lẽ mỗi người Hà Nội đang cất giữ một Hồ Gươm của riêng mình. Đó có thể là một buổi sáng sớm bên hồ với những âm thanh quen thuộc, yên bình. Là hình ảnh tháp rùa cổ kính ghi dấu thăng trầm của thời gian. Là lần theo cha ra bờ hồ được mua một que kem. Hay đơn giản là hình ảnh những cành liễu ngả bóng xuống mặt hồ. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2017, ký ức về Hồ Gươm nằm trong hàng nghìn khuôn hình đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ, mà giờ kể mãi cũng không hết.
22: Những cái hình ảnh về Hồ Gươm trong lụt lội, những cái tàu điện nó ngập trong nước thế nào, rồi thì là những cái hình ảnh mà giữa bờ hồ và đài nước đây này bằng mặt nước nhau, thì cái người câu cá trong nước nó có sự lãng mạn của những người rất bình dị, lãng mạn ngay cả chẳng lúc bi thương, thì đấy là cái người Hà Nội đấy. Do vậy mà có nhiều điều còn phải nói, nhưng mà tôi vẫn thấy Hồ Gươm vẫn là những cái gì đó nó rất là ấm áp trong lòng tôi.
20: Trong suốt chiều dài lịch sử, Hồ Gươm cũng đã nhiều lần đổi thay, nhưng giữa những đổi thay ấy có những giá trị không dễ nhìn thấy trên một bản vẽ quy hoạch.
0: Hồ Gươm thắp rùa, rồi những cái ngày mà lễ hội mình toàn biểu diễn ở đây rất là nhớ, thật sự là thế, ký ức không bao giờ quên được.
2: Quá yêu đi thôi, rất là nên thơ và là không gian mở cho tất cả mọi người có thể đến đây tập luyện, phát triển bản thân.
0: Mình ở đây là coi như về đây là 50 năm rồi, tuổi thơ là dắt các cháu ra đây để đi bộ này, khi mà đi lễ hay đi xa đi du lịch ở đây như vẫn phải nhớ về Hà Nội.
20: Khi những ký ức được đong đầy qua năm tháng, Hồ Gươm không còn là một điểm đến mà trở thành thứ tình cảm thật khó gọi tên. Nhà báo Hà Hồng, nguyên trưởng ban khoa giáo của báo Nhân Dân từng nói vui: nếu có ai yêu Hồ Gươm hơn mình, ông sẽ ghen. 2173 bước, ông từng đếm như vậy cho một vòng hồ. Hơn 20 năm, từ những bước chân ấy, nhà báo Hà Hồng đã miệt mài chụp ảnh, ghi chép và sưu tầm tư liệu. Ông dành cả một căn hộ làm không gian văn hóa Hồ Gươm, bỏ tiền lương hưu làm sách, nâng niu từng câu chuyện. Với ông, chỉ một hàng cây hay một đổi thay nhỏ quanh hồ cũng đủ để bận lòng.
3: Ví dụ như khi mà đi đến chỗ Bốn Mùa, tới đấy hai cây bằng lăng, thì một cây to này, một cây thân to, một cây thân bé này. Thì nhìn thấy cây thân bé thì có một cái vòng dây thép nó cuốn vào đó. Tức là khi còn bé với nhau thì ai đó đã cuốn dây thép để mà treo băng rôn quảng cáo hoặc là móc võng cái gì đó. Nhưng khi cây càng lớn, cái vòng nó cố định và nó là cây xít vào cổ. Thế là mình thương cái cây đấy như là thương chính bản thân mình bị ấy.
20: Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của thủ đô hay một di tích quốc gia đặc biệt, mà từ lâu đã là một phần ký ức, là nhịp đập trong trái tim nhiều thế hệ người Hà Nội. Có lẽ cũng bởi mang trong mình quá nhiều lớp ký ức và tình cảm, đây là một trong những không gian dễ bị tổn thương trước mỗi đổi thay. Bởi vậy, mỗi sự tác động đến Hồ Gươm rất cần là một cái chạm nhẹ nhàng, thấu đáo và nâng niu.
23: Cải tạo để cho đất nước đẹp hơn thì dân cũng nhất trí, nhưng mà mình thấy nó nặng nề quá. Có cái gì nó phá vỡ cái cảnh quan của Hồ Gươm.
21: Một cái cải hoàn môn là làm cho Hồ Gươm sẽ không đẹp lên, mà Hồ Gươm sẽ trở thành một cái ao trong cái lòng Hà Nội.
2: Chính quyền phải thực sự cân nhắc cái đẹp của Hồ Gươm là ở cái sự nhỏ nhắn, là ở cái sự thu mình, hòa vào tất cả mọi người, chứ không phải là cái sự phô trương. Thế cho nên là khi mà chúng ta ở Hà Nội này, chúng ta phải rất hiểu giá trị văn hóa của ông cha mình, và mình lưu giữ và mình bảo tồn, và mình cần thậm chí là phát triển cái đấy.
20: Hà Nội đang trên đà phát triển và Hồ Gươm cũng sẽ cùng thành phố tiến về phía trước. Nhưng để Hồ Gươm của ngày mai vẫn là nơi mà mỗi người có thể thương, có thể nhớ, thì những giá trị lịch sử, văn hóa đã làm nên hồn cốt nơi này luôn cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
23: Tôi kỳ vọng là Đảng và Nhà nước và những người mà quy hoạch là có những cái nhìn thực tế và lắng nghe ý kiến của người dân để đất nước đẹp hơn, vẫn giữ được cái hồn cốt của Hà Nội, của Thăng Long, của 36 phố phường.
24: Tôi tin là cái quy hoạch tới này nó sẽ có những cái nét mới, Hồ Gươm sẽ đẹp lên, vẫn giữ nguyên nét đẹp duyên dáng cổ xưa của nó.
25: Con tin rằng cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội thì Hồ Gươm sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tôi yêu Hồ Gươm.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại phiên họp giai đoạn 1 của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như là mở ra thập kỷ vàng thứ 3 của hợp tác BRICS khi mà Bắc Kinh tiếp nhận vai trò chủ tịch vào năm 2027. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS tiên phong thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, nắm bắt quyền chủ động, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mới và lên tầm cao mới. Ông cũng kêu gọi BRICS tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định, trong thúc đẩy học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, cũng như trong cải cách hoàn thiện quản trị toàn cầu. Liên quan đến tình hình Trung Đông và vùng vịnh, ông cho rằng các bên liên quan cần kiên trì giải pháp chính trị và nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện lâu dài. Vấn đề Palestine vẫn là trọng tâm của vấn đề Trung Đông. Giải pháp căn bản nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và đạt được sự chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel. Ông tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thành viên BRICS đóng góp xứng đáng vào việc đạt được hòa bình và yên ổn tại khu vực Trung Đông và vùng vịnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS trong năm 2027 và sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19. Ông kêu gọi các thành viên duy trì sự chân thành và thẳng thắn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại khác biệt, tôn trọng những mối quan tâm

0: cốt lõi của nhau, tăng cường hiểu biết thông qua giao tiếp và đối thoại, xử lý thỏa đáng mâu thuẫn và bất đồng, đảm bảo hợp tác BRICS tiếp tục tiến vững, tiến xa.
1: Một diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đang thu hút sự chú ý của dư luận, đó là việc Iran và Oman nhất trí về các chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển chiến lược này sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao kéo dài nhiều tháng. Nội dung thỏa thuận dự kiến sẽ được thông báo và thảo luận giữa các nước vùng vịnh tại cuộc họp tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày mai 14 tháng 9. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran, tuyến đường vào vùng vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải Iran, trong khi một phần tuyến đường ra cũng đi qua vùng biển nước này. Cơ chế mới dự kiến thay thế tuyến phía nam của eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh, việc thống nhất tuyến hàng hải mới chưa đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei nhấn mạnh.
3: Hiện tại kế hoạch là cuộc họp này sẽ diễn ra vào thứ hai với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao các nước giáp vịnh Ba Tư. Một trong những nội dung trong chương trình nghị sự là giải trình về những nỗ lực của Iran và Oman nhằm đạt được sự hiểu biết chung về các tuyến đường hàng hải tạm thời tại eo biển Hormuz. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bộ trưởng ngoại giao các nước giáp vịnh Ba Tư về kết quả đàm phán giữa chúng tôi và Oman.
2: Cuộc họp ngày mai được xem là bước tiếp theo nhằm đưa kết quả đàm phán Iran-Oman ra một khuôn khổ rộng hơn trong khu vực. Các ngoại trưởng vùng vịnh cùng đại diện Iran và Iraq dự kiến thảo luận về giao thông hàng hải và an ninh tại Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng đạt được đồng thuận vẫn chưa rõ ràng khi Bahrain tuyên bố không tham dự cho đến khi quan hệ ngoại giao với Iran được khôi phục. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran và Oman đã đạt được không chỉ sự hiểu biết chung mà cả một khuôn khổ và lộ trình hành động cụ thể.
3: Chúng tôi đã tiến hành đàm phán với Oman về vấn đề này và đạt được sự hiểu biết chung về một khuôn khổ cũng như lộ trình hành động cụ thể. Và thứ hai, các ngoại trưởng của chính những quốc gia Ả Rập từng muốn chúng tôi xung đột với nhau sẽ gặp gỡ tại Oman. Họ sẽ thảo luận về thỏa thuận liên quan đến tuyến đường Hormuz này và thông báo cho các tổ chức hàng hải quốc tế có thẩm quyền về tình trạng của tuyến đường.
1: Một khu vực ngoại ô của thành phố Perth của Australia đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào sáng sớm nay. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
4: Khu vực Hamilton Hill, ngoại ô thành phố Perth thuộc bang Tây Australia, đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào khoảng lúc 4 giờ 35 phút sáng nay. Một người đàn ông bị thương nặng đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở khu vực này. Người bị thương đã được cảnh sát sơ cứu tại hiện trường, sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cảnh sát bang Tây Australia đang nghi ngờ hai người đàn ông mặc trang phục đen có liên quan đến vụ nổ súng. Hiện tại, cảnh sát đang truy cứu hung thủ gây ra vụ việc nên đã yêu cầu tất cả các gia đình sống trong khu vực này phải ở trong nhà, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để đảm bảo an toàn và không để nghi phạm đột nhập. Trong lúc đó, cảnh sát huy động lực lượng hùng hậu và tiến hành rà soát kỹ lưỡng khu vực này.
1: Các nhân viên cứu hộ Indonesia đã phát động một chiến dịch tìm kiếm sau khi một tàu chở khách với ít nhất 240 người mất liên lạc khi đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Bonero. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin.
5: Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ Banjarmasin thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan cho biết đã nhận được báo cáo rằng tàu Vigo Transport 8 gặp sự cố mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Vị trí cuối cùng được báo cáo là ở biển Java, cách cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basiri ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. Giới chức trách cho biết người điều hành tàu đã báo cáo gặp điều kiện thời tiết xấu. Trưởng văn phòng tìm kiếm và cứu hộ cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
1: Chính phủ Thái Lan tuyên bố mục tiêu thu hút khoảng 100 tỷ bạt tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu dược phẩm. Thông qua việc đẩy mạnh đàm phán với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, Thái Lan kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc thế hệ mới ngay trong nước. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ekapop cho biết Bộ Y tế nước này đã đạt kết quả bước đầu trong đàm phán với hai tập đoàn dược phẩm lớn hàng đầu thế giới là Merck, Sharp & Dohme và Roche. Cùng với đó, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch tiếp xúc, trao đổi với tập đoàn Sandoz cùng hàng chục doanh nghiệp dược phẩm quốc tế khác. Theo ông Ekapop, riêng các cuộc trao đổi ban đầu với tập đoàn Roche mở ra tiềm năng đầu tư khoảng 15 tỷ bạt, tương đương khoảng 450 triệu đô la Mỹ vào hoạt động nghiên cứu dược phẩm tại Thái Lan. Tính toán sơ bộ các nguồn vốn tiềm năng từ các doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán, tổng mức đầu tư ước tính đạt khoảng 100 tỷ bạt, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh thu hút vốn cho hoạt động nghiên cứu, người phát ngôn chính phủ Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu vận động các tập đoàn dược phẩm quốc tế xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất thuốc ngay tại Thái Lan nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm toàn diện và đồng bộ trong nước. Thái Lan tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển dược phẩm sẽ có lợi thế trong đàm phán, giảm chi phí tiếp cận các loại thuốc mới, nhất là số dùng trong điều trị các bệnh nan y. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng định hướng này sẽ vừa tạo động lực phát triển ngành dược phẩm trong nước, vừa giúp người dân tiếp cận tốt các phương pháp điều trị mới với chi phí hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan.
1: Hãng vận tải biển Bucabus của Uruguay vừa chính thức ra mắt China Zorilla, phà chạy bằng điện lớn nhất thế giới hiện nay. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Phà điện này có chiều dài 130m, được đúc hoàn toàn bằng nhôm dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu, có khả năng chở tới 2.100 hành khách cùng 225 phương tiện. Tên của phà được đặt nhằm vinh danh nữ diễn viên huyền thoại người Uruguay Concepción Chano Zorrilla. Sau lễ ra mắt, phà điện này sẽ được lai dắt về cảng Colonia del Sacramento để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức đi vào vận hành thương mại trên tuyến đường biển nối liền Buenos Aires của Argentina và Colonia của Uruguay. Phát biểu tại sự kiện, ông Juan Carlos López Mena, giám đốc hãng Bucabus, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu khí thải vì thế hệ tương lai.
7: Khi nói đến môi trường, chúng ta nghĩ đến con cháu và những thế hệ mai sau. Việc cắt giảm khí thải là nhiệm vụ hết sức cấp thiết.
3: Đánh giá cao bước đi tiên phong này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Uruguay bà Fernanda Cardona cho biết quốc gia này đang nỗ lực phát triển hạ tầng song hành cùng làn sóng chuyển dịch xanh.
8: Phát triển giao thông quy mô lớn đòi hỏi hạ tầng tương ứng để không gây gánh nặng cho người dân. Lựa chọn giao thông điện hóa là hướng đi tối ưu và chúng tôi đang hướng tới mục tiêu đó.
3: Dự kiến khi đi vào hoạt động chính thức, Generorilla sẽ tạo ra bước ngoặt lớn, thay đổi diện mạo ngành vận tải đường thủy kết nối hai bờ dòng sông Rio de la Plata.
1: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: 140 là số điểm trong tuyên bố New Delhi 2026 được các nhà lãnh đạo BRICS nhất trí thông qua tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong đó khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Bên cạnh những khác biệt về chính trị và an ninh, việc BRICS vẫn đạt được tuyên bố chung cho thấy các thành viên có khả năng duy trì hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi, nhất là thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển.
11: Cảng biển Mocha đã bị thiệt hại đáng kể trong cuộc giao tranh gần đây và các hoạt động tại cảng đã phải tạm ngừng. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tạo điều kiện để hoạt động tiếp cận nhân đạo diễn ra an toàn, không bị cản trở, qua đó đưa viện trợ khẩn cấp đến các cộng đồng đang cần giúp đỡ.
10: Đây là lời kêu gọi của người phát ngôn Liên Hợp Quốc Fahad, trong khi Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động cuộc tấn công mới vào khu vực phía nam của nước này sau một tuần giao tranh căng thẳng giữa lực lượng này với quân chính phủ Yemen. Hiện Ả Rập Xê Út đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, trong khi Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb, gia tăng sức ép lên các tuyến đường vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. 14 là số lượng các loại khoáng sản mà Trung Quốc đang nắm giữ trữ lượng hàng đầu thế giới, theo một báo cáo được công bố trong tuần, củng cố vị thế của Trung Quốc là quốc gia nắm giữ nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược quan trọng trên toàn cầu. Đầu tư cho thăm dò địa chất tại Trung Quốc đã tăng năm thứ năm liên tiếp, và năm ngoái có tổng cộng 200 mỏ khoáng sản phi dầu khí mới đã được phát hiện trên toàn quốc. 3% là dự đoán của IMF về mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2026, bất chấp cú sốc giá năng lượng do xung đột ở Trung Đông. Việc sử dụng nguồn dầu khí dự trữ, thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế và thực hiện các biện pháp hạn chế nhu cầu đã giúp nhiều quốc gia giảm được tác động từ tình trạng gián đoạn nguồn cung. Theo IMF, kinh tế thế giới hiện chịu tác động từ hai lực trái chiều, cú sốc nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu

0: hủy những gì người Mỹ đã xây dựng, nhưng không thể dập tắt tinh thần chiến đấu, niềm đam mê và tình yêu thương trong trái tim người Mỹ. Đây là phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong ngày nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ký ức về ngày đau buồn này, ký ức gắn liền với sự kiên cường và quyết tâm của nước Mỹ. Năm nay, khi nước Mỹ kỷ niệm 25 năm vụ tấn công, một phút mặc niệm thứ bảy được bổ sung để tưởng nhớ những người dân và nhân viên cứu hộ đã qua đời trong những năm sau đó vì các bệnh liên quan đến sự kiện ngày 11 tháng 9.
1: Chúng ta đã chứng kiến mùa hè nóng nhất trong lịch sử Tây Âu, với rất nhiều đợt nắng nóng và các tác động cộng hưởng khác như đất khô hạn kỷ lục, mực nước sông thấp và nguy cơ cháy rừng rất cao.
0: Bà Samantha Burgess, trưởng nhóm chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, chia sẻ thực tế diễn ra tại châu Lục khi các nhà khoa học xác nhận tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Theo các nhà khoa học, mặc dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng biến đổi khí hậu có thể đóng vai trò lớn trong các vụ sạt lở đất và lũ quét khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người ở Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc mất tích vừa qua.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ASEAN 2016. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thông tin về đợt chuẩn bị kéo dài 5 tuần. Trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc, đội thi đấu giao hữu với câu lạc bộ nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản.
4: Trong quá trình tập trung chuẩn bị cho trận đấu nữ ASEAN thì chúng tôi có 3 tuần tập luyện ở Việt Nam. Nên sau đó chúng tôi có 10 ngày tập huấn ở Trung Quốc và có 2 trận giao hữu ở Trung Quốc vừa qua. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi di chuyển sang tới Nhật Bản và tối hôm qua chúng tôi đã có mặt ở đây.
3: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết 23 cầu thủ đều khỏe mạnh, tinh thần tốt. Bên cạnh các cầu thủ nòng cốt, đội hình được bổ sung nhiều gương mặt U20 trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Theo kế hoạch, đội có buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản chiều qua. Trận ra quân diễn ra lúc 16 giờ ngày 14 tháng 9 giờ địa phương. Cùng bảng với Việt Nam còn có Nhật Bản và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nói về các đối thủ.
4: Các đối thủ như Thái Lan hay là Đài Loan thì là trình độ là tương đồng với đội tuyển Việt Nam thôi. Vì vậy chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án chiến thuật để có thể gặp các đối thủ khác nhau. Hy vọng qua giải đấu này các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn và bóng đá Việt Nam sẽ có một bước tiến về chuyên môn.
3: Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Tối qua, Hà Nội FC thua Sông Lam Nghệ An 1-4 tại hàng đáy, vòng 2 V-League 2026-2027. Hà Nội FC tấn công từ đầu, tạo ra một số cơ hội cho Adam Tagat và Hoàng Hên nhưng không ghi bàn được. Phút 35, từ quả phạt của Thanh Đức, Bruno Pereira đánh mở đầu một tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Phút 53, Kriut Ritse đã phản lưới nhà từ đường căng ngang của Bá Quyền. Sau trận, huấn luyện viên Heidi Kiel thừa nhận Hà Nội mất cấu trúc đội hình.
5: Họ đã làm rất tốt, họ chạy, họ chơi quyết liệt, họ có được bàn thắng đầu tiên. Sau bàn thắng đấy, họ có kế hoạch chơi rõ ràng hơn và dựa vào những tình huống phản công để có những cơ hội tiếp theo. Còn chúng tôi sau những bàn thua ấy, cảm giác chúng tôi mất hệ thống của mình và thật sự điều này rất đáng tiếc.
3: Hà Nội dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Quang Vinh vào sân từ ghế dự bị, ghi hai bàn cho Sông Lam Nghệ An ở các phút 86 và 89. Văn Tùng ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nói về đấu pháp của Sông Lam Nghệ An.
6: Chúng tôi chọn phương án đá phòng thủ dựa trên cái tinh thần của các cầu thủ trẻ thì hôm nay các bạn ấy đã triển khai được những đánh và những chuyển đổi trạng thái rất tốt và tận dụng được cơ hội để ghi bàn.
3: Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng xứ Nghệ có 6 điểm. Hà Nội FC chưa giành điểm sau hai vòng. Sahako giành quyền vào chung kết giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 sau chiến thắng 5-4 trước Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết ngày 12 tháng 9. Xuân Linh và Xuân Vũ giúp Sahako dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút. Thái Sơn Nam liên tục bám đuổi tỷ số, nhưng cú đúp của Lý Đăng Hưng cùng bàn thắng của Huỳnh Mi Quen đưa Sahako dẫn 5-3. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ở phút 38 sau không thể ghi bàn trong 2 phút cuối. Ở trận bán kết trước đó, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc thắng Tân Hiệp Hưng 2-1. Đa Hải và Thác Hiếu ghi bàn cho Thái Sơn Bắc trong hiệp 1. Đức Quyền rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ, nhưng Tân Hiệp Hưng không tìm được bàn gỡ. Trận chung kết giữa Sahako và

0: Thái Sơn Bắc diễn ra lúc 17h30 phút ngày mai. Tại Lion Championship 35 diễn ra tối qua ở Hà Nội, Nguyễn Phú Thịnh đánh bại Lê Công Nghị bằng đòn bẻ tay cuối hiệp 1. Chiến thắng giúp Phú Thịnh giành cơ hội tranh đai hạng 52kg trong năm 2027. Ở một trận đấu khác, Phạm Duy Quyền bị Phạm Võ Sơn Liêm đánh ngã ở đầu trận nhưng trở lại trong hiệp 2. Những đòn tay liên tiếp của Duy Quyền buộc trọng tài phải dừng trận, công nhận chiến thắng knockout kỹ thuật. Hai võ sĩ cùng nhận giải trận đấu của đêm trị giá 100 triệu đồng chia đều cho mỗi người. William Guru thắng Nguyễn Văn Lâm bằng đòn xiết cổ từ phía sau, còn Trần Minh Trung thắng điểm đồng thuận trước Bùi Văn Hùng ở hạng 70kg. Lion Championship 36 dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 10 tại Hồ Tràm. Arsenal thắng Sunderland 2-0 để tạm dẫn đầu Premier League với 12 điểm. Chelsea và Liverpool cùng mất điểm trên sân nhà ở loạt trận đêm qua và dạng sáng nay. Arsenal gặp khó trên sân Sunderland. Phút 54, David Rea cản phá quả phạt đền của Enzo Lefebvre. 4 phút sau, Bruno Guimaraes mở tỷ số cho đội khách. Đến phút bù giờ thứ 6, Bujay Kosaka thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỷ số 2-0. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về trận đấu và tình huống phạt đền dành cho Sunderland.
1: Chúng tôi phải vượt qua một đối thủ rất khó chơi trên sân khách. Sunderland có thể bóp nghẹt lối chơi của bạn. Họ chơi mạnh mẽ và trực diện. Chúng tôi còn phải vượt qua một tình huống mà theo tôi là không thể chấp nhận ở cấp độ này.
0: Trên sân Stamford Bridge, Chelsea hòa tân binh Hull City 2-2. Ở các trận đấu khác, Nottingham Forest thắng Aston Villa 2-1, Ipswich Town thắng Crystal Palace 3-2, Bournemouth hòa Brentford 2-2. Còn Liverpool và Tottenham cùng hòa không bàn thắng lần lượt trước Fulham và Everton.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 đến cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn để đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 9 này. Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
1: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
3: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc mà một số bệnh tim mạch thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
2: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
1: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
3: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc, chuyến đi rực rỡ, 13 giờ 20 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, kết bạn mới. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 quán âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Oanh, dấu ấn lớn của âm nhạc cách mạng. 17 giờ 05 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, nơi gieo những hạt mầm tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2016, tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng Công an tỉnh và 23 cá nhân được khen thưởng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016, đoàn quân sự võ thuật và thể thao Công an tỉnh Nghệ An tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao. Tại vòng bảng khu vực 2 ở thành phố Huế, đoàn có 11 nội dung đạt giải. Tại vòng chung kết ở thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Ngày 20 tháng 8 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao và được trao thưởng tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 9 năm 2016 của Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận biểu dương kịp thời đối với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của 23 cá nhân, đồng thời là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa cho Công an tỉnh Nghệ An.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 và vinh danh gia đình Công an Nghệ An tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống hiếu học, lớp lớp thế hệ học trò, trong đó con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh luôn động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của các cháu, Công an tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương 58 học sinh là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 và vinh danh 17 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những gia đình tiêu biểu được vinh danh. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận động viên những nỗ lực cố gắng của các cháu trong học tập rèn luyện, khích lệ phong trào học tập, phát triển tài năng trẻ trong con em cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh các gia đình tiêu biểu toàn diện trong Công an Nghệ An.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín, sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật trở về Việt Nam đầu thú. Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 3 năm lẩn trốn. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, những trường văn hóa Công an Nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ còn lớn. Kết quả khảo sát tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận cũng cho thấy nhu cầu học tập nội trú của các nhóm đối tượng thuộc diện tuyển sinh tương đối lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những

0: mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa công an nhân dân, Nghệ An được lựa chọn xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông, nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau cuộc khảo sát thực tế của đoàn công tác Bộ Công an tại Nghệ An, nhiệm vụ xây dựng thành lập trường được triển khai khẩn trương. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành thông báo số 128 thống nhất đề án tổ chức trường văn hóa Công an nhân dân 6 của Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó thống nhất các nội dung trọng tâm về tên gọi, địa điểm, đơn vị quản lý, quy mô và tổ chức bộ máy nhà trường. Trên cơ sở đó, cùng với các điều kiện đã được chuẩn bị tại địa phương, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đằng sau con số 270 là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em cùng có thêm một cơ hội để được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn. Bà Phạm Thị Lan ở phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước ban ngành là trường văn hóa công an nhân dân đào tạo để cho những hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được. Bà rất là cảm ơn đảng và nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Em Lô Thị Như ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An vui vẻ nói thêm.
2: Nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Việc thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn.
3: Công an tỉnh Nghệ An xác định việc xây dựng trường văn hóa Công an nhân dân 6 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, thể hiện cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Dù đây là một nhiệm vụ mới, cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra, thì kết quả đó cũng thể hiện cái quyết tâm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao, bảo đảm cho trường văn hóa Công an nhân dân 6 đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời gian, ổn định và nề nếp.
0: Năm học 2026-2027 đã đến. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương tôi biết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị thính giả, cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi xa đến những vùng đất lạ, cũng có những chuyến đi gần, chỉ là một đoạn đường khác trên con phố quen, nhưng cũng đủ để làm chúng ta thấy cuộc sống muôn màu hơn. Mỗi chuyến đi là hành trình khám phá những điều mới mẻ, để thấy thế giới rộng lớn biết bao và để nhận ra rằng mỗi trải nghiệm đều có thể là một bài học quý giá.
8: Đúng vậy, có những lúc thì chúng ta chẳng cần một lý do cụ thể nào. Chỉ cần một ngày nắng đẹp, một chút háo hức trong lòng, thế là xách ba lô lên và đi. Giống như những ca từ rộn ràng trong bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung. Hãy cứ đi, hãy cứ khám phá, vì phía trước là những điều tuyệt vời đang chờ đón. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những thông điệp ý nghĩa từ ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Một giai điệu rộn ràng, tươi vui, kết hợp với phần rap cá tính tạo nên cảm giác đầy năng lượng, khuyến khích mọi người lên đường khám phá thế giới, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Bài hát còn là động lực cho những tâm hồn hướng nội, những bước chân còn ngại ngần. Chính những khoảnh khắc dám bước ra khỏi vùng an toàn sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm quý giá. Mời quý vị cùng đến với đoạn cảm xúc sau của tác giả Bá Hoài.
1: Có những ngày, thành phố trở nên ồn ào quá đỗi. Những lo toan cứ thế quẩn quanh, khiến người ta muốn buông bỏ tất cả để tìm một khoảng trời riêng. Và giữa những bộn bề ấy, bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung vang lên như một lời mời gọi, một cú hích mạnh mẽ dành cho những ai đang khát khao được xách ba lô lên và đi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, giai điệu hòa vào câu chuyện của những người bận rộn đến mức quên cả bản thân. Những con người lặng lẽ giữa dòng đời, để rồi một ngày giật mình tự hỏi, lần cuối cùng mình thực sự vui vẻ, thực sự sống cho chính mình là khi nào? Giữa những áp lực công việc, những lo toan không tên, họ dần đánh mất thói quen tận hưởng những điều giản dị. Họ quên cách mỉm cười với chính mình, quên lắng nghe tiếng lòng và quên cả cảm giác tự do trên những cung đường rộng mở.
0: Cuộc sống là những chuyến hành trình và chúng ta chỉ thật sự sống khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới. Bởi vì xung quanh đây mới chính là cuộc đời. Cùng với những ngày mải miết ngồi trước bàn làm việc, những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại, thì những chuyến đi, những va chạm với thực tế sẽ làm nên một cuộc sống trọn vẹn. Bụi đường là chiếc nôi, có lẽ sự bình yên không phải lúc nào cũng đến từ những thứ an toàn và cố định. Đôi khi chính những con đường bụi mờ, những lối rẽ chưa từng đặt chân đến lại giúp chúng ta tìm thấy chính mình. Để rồi cứ đi theo nhịp xoay vòng, rẽ ngóc ngách quanh co Sài Gòn, học thêm bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Đời người cũng như những ngã rẽ quanh co, có lúc rực rỡ ánh đèn, có khi tối tăm mịt mù. Nhưng dù là đắng cay hay ngọt bùi, tất cả đều đáng để ta đi và trải nghiệm. Bởi lẽ, nếu không từng đặt chân vào những ngóc ngách của cuộc đời, sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của những điều đang có, chẳng thể nếm trọn vẹn hương vị của sự trưởng thành. Mọi cung bậc cảm xúc, mọi vấp ngã hay thành công, tất cả đều là những dấu mốc quan trọng làm nên một con người từng trải và sâu sắc hơn.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyên tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát, xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và Thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MC ảo. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trước đấy để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chú trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage Truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi ma được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất khi các loại hình báo chí từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn? Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
6: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
1: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
0: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato. Và hai MC đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Phan Linh.
1: Phan Linh xin gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý khán thính giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay. Chị Mai này, vậy là cái không khí rộn ràng của lễ khai giảng mùng 5 tháng 9 thì chúng ta đã trải qua rồi. Và các bạn tin nhà mình thì cũng hoàn thành tuần học đầu tiên của năm học mới. Chị có tò mò xem là cảm xúc một tuần nhận lớp mới của các bạn như thế nào không?
0: Có chứ Phan Linh. Chị lướt mạng xã hội thì thấy muôn vàn trạng thái luôn. Có những bạn thì hào hứng vì đã kịp tìm được cạ cứng, hợp cạ rồi. Nhưng mà chị thấy là không ít bạn lại đang rơi vào cái trạng thái là hụt hẫng nhẹ nhá. Sau tuần đầu tiên dự lễ khai giảng và bắt đầu vào học chính thức ấy, thì nhiều bạn nhận ra là cái việc hòa nhập với một tập thể mới, môi trường mới hóa ra là chẳng dễ dàng như mình tưởng.
1: Vâng, mới tối qua đây thôi thì em cũng nhận được tin nhắn của một bạn học sinh gửi về cho em. Đấy chính là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy vừa trải qua tuần đầu tiên ở trường mới. Cả tuần qua vào lớp thì quanh bạn ấy toàn những người bạn xa lạ. Và giờ ra chơi thấy nhóm bạn khác đã bắt đầu túm tụm nói chuyện vui vẻ. Còn bạn ấy thì chỉ biết ngồi một chỗ giả vờ cắm cúi đọc sách hoặc là lướt điện thoại cho bớt trơ trọi. Lễ khai giảng rực rỡ thì cũng đã qua rồi, giờ vào học thật rồi nhưng mà bạn ấy vẫn thấy mình như là người thừa ở trong lớp. Và bạn ấy lo lắng là em phải làm sao để phá tan sự ngượng ngùng này đây.
0: Nghe tâm sự của bạn thì chị thấy thương và đồng cảm vô cùng Linh ạ. Sau lễ khai giảng, khi những cái bỡ ngỡ ban đầu qua đi và cuồng quay học tập thực sự bắt đầu thì cảm giác lạc quẻ giữa một tập thể mới là điều mà rất nhiều bạn tin gặp phải nhá.
1: Vâng, đúng như vậy. Nếu tuần đầu tiên trôi qua mà chúng mình chưa kịp kết bạn, nhiều bạn sẽ bắt đầu có một chút tâm lý tự co mình lại, ngại giao tiếp hơn. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tuần đầu tiên thì chỉ là bước dạo đầu, là khoảng thời gian sắp tới cũng chính là cái điểm tựa vàng để chúng mình chủ động phá băng và tìm kiếm những người bạn đồng hành tuyệt vời.
0: Chính vì vậy trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là kết bạn mới, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn gỡ rối những cái ngượng ngùng sau tuần đầu đến lớp, trang bị những tuyệt chiêu cực kỳ tinh tế để mở lời kết giao và tạo dựng tình bạn bền chặt trong năm học mới nhé.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu tươi trẻ để bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhé.

0: Giai điệu vừa rồi thật là rộn rã đúng không thưa quý vị? Và quay trở lại với câu chuyện sau tuần đầu tiên đi học thì Lê Mai thấy là rào cản lớn nhất khiến cho các bạn trẻ ngại mở lời lúc này, đó chính là cái tâm lý là sợ bị từ chối hoặc là sợ mình trở nên vô duyên, nó hơi có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ đúng không Linh?
1: Ừ, đúng như vậy. Sau tuần đầu quan sát thì kịch bản quen thuộc của nhiều bạn là gì chị biết không? Đấy là thấy bạn ngồi cạnh thì có vẻ là thú vị đấy, rất là muốn quay sang bắt chuyện, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi là liệu bạn ấy đã có nhóm bạn riêng chưa, mình bắt chuyện giờ này thì có làm phiền bạn ấy hay không. Thế là lại chọn cái giải pháp an toàn, đấy là giữ khuôn mặt lạnh ngắt và cắm cúi vào điện thoại hoặc là sách vở.
0: Đúng rồi, và các bạn thường lầm tưởng rằng là những bạn khác đã thân thiết hết với nhau rồi, nhưng mà thực tế thì tâm lý học lại chứng minh điều ngược lại. Sau tuần đầu tiên thì hơn 80% học sinh trong lớp mới vẫn đang trong giai đoạn là do dẫm tìm bạn và cũng có cái cảm giác bỡ ngỡ lo lắng giống hệt nhau thôi.
1: Vâng, chưa kể là nhiều bạn còn đặt áp lực quá lớn vào việc là phải tỏ ra thật cool ngầu hay là thật hoàn hảo thì mới thu hút được bạn bè. Nhưng thực ra sau những giờ học căng thẳng, một nụ cười rạng rỡ, một sự chân thành và thái độ biết lắng nghe mới là thứ nam châm mạnh nhất thu hút mọi người xung quanh.
0: Mà chị thấy nhá, nhiều bạn sau tuần đầu ấy còn có thói quen là vội vã dán nhãn cho bạn học nữa đấy. Mới thấy là bạn kia ít nói thì liền nghĩ là bạn ấy chảnh này. Thấy bạn này sôi nổi thì lại nghĩ là bạn đó thích thể hiện, tự tin thái quá. Rồi chính những cái định kiến vội vàng đó vô tình tạo nên cái bức tường ngăn cách chúng mình khám phá những tâm hồn thú vị đằng sau vẻ bề ngoài.
1: Vâng, cái giá của việc giữ mãi sự rụt rè hay là định kiến là tụi mình sẽ bỏ lỡ mất những người cạ cứng tuyệt vời trong suốt cả năm học phía trước. Hãy nhớ rằng mỗi người bạn mới là một cuốn sách thú vị đang chờ chúng mình mở ra đọc và khám phá.
0: Vậy nên là thay vì tiếp tục ngồi yên chịu cảnh trơ trọi giờ ra chơi thì chúng mình phải chủ động trang bị những cái chiến thuật phá băng cực nhạy từ tuần thứ hai này thôi.
1: Chính xác. Và đừng chuyển kênh nha các bạn. Phan Linh và chị Lê Mai sẽ quay trở lại sau một món quà âm nhạc để bật mí những bí kíp kết bạn cực kỳ hiệu quả.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa được thưởng thức một ca khúc rất là sôi động và rất là trẻ trung dành cho các bạn trẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện tuổi teen cùng với chủ đề là kết bạn mới. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
1: Chị Lê Mai này, để giúp các bạn tin phá tan lớp băng ngượng ngùng sau tuần đầu tự trường thì em đã tổng hợp được 3 tuyệt chiêu bắt sóng bạn mới cực kỳ tự nhiên đây.
0: Tuyệt vời quá. Mà chị đang hơi tò mò một chút là tuyệt chiêu như thế nào đây? Phan Linh có thể chia sẻ nào?
1: Vâng, 3 bước chiến thuật cực chuẩn đây. Đầu tiên, sau tuần đầu đi học thì cách tự nhiên nhất để phá băng là mượn cớ hỏi về bài vở. Các bạn cứ tươi cười rồi quay sang hỏi nhẹ những cái câu như là cậu chép kịp bài toán vừa rồi không? Cho tớ xem với. Hoặc là tối nay có bài tập lý phần nào ấy nhỉ? Chỉ cần một cái nụ cười ấm áp đi kèm câu hỏi đơn giản là câu chuyện đã tự động bắt đầu rồi. Thứ hai là chúng ta tìm kiếm điểm chung. Hãy quan sát trong tuần qua, có thể là bạn cùng thích một nhóm nhạc, idol, cùng đi chung một tuyến xe bus, cùng chung sở thích ăn vặt rồi ra chơi, hay là cùng hâm mộ một cái bộ phim cuốn sách nào đó. Và điểm chung chính là chất keo gắn kết tuyệt vời nhất. Và thứ ba nữa, đấy là tích cực tham gia thảo luận nhóm và câu lạc bộ. Tuần học mới cũng bắt đầu là lúc các thầy cô giao bài tập nhóm và các câu lạc bộ trong trường thì bắt đầu tuyển thành viên rồi. Lúc này thì các bạn đừng ngại ngần xung phong tham gia. Môi trường hoạt động chung là nơi tình bạn này nở tự nhiên và bền chặt nhất.
0: Bí kíp quá là xịn sò luôn Phan Linh. Và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì Lê Mai đã thấy tín hiệu kết nối từ một bạn thính giả. Và chúng ta hãy cùng kết nối để nghe xem là bạn ấy đã trải qua tuần học đầu tiên như thế nào nhé. Chuyện tuổi teen xin được chào bạn ạ. Alo.
2: Này, chào chị ạ.
0: Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình, bao nhiêu tuổi này, học lớp mấy và đến từ đâu nào?
2: Dạ, em tên là Hoàng Đình Đán ạ. Năm nay thì em 14 tuổi và em đang học tại lớp 10C1 ở trường Trần Quốc Hoàn ạ.
0: Ngôi trường mới tinh luôn đúng không? Ngôi trường Trần Quốc Hoàn với một cái sự kiện rất là nổi bật vừa qua đúng không ạ? Trước đây thì

0: ban đầu sẽ chủ yếu là chúng mình sẽ làm quen với các bạn và làm quen với các thầy cô trên trường ạ.
1: Với tính cách hướng ngoại thì với Linh Đan như vậy là đã là một điểm cộng rồi. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì Linh Đan đã quen thêm được người bạn mới nào chưa?
0: Dạ, đại khái là em cũng quen được khá là nhiều bạn mới ạ. Em nghĩ là nếu mà mình kiểu rằng ngồi ý mà thì sẽ khó, nên em đã bắt chuyện và thường chủ động nói chuyện trước với các bạn ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà mình kết bạn và bắt chuyện như vậy thì đối với Linh Đan thì cái điều khó khăn nhất khi mà bắt chuyện với các bạn trong lớp mới là gì?
0: Dạ thì em thấy là chắc là mình sẽ không biết nên bắt đầu bằng những chuyện gì ạ.
1: Vậy thì đối với bản thân em đi thì em đã áp dụng là mình đã bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào và em đã suy nghĩ trước khi mà mình kết nối với các bạn đúng không?
0: Dạ.
1: Em có thể chia sẻ về một vài cái câu chuyện đấy được không?
0: Em sẽ chủ động và hỏi han các bạn ấy ạ.
1: Ví dụ như là những câu chuyện như thế nào về sở thích hay là về thói quen?
0: Là về sở thích ạ. Và có nhiều bạn cũng cùng tập thể dục chung với em, nên là em có thể rủ được tất cả các bạn dậy vào lúc sáng sớm để đi tập cùng nhau ạ.
1: Vậy là ở cái hoạt động đầu tiên mà em lựa chọn kết nối với các bạn đấy chính là niềm yêu thích thể thao đúng không? Vậy thì cái hoạt động đấy thì em đã gọi là tìm kiếm được bao nhiêu người bạn có chung cái sở thích của mình trong lớp?
0: Dạ khá là nhiều ạ, tại vì là cả bạn ở trong lớp em cũng khá là hoa đông ạ.
1: Và khi mà các em đi thể dục với nhau vào buổi sáng như vậy thì các em đã trải qua những cái hoạt động như thế nào? Có những cái câu
0: Dạ.
1: chuyện gì được các em chia sẻ và từ đó tìm thấy điểm chung hơn?
0: Dạ bọn em sẽ hỏi han nhau về lớp cũ và trường cũ ở đâu, hỏi số nhà hoặc là cách liên lạc của nhau ạ.
1: Và đối với em thì cái cách mà mình bắt đầu bằng một niềm yêu thích với thể thao chung đi thì mang lại cái hiệu quả như thế nào trong cái tình bạn của các em?
0: Có thể là giữ chuỗi gọi là đi chơi với máu và làm cho mối tình bạn gọi là thảm thiết hơn ạ.
1: Lúc nãy thì Linh Đan vừa nhắc đến một cái từ cũng rất là thú vị của giới trẻ, đấy chính là từ giữ chuỗi. Đối với em thì giữ chuỗi trong tình bạn thì nó cần thiết và cụ thể như thế nào?
0: Giữ chuỗi trong tình bạn là có thể giúp chúng ta để nhắn tin với nhau được nhiều hơn ạ, và hiểu biết được nhau khá là nhiều, và có thể quan tâm và chia sẻ về đời sống hàng ngày cho nhau ạ.
1: Một tình bạn bền chặt nhất là lúc chúng ta có cái sự tương tác hàng ngày đúng không? Và người ta thường bảo là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vậy thì Linh Đan ấn tượng nhất với nét tính cách hoặc là điểm đặc biệt nào của một bạn bất kỳ trong lớp trong tuần vừa rồi?
0: Dạ thì em thấy khá là ấn tượng với các bạn vui tính thoải mái ạ. Có những bạn mới gặp lần đầu mà nói chuyện hợp ấy ạ, thì em sẽ kiểu bắt chuyện với các bạn ấy. Có nhiều bạn là nói chuyện với em mà đã khá là thân rồi ạ, kiểu khá là tự nhiên á, như kiểu quen từ trước rồi ạ.
2: Linh Đan nhận thấy là mình có phải là một người luôn chủ động bắt chuyện với người khác không?
0: Là có lẽ là có
2: Em thấy cái việc bắt chuyện với người khác có dễ dàng hay không?
0: ạ. Em thấy cũng nhiều lúc là cũng không và nhiều lúc là cũng có
2: Tùy bạn đúng
0: ạ.
2: không?
1: Chắc là bạn nào đúng tần số đấy.
2: Đúng rồi, mà hơn nữa là cũng có bạn nhiều khi cởi mở và cũng có bạn thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc làm quen với những người bạn mới cũng cần thời gian, đúng không ạ? Đến với chuyện tuổi tin ngày hôm nay thì không biết là Linh Đan có muốn gửi một cái lời nhắn ngắn gọn hoặc là một tín hiệu nào đó đến cho các bạn lớp mới của mình hay không, và có một lời nhắn nào đó để gửi tới tất cả các bạn

0: để các bạn có thể tự tin kết bạn, tìm những người bạn mới không?
1: Em muốn gửi đến các bạn trong lớp là em mong năm học này mọi người sẽ thật vui vẻ và cùng nhau học tập và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau ạ. Còn đối với những bạn nào còn khá là ngại ngùng, chưa dám bắt chuyện thì các bạn sẽ phải mạnh dạn lên một chút, vì đôi khi chúng mình chỉ cần chủ động chào hoặc là hỏi han nhau một câu thì các bạn có thể làm quen được với nhau ạ. Và có khi là cũng có thể tìm được nhiều người bạn khá là hợp nhau ạ.
0: Chị cũng chúc cho năm học này thì Linh Đan sẽ có thêm được nhiều người bạn mới, đặc biệt là chúng ta sẽ cởi mở để đón nhận những cái tình cảm từ các bạn. Chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần luôn luôn có trong mỗi cái chương trình Chuyện Tuổi Teen, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
1: Dạ có ạ.
0: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì Lina sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ngôn ngữ cơ thể nào sau đây giúp bạn tạo ấn tượng thân thiện nhất khi gặp bạn mới? A. Khoanh tay trước ngực. B. Mỉm cười và ánh mắt ấm áp. C. Nhìn chăm chăm. Và D. Lướt điện thoại.
1: Dạ, em thấy là đáp án B là đáp án chính xác ạ.
2: Vừa đầu câu hỏi đầu tiên rất là dễ, thì chúc mừng em.
0: Câu hỏi thứ hai, khi bắt đầu câu chuyện với một người bạn mới, hành động nào được coi là tinh tế và tạo thiện cảm theo Linh Đạt? Em nghe rõ câu hỏi chị hỏi không?
1: Dạ rồi ạ.
0: Nào, em đưa ra câu trả lời đi ạ.
1: Em nghĩ là đáp án A, lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi gợi mở ạ.
2: Lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi gợi mở. Chính xác. Xin chúc mừng em với hai câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ ba, đâu là môi trường lý tưởng nhất để các bạn học sinh dễ dàng tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới? A. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa. B. Lớp học thêm im lặng. C. Phòng thi. Và D. Quán game.
1: Em xin chọn đáp án A.
2: Chính xác, lúc nãy thì Văn Linh cũng đã chia sẻ rồi trong cái phần bí kíp rồi. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa cũng là nơi mà chúng ta dễ tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới. Chúc mừng em.
0: Và câu hỏi thứ tư, yếu tố quan trọng nhất để giữ vững và phát triển một tình bạn lâu dài là gì? A. Sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. B. Cùng mua đồ hiệu. C. Giúp nhau chép bài. Và D. Không bao giờ bất đồng ý kiến.
1: Dạ, lại là đáp án A kìa.
0: Đó là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Khi bạn mới gặp sự cố hoặc buồn phiền trong tuần đầu đi học thì bạn nên làm gì để thể hiện sự quan tâm? A. Thèm muốn drama. B. Chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe. C. Lên mạng đồn thổi. Và D. Mặc kệ.
1: Dạ, em chọn đáp án B là chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe ạ.
2: Chính xác. Chúc mừng Linh Đan với 5 câu trả lời đúng và em sẽ nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc.
0: Vâng, cảm ơn Linh Đan rất là nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ lại quay lại với phần trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí một chút bằng âm nhạc đã nhé. Xin mời quý vị và các bạn tuổi teen chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyện tuổi Tin với chủ đề kết bạn mới, lắng nghe nỗi niềm của các bạn tuổi Tin sau tuần học đầu tiên. Và Phan Linh và Lê Mai thấy rằng là việc kết bạn mới thì không chỉ là mối bận tâm của các em thôi đâu, mà cũng là nỗi lo đau đáu của các bậc phụ huynh, không biết là con em mình có thể là hòa nhập với môi trường mới hay không, đúng không Linh?
1: Chính xác, lo như vậy này, rồi lo là không tìm được bạn tốt chẳng hạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một phụ huynh có con vừa trải qua tuần học đầu tiên vào lớp 10. Thì sẽ xem là vị phụ huynh này sẽ có những cảm xúc gì nhá. Alo ạ.
2: Dạ. Xin chào MC Lê Mai, MC Phan Linh ạ.
1: Vâng, xin chào chị
2: xin
1: ạ.
2: Chào, dạ, xin vâng chào ạ. Quý vị khán giả, các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Chuyển tuổi Tin.
1: Chị có thể cho chúng em biết là tên của chị và chị đang kết nối với chương trình từ đâu không ạ?
2: Dạ, tên của mình là Ngọc Sinh ạ, và mình đang kết nối ở Quỳnh Lưu ạ.
1: Vâng, chị Ngọc đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, thế chị Ngọc là sau tuần đầu tiên mà con đi học lớp 10 mới về nhà ấy, thì không khí của gia đình và tâm trạng của cháu như thế nào?
2: Dạ, thực ra thì con tôi vừa đầu cấp 3, vâng, nên là tuần vừa rồi không khí nhà tôi vừa rộn ràng, vừa có chút hồi hộp ạ.
1: Rất là hân hoan đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Cái cảm giác của bạn khi mà đến với cái những buổi đầu đi học đầu tiên về nhà thì có chia sẻ với bố mẹ không ạ?
2: Dạ, có chứ ạ.
1: Vâng ạ, đó là cái tâm trạng như thế nào?
2: Tâm trạng của cháu thì phải nói là một người mẹ thì mình nhận thấy là khá là hỗn hợp. Một mặt thì cực kỳ hào hứng khi được khoác lên mình bộ đồng phục mới, đi học ở trường mới đã to hơn, rộng hơn. Nhưng một mặt khác thì cháu cũng khá mệt và lo lắng ạ. Những ngày đầu về nhà, cháu có vẻ trầm trầm hơn bình thường. Có lẽ là thay đổi lịch sinh hoạt và áp lực môn học mới.
1: Vâng.
2: Nữa là môi trường xung quanh, toàn là những khuôn mặt rất là xa lạ.
0: Vâng. Thật ra thì Lê Mai cũng có một bạn, con gái là cũng ở lứa tuổi Tin ấy. Thì cũng hiểu cái tâm lý làm cha làm mẹ những cái giai đoạn như thế này lắm. Khi mà chuyển cấp một cái vào một cái môi trường mới thì con thì sẽ áp lực một kiểu khác, lo lắng một kiểu khác, còn bố mẹ thì sẽ kiểu một kiểu khác. Tức là mình thì cứ lo là không biết là con mình sẽ kết nối với các bạn bằng cách nào, rồi không biết là con có cảm thấy lạc lõng giữa các bạn hay không, rồi không biết là con sẽ xoay sở như thế nào, bởi vì là trong mắt của những ông bố bà mẹ thì con luôn luôn bé bỏng đúng không ạ, luôn bé nhỏ. Cho nên là mình không biết là con sẽ làm như thế nào. Có lẽ là đây là một cái tâm trạng chung đúng không ạ? Và với tư cách làm cha mẹ thì chị đã lắng nghe và đưa ra những cái lời khuyên hay là sự hỗ trợ tinh thần như thế nào để giúp con có thể tự tin và hòa nhập tốt hơn?
2: Vâng ạ. Với tư cách là một người mẹ thì tôi đã chọn cách không gượng ép hay là dồn dập hỏi con ngay khi con vừa đi học về ạ.
0: Vâng.
2: Thường thì tôi sẽ đợi đến lúc ăn cơm tối hoặc là lúc hai mẹ con cùng làm việc nhà để cho con có thể thoải mái trải lòng của mình.
1: Vâng.
2: Và tôi có khuyên con rằng việc cảm thấy bỡ ngỡ là hoàn toàn bình thường. Không chỉ riêng con mà rất nhiều bạn trong lớp cũng đang cảm thấy như vậy. Và tôi bảo con hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng với bạn ngồi cùng bàn hay bạn ngồi trước ngồi sau của mình. Ngoài ra thì tôi cũng động viên con tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ của trường, vì đó là môi trường tự nhiên nhất để con gặp những người bạn có cùng sở thích ạ.
1: Vâng, ở lớp thì chúng ta có thể kết nối với những người bạn mới, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ quả thực là cũng giống như là những người bạn thân, để có thể là chia sẻ và động viên bạn ấy. Vậy thì có bao giờ chị lo lắng về việc con mình có thể là kết giao nhầm với những cái người bạn mà không được tốt, hay là gặp phải áp lực đồng trang lứa ở cái môi trường mới hay không? Bởi vì trong môi trường mới thì thường cũng sẽ có những cái bạn rất là nổi bật và xuất sắc, thì các bạn thấy dễ sinh ra những cái áp lực ấy ạ.
2: Vâng ạ, là cha mẹ nói không lo lắng thì chắc chắn là nói rồi rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Vâng, ở lứa tuổi 15, 16 thì các con rất là dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Và nhưng mà tôi thì nghĩ rằng nếu như mà lo lắng, cấm đoán hay kiểm soát thoái quá sẽ đẩy con ra xa với mình hơn. Và thay vì như vậy thì tôi luôn tin tưởng vào nền tảng mà gia đình đã xây dựng cho con từ nhỏ.
0: Vâng.
2: Là tôi lựa chọn quan sát khéo léo. Nếu thấy con có những thay đổi bất thường về thái độ hay tâm lý, thì tôi sẽ nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân, chứ không vội vàng quy chụp. Tôi chọn đồng hành cùng con để định hướng, chứ không sống thay hay chọn bàn thay cho con.
0: Vâng.
2: Bạn
0: nhỏ nhà mình ý, chị còn nhớ cái khoảnh khắc là con sau khi đến trường mới vào ngày đầu tiên về thì con có kể với chị thao thao bất tuyệt, hay là chị có quan sát cái thái độ của con và con chia sẻ với chị những điều gì ạ?
2: Dạ, ban đầu mới về thì thực ra là cháu có im lặng ạ. Cháu có im lặng, cháu không nói gì cả. Nhưng mẹ thì quan sát được khuôn mặt của con thì cảm thấy con có một chút lo lắng. Thì sau đó thì mẹ, như ban đầu tôi đã chia sẻ là tôi không gần hỏi ngay lập tức. Và buổi tối khi con học ôn bài xong ấy, thì hai mẹ con còn nằm tâm sự trước khi ngủ. Tôi có hỏi là con ơi, hôm nay nhận lớp mới trường lớp thì tâm trạng của con như thế nào? Thì con có chia sẻ là con lo lắm mẹ.
0: Vâng.
2: Bởi vì là hầu như là bạn con chưa gặp bao giờ.
0: Vâng.
2: Ở lớp khác rồi ở trường khác rồi nhập lên đây, thì con cảm thấy rất là lo lắng mà không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về con. Con cũng rất là ngại khi kết thân với các bạn.
0: Vâng.
2: Tôi cô cũng chia sẻ và tôi cũng động viên con là con cứ luôn luôn thân thiện. Bạn nào con cũng thân thiện và nở nụ cười thật tươi rồi hỏi han. Bạn nào ví dụ như bạn ngồi cùng bạn với mình thì mình có thể hỏi han bạn về gia đình, về sở thích của bạn, sau đó là làm quen và kết thân với nhau từ từ ạ.
0: Vâng.
2: Thôi, ban đầu thì sẽ có những cái định hướng như thế và có những lời hỏi han như thế. Con có thể xem mình là một người bạn để con mở lòng hơn ạ.
0: Vâng. Mai có hơi tò mò một chút. Thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của chị thì Mai thấy là chị là một người khá là tâm lý và cũng rất là gần gũi con, cũng rất là nhạy cảm. Tuy nhiên thì trước khi mà bạn ấy sẵn sàng bước vào một năm học mới, trong một cái môi trường mới, chị có một cái tập huấn nào đó cho con trước khi mà con, để cho con khỏi bỡ ngỡ hay không?
2: Thực ra thì tập huấn thì nói tập huấn thì nó hơi là nó rộng đi.
0: Vâng.
2: Đằng qua là
0: kiểu như chúng ta là kiểu như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mẹ này, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn định hướng đấy.
2: Dạ, đúng ạ.
0: Vâng.
2: Thì thật ra thì cũng là một người mẹ, là một người đi trước thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho con.
0: Vâng.
2: Thì ban đầu thì mình cũng, con bước vào lớp 10 thì mình cũng hướng dẫn cho con về cách ăn mặc này.
0: Vâng.
2: Và chọn trang phục cho nó phù hợp với lứa tuổi này, đầu tóc gọn gàng này. Đặc biệt con của mình thì thực ra là mình cũng không cho con của mình nhuộm tóc hay
0: đúng
2: là
0: rồi,
2: có thể là đưa son môi lên tô đâu.
0: Vâng.
2: Quan điểm của mình là như vậy. Thì có con là ví dụ như là có thể là dùng mùa đông thì dùng dưỡng môi chẳng hạn, rồi trang phục mình trước khi đi vào lớp 10 thì mình có cùng con để đi chọn quần áo, chọn giày dép, rồi chọn cặp. À, điều đó làm cho mình đang đồng hành cùng con để cho con có một cái sự tự tin để con bước vào cấp 3. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.
0: Mai nghĩ rằng là nói là đơn giản nhưng mà chúng ta có hướng dẫn cho các bạn trước thì các bạn sẽ đỡ lúng túng hơn. Và đôi khi thì những cái điều đấy cũng sẽ khiến cho các bạn là có cái kỹ năng hơn, các bạn không bị sốc quá, không bị bỡ ngỡ quá, các bạn sẽ có thêm được một chút gì đấy bỏ túi để có thể xoay sở trước đám đông, đúng không? Lê Mai cũng rất là đồng tình với những cái điều mà chị vừa chia sẻ đấy. Như ban đầu mà Mai với Linh có nói rằng là đôi khi bước vào một cái môi trường mới, đặc biệt là ở lứa tuổi teen ấy, nó không dễ chút nào. Ví dụ như là chúng ta cởi mở quá, tự tin quá thì cũng bị các bạn đánh giá là ôi có vẻ như là cái gì đó rồi thái quá, các bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngại với mình, rồi rụt rè quá thì lại tự nhiên thấy lạc lõng, bỡ ngỡ giữa cái lớp học. thì Mai có cũng có một cái cuộc tập huấn nho nhỏ đấy, ta gọi là cuộc tập huấn nho nhỏ với con của mình trước khi mà bước vào cấp 3. Thì Mai thấy rất là đồng tình với các trường học khi mà các trường học hoàn toàn cho các bạn học mặc đồng phục trong cả tuần, bởi vì như thế thì sẽ không phân biệt được là các bạn như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, hay là các bạn ấy cũng sẽ không cần phải mặc những cái bộ trang phục nào nó không phù hợp với mình lên trường, đúng không ạ? Tức là sẽ chỉ mặc đồng phục mặt thôi. Và với các bạn tuổi teen ấy thì bây giờ thích trải nghiệm lắm, kể cả là đặc biệt là các bạn nữ ấy thích là đầu tóc nhuộm này nhuộm kia các thứ. Thật ra thì cái việc đấy nó cũng không xấu và không đánh giá được các bạn là không tốt đâu, nhưng mà Mai vẫn nói với con gái rằng là chúng ta ở giữa đám đông, đặc biệt là ở môi trường học đường, thì làm sao mà chúng ta phải đúng với là một người học sinh, đúng ạ, đúng với lứa tuổi của mình, thì mẹ nghĩ rằng là nó sẽ hòa nhập một cách tốt hơn, đúng không ạ? Thì theo chị thì cha mẹ nên làm gì để trở thành điểm tựa an toàn, để con sẵn sàng cởi mở chia sẻ về những cái mối quan hệ bạn bè ở trường sau mỗi ngày đi học ạ?
2: Thực ra thì một người mẹ rất mong muốn cho con của mình có thể là tự nhiên là học tốt, ngoan ngoãn và cởi mở, có thể tâm sự với mình tất cả những chuyện ở trường. Thì là một người mẹ thì theo tôi bí quyết lớn nhất đó là chúng ta luôn luôn lắng nghe mà không phản xét con ạ. Khi con kể về một người bạn hay một sự việc ở trường, nếu như cha mẹ chúng ta ngay lập tức nhảy vào để chỉ trích, chê bai hoặc đưa ra cái lời giáo huấn thì con sẽ đóng sầm cánh cửa cởi mở đó lại ngay ạ, không còn tâm sự với chúng ta nữa. Thứ hai là một người mẹ thì chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của con. Và thứ ba nữa là một người mẹ, chính bản thân của mẹ cũng nên mở lòng trước con. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thể có thể kể cho con nghe về công việc của mình này, về đồng nghiệp này, hoặc là có thể ôn lại kỷ niệm những khó khăn mà ngày xưa mà mẹ đi học như thế nào.
1: Đặc biệt là con những trải nghiệm của mẹ với tình bạn, đúng không ạ?
0: Một người mẹ rất là tâm lý, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhân dịp năm học mới vừa khởi động thì chị có lời chúc hay là một cái thông điệp nào đó muốn gửi gắm tới con mình cũng như là các bạn tuổi teen đang nghe đài hay không?
2: Dạ, nhân dịp năm học mới thì mẹ muốn nhắn tới con yêu của mẹ và tất cả các bạn tuổi teen đang nghe chương trình là chúng ta hãy thả lỏng tâm trí và tự tin là chính mình. Môi trường cấp 3 là một chương mới rất là đẹp. Đừng lo lắng quá về việc phải chững chạc ngay và phải có thật nhiều bạn ngay lập tức ạ, mà hãy mở rộng trái tim chân thành với mọi người, rồi những người bạn phù hợp sẽ tự tìm đến với con. Và chúc cho con có một năm học mới thật nhiều niềm vui, trải nghiệm đáng nhớ và có những tình bạn thanh xuân thật rực rỡ ạ.
0: Vâng, thế còn với các bạn tuổi teen thì sao ạ?
2: Với các bạn tuổi teen cũng như vậy ạ, và rất là mong các bạn chúng ta hãy luôn luôn tự tin về bạn, về chính mình ạ. Chúng ta cũng không cần phải ngay lập tức chúng ta phải chững chạc ngay, hay là ngay lập tức chúng ta phải có nhiều bạn. Như chúng ta biết á, chúng ta phải tìm được bạn phù hợp nữa, đúng không ạ? Phù hợp với quan điểm, phù hợp với đối sống, thì chúng ta sẽ có những cái bạn tốt để giúp đỡ nhau trong học tập, trong quá trình học tập và trưởng thành của chúng ta.
0: Chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể là thích nghi với nhau, đúng không? Thì thật ra thì việc học thì cũng giống như là môi trường đi làm vậy. Khi chúng ta mới đi làm vào một môi trường mới thì chúng ta cũng như thế thôi. Chính vì vậy mà các bạn tuổi teen cũng đừng lo lắng nhé. Chúng ta hãy cởi mở, vui vẻ, luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, tích cực, một cái tâm hồn thật đẹp tới lớp thì sẽ, và một chút thời gian thì chúng ta sẽ quen với nhau thôi, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe nhiều câu chuyện hơn nữa đến từ chị trong những cái chương trình chuyện tuổi teen tiếp theo chị nhé.
1: Vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Phan Linh cũng nhận ra rằng là hành trình kết bạn mới thực sự là một trải nghiệm trưởng thành vô cùng quý giá. Đằng sau sự lo lắng của chúng mình luôn có sự đồng hành, tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc từ gia đình.
0: Đúng vậy, Phan Linh ạ. Dù tuần đầu tiên trôi qua thì có thể chưa hoàn hảo đâu, nhưng mà chặng đường năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi các bạn ạ. Hãy dũng cảm mỉm cười, chủ động nói một lời chào hỏi, chủ động mở lòng mình ra. Trong những cái buổi học tới thì các bạn sẽ bất ngờ khi mà nhận ra rằng là thế giới xung quanh rộng lớn và ấm áp biết bao nhiêu.
1: Vâng, và hãy nhớ nha, tuổi trẻ sẽ rực rỡ hơn rất nhiều khi mà chúng mình có những người bạn đồng hành chân thành, cùng sẻ chia vui buồn, cùng học tập và bứt phá.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Phan Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho 100 hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, quy định mới về điều động tuyên truyền nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, nuôi tôm công nghệ cao là sinh kế ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để duy trì và phát triển mô hình này, người dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật mà còn cần một quỹ đất ổn định lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, tại xã An Châu, gần 90 hecta diện tích nuôi tôm của khoảng 100 hộ đang gặp vướng mắc khi thời hạn sử dụng đất đã hết. Sau nhiều năm đầu tư, người dân mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Đâu là nguyên nhân của những vướng mắc về đất đai và hướng tháo gỡ nào để người dân ổn định sản xuất? Chuyên mục Theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.
1: Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Cường ở xóm Trung Phú, xã An Châu là một trong những hộ đầu tiên khai thác vùng đất cát hoang hóa ven biển để xây dựng mô hình nuôi tôm trên cát. Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo cách truyền thống, ông đầu tư nâng cấp mở rộng trang trại lên tổng diện tích gần 6 hectare để nuôi tôm công nghệ cao, quản lý việc nuôi trồng hiệu quả hơn từ nguồn nước, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao đã lên tới gần 25 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, điều khiến ông trăn trở không chỉ là hiệu quả của từng vụ nuôi, mà còn là câu chuyện về quyền sử dụng đất.
2: 27 năm gắn bó với nghề, thì cũng đã kinh qua bao nhiêu cái thất bại, rồi cũng có những cái thành công. Mà bây giờ mất đất đi, thì cũng không biết làm cái gì. Gia đình tôi đây là tạo điều kiện công an việc làm cho cũng hàng chục công nhân. Có thu nhập lương từ 10

0: 10 triệu lên đến 15 triệu. Cho nên giờ mà nhà nước lấy thì thực sự là thiệt thòi thì chưa nói. Nhưng mà cái công an việc làm là không có, là hoang mang.
1: Trên địa bàn xã An Châu hiện có khoảng 100 hộ dân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 90 hectare. Đây là vùng nuôi trồng thủy sản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ năm 2002 đến năm 2022. Trong thời gian này, người dân từng bước đầu tư hạ tầng, chuyển đổi phương thức nuôi, đưa công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và giá trị trên cùng diện tích. Đến năm 2022, thời hạn sử dụng đất đã hết, nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được gia hạn để tiếp tục ổn định sản xuất. Vì vậy, dù vẫn duy trì nuôi tôm để bảo đảm sinh kế, nhưng người dân không khỏi dè dặt trước những quyết định đầu tư mới.
2: Các ông Hồ Công Thiện, Hồ Sĩ Hùng và Nguyễn Cường ở xã An Châu nói.
3: Thực ra là cũng có đi xuất khẩu lao động nước ngoài rồi về cũng có kiếm được một ít vốn thì cũng đầu tư vào mô hình nuôi tôm. Để có một cái ao nuôi tôm thì cũng đã hạ phát sinh rất nhiều chi phí để xây dựng cơ sở vật chất. Đến hiện tại giờ thì quyền sử dụng của đất chưa được gia hạn. Với hai nữa là đến hiện tại giờ có dự án đến thì tâm lý hoang mang là không biết lúc nào nhận được sẽ thu hồi. Thì hiện tại giờ để muốn đầu tư cơ sở vật chất thêm cũng không dám.
4: Hồ và tôi thì là mời họ chuyển nhượng đất đầu tư ra một số rồi là hoang mang sợ dự án lấy rồi. Không biết là nuôi trong cái kèo trồ mô, mong nhận được là hỗ trợ đất đai vì là giúp đỡ là đền bù cho thỏa đáng cho dân, là nguyện vọng của dân rồi thôi, để cùng cầu đây sống đó.
0: Cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như bao người nuôi trong thủy sản đấy, đất thì tư liệu sản xuất thì cũng mong muốn nhà nước, các sở ban ngành tạo mọi điều kiện cấp đất, cấp giấy tờ cho người dân. Vì dân thì an cư là lập nghiệp, mà dân an tâm để đầu tư.
1: Những băn khoăn của người dân không chỉ là thời hạn sử dụng đất đã hết, mà còn ở việc khu vực sản xuất này sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 578 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại xã An Châu với diện tích khoảng 687 ha. Niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Trong phạm vi quy hoạch này có nhiều diện tích nuôi tôm của các hộ dân, khiến việc tiếp tục sử dụng đất và đầu tư sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu cho biết:
5: cái dự án Nam N2 là một cái dự án trọng điểm của là địa phương cùng chung với của tỉnh Nghệ An. Và cái diện tích tôm nằm trong cái dự án này hiện nay nó rơi vào cỡ gần 40 ha. Trong đó có một cái vùng đặc thù là cỡ gần 20 ha là đã được huyện Dần Châu trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sử dụng rất hiệu quả. Nhưng mà nó hết hạn, do nó nằm vào trong cái dự án cho nên địa phương không có đủ điều kiện để gia hạn hoặc là cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Và nội dung này là một trong những nội dung vướng mắc cốt lõi của cả địa phương và của cả người dân. Người dân thì nhu cầu muốn tiếp tục cấp giấy chứng nhận và gia hạn thời gian cho người dân sử dụng để mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nuôi tôm. Tuy nhiên địa phương thì bị vướng bận là về mặt quy hoạch.
1: Nuôi tôm công nghệ cao là mô hình đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư lâu dài. Hệ thống ao nuôi, điện, máy móc, thiết bị xử lý nước đều cần được đầu tư, duy tu thường xuyên. Vì vậy, với người nuôi tôm, một vùng sản xuất ổn định không chỉ là điều kiện để duy trì nghề mà còn là cơ sở để mạnh dạn đầu tư, nâng cấp mô hình. Anh Nguyễn Đình Bắc, hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, và ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu đề nghị.
6: Nuôi tôm công nghệ thì là đầu tư cái chi phí nó tương đối cao, nên là để đầu tư được một cái quy trình như thế, một cái quy mô như thế thì cái lượng vốn bỏ ra là rất là nhiều. Nên là vừa rồi thì nghe cái thông tin tức là nằm trong cái diện quy hoạch cũng lo, là vì là cái kế thì nhái của mình là cũng mong muốn là cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cái tài sản trên đất cũng như là cái chỗ để sau này có di chuyển hoặc là di dời cái chỗ để sau này mình được đầu tư nuôi tôm tiếp.
5: Cái mong muốn của người dân nuôi tôm cũng như mong muốn của địa phương hiện nay thì nhờ tỉnh cũng như các sở ngành quan tâm, đó là cho An Châu và người dân nuôi tôm của vùng An Châu là quy hoạch một cái vùng tập trung nuôi tôm và đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng như là đê chắn sóng rồi các cái mương tiêu đảm bảo môi trường, xử lý môi trường trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Thì diện tích nhu cầu hiện nay của chúng tôi khoảng 50 hectare, đáp ứng cái vấn đề là thứ nhất là tiếp tục phát triển cái ngành nghề thế mạnh của địa phương. Cái nội dung thứ hai đó là cái thuận lợi trong cái giải phóng mặt bằng khi triển khai cái dự án trọng điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là đi vào đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Do đó là chúng tôi cũng rất cần sớm về cái vùng quy hoạch mới để người dân cũng yên tâm trong cái vấn đề là có cái lộ trình dịch chuyển cái vị trí sản xuất, vị trí nuôi tôm.
1: Trong nhiều năm qua, nuôi tôm công nghệ cao là ngành kinh tế chủ lực của xã An Châu, tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho các hộ dân. Với một nghề đã gắn bó nhiều năm và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, điều người dân mong muốn không chỉ là được duy trì sản xuất, mà quan trọng hơn là một định hướng rõ ràng về tương lai vùng nuôi. Khi quy hoạch, hướng sử dụng đất và lộ trình thực hiện dự án được xác định cụ thể, người dân sẽ có cơ sở để chủ động lựa chọn phương án sản xuất, tiếp tục đầu tư phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định sinh kế bền vững.
7: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là mục tư vấn pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế điều động tuyên truyền nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Đối tượng điều động, nhà giáo thuộc diện biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại các địa bàn này. Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhà giáo để điều động bao gồm nhà giáo ở những môn học mất cân đối cơ cấu, dư thừa, không bảo đảm đủ định mức tiết dạy, trong đó ưu tiên người tự nguyện điều động, nhà giáo chưa từng thực hiện điều động, biệt phái hoặc có số năm điều động biệt phái ít hơn, nhà giáo có tuổi đời, số năm công tác ít hơn, nhà giáo không kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tổ chuyên môn, nhà giáo có khoảng cách từ nơi cư trú thực tế đến cơ sở giáo dục được điều động đến ngắn hạn. Thời hạn điều động nhà giáo được quy định không quá 3 năm đối với nữ và không quá 4 năm đối với nam. Trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình tiếp chuyển bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Vừa rồi là chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Minh dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, xưa có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, hàn quyền, có lạc này,
1: dạ.
2: Lạc này là phải rang thơm lên.

0: có đồ chín vàng. Dạ. Lúc đó là cái trà lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng. Dạ. Gừng phải xay nhuyễn ra. Dạ. Chúng ta làm một cái mẻ trà lam ra là phải có cả vừng này. Ừ. Vừng ta phải rang vàng thơm. Thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ nghề mình.
0: Vâng.
1: Đúng không
0: gì? Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoàn nào ạ?
0: Từ công đoàn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoàn canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có đồ chín ạ?
0: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì bỏ vào bát. À. Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được thì dì sẽ bỏ nguyên liệu vào.
1: Dạ, và đó là cách thử truyền thống
0: cách
1: đấy ạ.
0: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
1: Dạ.
2: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoàn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên nặng trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc. Bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam xèo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt. Mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
0: Cảm ơi,
1: dạ.
0: Khi mà cháu thưởng thức món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
3: Dạ, ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ. Nó rất là thơm và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khố nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh á, thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
2: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV. Doanh và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
7: Vâng, Thanh Long ơi, có bao giờ trong một ngày bận rộn bất chợt Thanh Long thèm một cái chuyến đi xa đến một nơi nào đó mà hòa bình cùng với cuộc sống cùng những người dân bản địa và được trải nghiệm một cái cuộc sống khác, nó khác với những cái nghề nghiệp, những cái công việc mà mình vẫn thường gặp gỡ hàng ngày, và để cho tâm hồn mình có những cái điều tiếp nhận những điều mới mẻ và được thư thái hơn?
6: Có chứ anh, em thì không chỉ là lâu lâu mới có cái cảm giác đó đâu mà em lại hay thường xuyên.
7: Tức là cái muốn đi chơi là nó thường trực luôn đúng không?
6: Vâng ạ, nó cứ kiểu bất chợt đôi khi lại tự nhiên là đang làm việc nhưng mà lại có một cái gì đó suy nghĩ, à ước gì giá như bây giờ mình đang được ở một nơi nào đó chẳng hạn ấy. Mà em thấy là cái xu hướng này cũng ngày càng nhiều đó anh. Cho nên là bây giờ ngoài công việc, học tập và những cái mối quan hệ khác thì mọi người cũng để tâm chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình khá là phong phú. Và một trong những cái liều thuốc tốt nhất đó là chúng ta có thể hãy tự thưởng cho mình những cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Và người ta giới trẻ hay nói vui là một cái chuyến đi bảo dưỡng tinh thần anh Doanh ạ.
7: Vâng, anh tin là ai trong chúng ta cũng có lúc như thế đúng không?
6: Ừ.
7: Du lịch thực ra đâu chỉ là bước di chuyển địa lý mà đôi khi là một hành trình tìm lại sự cân bằng, tìm lại cảm giác thư thái mà nhịp sống hối hả thả lỡ là mình quên mất đúng không? Và nếu quý vị đang muốn tìm một cái khoảng lặng như vậy thì hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ mời quý vị cùng đến với một nơi thiên nhiên rất đặc biệt, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn, nhiều những mắt ngọc giữa đại ngàn ấy. Hôm nay Duy Anh và Thanh Long muốn mời quý vị cùng bước chân vào một nơi đặc biệt, ngay mà cái tên thôi cũng khiến người ta phải tò mò. Và khi bước chân qua cửa hang nhỏ bé ấy thì ai đến đều phải thốt lên vì những điều kinh ngạc, như là đang lạc vào cả một hoàng cung ở dưới lòng đất vậy.
6: Vâng, có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể nói về nơi này anh Danh ạ. Đó là kiệt tác của thiên nhiên này, rồi là một hoàng cung trong lòng đất như anh Danh vừa chia sẻ, hay là có rất nhiều những cái đây cũng được là bình chọn là hang động khô dài nhất của châu Á nữa. Và chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đã đoán ra là cái điểm đến mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình đúng không ạ. Và điểm dừng chân của chúng ta đó chính là động Thiên Đường, một kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên kiên trì điêu khắc suốt hàng trăm triệu năm. Một hành trình có thể nói là chậm rãi, mộc mạc, nhưng mà Thanh Long tin là sẽ hứa hẹn mang đến những cái rung cảm rất khác cho mọi người.
7: Và để hành trình khám phá thêm nhiều hứng khởi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay, bài hát Quảng Bình Trong Tôi cùng với Karin và Ngô Dung.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào phải không thưa quý vị? Và quay trở lại với hành trình thì giúp cho hành trình di chuyển rất là nhanh chóng, êm ái, an toàn. Khởi hành từ Vinh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ thôi, chúng ta đã đến với Quảng Bình rồi.
1: Còn nếu là người thích thưởng ngoạn và ngắm cảnh thì quý vị có thể chọn cung đường ven biển, nắng gió rực rỡ, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt chạy dài dọc đất miền Trung của chúng ta.
0: Tuyệt vời hơn nữa là những ai yêu thích cái chất mộc mạc hoang sơ thì có thể đi đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái lựa chọn rất là hay. Đường chạy uốn lượn qua những dãy núi đá vôi chập trùng, hai bên là những làng quê yên bình và những cánh rừng xanh ngút ngàn, và đi trên cung đường này thì cảm giác như mỗi km trôi qua đều là một thước phim tư liệu sống động vậy.
1: Và trong hành trình vừa rồi, Thanh Long cũng có dịp đến với Quảng Bình thì cũng được trải nghiệm cả ba cung đường anh Danh ạ. Bắt đầu thì mình sẽ đi theo đường ven biển và qua biển Kỳ Xuân Hà Tĩnh cũng rất là đẹp nha. Và sau đó thì gia đình em lựa chọn đi lên cao tốc đi vào Quảng Bình. Còn lúc về thì mình sẽ lựa chọn một đoạn đường Hồ Chí Minh rồi sau đó lại di chuyển lên cao tốc nữa.
0: Vâng, chúng ta đi chơi mà có nhiều thời gian thì sẽ có nhiều lựa chọn với ông Thanh Long. Mình đi như vậy vừa có cái khoảng thời gian để dừng lại những cái check-in phong cảnh, thậm chí là mua sắm những cái thức quà mà nó
1: 75.000 đồng anh Danh ạ. Còn trẻ em từ 1m1 đến 1m3 là 150.000 đồng. Và với trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn vé. Còn với những người lớn mà trên 60 tuổi nhá, chúng ta sẽ được giảm khoảng 50% giá vé. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta hãy nhớ đưa căn cước công dân của mình đi để chứng minh điều đó thì sẽ được giảm giá vé ạ.
0: Vâng, khu vực bán vé thì có nhà chờ cho du khách nghỉ ngơi và những cái đồ ăn nhẹ, đồ uống, và không khí ở đây cũng rất là mát nên mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà nghỉ ngơi ở cái điểm dừng chân này.
1: Vâng ạ, sau khi mà chúng ta mua vé xong thì du khách sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn cho chặng đường tiếp theo, hoặc là chúng ta thử thách sức bền với hơn 500 bậc thang đá uốn lượn quanh sườn núi, hoặc chọn đi theo đường dốc bê tông nhẹ nhàng hơn thì dài tầm 1 km. Và Thanh Long thấy là dù chọn cách nào thì cái cảm giác đi dưới tán rừng già phong nha cũng thật là kỳ diệu. Chúng ta được hòa vào thiên nhiên mát lành này, rồi lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót trên vòm lá, rồi là vào mùa hè thì chúng ta còn nghe tiếng ve ngân thoang thoảng, rồi mùi thơm của đất này, mùi của lá mục ngai ngái dịu nhẹ, thì tất cả những cái cảm giác đó nó sẽ làm cho cái hành trình của du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và dù di chuyển một cái quãng đường 1 km thì chúng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào đâu.
0: Và có một điều vô cùng thú vị nữa, đó là dù là mùa hè nắng đổ lửa hay là trong mùa đông thì đi vào sâu dưới tán rừng nguyên sinh, nhiệt độ ở đây luôn luôn ổn định, và bước chân của người thong thả trên những bậc đá, vừa đi vừa thở những hơi thật sâu và không khí trong lành đến mức khôn rửa hết những cái sự mệt mỏi trong cái hành trình của mình.
1: Và rồi quý vị ơi, khi mà chúng ta vượt qua bậc đá cuối cùng, chúng ta sẽ chạm tay đến cửa hang, thì Thanh Long tin chắc một điều, ai đến đây rồi cũng phải ồ lên trầm trồ, bởi vì là chúng ta cảm nhận được một cái luồng gió lạnh từ sâu trong lòng núi thổi ra ngoài, mát rượi, và mọi người

0: đều nói rằng là ở đây giống như là có một cái chiếc máy điều hòa khổng lồ ạ, một cái chiếc máy điều hòa của thiên nhiên đang chạy để làm mát cho tất cả mọi người anh Danh ạ.
1: Không gì tuyệt vời hơn bằng phần thưởng này phải không mọi người? Đi bộ leo dốc có những lúc mỏi chân, toát mồ hôi, nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc được thiên nhiên ban tặng cho những người có thể có được cho mọi người trong cái hành trình khám phá để có được những năng lượng tuyệt vời nhất để tiếp tục cái hành trình của mình. Và thêm một bất ngờ nữa là cửa hang động rất nhỏ ẩn mình sau những vách đá và tán cây rừng, nhưng chính sự giấu mình ấy làm cho hành trình khám phá bên ngoài trở nên trọn vẹn, đầy tính bất ngờ. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long cùng quý khách lách qua cửa hang hẹp để chiêm ngưỡng hoàng cung dưới lòng đất thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đã, cùng với Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, trình bày Dương Quốc Hưng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với Nhím Vi.

0: mấy ai ngỡ rằng là suốt hàng trăm năm, hàng trăm triệu năm như vậy thì một kiệt tác tráng lệ lại ngủ yên và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Và chắc hẳn là quý vị cũng tò mò, vậy ai là người đầu tiên đã đánh thức nơi này đúng không anh?
1: Vâng, đó là vào năm 2005 và người có công phát hiện ra cửa hang chính là ông Hồ Khanh, một người con mộc mạc của vùng đất Sơn Trạch, Bố Trạch cũ. Và nói đến ông Hồ Khanh thì có một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày trước vì cuộc sống mưu sinh vất vả, ông đã gắn bó với rừng già từ khi còn rất trẻ, qua những chuyến đi rừng luồn lách qua các khe núi để tìm trầm hương và lấy gỗ.
0: Nghĩa là từng vách đá này, từng ngọn cây hay là khe núi ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng thì ông ấy đều thuộc như là lòng bàn tay của mình ạ.
1: Chính xác là như vậy, và nhờ hàng chục năm lăn lộn giữa chốn sơn lâm cùng cốc, ông sở hữu một bản năng đi rừng vô cùng đặc biệt. Là một điều là mỗi lần gặp giông bão hay nắng gắt trong rừng thì ông Hồ Khanh lại tình cờ tìm thấy những hang đá để trú ẩn, và người ta vẫn bảo ông là có một cái duyên nợ kỳ diệu với thiên nhiên và những cái hang đá.
0: Vâng, nhắc đến ông Hồ Khanh thì Thanh Long nhớ ra rồi anh Danh ạ. Ông cũng chính là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đúng không anh?
1: Đúng thế Thanh Long ạ, ngoài Sơn Đòn thì còn rất nhiều hang động khác nữa. Vào năm 2005 thì bản năng thợ rừng đã giúp ông nhận ra một luồng gió mát lạnh kỳ lạ thổi ra từ một khe đá nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó ông đã dẫn đường cho các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limber vào thám hiểm hang động này.
0: Không giống như là những người thợ rừng khác, ông Hồ Khanh còn có một cái đam mê rất đặc biệt là khám phá các hang động. Thường thì một chuyến đi rừng cũng khá là dài ngày, vì thế những người đi rừng sẽ tìm những cái chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Và câu chuyện của ông Hồ Khanh, một người đi rừng tìm trầm mưu sinh bình dị, bằng tình yêu và cái duyên với quê hương thì ông Hồ Khanh đã trở thành người mở ra cánh cửa, đưa những cái tuyệt tác của lòng đất bước ra thế giới. Và kết quả thám hiểm hang động thì lúc đó Động Thiên Đường đã làm cho những người tìm kiếm, những giới khoa học quốc tế ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra cái vẻ đẹp của hang động này. Và trong lần đi vào đây thì Thanh Long có nghe hướng dẫn viên kể rằng là khi mà ông Hồ Khanh phát hiện ra hang động này thì ông không đi vào cái con đường mà hôm nay du khách thường đi đâu anh ạ, mà ông đã thả dây leo, bởi vì lúc đó thì cái cửa hang đã bị dây leo phủ kín cũng như là một cái tảng đá lớn lấp mất miệng hang. Cho nên là ông phải chui từ một cái lỗ hổng khí từ khu vực khác. Ông đã sử dụng dây leo này, dây bám vào thân cây này, đu xuống một đoạn nhỏ khoảng 5-6 mét ở khu vực đó, và sau đó thì ông quay ngược trở ra để báo với chính quyền địa phương.
1: Vâng ạ, và sau đó thì đoàn thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động khô dài đến 31,4 km, được đánh giá là hang động khô dài nhất ở châu Á, và vòm hang

0: rộng nhất lên đến gần 200 mét và cao từ 60 đến 100 mét. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, nguy nga đến ngạt thở của vô số khối thạch nhũ bên trong, một đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên nơi đây là Động Thiên Đường.
1: Vâng, Động Thiên Đường, một cái tên thực sự ấn tượng đúng không ạ? Một cái tên quá đỗi xứng đáng. Và sau 5 năm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng tôn tạo tối đa thiên nhiên, thì đến tháng 9 năm 2010, Động Thiên Đường chính thức mở cửa đón du khách. Nơi đây cũng nhanh chóng được xác lập kỷ lục là hang động khô có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
0: Vâng ạ, và phải nói là cái việc mà lúc nãy Thanh Long vừa kể là ông Hồ Khanh tìm ra cái hang này thì phải nói là thực sự là nó phải rất là dũng cảm đúng không?
1: Vâng.
0: Phải nói là một người có vừa có nghề rừng này, vừa có những cái sự tinh tế khéo léo trong nghề cũng như là trong cái hành trình khám phá các hang động.
1: Vâng.
0: Chỉ riêng cái việc mà mình khám phá một cái hang động mới ở nơi mà chưa từng có ai biết mà khám phá ra nó một mình rồi mình dám thả dây leo để mà
1: đi xuống
0: trèo vào bên trong đi xuống thì thực sự là một việc đã vô cùng dũng cảm và nguy hiểm rồi.
1: Vâng.
0: Bởi vì ví dụ như cái dây nó có vấn đề hay là một cái gì đó thì nói thật là ở một mình lúc đó đâu ai biết đúng không?
1: Đúng rồi ạ. Nhưng mà đúng là cái gì cũng có cái duyên nợ và oanh danh. Khi mà chúng ta nhắc đến ông Hồ Khanh và quý vị có thể tìm hiểu thêm thì ông ấy thực sự là có duyên trong việc mà phát hiện và tìm ra các cái hang động ở khu vực Quảng Bình ạ. Ông đã tìm ra những cái hang động nổi tiếng như chúng tôi vừa nói là hang Sơn Đòn này. Có lẽ là một người con địa phương và đặc biệt là đó, ngoài cái công việc là tìm kiếm trầm thì người ta có một cái gì đó nó giống như là cái đam mê trong người của mình đúng không anh Danh? Người ta không ngại cái sự nguy hiểm mà luôn luôn mà tìm tòi những cái mới, và chắc hẳn Thanh Long tin là ông Hồ Khanh luôn nghĩ rằng là quê hương mình ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu để chúng ta khám phá phải không ạ?
0: Vâng ạ, và hoàng cung trong lòng đất ở đây có sức hút như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp ở phần sau Thanh Long nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc cùng với Việt Nam Gấm Vóc, một sáng tác của Nguyễn Duân Quỳnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Gấm Vóc sáng tác và thể hiện Nguyễn Duyên Quỳnh. Trở lại với hành trình khám phá Động Thiên Đường thì khi mà vào đây, du khách sẽ đi trên một cây cầu bằng gỗ lim ạ. Và cây cầu gỗ này thì dài khoảng 1 km, rộng 2,1 mét và uốn lượn mềm mại qua lòng hang. Và du khách sẽ thấy là cái việc thiết kế đường gỗ này cực kỳ tinh tế. Cầu gỗ thì không chỉ giúp cho du khách di chuyển vô cùng an toàn, phẳng phiu, không lo trơn trượt mà quan trọng nhất là không hề can thiệp hay là làm ảnh hưởng đến nền thạch nhũ nguyên sơ ở bên dưới.
1: Đó chính là cách mà người ta làm du lịch tôn trọng thiên nhiên vòng Thanh Long. Và bước chân thong thả trên con đường gỗ dài nhất Việt Nam này thì ngước mắt lên, quý vị sẽ thấy vòm hang cao vút và nơi điểm cao nhất lên đến hơn 100 mét và rộng hàng trăm mét. Cái cảm giác trần hang giống như là vòm mái của một nhà thờ cổ kính hay một cung điện hoàng gia nguy nga vậy.
0: Linh hồn tạo nên cái vẻ đẹp của hoàng cung này chắc chắn là những khối thạch nhũ măng đá triệu năm ạ. Và dưới ánh đèn vàng ấm áp được bố trí rất là khéo léo thì mỗi khối thạch nhũ lại mang một cái hình thù này, một nhân dạng kỳ diệu. Có khối thì rủ xuống mềm mại như cung Quảng Hằng hay là tháp Liên Hoa, và có nơi thạch nhũ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn hệt như là những cái ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng Tây Bắc. Lại có những khối đứng sừng sững như là tượng Đức Mẹ Bế Chúa hay là hình ảnh ba vị Tam Thanh. Mọi thứ thật là sống động đến mức cảm giác như là có một cái bàn tay điêu khắc tài hoa nào đó vừa mới hoàn thành xong vậy.
1: Và bàn tay tài hoa nào đó không ai khác chính là giọt nước và thời gian. Mỗi cm thạch nhũ chúng ta ngắm nhìn hôm nay là kết tinh của hàng chục ngàn năm tích tụ. Từng giọt nước chứa nước vôi trong lòng núi và canxi cùng một cái khoáng chất khi mà bắt đầu nó nhỏ từ từ và tạo nên những cái thạch nhũ khổng lồ như vậy.
0: Vâng, cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì mọi người sẽ có những cái background thì có thể nói là check in những góc sống ảo mà vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Không nơi nào có được nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một du khách ạ, người đã từng có cái thời gian tham quan khám phá cái vẻ đẹp của Động Thiên Đường. Alo.
2: Vâng, em xin được chào anh chị MC ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia với du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Dì Anh, chị Thanh Long và quý thính giả. Mình là Mai Hóa, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn Mai Hoa đã xuất hiện trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Mai Hoa thì hiện nay đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh, thì mình đã đến Quảng Bình thì gần thì chắc là mình cũng đã đi chơi Quảng Bình nhiều rồi đúng không ạ? Và Mai Hoa đến với Động Thiên Đường một thời gian nào?
2: Dịp hè vừa rồi thì mình có đến với Động Thiên Đường và đấy cũng là lần thứ hai mình đến với nơi này ạ.
1: Vâng ạ. Và điều gì đã thôi thúc Mai Hoa lựa chọn Quảng Bình cũng như là Động Thiên Đường dành cho cái hành trình của mình?
2: Lần trước thì lần đầu tiên mình có đi cùng với gia đình, với ông bà bố mẹ của mình. Và lần này thì mình đã đi cùng với những người bạn của mình để khám phá Động Thiên Đường. Mình quyết định đến nơi này lần thứ hai tại vì là trong chuyến tham quan lần thứ nhất ấy, thì mình cảm thấy thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà đến với nơi này, không thể hình dung được là ở trong lòng đất lại có một nơi đẹp như vậy. Và mình cũng hiểu tại sao những người phát hiện ra hang động này gọi đó là thiên đường. Như thế mình nghĩ là mình sẽ phải đến đây lần thứ hai cùng với những người bạn của mình để có thể khám phá một lần nữa, trải nghiệm một lần nữa và cảm nhận hết được tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt vời của hang động khổ dài nhất châu Á.
0: Thanh Long nghĩ là có lẽ lần trở lại thứ hai này thì cái người mà chủ động mà có thể nói là sắp xếp cái chuyến đi rồi lịch trình rồi là rủ rê những người bạn của mình chắc là Mai Hoa đúng không?
2: Dạ vâng.
0: Bởi vì như bạn vừa chia sẻ thì bạn đã đến một lần rồi, bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp đó rồi thì bạn mới có cái động lực để mà bạn rủ rê này, giới thiệu cho bạn bè của mình quay trở lại cái hành trình này đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Vậy thì khi mà bước qua cái cửa hang nhỏ xíu để chúng ta có thể vào được bên trong ấy, thì cảm nhận đầu tiên của Mai Hoa lúc đó là như thế nào? Cái khoảnh khắc đầu tiên chạm vào mắt của bạn này, cái không gian bao la bên trong thì có làm cho bạn bị choáng ngợp so với cái suy nghĩ của mình không?
2: Ban đầu đi bộ lão dốc thì mình cũng cảm thấy hơi mệt và toát mồ hôi một chút. Nhưng mà khi mà vừa chạm đến cửa hang nhỏ ấy, thì có một cái luồng gió lạnh từ trong lòng núi thổi ra. Ta cảm giác như là có một cái mình đang bật điều hòa 18 độ á. Vâng. Và khi mà đến lách qua cửa hang, bước vào bên trong thì mình thực sự là cảm thấy rất là ngợp. Một cái không gian lớn này, rồi vòm hàng cáo vút trắng lề như một hoang cung lồng lẫy dưới lòng đất. Và khi mà mình càng đi sâu vào bên trong ấy, thì cái vẻ đẹp của những khối thạch nhũ càng hấp dẫn, càng cuốn mình hơn. Cảm giác như là mình đang đi lạc vào trong một cái thế giới khác ấy. Trong đoàn và những cái người bạn của mình ấy thì ai cũng trầm trồ và mọi thứ dường như là cảm giác như là có một cái bàn tay của con người đang sắp xếp ở trong lòng hang. Nhưng mà thực sự không phải như vậy, đó là một quá trình hàng trăm triệu năm của tạo hóa đã kiến tạo nên. Cho nên là mỗi đoạn đường mà mình và những người bạn của mình khám phá thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là trân trọng và thích cái vẻ đẹp này.
1: Và trong suốt 1 km tản bộ trên con đường gỗ lim và được nhìn ngắm rất nhiều những cái hình ảnh các khối thạch nhũ khổng lồ, thì cái khối thạch nhũ nào với cái hình ảnh nào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và khiến Mai Hoa nhìn ngắm lâu nhất?
2: Trên suốt 1 km cầu gỗ thì mình thấy góc nào cũng đẹp cả. Và người ta cũng bố trí cái cầu gỗ này để có những cái khu vực rộng, những nhánh rẽ để mà người có thể có thời gian đứng lại và chụp hình lâu hơn, tránh ung tắc trên cầu. Nhưng mà khối thạch nhũ khiến mình dừng lại lâu nhất ý, chính là khu vực tháp Liên Hóa và dải thạch nhũ rủ xuống, nhìn hệt như những thửa ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc. Và còn có cả rất nhiều những cái hình thù khác nữa mà phóng phú nhất có lẽ cũng ở cái sự tưởng tượng của con người nữa. Mình nghĩ là có người thì có hình dung như thế này, cũng có người có thể có hình dung khác. Nói chung là vô vàn lắm. Có cả những cái khối thạch nhũ treo trên cao như những chiếc đèn chung nữa.
0: Vâng, đúng là như bạn Mai Hoa vừa chia sẻ, cái này nó cũng sẽ tùy vào cái sự tưởng tượng của mỗi người và anh Danh. Có người thì nhìn ra hình thù con vật này, nhưng có người lại nhìn ra một cái hình thù khác, bởi vì là cái này không phải là do cái bàn tay con người tạo hóa nên, bàn tay của con người tạo nên, mà hoàn toàn do thiên nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là sẽ tùy vào cái cảm nhận của mỗi người thì chúng ta có những cái nhận định.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc này, rồi cái góc nhìn và cái ánh sáng mà cái lúc đó đúng không? Tùy mọi người sẽ có một cái hình dung khác nhau, đó cũng chính là những cái điểm thú vị đặc biệt khi mà chúng ta đến với khu vực hang động này.
0: Và nhiều người bảo là đứng trước cái vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của kỳ tích thiên nhiên này thì lòng mình tự nhiên lại sống chậm lại và thấy vô cùng bình yên. Vậy thì Mai Hoa có cảm nhận được cái khoảng lặng dịu mát đó trong cái chuyến đi của mình không ạ?
2: Vâng, chắc chắn là mình cảm nhận được rồi ạ. Và đi vào đấy thì chỉ có những bước chân chậm rãi, và vì chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Trên cầu khá là đông người và mọi người cũng đi chậm cả. Và để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hang động thì tuy có hàng nghìn người vào hang một lúc, nhưng mà thực sự là không khí bên trong vô cùng mát mẻ. Mọi người cứ ngắm nhìn rồi chỉ trỏ rồi cho chuyện hỏi han nhau, và hỏi xem là bạn nhìn cái đó giống như cái gì.
0: Vâng, cho nên là chúng ta đi vào đây, Thanh Long cũng đã đến rồi và anh Xanh cũng đến rồi. Cây cầu gỗ tuy rộng khoảng 2,1 mét, nhưng mà rõ ràng là thực sự chúng ta đến đây chúng ta rất bất ngờ, bởi vì có rất là nhiều du khách quốc tế rồi là du khách trong nước cùng đến đây để tham quan và khám phá cái hang động này, phải không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
1: Và từ góc nhìn của một người vừa bước ra từ trải nghiệm thực tế thì Mai Hoa có một cái mẹo nhỏ, kinh nghiệm, lời khuyên nào muốn gửi đến các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta để họ có thể có một cái kế hoạch đến Động Thiên Đường trong thời gian sắp tới đây không ạ?
2: Dạ vâng, lần thứ hai đến với Động Thiên Đường thì mình rút ra một vài cái mẹo nhỏ như thế này. Thứ nhất là quý vị, những người chúng ta đến đấy thì nên chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc giày bệt thật là mềm, vì mình sẽ phải đi bộ và leo dốc khá nhiều, và di chuyển trên cái cầu gỗ cũng có những cái đoạn khá trớn, là mình nên chọn quần áo và dép phù hợp thì sẽ dễ dàng đi lại hơn. Thứ hai nữa là dù bên ngoài mùa hè rất là nóng, nhưng mà nhiệt độ trong hang thì chỉ khoảng 20 đến 21 độ C thôi, nên nếu gia đình có người lớn hoặc em nhỏ thì mọi người nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Và trong hang cũng khá tối, nên nếu muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người nên mặc trang phục sáng mau. Màu phù hợp nhất thì theo mình có lẽ là màu trắng. Nhưng mà bạn hãy kiên trì đi cuối hành trình, vì càng đi vào sâu bên trong ấy, thì khung cảnh lại càng đẹp hơn nữa.
0: Vâng, cái kiên trì đi cuối hành trình cũng là một điều rất là quan trọng, bởi vì là trên cái cây cầu gỗ 1 km thì có những người đi được khoảng nửa chặng đường thì cũng cảm thấy là vào bên trong thì chắc là cũng na ná giống như bên ngoài, cho nên là sẽ có ý định là quay trở ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta Thanh Long đi rồi và thấy là chúng ta chịu khó đi đến hết hành trình của cây cầu gỗ, thì càng vào sâu bên trong thì lại càng có những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp, phải không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa trong chương trình hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm để cùng chia sẻ với du lịch cùng VOV bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào bạn Mai Hoa. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cái cung bậc cảm xúc tiếp theo mà khu vực động thiên đường sẽ mang lại cho chúng ta, mời quý vị quay trở lại với âm nhạc cùng với các khúc Kiệt tác thiên nhiên.

0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, tản bộ trên con đường gỗ lim 1000m và ngắm nhìn những khối thạch nhũ lung linh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh Doanh tự hỏi là những cái kiệt tác bằng đá này đã được tạo ra như thế nào và chúng đã sống trong lòng đất bao nhiêu năm rồi không?
3: Vâng, đây quả là một câu chuyện khoa học nhưng mà lại mang đầy màu sắc kỳ diệu, Thanh Long ạ.
2: Vâng.
3: Có thể thính giả sẽ bất ngờ khi biết rằng để tạo nên vẻ đẹp nguy nga như hoàng cung thiên đường ngày hôm nay thì thiên nhiên đã phải vận hành một công xưởng khổng lồ kiên trì suốt hàng trăm triệu năm qua và qua rất nhiều những cái giai đoạn kỳ công để mà tạo nên được một cái kiệt tác tự nhiên như vậy.
2: Vâng, đúng vậy. Và tất cả bắt đầu từ thành phần chính của đá vôi là carbonat canxi. Đầu tiên đó là giai đoạn hòa tan ạ. Khi mà những giọt nước mưa tích tụ khí carbonic từ không khí và thảm thực vật thì chúng sẽ ngấm qua lòng đất tạo thành một loại axit nhẹ. Và loại nước này thì âm thầm chảy qua các kẽ đá vôi hòa tan CaCO3 để tạo thành dung dịch canxi bicarbonat.
3: Và kỳ diệu nhất chính là giai đoạn kết tụ dung dịch đó len lỏi qua từng kẽ nứt và chảy dần ra trần hang vách đá rồi nhỏ giọt xuống, và khi gặp không khí trong hang, dung dịch bị phân hủy, giải phóng carbonic và để lại những cái tinh thể CaCO3 lắng đọng, và mỗi dược và từng cái giọt nước rơi xuống là một cái mẫu khoáng chất cực kỳ nhỏ bé sẽ được giữ lại và dần dần tạo nên những khối thạch nhũ khổng lồ như mà chúng ta thấy ngày hôm nay.
2: Vâng, và quý vị có tin được không, để tích tụ và dài ra thêm chỉ 1 cm thạch nhũ thôi ạ thì thiên nhiên đã phải mất tới 10.000 năm đấy ạ. Một con số thực sự là kinh ngạc phải không quý vị?
3: Vâng ạ, và chính những cái khối thạch nhũ mà chúng ta được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đều là những cái kiệt tác vô giá. Các nhà khoa học xác định động thiên đường được hình thành từ khoảng 4 đến 5 triệu năm trước, và nhưng mà điều chấn động hơn nữa đó là những cấu tạo địa tầng cột đá, những cái băng đá khổng lồ bên trong hang lại có niên đại lên đến 400 đến 450 triệu năm tuổi. Chúng đã tồn tại rất lâu trước cả thời kỳ khủng long kỷ Jura.
2: 400 triệu năm ạ, một khoảng thời gian vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Và nghe nói là phần lớn đá vôi ở đây thì được hình thành từ xác của các cái sinh vật biển như là san hô, cá, vỏ sò, từ thời phong nha kẻ bàng còn nằm sâu dưới đáy biển cổ đại, phải không anh Doanh?
3: Vâng ạ, có lẽ mọi người rất là ngạc nhiên vì điều này đúng không ạ? Vì từ hàng trăm triệu năm trước thì khi mà cái nền địa chất nó chưa phải là như bây giờ, thế giới chưa phải là các châu lục mà có cái hình ảnh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Có thể từ ngày xưa thì nước Nhật là sát bên cạnh Việt Nam chẳng hạn, hay là Australia cũng sát bên cạnh Việt Nam. Đó là những cái lúc mà những cái biến động địa chất từ từ nó phân chia ra những cái châu lục như ngày hôm nay. Trước đây có một lần Duy Anh cũng mua được những cái mẫu khoáng chất, những cái mẫu hóa thạch ở trên vùng Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta, và điều rất là bất ngờ đó là về khi mình đập những cái mẫu đá đó ra là bên trong có rất nhiều những cái hóa thạch của sò, ốc, rồi thậm chí là cá, những cái loại cá rất là kỳ lạ. Mình rất ngạc nhiên vì mình chỉ biết là Tây Nguyên là toàn núi rừng thôi, đúng không? Tại sao lại trên núi rừng lại có sò, ốc, rồi những cái loại cá biển lại hóa thạch như vậy? Thì trước đây những cái vùng đất này đều là nằm ở dưới đáy đại dương cả.
2: Vâng, cho nên là khi mà mọi người đi vào phong nha kẻ bàng hay là đi tham quan động thiên đường thì chúng ta sẽ có cảm giác đó, những khối thạch nhũ đấy giống như là những cái lớp san hô, đúng không anh Danh?
3: Vâng, đúng vậy, chính xác là như vậy.
2: Vâng.
3: Thậm chí là nếu như mọi người tìm kiếm ở trên những cái vùng quanh đó thì không khéo là rất nhiều là cá biển và san hô hóa thạch nữa, đúng không?
2: Có thể có thời gian sẽ khám phá. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là cách mà thiên nhiên điêu khắc tạo nên cái không gian nơi đây. Và ngay khi mà bước vào cái đoạn đầu của hang thì du khách sẽ bắt gặp một cái vòm đá cao hàng chục mét và rộng tới 100 mét, nơi được xem là biểu tượng của thần núi, người gác cổng, mang lại cái sự bình an cho toàn bộ động.
3: Và đi vào bên trong thì mọi người sẽ cảm giác như đi qua một cái bảo tàng văn hóa Việt thu nhỏ bằng đá vậy. Ngoài hình ảnh ruộng bậc thang như lúc nãy là bạn Mai Hoa có nói là có những cái nhũ đá nhìn như bậc thang ruộng bậc thang ở Tây Bắc, đúng không? Rồi có những cái tháp, người ta gọi là tháp liên hoa, tức là trông giống như là một cái ngôi tháp hình hoa sen vậy. Rồi còn có cung giao trì, nơi gợi lên những cái hình ảnh, những cái cung điện nguy nga của Ngọc Hoàng ở trên thiên đường, với những cái tháp đá trông cứ như là cái bàn làm việc của Ngọc Hoàng vậy. Rồi có những khối đá mang hình chim phượng hoàng, rồi kỳ lân, rồi hình ảnh nhà rồng Tây Nguyên nữa, rồi những cái tháp cổ Chamba, Rêu Phong, Trầm Mặc, rất nhiều những cái hình ảnh đặc biệt, và tùy qua những cái cảm nhận, cái lăng kính cũng như là cái góc nhìn của mỗi người.
2: Và chưa hết đâu, thiên nhiên còn khéo léo tạo nên cung quần tiên hội tụ với hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, tượng A Di Đà, rồi là bộ ba phúc lục thọ, rồi cung đại thánh đường tráng lệ như một vương cung thánh đường cổ kính với hang cỏ Bethlehem huyền bí, và đặc biệt nhất là phải kể đến hai cột thạch nhũ khổng lồ với đường kính lên tới 5 mét vươn thẳng lên trần hang như những cột chống trời của thiên đình. Và Thanh Long nghe nói hai cái cột đá này thì không được tạo ra từ những cái giọt nước nhỏ thẳng hàng, mà từ những cái giọt nước bắn tung tóe tự do qua hàng trăm triệu năm đấy anh Danh ạ.
3: Vâng, sự ngẫu nhiên và tự do của nước tạo nên những hình thù độc nhất vô nhị và nằm tọa lạc hoàn toàn trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Động Thiên Đường không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thẩm mỹ, mà còn là điểm đến mơ ước cho du khách đam mê khám phá, thích mạo hiểm và leo núi. Đó là lý do vì sao nơi đây hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng các hang động quốc tế.
2: Và giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao từng cm thạch nhũ ở đây lại vô giá đến như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi tham quan và khám phá hang động này thì các hướng dẫn viên cũng có lưu ý và cũng có những cái lời nhắc nhở ghi chú ở trên cây cầu gỗ, đó là chúng ta chỉ được quan sát và ngắm nhìn, không nên là chúng ta chạm tay vào hiện vật anh Danh ạ. Chạm tay vì có thể là chúng ta vô tình hoặc là nó làm hỏng đi một cái khối thạch nhũ nào đó thôi thì cũng phải mất 10.000 năm thì mới có thể tạo nên, phải không anh Danh?
3: Vâng, lúc nãy mọi người cũng biết là phải mất hàng ngàn năm thì mới dài thêm được có vài cm
2: một
3: thôi.
2: 1 cm thôi ạ. Đó, cho nên là mọi người hãy lưu ý một chút nhé. Quý vị thân mến, chúng ta có nhắc tới việc Động Thiên Đường rộng lớn như một hoàng cung, và những gì mà du khách thông thường nhìn thấy ấy, thì chúng ta chỉ đi trên cái cây cầu gỗ 1 km thôi. Đó thì thực sự là mới chỉ là bước dạo đầu thôi quý vị ạ. Lúc nãy thì chúng ta nói là cái chiều dài hang động này nó lên tới 34,1 km, đúng không anh Doanh?
3: Vâng ạ, và hiện nay thì du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Động Thiên Đường đang vận hành hai tuyến tham quan chính, đó là tour 1.000m phổ thông nhẹ nhàng và tour khám phá 7.000m trong ngày, dành riêng cho những ai đam mê mạo hiểm, muốn tìm tòi những bí ẩn chuyên sâu hơn.
2: Vâng, và đây cũng là lý do có thể là Danh và Thanh Long sẽ trở lại Động Thiên Đường vào một thời
3: tour
2: gian nữa.
3: 7.000m nghe thôi thì thấy nó kích thích cái sự tò mò rồi, phải không ạ?
2: Và kéo dài một ngày đấy ạ.
3: Đúng vậy, cái tour này kéo dài hẳn một ngày luôn. Đây là một cái hành trình thiết kế riêng cho những ai muốn thử thách lòng can đảm. Và khoảng 8:30 sáng thì du khách sẽ tập trung tại khu trung tâm để được trang bị đầy đủ bảo hộ, rồi xe điện sẽ đưa vào đến tận chân núi. Và đến 9 giờ thì sau khi nghe những hướng dẫn viên lưu ý các quy tắc an toàn ở cửa hang động thì hành trình chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu.
2: Từ 9:15 đến 10:30, đoàn sẽ tản bộ qua 4 km đầu tiên để ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của lòng hang. Nhưng mà điều kỳ thú nhất bắt đầu từ khoảng 10:30 đến 12:00, du khách sẽ rời cầu gỗ, mặc áo phao, leo lên những cái chiếc thuyền cay rắc để trèo vượt qua con suối ngầm dài từ 60 cho đến 100 m, và có những cái đoạn trần hang hạ thấp đến mức mà chúng ta phải gập sát người xuống thuyền thì mới luồn qua được.
3: Và sau khi vượt suối ngầm thì đoàn tiếp tục lội qua những khe suối mát lạnh để đi nốt 3 km còn lại. Chạm tay đến km thứ 7 chính là giếng trời, và khoảng 12:15, ánh nắng mặt trời rọi thẳng từ vòm trần hang cao hàng trăm mét xuống lòng suối, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh như bức tranh huyền ảo. Mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa trưa ngay tại giếng trời và lưu lại những khoảnh khắc đời người có một ở đây.
2: Vâng, theo như Thanh Long được biết thì mỗi cái đoàn tour mà để có thể có cái trải nghiệm mà 7.000m này thì thường chỉ có khoảng 4 người anh Danh ạ, cho một đoàn, và cái chi phí sẽ dao động khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ được tham quan thám hiểm 7.000m này, nhưng mà phải là những người mà có đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe nhé. Ví dụ như là cũng có chút kinh nghiệm, và người ta sẽ có những cái bài test để kiểm tra, rồi là xem được là những kỹ năng của mình như thế nào thì mới được tham gia vào cái tour này ạ.
3: Vâng ạ, như vậy thì càng làm cho cái tour thêm hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều, phải không?
2: Vâng.
3: Thưa quý vị, đã công phu đi một chuyến đến với vùng đại ngàn phong nha kẻ bàng thì nếu chỉ ghé mới Động Thiên Đường rồi về thì có vẻ hơi tiếc, phải không Thanh Long? Rồi anh xin gợi ý thêm cho mọi người là nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn dẫn vào Động Thiên Đường là một chuỗi ngọc các điểm du lịch sinh thái cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau khi thong thả tản bộ trong lòng hang mát lạnh thì du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm những tọa độ giải nhiệt tuyệt vời ngay kế bên.
2: Vâng, có phải là anh Duy Anh đang nhắc đến suối nước Mọc này đúng không ạ? Đến đây thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dòng nước ngầm màu xanh ngọc bích kỳ ảo phun trào từ lòng đất, và không gian ở đây mộc mạc mát lành với những chiếc cầu tre uốn lượn dưới tán rừng nguyên sinh, và du khách có thể thong thả chèo thuyền cay giác đắm mình trong làn nước mát lượn, rồi là cùng với gia đình quây quần thưởng thức những cái mẹt đặc sản. Và đó cũng ở đó thì di chuyển thêm một đoạn nữa thì chúng ta cũng sẽ tới cái khu du lịch Hava, còn được gọi là thung lũng ngọc bích nữa.
3: Và đúng như cái tên gọi thanh tao của nó, Hava sở hữu khung cảnh yên bình đến mức kinh ngạc với mọi người, với sông nước hữu tình bao bọc bởi những vách đá núi đá vôi sừng sững. Và đến đây thì du khách không chỉ được chèo súp, chèo kayak thư thái trên dòng sông chảy trong mướt, mà còn được trải nghiệm những đường trượt siêu tốc thẳng xuống lòng sông, một cái trải nghiệm vô cùng thú vị.
2: Và chúng ta, những người mà đam mê cái cảm giác mạnh hơn một chút, thì chúng ta sẽ thử sức tuyến sông chày hang tối, và chắc chắn cũng là lựa chọn mà không thể bỏ qua khi mọi người được thử thách cái lòng can đảm khi mà đu dây zip line xuyên qua lòng sông xanh ngắt để vào cửa hang, và sau đó thì sẽ có cái trải nghiệm tắm bùn khoáng tự nhiên vô cùng đặc biệt ngay trong lòng hang tối, như là một liều thuốc thư giãn thiên nhiên rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình.
3: Và nếu như mọi người đi gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ yêu thiên nhiên thì có thể ghé công viên Ozo. Đây là công viên có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam, nằm trọn dưới thảm thực vật rừng nguyên sinh tươi tốt. Chúng ta có thể thử sức với các trò chơi như xà đu, cầu khỉ, trượt zip line trên vòm lá, hoặc đơn giản là tản bộ trên những con đường gỗ ven suối, hít hà mùi thơm của cây cỏ và lắng nghe tiếng chim hót lạnh lót giữa đại ngàn.
2: Vâng, quý vị thân mến, một hành trình trọn vẹn kết hợp hoàn hảo giữa nét tĩnh mịch trầm mặc của hoàng cung dưới lòng đất và cái sự tươi mát sôi động của sông suối đại ngàn, và sự kết hợp ấy thì chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những khoảnh khắc tái tạo năng lượng vô cùng tuyệt vời ạ. Và như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị để tham quan khám phá động thiên đường, cũng như là những cái điểm đến mà trên cái hành trình của chúng ta tham quan vào anh Doanh.
3: Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong những hành trình tuyệt vời chúng ta cùng nhau chia sẻ và khám phá những điểm đến mới. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Duy Anh và Thanh Long.
2: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam, quê hương Việt Nam với tiếng hát của Anh Tú và Lily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chủ nhật ngày 13 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương khẩn trương sắp xếp xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74/2022 của Quốc hội.
2: Nghệ An đón cơ hội từ các FTA thế hệ mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng hạ tầng logistics cho doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.
3: Gặp gỡ hai cá nhân được vinh danh nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới, ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị nông nghiệp.
2: Khu vực Quỳnh Lưu cũ ghi nhận 75 ca sốt xuất huyết, trong đó 72 ca tại Quỳnh Bản, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh.
3: Các nước BRICS ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, ủng hộ cách tiếp cận đa phương.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ra Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Cùng với đó là đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn. Bộ Nội vụ được yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân tiêu biểu phải được hoàn thiện báo cáo theo quy định trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Trong tháng 9, Bộ Nội vụ cũng phải hoàn thiện hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đôn đốc việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, rà soát quản lý đào tạo nghề và hoàn thiện các chính sách về công vụ công chức theo đúng tiến độ.
2: Bộ Nội vụ cho biết trong 8 tháng năm 2026, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất. Chỉ số hài lòng của người dân năm 2025 đạt 83,09%, trong khi chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt gần 90%, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống cơ bản ổn định, thông suốt, không gián đoạn. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%. Bộ Nội vụ cho biết đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến với người dân, doanh nghiệp đạt 100%. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối đồng bộ với các bộ, ngành, địa phương với hơn 2,3 triệu hồ sơ. Thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và lấy chuyển đổi số làm nền tảng cho quản trị hiện đại.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã, phường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74/15/2022 của Quốc hội. Trong đó, đối với những cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hoặc giao điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Đối với cơ sở nhà đất được phê duyệt phương án thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện bàn giao theo quyết định của cơ quan người có thẩm quyền để đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý khai thác theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để kéo dài dẫn đến thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát xử lý theo nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ. Các quy định pháp luật hiện hành cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, hiệu quả thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí, tiêu cực.
2: Xuất nhập khẩu Việt Nam đang hướng tới cột mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, khi tổng kim ngạch 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng hiện nay, tổng kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt gần 1.200 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cơ hội xuất khẩu đang mở rộng khi doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu nhà máy hay nguồn vốn lớn để tham gia thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp thương mại có thể đóng vai trò cầu nối, tận dụng nguồn hàng trong nước, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí. Xu hướng đơn hàng nhỏ từ 2 đến 5 tấn cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh và những đơn vị mới thử sức với xuất khẩu.
3: Thành phố Hồ Chí Minh được Travel and Tourist xếp thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, đứng trên Barcelona và Athens. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm đầu của bảng xếp hạng này. Thành phố gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại hiện đại và những cửa hàng độc lập. Du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm đặc trưng như lụa, sơn mài, cà phê, đồ thủ công mỹ nghệ và trang phục may đo. Travel and Tourist cho rằng mua sắm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, giúp du khách khám phá văn hóa và đời sống địa phương, khẳng định sức hút ngày càng tăng trên bản đồ du lịch mua sắm quốc tế.
4: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP đã và đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại Nghệ An, nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics cùng sự linh hoạt thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, việc khai thác dư địa từ các FTA đã đạt được những kết quả rất tích cực. Nghệ An cần làm gì để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả các FTA, tạo đà bứt phá cho kinh tế trong giai đoạn tới? Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nghệ An tăng tốc do phóng viên Lê Hằng thực hiện.
5: Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Từ một địa phương có quy mô xuất khẩu khiêm tốn, Nghệ An đã vươn lên nhóm các tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu phát triển ổn định tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhìn lại chặng đường từ năm 2021 đến nay, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An chứng kiến sự tăng tốc bứt phá ấn tượng. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn cán mốc 2,428 tỷ đô la. Bước sang năm 2022, con số này tiếp tục nâng lên 2,539 tỷ đô la và lần đầu tiên vượt ngưỡng lịch sử 3 tỷ đô la vào năm 2023. Đà tăng trưởng tiếp tục bùng nổ khi năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,9 tỷ đô la. Năm 2025, Nghệ An tạo nên mốc tăng trưởng kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu chạm ngưỡng 4,67 tỷ đô la. Đà tăng trưởng tiếp tục vươn xa khi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã ghi nhận 4,47 tỷ đô la, đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch rõ nét, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử và nông sản chế biến sâu. Động lực chính tạo nên sự bứt phá này đến từ việc tỉnh đã và đang tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ hệ thống 16 FTA đã có hiệu lực, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Việc chủ động tìm hiểu thị trường, nắm bắt ưu đãi, quy tắc xuất xứ đã giúp sản phẩm Made in Nghệ An dần khẳng định chỗ đứng tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu đã và đang đưa sản phẩm Made in Nghệ An vươn tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công từ hoạt động xuất khẩu giai đoạn vừa qua không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động địa phương.
4: Tận dụng hiệu quả dư địa từ các FTA không chỉ đơn thuần là câu chuyện gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn là đòn bẩy để Nghệ An tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng hành sát sao của ngành công thương và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Bắc Trung Bộ, tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập kinh tế quốc tế.
5: Để đưa hàng hóa vượt qua các hàng rào kỹ thuật, khắt khe của FTA, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động thực hiện cuộc chuyển đổi toàn diện. Không chỉ đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã bắt nhịp rất nhanh với xu hướng xanh hóa và phát triển bền vững, tiêu chuẩn bắt buộc tại các thị trường như EU hay Bắc Mỹ. Nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam tham gia, các doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng quy mô, đưa sản phẩm Made in Nghệ An tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, thị trường xuất khẩu đã liên tục được mở rộng và kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh cho biết.
6: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc quẹt cái. Ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ cả cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động. Tận dụng được cả cái lợi thế của FTA thì chúng tôi đã có thể mở rộng sản xuất và tìm kiếm được nhiều cái thị trường xuất khẩu hơn.

0: về trước. Vì vậy là cái thu nhập lao động của công ty chúng tôi cũng đã tăng hơn so với những tháng qua, và cái ngân sách nộp cho địa phương nó cũng ngày càng tăng lên.
1: Sự kết nối giữa hạ tầng hiện đại, chính sách hỗ trợ kịp thời và năng lực tận dụng FTA của các doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái sản xuất, xuất khẩu năng động, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và xuất khẩu của khu vực. Cùng với đó, dòng vốn FDI chất lượng cao rót vào các khu công nghiệp như WHA, V-Ship cũng đóng vai trò làm máy kéo, giúp nâng cao năng lực sản xuất nội địa và đưa các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
2: Chỉ số FTA Index năm 2025 do Bộ Công Thương công bố thì các doanh nghiệp Nghệ An là xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành và xếp thứ 4 trên 34 tỉnh thành trong cái khai thác các cái cam kết cụ thể trong các cái FTA. 8 tháng đầu năm thì Sở Công Thương Nghệ An cũng đã cấp gần 16.000 bộ CO cho các doanh nghiệp, tăng đến 52% so với cùng kỳ. Thì qua các cái chỉ số này để cho thấy là các doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An đã chuyển từ trạng thái là biết FTA sang tận dụng có hiệu quả các cái FTA. Ngày càng chủ động hơn trong việc là đáp ứng các cái quy tắc xuất xứ để hoàn thiện hồ sơ để hưởng các cái ưu đãi về thuế quan cũng như là mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Sự chủ động khai thác các hiệp định thương mại tự do không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An, một điểm sáng hội nhập, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ thương mại quốc tế. Và kết quả là từ vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước năm 2024, khi FTA Index lần đầu được công bố, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thuộc nhóm đạt kết quả khá, nằm trong top trên của FTA Index 2025.
3: Thưa quý vị, bứt phá lên vị trí thứ 8 toàn quốc về chỉ số FTA Index là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực hội nhập của Nghệ An. Thế nhưng, làm sao để con số này thực sự biến thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu bền vững? Nhận định và góc nhìn giải pháp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên ngay sau đây sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu.
4: Thưa Tiến sĩ Trần Đình Thiên ạ, cảm ơn ông đã tham gia với chương trình hôm nay. Và thưa Giáo sư Tiến sĩ, là chúng ta được biết là Nghệ An vừa bứt phá lên vị trí thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố về chỉ số FTA Index. Vậy thì theo giáo sư, đâu là cái dư địa thực chất nhất để cái thứ hạng cao này thực sự chuyển hóa thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp Nghệ An ạ?
5: Tôi nghĩ là cái xếp hạng ấy là một cái xếp hạng rất là quan trọng. Cái điều kiện phát triển bây giờ ấy là nó phải gắn được với lại toàn cầu. Và bây giờ Nghệ An thu hút đầu tư, toàn thu hút đầu tư nước ngoài mà tầm cao. Thì là cái FTA thì nó cũng cao như vậy. Thì đấy là một cái điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Nghệ An đã lọt vào được rồi, tức là đã giành được cái chính quyền, đã giành được cái ngôi vị ở đó rồi. Thì phải giữ cho được cái ngôi vị ấy xứng đáng và đã phát huy. Lấy cái đấy làm cái cơ sở để phát huy tiếp. Bây giờ Việt Nam là có đến 9 thành phố trực thuộc trung ương. Nghệ An có lẽ là chưa được xếp hạng đến năm nào để thành cái kiểu như vậy. Nhưng ấy, trong cái danh mục phát triển mà vươn lên cái đẳng cấp trong cái cuộc chơi toàn cầu, thì như vậy là quá là rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
4: Các thị trường FTA hiện nay thì đang khắt khe hóa các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Vậy thì các doanh nghiệp Nghệ An cần phải hành động như thế nào, cần làm gì để không bị đứng ngoài cái cuộc chơi xuất khẩu xanh này?
5: Cái FTA nó giải quyết cả vấn đề thị trường lẫn vấn đề đẳng cấp công nghệ. Chứ không phải là chỉ là thị trường đâu. Ngay cả nói thị trường, nó cũng hàm cái nghĩa là sản phẩm mà Nghệ An cung cấp cho loài người phải là những cái sản phẩm sạch và công nghệ cao. Và vì thế nó đặt ra cái yêu cầu sản xuất cho Nghệ An, sản xuất từ FDI hay là sản xuất nội địa đều phải là có cái đấy. Chúng ta phải tuân thủ, bảo đảm một chế độ kỷ luật về môi trường đối với lại các cái khu công nghiệp mà Nghệ An hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Đô thị nó cũng phải như vậy, cái tiêu chuẩn về môi trường cũng phải như vậy. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có doanh nghiệp mới phải lo cái đấy, mà nếu mà cái môi trường của ví dụ thành phố Vinh mà không đủ tốt ấy, thì khi mà người ta các doanh nghiệp ở thành phố Vinh này đi ra nước ngoài cũng khó chứ không phải dễ đâu. Cái hồ sơ lý lịch nó không đủ, đúng không ạ? Thì như vậy là cần phải có một cái sự phối hợp toàn diện như vậy.
6: Vâng ạ, để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả tận dụng các FTA, tạo đà cho kinh tế Nghệ An bứt phá trong giai đoạn tới, thì Nghệ An cần tập trung vào những chiến lược trọng tâm nào, thưa chuyên gia?
5: Một là chính quyền. Chính quyền phải nâng cấp ngang với lại thế giới, với môi trường kinh doanh phát triển như là thị trường thế giới, hiện đại, quản trị hiện đại, doanh nghiệp Nghệ An.

0: đang phải là doanh nghiệp mạnh và đó là cái liên kết được với nhau. Và cái thứ ba, tôi nói quyết định và buộc ấy, hai cái tuyến trên phải hành động tốt hơn nữa là đào tạo nhân lực. Nếu Nghệ An đào tạo nhân lực tốt sẽ cung cấp cho loài người và cũng là cái cơ hội để kéo được các cái tập đoàn công nghệ đến đầu tư ở Nghệ An.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn những góc nhìn chia sẻ và định hướng của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tận dụng hiệu quả các FTA không chỉ dừng lại ở chỉ số xếp hạng mà cốt lõi là năng lực tự cường và mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp Nghệ An vào chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng chiến lược từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày, thời gian nghỉ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Do có 2 ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức viên chức được nghỉ từ thứ Năm, tức là từ ngày 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần để đảm bảo tạo điều kiện cho những người lao động làm việc xa quê có thời gian để di chuyển, chuẩn bị các ngày lễ Tết cho chu đáo.
4: Tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật khai văn hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Được thành lập năm 1076 dưới Triều Lý, Quốc Tử Giám là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư học đạo và trọng dụng hiện tại. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ đương đại, kể lại hành trình của Đại học Việt Nam qua năm giá trị, khai tâm, khai trí, khai trí, khai nghiệp và khai sáng. Thông qua nghệ thuật, các giá trị lịch sử và văn hóa của Văn Miếu Quốc Tử Giám được truyền tải theo cách gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện nhân cách, khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng.
3: Tối qua tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chương trình Mang Hội Trăng Trở Về do chuỗi siêu thị Winmart và bánh trung thu Mamahi tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động vui trung thu dành cho các thiếu nhi tại Nghệ An. Đông đảo người dân và các em nhỏ đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh cùng hòa vào không khí rộn ràng của đêm hội. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái drone lần đầu tiên diễn ra trên bầu trời Quảng trường Hồ Chí Minh. Những hình ảnh quen thuộc của trung thu như chị Hằng, chú Cuội, đèn ông sao cùng các biểu tượng gắn với quê hương Nghệ An được tái hiện bằng ánh sáng, tạo nên màn trình diễn ấn tượng. Cùng với các hoạt động vui chơi, 5.000 lồng đèn được trao tặng cho các em nhỏ tham dự chương trình.

0: số, khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý giáo dục, soạn giáo án thông minh và thiết kế bài giảng số. Lớp tập huấn là bước đi chiến lược của địa phương nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, tạo sự đồng bộ trong toàn ngành giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
1: Không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm, ngày càng nhiều nông dân Nghệ An đang chủ động đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm để nâng cao giá trị kinh tế. Hai trong số những gương mặt tiêu biểu vừa được lựa chọn trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 là ông Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
2: Hơn 16 năm gắn bó với nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, ông Hồ Xuân Vinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, đã biến những ý tưởng từ thực tế sản xuất thành nhiều sản phẩm có giá trị. Từ công nghệ muối khoáng biển Nanosan, sợi xanh Apaca được sản xuất từ phụ phẩm chuối, dứa cho đến các thiết bị cơ giới hóa chế biến nông sản. Không chỉ tạo ra sản phẩm mới, ông Vinh còn hướng đến mục tiêu đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với người nông dân, góp phần giảm sức lao động, tận dụng phụ phẩm, nâng cao giá trị nông sản.
3: Tôi cũng đã dấn thân vào nghiên cứu và phát triển các cái giải pháp, cơ giới hóa cho nông thôn với nhiều cái sáng chế về công nghệ tách sợi hay là các cái sáng chế về chế biến sâu nông sản. Chúng tôi cũng đã đồng hành với rất là nhiều trang trại, nhiều bà con nông dân để có thể tận thu được phê phụ phẩm nông nghiệp cũng như là tạo ra được nhiều cái giá trị mới lớn hơn cũng như là đồng thời tạo thêm thu nhập cho bà con.
2: Nếu ông Hồ Xuân Vinh chọn con đường nghiên cứu chuyển giao công nghệ thì ông Nguyễn Văn Hòa xã Hải Châu lại đưa tư duy công nghệ cao vào chính mô hình sản xuất của gia đình. Từ năm 2019, ông đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, từng bước xây dựng trang trại nuôi tôm theo hướng khép kín, làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn. Hệ thống ao nuôi, ao ương và xử lý chất thải được tổ chức theo hướng tuần hoàn, giúp nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro trong sản xuất. Hiện mô hình có 19 ao, trong đó 14 ao nuôi công nghệ khép kín, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt khoảng 65-70 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.
4: Qua tìm tòi học hỏi ở khắp nơi thì tôi thấy mô hình phát triển nuôi tôm công nghệ cao nó đảm bảo được cái nó tốt hơn so với những cái nuôi tôm truyền thống. Qua một quá trình phát triển tới nay thì nó chúng tôi có thể nuôi đến 4 giai đoạn, 4 đến 5 giai đoạn đến khi ra thành thương phẩm xuất khẩu ra thị trường.
2: Hai cách làm, hai hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, tư duy sản xuất đã thay đổi. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm, người nông dân đang chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới quy trình, tổ chức lại sản xuất, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế. Những mô hình này còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa cách làm mới trong cộng đồng nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nói.
5: Những người nông dân rất là tiến phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, chịu khó nghiên cứu học tập và mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất. Cái thứ hai nữa là họ là những người mà có cái trách nhiệm rất lớn trong cộng đồng, đã lan tỏa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình đến với các cái hội viên nông dân trong xã, trong tỉnh và có cái ảnh hưởng đến trong phạm vi toàn quốc.
2: Từ những nghiên cứu đến những ao nuôi, từ sáng chế đến thực tiễn sản xuất, người nông dân đang góp phần viết tiếp câu chuyện đổi mới trên chính đồng ruộng quê hương mình. Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, vì thế không chỉ là sự tôn vinh một thành quả, mà còn là sự ghi nhận cho một thế hệ nông dân đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất bằng tri thức, công nghệ và khát vọng vươn lên.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực Quỳnh Lưu cũ đã ghi nhận 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 72 trường hợp tại xã Quỳnh Bàng. Đây là con số đáng báo động cho thấy dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh nếu công tác phòng chống không được chú trọng và triển khai quyết liệt, phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
0: Từ ngày 18 tháng 8, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Đáng chú ý, hàng chục ca bệnh tại đây đều tập trung ở Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh. Trong đó, 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Bà Phạm Thị Sử, thôn 1 Quỳnh Bàng, xã Quỳnh Anh, nói.

0: chưa là bà rét, lên cơn rét, rét rung mồm luôn thì con tôi đi viện này.
1: Bác sĩ Hồ Thị Nguyệt, trưởng khoa Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết.
2: Tâm sau cái chuyển lên tuyến trên vì yếu tố là tiểu cầu giảm thấp dưới 20 ga trên lít. Bệnh nhân có cái dấu hiệu tiểu cầu giảm mà có nguy cơ xuất huyết thì nên là chuyển vào, tuy là thể trạng của bệnh nhân thì tốt nhưng mà chuyển vào đấy là để mà đảm bảo được cái tình trạng bệnh nhân an toàn cho bệnh nhân hơn.
1: Không chỉ năm nay, Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh từng nhiều lần ghi nhận xuất xuất huyết. Riêng năm 2020 có tới 266 ca. Dù xuất hiện theo từng thời điểm, chỉ số bọ gậy tại đây vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân chưa chủ động diệt loang quang bọ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bà Nguyễn Thị Thảo, y tá thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh và bà Hồ Thị Hiền, trạm trưởng trạm y tế Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh cho rằng.
3: Thì nhà dân thì nhiều khi người ta ở nhà mà tự bố nhà thì cũng không hay. Nên là em chỉ đi xung quanh mọi nhà gần đấy thôi. Thì thời tiết mấy hôm nay mưa, chắc là mưa, do mưa xong để tích tụ vài hôm là có loang quang.
4: Lơ là chủ quan và không chú trọng về cái vệ sinh môi trường và cả chọn các cái dụng cụ chứa nước. Thì trạm y tế và bên y tế thôi thì cũng đến và hướng dẫn, nhưng có những trường hợp thì họ vẫn phối hợp, nhưng có trường hợp thì họ lại lơ là và họ cũng không quan tâm. Cái nguy cơ thì bùng phát dịch sốt xuất huyết rất cao ạ.
1: Hiện đang là cao điểm mùa mưa, tại vùng ven biển, hoạt động sản xuất làm mắm ruốc và trồng hoa màu diễn ra phổ biến, kéo theo nhiều dụng cụ chứa nước. Thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển khiến nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Trước thực tế này, theo bác sĩ Trần Bá Hướng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu. Cùng với các biện pháp chuyên môn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân là giải pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch.
5: Tổng số bệnh nhân trên địa bàn khu vực Quỳnh Lưu cũ thì hiện tại là đến thời điểm hiện tại là 75 trường hợp. Vậy trong đó có các Quỳnh Bảng thì đã 72 trường hợp. Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống bệnh sốt huyết. Vì khi đi kiểm tra thì cơ bản thì các cái dụng cụ chứa nước vẫn còn tương đối nhiều và các cái ổ bọ gậy cũng đang còn nhiều, cho nên là cái công tác truyền thông để đưa nhận thức người dân trong công tác phòng chống sốt huyết thì cực kỳ quan trọng.
1: Sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh. Chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh là giải pháp thiết thực để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.
6: Phần tin quốc tế.
1: Nhóm các quốc gia thành viên BRICS đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa và ủng hộ cách tiếp cận đa phương, tôn trọng quan điểm của các quốc gia. Tuyên bố cũng khẳng định cam kết của các thành viên đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại, tham vấn và ngoại giao. Ngoài ra, các nước bày tỏ quan ngại về sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương gây cản trở thương mại trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp các biện pháp trừng phạt lên Nga và Iran. Tuyên bố chung được thông qua trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, trong bối cảnh Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng nhằm vào nhau. Việc nhóm BRICS thông qua được tuyên bố chung là bước đột phá ngoại giao, vượt qua những bất đồng sâu sắc giữa Iran và UAE về cuộc xung đột tại Trung Đông.
7: Tại hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết về một giải pháp công bằng hợp lý và cùng có lợi cho vấn đề biên giới. Ông Modi nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và hiểu biết hiện có về các vấn đề liên quan đến biên giới và được dẫn dắt bởi các nguyên tắc như tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Về quan hệ kinh tế và thương mại, hai bên nhấn mạnh cần phải giải quyết những mối quan ngại của nhau, bao gồm sự mất cân bằng thương mại cơ cấu và các vấn đề chuỗi cung ứng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường có ý nghĩa và ổn định. Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước có thể học hỏi điểm mạnh của nhau và đạt được sự phát triển chung.
1: Tàu sân bay USS George Washington đang duy trì tình trạng báo động cao trên biển Ả Rập trong bối cảnh Houthi tiến gần eo biển Bab el-Mandeb và căng thẳng với Iran gia tăng. Tối 12 tháng 9, các máy bay chiến đấu Mỹ liên tục cất cánh từ tàu USS George Washington trên biển Ả Rập trong các hoạt động ban đêm. Một số thông tin về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay không được công bố theo thời gian thực, vì lý do an ninh. Hải quân Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giới cao. Các tàu chiến Mỹ trong khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công. Hoạt động quân sự được tăng cường trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang tiến dọc bờ biển Yemen về các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Việc lực lượng Houthi tiến gần khu vực này làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển quốc tế, đặc biệt trong thời điểm giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.
7: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trầm Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trầm Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá phí của Grab. Hiểu đúng về quy định thời hạn sử dụng chung cư.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương đang rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab sau khi nhận phản ánh từ các tài xế.
0: Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe giảm thấp, trong khi tài xế vẫn phải gánh nhiều chi phí đầu vào và khoản khấu trừ, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thực tế. Ngày 8 tháng 9, cơ quan này đã mời Grab làm việc để cung cấp tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu một số hãng gọi xe khác cung cấp thông tin nhằm đánh giá tổng quan thị trường. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, Ủy ban sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
1: Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm, quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư.
0: Đã ở chung cư nhiều năm, ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng cũng có những băn khoăn về quy định thời gian sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
2: Bạn thích là lâu dài, có bia có nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
0: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, cư dân chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
3: Quy định đó là thực ra là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
0: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Bình Hưng chia sẻ thêm:
4: nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm là một đời mình thôi, còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bìa đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn.
0: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Trao đổi thêm, luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cầm Sự cho biết:
5: quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng dự án, nó được xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa về quyền sở hữu của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền

0: được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đối với căn hộ khác.
1: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời gian sử dụng chung cư đã đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Quán âm nhạc.
4: Quán âm nhạc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ nghe những ca khúc quen thuộc mà cùng nhau thưởng thức những câu chuyện về âm nhạc được lưu giữ cùng thời gian.
5: Vâng, xin chào quý vị. Thưa quý vị và các bạn, có những bài hát đã ra đời từ rất lâu nhưng mỗi khi giai điệu vang lên thì chúng ta vẫn nhận ra những hình ảnh rất gần gũi. Bởi vì sau mỗi ca khúc là một thời kỳ, một câu chuyện và những con người đã sống, đã chiến đấu, đã hy sinh và đã góp phần làm nên đất nước hôm nay.
2: Và đó cũng là lý do ngày hôm nay chúng ta chọn một cách đi khá đặc biệt, không kể câu chuyện âm nhạc theo từng thể loại hay từng tác giả, mà đi theo chính hành trình của đất nước, từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày non sông thống nhất. Rồi những năm tháng đất nước bắt tay vào xây dựng và đổi mới để cuối cùng trở về với cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có.
5: Và có lẽ cũng vì thế mà những ca khúc cách mạng vẫn có một đời sống riêng trong đời sống âm nhạc. Những người từng sống trong chiến tranh nghe lại sẽ nhớ về một thời của mình. Còn với thế hệ trẻ, những bài hát ấy lại trở thành một cách để hiểu hơn về những năm tháng mà mình chỉ được biết qua sách vở, qua những câu chuyện của cha mẹ, ông bà.
2: Vâng, và có một điều nữa mà chúng ta sẽ cùng nhận ra trong suốt chương trình. Hình ảnh đất nước trong âm nhạc luôn vận động theo lịch sử. Khi đất nước còn chiến tranh, lời ca nói về ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập. Khi chiến tranh kết thúc, âm nhạc chuyển sang niềm vui thống nhất và những câu chuyện của cuộc sống mới. Và khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, thì hình ảnh Việt Nam trong âm nhạc cũng trở nên rộng hơn, gần hơn với nhịp sống của một xã hội đang phát triển.
5: Để rồi hôm nay khi chúng ta ngồi đây và nghe lại những giai điệu ấy trên sóng phát thanh, câu chuyện không chỉ nằm ở quá khứ, nó còn nằm ở chính hiện tại, ở một đất nước hòa bình, ở những thành phố đang thay đổi từng ngày, ở những miền quê đang chuyển mình và ở những thế hệ trẻ đang tiếp tục viết câu chuyện của Việt Nam bằng cách của riêng mình.
2: Vâng, thưa quý vị, vậy nên trong 60 phút của đất nước trong từng lời ca, Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ cùng quý vị đi qua từng chặng đường ấy bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một thời kỳ mà đất nước còn phải đối mặt với chiến tranh, nơi những bài hát không chỉ để thưởng thức mà còn đồng hành cùng cuộc sống, động viên con người và góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần của cả một dân tộc.
5: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy từ những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, một giai đoạn mà giữa rất nhiều gian khó, âm nhạc vẫn cất lên và trở thành tiếng nói của lòng yêu nước, của niềm tin và khát vọng độc lập.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc mở đầu chương trình Đất nước trong từng lời ca, ca khúc Diệt Phát Xít.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc Diệt Phát Xít trong phần mở đầu ngày hôm nay. Và nghe lại ca khúc này thì Lê Mai lại nghĩ là khó có thể tách giai điệu ra khỏi hoàn cảnh lịch sử mà nó được viết ra. Đầu những năm 1940, khi mà phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng gây ra những cái áp bức nặng nề, đời sống nhân dân thì vô cùng khốn khó, không khí cách mạng cũng ngày càng sụp sôi.
1: Và chính trong bối cảnh ấy thì âm nhạc đã trở thành một tiếng nói rất trực diện. Nguyễn Đình Thi viết Diệt Phát Xít vào đầu năm 1945, khi mà phong trào Việt Minh đang phát triển mạnh và cao trào chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa đang đến gần. Và điều thú vị là ca khúc không ra đời trong một phòng thu hay một buổi biểu diễn, mà được viết trong lúc ông tham dự hội nghị văn hóa cứu quốc, khi trong lòng đang mang theo không khí và khí thế của cách mạng.
0: Ban đầu thì bài hát cũng chưa có điều kiện để phổ biến rộng rãi, một vài bản chép tay được trao cho những người trẻ cùng tập, rồi từ người này sang người khác và ca khúc cứ thế lan đi. Không cần một phương tiện truyền thông hiện đại nào, những giai điệu ấy đi vào quần chúng bằng chính tiếng hát của những người đang sống trong thời điểm lịch sử ấy.
1: Và khi phong trào kháng Nhật cứu quốc rồi cách mạng tháng 8 dâng lên mạnh mẽ, Diệt Phát Xít nhanh chóng trở thành một trong những bài hát tiêu biểu của thời kỳ đó. Và có lẽ sức sống của ca khúc nằm ngay ở sự giản dị và trực tiếp. Nghe là có thể hát theo, hát lên là cảm nhận được ngay khí thế của cả một thời đại.
0: Đặc biệt là với những người làm phát thanh thì Diệt Phát Xít còn có một vị trí rất là riêng. Ca khúc từng được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vang lên hàng ngày và trở thành âm thanh quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả.
1: Vậy nên khi mà giai điệu này vang lên thì chúng ta không chỉ nghe lại một ca khúc cách mạng ra đời cách đây hơn 80 năm, mà chúng ta đang nghe lại một phần ký ức của những ngày đất nước đứng trước một bước ngoặt lớn khi âm nhạc, tiếng nói của người dân và khát vọng độc lập cùng hòa vào một dòng chảy.
0: Và nếu đi theo dòng thời gian thì điểm bắt đầu của chúng ta sẽ là những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Đây là giai đoạn mà nền tân nhạc Việt Nam đang có những bước chuyển rất mạnh, trong khi mà đất nước bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Những người sáng tác cũng không đứng ngoài cuộc, mà họ đi vào chiến khu gặp những người lính, những người dân, chứng kiến cuộc sống kháng chiến, và từ đó những giai điệu mới được hình thành.
1: Và em nghĩ là chính hoàn cảnh ấy tạo nên một nét rất riêng cho những ca khúc thời kỳ chống Pháp. Nghe có những cái bài hát rất là khỏe khoắn, thôi thúc, nhưng cũng có những bài lại mang một vẻ đẹp rất là bình dị, chị Mai ạ. Bởi cuộc kháng chiến không chỉ có ở chiến trường, phía sau người lính còn có làng quê, có những người mẹ, người vợ và có cả những người dân đang ngày đêm góp sức. Và tất cả những hình ảnh ấy đều có thể trở thành âm nhạc, thưa quý vị.
0: Vâng, và nhắc đến những tác phẩm viết về đất nước trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp thì Lê Mai nghĩ là có một điều rất là đặc biệt mà mình không thể bỏ qua, đó là bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi. Bởi đây không chỉ là một tác phẩm nổi tiếng của thơ ca kháng chiến mà sau này còn được chuyển sang một ngôn ngữ nghệ thuật khác, đó chính là âm nhạc.
1: Và em thấy câu chuyện phía sau việc chuyển từ thơ sang nhạc cũng thú vị không kém bản thân tác phẩm. Bài thơ được Nguyễn Đình Thi bắt đầu viết từ năm 1948, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi được ông tiếp tục hoàn thiện qua nhiều năm và hoàn chỉnh vào năm 1955. Nghĩa là những câu thơ ấy được hình thành từ chính những trải nghiệm của một người đang sống trong thời đại đất nước có chiến tranh.
0: Và có lẽ vì được viết trong một khoảng thời gian dài như vậy nên đất nước không chỉ là một cung bậc cảm xúc, mà Lê Mai rất là thích phần đầu của bài thơ,

0: bởi nó bắt đầu bằng một cái hình ảnh rất là đẹp và rất riêng của Hà Nội mùa thu. Cái không khí ấy thì bắt đầu khá là nhẹ nhàng trong trẻo, nhưng mà càng đọc thì mình càng thấy là đất nước hiện ra trong một hoàn cảnh khác hẳn. Có chiến tranh, có mất mát, có căm giận, rồi từ đó là sức mạnh vùng lên.
1: Và chỉ cần đến những cái câu như là súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ thì cảm xúc đã chuyển hoàn toàn. Từ một mùa thu rất là đỗi dịu dàng, bài thơ bước vào không khí của cuộc kháng chiến. Nhưng mà điều Quỳnh Nga ấn tượng là dù viết về chiến tranh, Nguyễn Đình Thi không chỉ nói về chiến tranh, trong đó vẫn có quê hương, có con người, có nỗi đau và trên tất cả là một niềm tin rất mạnh vào sức sống của dân tộc.
0: Và có lẽ chính vì thế mà đất nước có một sức nặng rất riêng. Đọc bài thơ thì mình có cảm giác là đất nước không phải là một cái khái niệm xa xôi. Đất nước ở trong mùa thu, trong những con đường, trong người ra đi, trong những người ở lại và trong cả những đau thương mà một dân tộc đã phải trải qua để giành lấy tự do.
1: Và điều thú vị là gần 20 năm sau khi bài thơ được hoàn chỉnh thì nó lại có thêm một đời sống khác. Thưa quý vị, năm 1973, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc khi ấy mới khoảng 20 tuổi đã lựa chọn bài thơ Đất nước để viết thành hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.
0: Và Lê Mai rất là thích chi tiết này, bởi khi đặt hai mốc thời gian cạnh nhau thì mình sẽ thấy là một khoảng cách khá là đặc biệt. Nguyễn Đình Thi thì bắt đầu viết bài thơ khi ông còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi. 25 năm sau thì một người nhạc sĩ cũng ở tuổi đôi mươi lại tìm đến chính tác phẩm ấy để kể lại đất nước bằng âm nhạc.
1: Và hoàn cảnh của hai người cũng rất là khác nhau ạ, nhưng lại gặp nhau ở một điểm. Nguyễn Đình Thi viết trong những năm đất nước đang bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, còn Đặng Hữu Phúc viết bản hợp xướng vào năm 1973 khi mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tức là ở giữa hai thời điểm ấy thì đất nước đã trải qua thêm rất nhiều những năm tháng chiến tranh, nhưng những câu thơ của đất nước vẫn còn nguyên sức lay động.
0: Đó mới là điều đáng nói đúng không ạ? Một bài thơ đã có sức sống nhưng để đưa nó sang một tác phẩm hợp xướng lớn với bốn bè và dàn nhạc giao hưởng thì chắc chắn là không phải chuyện đơn giản, nhất là khi người thực hiện còn rất trẻ.
1: Vâng ạ, và Đặng Hữu Phúc đã không chọn cách phổ thơ đơn giản theo kiểu lấy từng câu thơ đặt vào một giai điệu. Ông chọn một hình thức quy mô hơn để hiểu giọng hát và dàn nhạc cùng tham gia kể câu chuyện. Vì thế khi mà nghe bản hợp xướng ấy thì mình có thể cảm nhận được nhiều trạng thái khác nhau trong bài thơ. Lúc thì rất là trong trẻo, lúc trầm lắng, lúc thì đau đớn, căm phẫn, rồi dồn lên thành một cao trào rất là mạnh.
0: Và có một câu chuyện mà Lê Mai thấy rất đáng nhớ. Bản hợp xướng được viết từ năm 1973, nhưng phải nhiều năm sau thì mới có điều kiện được hoàn thiện phần tổng phổ và dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng. Và đến năm 2009 thì tác phẩm mới được công diễn với quy mô lớn tại Nhà hát lớn Hà Nội.
1: Tức là từ khi Đặng Hữu Phúc bắt tay vào viết bản hợp xướng cho đến khi tác phẩm được dàn dựng với dàn nhạc giao hưởng đã là một hành trình rất là dài, gần 4 thập kỷ. Nghe con số ấy thì em lại nghĩ đến chính sức sống của tác phẩm. Có những tác phẩm phải chờ rất lâu mới thực sự đến được với công chúng ạ.
0: Vâng, và có lẽ là chính nó là lý do mà một bài thơ được bắt đầu từ những năm 1948, một bản hợp xướng được viết năm 1973, rồi nhiều năm sau nữa vẫn tiếp tục được biểu diễn và lắng nghe. Và thời gian thì có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng những tác phẩm chạm được vào cảm xúc của con người thì vẫn tìm được đường để trở lại.
1: Và từ những câu thơ của Nguyễn Đình Thi đến bản hợp xướng của Đặng Hữu Phúc, đất nước đã có một hành trình rất đặc biệt từ trang giấy bước vào âm nhạc và từ một thế hệ này đến một thế hệ khác.
0: Và bây giờ, thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để cho quý vị thính giả trực tiếp cảm nhận sự gặp gỡ ấy. Một bài thơ được viết giữa những năm tháng kháng chiến và một bản nhạc được tạo nên bởi một nhạc sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ.
1: Mời quý vị cùng nghe Đất nước, hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một không khí mà chắc có lẽ là nhiều người sẽ hoài niệm về lịch sử của chúng ta, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đó chính là ca khúc Đất nước, một hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng thơ Nguyễn Đình Thi, âm nhạc Đặng Hữu Phúc ạ.
1: Vâng ạ, nếu ở những ca khúc thời kỳ chống Pháp thì thường bắt gặp hình ảnh một đất nước đang đứng lên, một dân tộc đang tìm đường đi tới độc lập, thì bước sang những năm tháng chống Mỹ thì âm nhạc dường như mang một nhịp điệu khác, mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn, và đặc biệt là cái không khí ra trận, cái khát vọng thống nhất đất nước xuất hiện rất rõ trong nhiều ca khúc.
0: Và Lê Mai nghĩ là chính hoàn cảnh lịch sử lúc đó đã tạo nên một cái diện mạo rất riêng cho âm nhạc. Những đoàn quân lên đường, những tuyến đường ra trận và những người lính trẻ, những cô gái thanh niên xung phong, tất cả đi vào ca khúc không chỉ như những nhân vật của một câu chuyện mà trở thành hình ảnh đại diện cho cả một thế hệ.
1: Và từ những giai điệu ấy thì chúng ta sẽ bước sang một chương rất đặc biệt của âm nhạc cách mạng, những năm tháng chống Mỹ cứu nước, một thời kỳ mà âm nhạc có thể vừa là tiếng gọi ra trận, vừa là lời tâm tình và vừa hào hùng.
0: Vâng, và Quỳnh Nga này có những ca khúc mà chỉ cần nghe vài lần câu đầu tiên thì người ta đã nghĩ ngay đến một cái thời khắc lịch sử. Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà là một ca khúc như thế. Nhưng có một điều rất là thú vị, đó chính là bài hát Vì Ngày Đại Thắng lại được viết khi Ngày Đại Thắng chưa thực sự đến.
1: Vâng, và chính điều đó làm câu chuyện về ca khúc này rất là đặc biệt. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ở Hà Nội, không khí gần như lúc nào cũng hướng về chiến trường miền Nam. Và tin tức từ các mặt trận liên tục được cập nhật và mọi người dõi theo từng bước tiến của quân ta và chờ đợi một niềm tin vui, và ai cũng sẽ tin rằng niềm vui đó sẽ đến.
0: Nhạc sĩ Hoàng Hà khi ấy thì đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm việc trong môi trường phát thanh nên ông có điều kiện tiếp nhận tin chiến sự rất nhanh. Không khí ở cơ quan thì những cái ngày ấy được ông kể lại là một cái không khí đặc biệt. Mọi người làm việc và theo dõi tin tức và có khi thì ở lại cơ quan qua đêm, cùng chung một niềm tin rằng là ngày đất nước thống nhất đã ở rất gần.
1: Và rồi tối ngày 26 tháng 4 năm 1975, một chi tiết rất đáng nhớ đã trở thành điểm khởi đầu cho ca khúc. Nhạc sĩ Hoàng Hà biết tên của chiến dịch tiến vào Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông xúc động khi nghĩ rằng nếu chiến dịch mang

0: tên Bác Hồ thì đó chắc chắn phải là một chiến dịch đi đến thắng lợi. Và ngay trong đêm ấy thì tại nhà riêng ở Hà Nội, ông bắt đầu viết Đất nước trọn niềm vui.
1: Và không biết là Quỳnh Nga có để ý hay không, lúc ấy thì chiến thắng vẫn chưa được công bố và Hoàng Hà thì cũng chưa hề có mặt ở Sài Gòn, chưa nhìn thấy cờ giải phóng tung bay giữa thành phố. Thế nhưng mà trong ca khúc thì có một niềm vui rất là lớn, một niềm vui được hình thành từ những tin tức ông được nghe được, từ sự chờ đợi và trên hết là niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng.
0: Và nói cách khác là ông viết về một khoảnh khắc mà ông chưa được chứng kiến nhưng lại tin chắc sẽ xảy ra. Và có lẽ vì thế mà niềm vui trong bài hát không phải là niềm vui riêng của một người. Nó giống như niềm vui đã được dồn nén suốt bao năm và chỉ chờ thời khắc lịch sử để bật lên thành tiếng hát.
1: Và điều đáng nói là ca khúc được viết rất nhanh. Chỉ trong một ngày thôi thì bản thảo Đất nước trọn niềm vui đã hoàn thành rồi. Nhưng mà Hoàng Hà thì từng chia sẻ là đó không phải là một bài hát chỉ được viết trong một ngày, mà là kết quả của cả một quá trình sống, làm việc, chứng kiến và chờ đợi một ngày thống nhất.
0: Một ngày để viết ra, nhưng phía sau là cả một quãng đời. Và chỉ một ngày sau khi hoàn thành, sáng ngày 27 tháng 4, thì nhạc sĩ Hoàng Hà đã mang bản thảo đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại đây thì nhạc sĩ Nguyễn An, khi đó phụ trách biên tập âm nhạc, đọc bản nhạc và đồng ý đưa vào dàn dựng.
1: Sau đó thì nhạc sĩ Triều Dâng được giao phối khí để hoàn thành thật nhanh, bởi tất cả thì đều hiểu rằng đây là một ca khúc có thể cần đến bất cứ lúc nào. Và người đầu tiên thể hiện ca khúc trên sóng đó chính là nghệ sĩ Trung Kiên và sau này là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.
0: Tức là từ lúc nhạc sĩ Hoàng Hà viết bài hát trong đêm 26 tháng 4 đến khi ca khúc được chuẩn bị để phát sóng, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Bởi lúc đó thì lịch sử cũng đang diễn ra với một tốc độ chưa từng có, tin tức từ chiến trường thay đổi từng giờ từng ngày và những người làm phát thanh cũng đang chạy đua với chính thời khắc ấy.
1: Và rồi điều mà Hoàng Hà chờ đợi đã đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước bước vào một thời khắc đặc biệt của lịch sử. Ca khúc Đất nước trọn niềm vui lúc này không còn là niềm tin về một chiến thắng sắp tới nữa, mà đã trở thành tiếng hát của niềm vui chiến thắng.
0: Ca khúc được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhanh chóng lan tỏa trong không khí mừng ngày đất nước thống nhất. Đặc biệt là sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, Đất nước trọn niềm vui được phát lần đầu trên đài phát thanh giải phóng cùng với Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hai ca khúc, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một cảm xúc rất lớn, niềm vui của ngày non sông liền một dải.
1: Và có lẽ cũng từ thời điểm ấy thì Đất nước trọn niềm vui đã vượt ra khỏi câu chuyện của riêng người sáng tác. Nó trở thành một phần ký ức âm thanh của ngày 30 tháng 4. Nhiều thế hệ sau này không trực tiếp chứng kiến những ngày tháng ấy, nhưng khi nghe giai điệu ca khúc thì vẫn có thể hình dung được không khí của một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân đất nước thống nhất.
0: Điều em thích nhất trong câu chuyện này đó là nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết bài trước khi nhìn thấy chiến thắng, nhưng lại viết bằng một niềm tin chắc chắn vào chiến thắng. Và đến năm 1977, ông mới lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, nghĩa là khi viết ca khúc, hình ảnh Sài Gòn trong bài hát chưa đến từ trải nghiệm trực tiếp của ông, mà đến từ những gì ông nghe, ông cảm nhận và ông tin tưởng.
1: Có lẽ vì vậy mà Đất nước trọn niềm vui không chỉ ghi lại một ngày lịch sử, nó còn ghi lại tâm trạng của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh và chờ đợi hòa bình. Một ca khúc được viết trong những giờ phút đất nước đang tiến đến thắng lợi, rồi sau đó trở thành một trong những thanh âm tiêu biểu của ngày thống nhất.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với những ngày tháng 4 năm 1975 ấy, qua chính giai điệu mà nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết trong đêm 26 tháng 4, khi chiến thắng chưa được công bố, nhưng trong lòng ông, niềm vui thống nhất đã hiện hữu rất rõ ràng.
1: Quý vị và các bạn sẽ cùng nghe Đất nước trong từng lời ca trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức Đất nước trọn niềm vui sáng tác Hoàng Hà.

0: Vâng, Quỳnh Nga này, đi qua hai ca khúc viết về hai cuộc kháng chiến thì chúng ta đã gặp được một cái một đất nước trong những cái năm tháng rất là đặc biệt, có chiến tranh, có chia ly, có những người ra đi và cũng có những ngày chiến thắng. Nhưng mà đất nước đâu chỉ được kể bằng ký ức của chiến tranh. Khi mà tiếng súng đã lùi xa thì cuộc sống bước sang một chặng đường mới và âm nhạc cũng bắt đầu có thêm những câu chuyện khác nữa.
1: Đúng rồi chị ạ, và từ sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt khi bước vào thời kỳ đổi mới ấy, thì hình ảnh đất nước trong âm nhạc cũng dần thay đổi. Vẫn là tình yêu tổ quốc, nhưng không chỉ có những năm tháng trận mạc hay sự hy sinh, đó còn là những con người đang xây dựng cuộc sống, là những thành phố đang chuyển mình, là niềm tin vào tương lai và một Việt Nam ngày càng rộng mở.
0: Và chính sự thay đổi đã tạo nên một diện mạo mới cho những ca khúc về đất nước. Không nhất thiết phải có tiếng súng, những bước hành quân hay những ký ức chiến trường. Đôi khi chỉ từ một nhịp sống mới, một công trình mới, một thành phố đang thay đổi cũng có thể khơi lên tình yêu với quê hương đất nước.
1: Để rồi từ đây, đất nước trong âm nhạc không chỉ là điều chúng ta nhớ về, mà còn là điều chúng ta đang cùng nhau tạo dựng mỗi ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ấy bằng những ca khúc mang hơi thở của thời kỳ đổi mới.
0: Quỳnh Nga có bao giờ nghĩ rằng là cùng là viết về đất nước nhưng mà có người lại bắt đầu câu chuyện của mình từ một nơi rất đặc biệt, nơi có những người mẹ đã mất con sau chiến tranh?
1: Ý chị là ca khúc Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên phải không ạ? Em nhớ ca khúc này có cả một câu chuyện ra đời khá xúc động và điểm bắt đầu lại không phải từ phòng sáng tác.
0: Chính xác. Vào năm 1984 thì nhà thơ Tạ Hữu Yên đến thăm một trại an dưỡng dành cho những bà mẹ có con là liệt sĩ ở Thái Bình. Và ở đó thì ông gặp những người mẹ đã đi qua chiến tranh với những mất mát không thể bù đắp được. Và cuộc gặp ấy thì khiến ông say sứt. Và từ những hình ảnh rất thật của những người mẹ ấy thì bài thơ Đất Nước được viết nên.
1: Nghe vậy thì mới thấy hai chữ đất nước trong bài thơ này được nhìn từ một góc rất khác. Không phải từ những chiến công hay những thời khắc lịch sử lớn mà từ chính những người mẹ đã góp phần làm nên lịch sử bằng sự hy sinh của những người con.
0: Và rồi bài thơ ấy đã gặp được âm nhạc của Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ đã phổ nhạc cho bài thơ, giữ lại trong ca khúc hình ảnh người mẹ và những mất mát của chiến tranh, nhưng đồng thời mở rộng nó thành câu chuyện về Tổ quốc, nơi mỗi sự hy sinh của một con người

0: đều góp vào lịch sử của một đất nước.
1: Và có lẽ cũng vì bắt đầu từ một câu chuyện rất thật, nên khi ca khúc vang lên, đất nước không hề xa. Đó là đất nước được nhìn từ những con người cụ thể, từ những gì họ đã mất và những gì họ đã dành cho quê hương.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này, ca khúc Đất nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến những năm tháng trong quân ngũ thì mỗi người từng đi qua thời gian ấy lại có một câu chuyện riêng. Có người nhớ những ngày huấn luyện vất vả, có người nhớ những đồng đội cùng đơn vị và cũng có những kỷ niệm tưởng như rất nhỏ nhưng nhiều năm sau vẫn không thể quên.
1: Và hôm nay chương trình rất vui được gặp gỡ một nhân vật đã từng có những năm tháng như thế. Đó là cô Trần Thị Thủy Thành, người nhập ngũ vào ngày 6 tháng 12 năm 1980, thuộc C3 D14 F441. Những ngày đầu trong quân ngũ thì cô được huấn luyện tại Khe Lang và sau đó thì tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 80, trực thuộc quân khu 4, đảm nhiệm công việc là trực tổng đài.
0: Vâng ạ, và công việc trực tổng đài thì có lẽ cũng đưa đến cho cô rất nhiều những cái câu chuyện của đơn vị, bởi mỗi ca trực đều gắn với những cái thông tin, với mệnh lệnh và với sự kết nối giữa những người lính với nhau. Nhưng bên cạnh công việc chuyên môn thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị, một hoạt động chắc hẳn đã để lại không ít kỷ niệm đẹp về những năm tháng quân ngũ.
1: Vâng, và thưa quý vị, hôm nay thì cô Trần Thị Thủy Thành sẽ cùng chúng ta trở lại những ký ức ấy từ ngày đầu nhập ngũ, những tháng ngày huấn luyện ở Khe Lang đến thời gian công tác tại Trung đoàn 80 và những câu chuyện phía sau những buổi văn nghệ của người lính.
0: Và xin được chào đón cô Trần Thị Thủy Thành đến với chương trình ạ. Và cảm ơn cô đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và bây giờ thì cô có thể giới thiệu thêm một chút ít thông tin của mình cho quý vị thính giả cùng lắng nghe không ạ?
2: Vâng, xin chào hai MC xinh đẹp, cùng chào toàn thể quý khán giả. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được sự nối kết với Đài để tâm sự về những khoảnh khắc và bước vào đời lính. Tôi là Trần Thị Thủy Thành, nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì lúc đó bản thân tôi là huấn luyện ở sư 441 ở Khe Lang.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì Quế Nga sẽ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Cô đã sẵn sàng để chia sẻ chưa ạ?
2: Vâng, báo cáo cô đã sẵn sàng.
0: Vâng ạ, với những cái câu nói thì vẫn mang một cái âm hưởng của người lính đúng không ạ? Sẵn sàng ạ. Vâng, thưa cô là cô nhập ngũ ngày 6 tháng 12 năm 1980. Thì khi ấy cô bao nhiêu tuổi và vì sao cô lại quyết định lên đường nhập ngũ ạ?
2: Thì cô lúc đó, cô cái tâm trạng của cô

0: Cô là tuy là 19 tuổi thôi, nhưng mà cái tâm trạng của cô là muốn tha thiết được vào nhập ngũ để đi theo của con đường của cách mạng, hiểu biết thêm và đi theo truyền thống của những người đi trước để bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng. Khi nghe cô chia sẻ thì Mai lại nảy ra một cái tò mò, đấy chính là cái hình ảnh nào mà tác động đến cô nhiều nhất, khiến cho cô nhất quyết là cô muốn quyết định lên đường nhập ngũ như thế á, khi tuổi đời còn rất là trẻ.
0: Làm cho cô xúc động là những người đi trước á, cái hy sinh lớn lao lắm trong lúc cách mạng này, đi vào chiến trường rất vất vả và mình ăn không có, rồi chiến đấu ngày đêm để bảo vệ Tổ quốc, thì cô càng cái lòng yêu nước của cô lại càng sục sôi lên, cho nên cô bước vào về quân đội để mình hiểu biết thêm và mình càng yêu nước của dân tộc mình hơn.
2: Vâng, vâng. Nghe cô chia sẻ thì Quỳnh Nga lại nhớ đến cái bài hát đó là Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội, vai mang súng con thích lắm mẹ ơi, đúng không ạ? Mẹ bảo con là gắng học lên lớp 10, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng.
1: Và những cái ngày đầu ở Khe Lang thì điều gì khiến cho cô nhớ nhất về một thời huấn luyện của mình ạ?
0: Thì cô mới tâm sự thật là khi vào Khe Lang cái tuổi đời của mình ấy là đứng con 19 thì cảm thấy ở nhà nó cũng phải sự vất vả lăn lộn, nhưng mà được vào lính rồi thì cô cảm thấy là những cái kỷ niệm khát khao mình đã bước vào được đời lính rồi thì mình phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, và những cái đi huấn luyện lúc trời mưa không kể thời gian, đã là vào lính rồi thì bất chấp thời gian nhiệm vụ nào mình cũng phải hoàn thành, thế thì đi theo thao trường này lăn lội giữa mưa rồi tập lăn bo lê bo toai chẳng hạn bẩn, nhưng mà chúng ta cảm thấy rất vui, rất xứng đáng là một người lính của Việt Nam, người
2: vâng
0: bộ đội.
2: Vâng, và từ Khe Lang rồi cô lại nhận nhiệm vụ tại trung đoàn 80 của quân khu 4, thì khi đó cô được phân công trực tổng đài. Thì công việc này cụ thể như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho quý vị thính giả cùng nghe
0: thì
2: không
0: khi
2: ạ?
0: Khi được nhận nhiệm vụ trên giáo để về trung đoàn 80, thì lại được vào cái trực về tổng đài. Có hai tổng đài 05 thì 100 mấy cửa, còn tổng đài của cô thì là 50 cửa. Thì vào đó cô cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng mà cũng xứng đáng với mình ước nguyện để đi vào để thao tác những cái học hỏi và cái đó cái vào cái tổng đài đó có cảm thấy là rất khó, nhưng cô đã đưa hết mình để tập trung vào, đưa vào sự nhanh nhẹn tiếp đón những cái đường dây mà bị mật không có thể tiết lộ ra cái cả, chỉ có mỗi máy kia và máy nọ để chúng mình phải chúng là bản thân cô để liên lạc cho đúng thôi.
1: Vâng ạ. Và có lẽ là quãng thời gian công tác thì sẽ gắn bó với rất là nhiều những cái kỷ niệm, đúng không cô?
0: Vâng.
1: Là một nữ quân nhân làm công việc ở trực tổng đài thì cô có kỷ niệm nào đặc biệt trong những ca trực ngày ấy không ạ?
0: Cô cảm thấy có nhiều cái mà vẫn ký ức của trong tâm hồn cô, bởi vì là mình đã nhận nhiệm vụ rồi, có những cái kỷ niệm này đang còn trực, thế nhưng mà mưa giông bão tố của những người lính không quản nắng mưa, nghĩa là đứt đường dây thì mình phải nhanh chóng kịp thời bảo vệ cơ công hoặc là những người chạy đường dây ở ngoài đấy, các đồng chí phải nhanh nhẹn để nối tiếp mà máy này với máy kia để thông suốt, còn gián đoạn của thời gian là cái đó là về thông tin liên lạc là phải chính xác nhanh chóng, còn vào trực tổng đài thì cô cảm thấy là phải tai lắng nghe này, rồi tay cầm bút ghi từng phút từng giờ của máy liên lạc máy nào với máy kia đấy,
2: vâng.
0: Cho nên cái đó cũng phải là tập trung nhanh nhẹn và thảo vạt trong những lúc trực tổng đài
2: và cần một cái sự bình tĩnh nữa, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng
2: vâng
0: rồi.
2: Ạ, Quỳnh Nga hỏi nhỏ một tí, trong cái việc trực tổng đài thì bây giờ đã trải qua rồi, cô đã làm và hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc rồi, thì cô thấy là với cái nhiệm vụ trực tổng đài như thế thì cái điều gì là quan trọng nhất?
0: Cái quan trọng nhất là mình phải giữ bí mật đấy, và không đưa thông tin lọt ra ngoài đấy, tại vì mình phải bảo vệ bí mật, chứ nếu mà mình đã lộ ra thì cái đó mình vừa là không hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà cái đó là phản.
2: Vâng, có nghĩa là nếu mà lộ bí mật thì cái hậu quả nó sẽ rất là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Vâng,
2: vâng. Ngoài cái nhanh nhẹn ra thì mình còn phải bản lĩnh nữa, bản lĩnh để giữ được cái quyết tâm và giữ bí mật cho đất nước, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy thì chúng ta sẽ đi sang một cái câu hỏi khác để cho cái không khí nó nhẹ nhàng hơn một tí ạ. Đó là một nữ quân nhân làm công việc trực tổng đài thì cô còn tham gia văn nghệ của đơn vị nữa, thì cơ duyên nào đưa cô đến với cái hoạt động này ạ?
0: Thế thì cô cũng xin trả lời, lúc tuổi bé đi học á, thì cô cũng rất thấy các ca sĩ với các anh các chị đi trước ấy hát, thì cô cảm thấy ô thích hát quá. Thế thì thấy mọi người hát thì cô cũng hát. Thế nhưng mà đi vào để sinh hoạt của những buổi của quân đội á, thì của đơn vị á, thì mọi người đã giới thiệu cô, và lúc đó kể cả nam hay quân đội nam hay là nữ thì cũng rất yêu thích những cái ca khúc của ca ngợi về đất nước, rồi ca ngợi quê hương, ca ngợi về Bác Hồ chẳng hạn, thì cô cũng thẩm sâu vào cái tình cảm của mình đối với những cái ca khúc đó, và cô cũng thiệt tha được cất lên những tiếng hát của mình để cùng đồng viên các đồng chí và cùng đồng đội.
1: Vâng ạ. Lê Mai cũng như là quý vị thính giả cũng có lẽ là hình dung về một cái không khí của văn nghệ quân đội thì nó vui đến mức như thế nào rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cô có thể chia sẻ một chút là những cái buổi văn nghệ của đơn vị ngày ấy thì thường tổ chức trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
0: Thì mỗi lần của tổ chức thì tổ chức những ngày lễ lớn, tháng 12 thì ngày rồi là những dịp Tết. Thì cô cảm thấy những cái dịp này là lúc là đến những dịp Tết ấy, thế thì mình lại càng nhớ gia đình. Nhưng mà chúng ta đã đi vào bộ đội thì phải hoàn thành nhiệm vụ, chứ gác lại cái chuyện gia đình. Là một thứ hai nữa là khi được hát những cái bài là về những cái bài là đời mình một khúc quân hành ấy, nó gợi cảm đến cho bản thân mình có một cái sức mạnh để mà yên tâm ở lại trực.
2: Vâng ạ. Và khi ấy thì những cái bài ca cách mạng có vị trí như thế nào trong đời sống của người lính ạ?
0: Có nghĩa là thúc giục cho mình cảm thấy càng yêu đất nước hơn. Và mình cũng tha thiết muốn ở lại lâu dài hơn. Nhưng mà có thời điểm đó thì khi vâng cô đã được phục viên.
2: Vâng ạ.
1: Vâng. Và với cô thì có những cái ca khúc nào mà gắn với một kỷ niệm cụ thể của những năm tháng ấy hay không ạ?
0: Cô thì những cái bài ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và về Nhạc Đỏ ấy, với con cái thích của cô ấy, là cô cảm thấy những cô gái mở đường của tuổi 18 đôi 10 ấy, sự hy sinh mất mát lớn lao mà chưa được, chỉ có hứa hẹn một vài ngày nữa thôi, một vài tiếng nữa về bố mẹ, nhưng mà cô tha thiết được là lúc nào cô cũng muốn cái bài là 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, nó thấm sâu vào
2: trong thâm tâm can của mình, đúng không ạ?
0: Của người lính nữ.
1: Vâng. Đến bây giờ thì không biết là cô có còn nhớ cái bài đấy nữa không?
0: Hiện bây giờ thì cô cũng nhớ, nhưng mà sáng tác thì cô
1: có thể hát một vài câu trong bài đấy được không ạ?
0: Tôi sẽ hát cũng vâng được không ạ?
2: Vâng ạ, được,
1: được ạ, được ạ.
0: Cục ơi, cục ơi, em ở mô cục ơi, sao em mãi đi tìm đồng đội, hãy về đi khi tiểu đội thiếu mình em. A trường vò thì tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em, chỉ thiếu mình em, chín bò làm mười răng được. Ôi mất mát đau thương núi sông gào khóc, thì em hỡi cúc ơi, em ở mô sông thác, hãy về đây cùng đồng đội xếp mơ hàng.
2: Vâng ạ, cảm ơn cô. Khi mà cô hát thì cháu cảm nhận được một cái sự tha thiết và cái sự xúc động của một người lính khi mà nói về đồng đội của mình ạ. Vâng, và cháu muốn hỏi cô đó là trong những năm tháng ấy thì khi hát những cái ca khúc về Tổ quốc, cô cảm nhận về hai tiếng đất nước như thế nào ạ?
0: Cô cảm thấy về hai tiếng, về những cái ca khúc hát về Tổ quốc, về hai tiếng đất nước, cô cảm thấy sâu lắng và đi vào cái tâm hồn của đất nước Việt Nam mình, và nó có một cội nguồn

0: Nên là những cái ca khúc về ca ngợi về đất nước, về tổ quốc á, những cái bài đó nó sôi dậy của cái bản thân mình hoặc là cũng cả nước như vậy. Nên là rất yêu thích những cái ca khúc đó. Chứ còn những cái nhạc trẻ bây giờ thì chắc chắn là nó khác hẳn với những ngày trước.
1: Thế Mai lại muốn hỏi cô là cô có từng nghe những cái sáng tác mới của các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ hiện nay không ạ?
0: Cô thấy cứ nhạc rap, nhạc rap thì cô thì không không không không, không thích.
1: Những
0: Đấy,
1: bài về đất nước thì
0: đất
1: thế
0: nước,
1: nào
0: đất
1: ạ?
0: nước
1: Có rất
0: là
1: là nhiều
0: có
1: những ca
0: phải
1: khúc về đất nước đấy ạ.
0: đó là bài cái màu hoa đỏ chẳng hạn, hoặc là bài tụ cái
1: Cô từng nghe cái bài Thưa Đảng của anh Tú thể hiện chưa?
0: à cô chưa nghe
1: Cô chưa nghe
0: à rồi
1: à?
0: mà cô thì thích hát những bài là thì chị hãy tổ quốc gọi tên mình chẳng hạn ví dụ
1: Ạ,
0: à
1: những cái bài đấy. Nhưng
0: rồi
1: mà gần đây thì có một ca khúc, đó là bài Thưa Đảng
0: à
1: do anh Tú thể hiện rất là hay.
0: à rồi
1: Và chị Mai có biết về ca khúc này không ạ? Vâng, đây là một ca khúc mà có thể nói là một ca khúc về quê hương đất nước mà có cái sự viral rất lớn.
0: vâng
1: Và người ta thấy một hình ảnh anh Tú rất khác trong cái ca khúc này. Khi hát thì ngoài cái sự trẻ trung thì anh ấy thổi vào đấy một cái luồng năng lượng của người trẻ, thể hiện cái sự kiêu hãnh và niềm tự hào của mình dành cho quê hương đất nước.
0: vâng
1: Và có lẽ là nếu như mà cô Thành chưa nghe ca khúc này, và nếu như mà quý vị thính giả nào chưa nghe ca khúc này, thì chúng ta hãy thử một lần nghe được không ạ?
2: Vâng ạ, và thưa quý vị, từ những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, âm nhạc đã đi cùng dân tộc ghi lại từng chặng đường của đất nước. Khi chiến tranh kết thúc, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, những ca khúc viết về Tổ quốc cũng bắt đầu có thêm những cách thể hiện mới. Đất nước không chỉ hiện lên trong ký ức chiến tranh, mà còn trong nhịp sống, trong sự phát triển và khát vọng vươn lên.
1: Vâng, và câu chuyện ấy vẫn đang được viết tiếp hôm nay bởi một thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình đang tìm cách kể về đất nước bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Họ không có những trải nghiệm chiến trường như thế hệ đi trước, nhưng họ có những cảm nhận rất riêng về lịch sử, về quê hương và về trách nhiệm của người trẻ với đất nước.
2: Và có lẽ vì thế mà những sáng tác mới hôm nay có một diện mạo mới, giai điệu, cách hòa âm, cách thể hiện hiện đại hơn. Nhưng phía sau sự mới mẻ ấy vẫn là những tình cảm rất quen thuộc, niềm tự hào, lòng biết ơn và mong muốn được góp một tiếng nói của mình vào câu chuyện chung về đất nước.
1: Và ca khúc Thưa Đảng là ca khúc được viết theo lời đề nghị của Trung tá nhạc sĩ Lê Trung Thủy, giám đốc âm nhạc chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng, một chương trình nghệ thuật chính luận hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Và điều thú vị là trước khi đặt bút viết thì anh Tú đã dành thời gian tìm đọc nhiều tài liệu về lịch sử Đảng để tìm những câu chữ phù hợp với một ca khúc mang chủ đề chính luận. Và trong chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì anh đã hoàn thành ca khúc, một sáng tác được viết khá nhanh nhưng mà rõ ràng phía sau đó là sự chuẩn bị và một ý thức rất rõ về điều mình muốn gửi gắm.
1: Anh Tú lựa chọn một giai điệu trầm hùng trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc và lòng biết ơn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt khi ca khúc được anh biểu diễn trong đêm nhạc Mãi mãi niềm tin theo Đảng, phần trình diễn đã tạo hiệu ứng rất mạnh chỉ trong 2 ngày. Các video trên Facebook và TikTok thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.
2: Và điều đáng nói là khán giả không chỉ nghe rồi lướt qua, nhiều người dành lời khen cho ca khúc, cho cách thể hiện của anh Tú, thậm chí là mong muốn bài hát sớm có bản beat để có thể hát theo. Và có lẽ đó cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Những đề tài về đất nước, về lịch sử khi được người trẻ kể bằng ngôn ngữ của thời đại mình vẫn có thể tạo nên sự đồng cảm rất rộng.
1: Từ những bài ca của các thế hệ đi trước đến những sáng tác mới hôm nay, cách thể hiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bài cảm xúc về đất nước thì vẫn được nối dài. Mỗi thế hệ lại có một cách kể, một tiếng nói và một giai điệu riêng.
2: Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe một tiếng nói như thế của thế hệ hôm nay qua ca khúc Thưa Đảng, sáng tác và thể hiện anh Tú, thưa quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều cảm xúc và đặc biệt là đã lắng nghe được những cái chia sẻ cũng như là tâm sự của cô Thành. Và cảm ơn cô đã đến với chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào một phần mini game. Cô có sẵn sàng để tham gia cùng với chương trình không ạ?
1: Cô sẵn sàng.
0: Vâng ạ. Cháu sẽ xin nói qua về mini game ạ. Đó là chương trình trong cái mini game của chúng

0: thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Đó là 200.000 đồng ạ.
1: Cảm ơn.
0: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên cô nhé. Vâng, cô hãy chú ý ạ, bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ nghe qua một đoạn nhạc và nói tên bài hát này là gì và do ai sáng tác ạ. Xin mời kỹ thuật ạ.

0: Có quen không ạ?
1: Quen.
0: Vâng, thế thì dừng nhạc được rồi ạ. Vâng, cô đã nhận ra đó là bài hát gì và sáng tác của ai chưa?
1: Bài hát là Có Người Lính Mùa Xuân Ấy Ra Đi Từ Đó Không Về. Cô nghĩ rằng đó là bài là Màu Hoa Đỏ, sáng tác của Thuận Yến.
0: Vâng, không phải là cô nghĩ rằng mà cô hãy trả lời luôn đi ạ. Câu trả lời của tôi là...
1: câu trả lời của cô là bài hát này là Có Người Lính Mùa Xuân Ấy Ra Đi.
0: Tên là gì ạ?
1: Tên là bài hát Màu Hoa Đỏ.
0: Vâng.
1: Sáng tác của Thuận Yến.
0: Vâng, vâng ạ. Mai nghĩ là một người mà tham gia văn nghệ nhiều thì ở cái thời của cô chắc chắn là không thể không nhớ đến bài này rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống sau loại hình nào của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại? A. Quan họ Bắc Ninh, B. Hát văn, C. Hát xoan ạ.
1: Bắc Ninh, hát xoan, hát sập. Có thể hình như là đáp án A.
0: Không phải hình như, cô trả lời luôn ạ.
1: Cô trả lời là đáp án A, Quan họ Bắc Ninh.
0: Hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng cô đã có hai câu trả lời rất là xuất sắc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Cô cứ bình tĩnh cô nhé. Bởi vì cháu cảm thấy là cô đang hơi run một tí. Vâng ạ. Trong các tên gọi sau, đâu là tên của một ca khúc? A. Giai điệu Tổ quốc. B. Giai điệu quê nhà. C. Giai điệu Việt Nam.
1: Giai điệu Tổ quốc, giai điệu quê nhà, giai điệu Việt Nam. Cô trả lời là giai điệu Tổ quốc.
0: Vâng ạ. Cô có nhớ giai điệu Tổ quốc sáng tác của ai không ạ?
1: Sáng tác của Trần Tiễn.
0: Vâng ạ, một nhạc sĩ rất nổi tiếng với cây đàn guitar, đúng không ạ?
1: À, đúng.
0: Vâng, vâng. Vậy là chúng ta đã vượt qua ba câu hỏi. Chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi số 4, là câu hỏi mang tính quan trọng này đây. Đàn bầu, một nhạc cụ rất đặc trưng của Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi nào? A. Độc huyền cầm. B. Tam thập lục. C. Là đàn nguyệt ạ.
1: Quyền tam thập lục. Cô xin trả lời là đàn huyền cầm.
0: Là đáp án ạ.
1: Đáp án gì ạ?
0: À? Là độc huyền cầm, đúng không ạ?
2: Độc huyền cầm.
0: Vâng, ngay tên gọi của nó đã nói về cây đàn này rồi, đúng không ạ? Độc huyền cầm.
1: Huyền cầm.
0: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn cô. Và cô đã trả lời câu hỏi thứ tư rất là xuất sắc. Và phần quà đến từ nhà tài trợ của Rạch Tomato là 200.000 đồng đã thuộc về cô. Nhưng mà cô hãy thể hiện mình thật sự xuất sắc nữa ở câu hỏi số 5 cô nhé.
1: À, vâng.
0: Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào? Cô hãy nhớ thật kỹ nhé. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được phổ từ thơ của nhà thơ nào?
1: Tổ quốc gọi tên mình được phổ thơ của nhà thơ là Nguyễn Phan Quế Mai, và nhạc là của Đinh Trung Cận.
0: Vâng ạ, không những là nói luôn là thơ của ai mà còn nói luôn cả phổ nhạc, đúng không ạ? Như vậy là khi được chúc mừng, cô Thành đã trả lời một cách rất là xuất sắc 5 câu hỏi của chương trình và giành được một phần quà trị giá là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm Sạch Tomato. Và một lần nữa thì chúng cháu cũng cảm ơn cô đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe và sẽ còn quay trở lại với phòng thu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được cô nhé.
1: Vâng. Cảm ơn.
0: Thưa quý vị, 60 phút của Đất nước trong từng lời ca cũng đã khép lại. Và từ những ca khúc ra đời trong khói lửa chiến tranh đến những giai điệu của ngày đất nước thống nhất, rồi những sáng tác trong thời kỳ đổi mới và hôm nay, mỗi thời kỳ một cách kể nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho đất nước. Và qua những câu chuyện, những ký ức của khách mời cùng những ca khúc đã đồng hành với nhiều thế hệ, có lẽ chúng ta càng thấy rõ đất nước không chỉ hiện diện trong những trang sử mà còn ở trong âm nhạc, trong ký ức của mỗi người.
3: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ xin được nói lời chào.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói:
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế, và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ:
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu tư, đóng góp cho quê hương Việt Nam, các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và quảng bá văn hóa sản phẩm Nghệ An tại Australia do Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức và kết nối. Trong chuyến công tác 3 ngày tới Nghệ An, đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc, nói:
4: Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc của chúng tôi rất là vui mừng khi mà được về mà đồng hành làm việc với lại địa phương của Nghệ An. Và tôi có kiến nghị tỉnh đã đề nghị đưa ra ba cái dự án mà hợp tác với tỉnh. Như dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI, tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp. Và cái thứ ba, để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
1: Chuyến công tác của Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải

0: Pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nói.
1: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là Úc đã triển khai. Đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới, đi theo cái hướng là trí thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
0: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
2: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10, xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
3: Khi được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á, đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khoa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
2: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Thứ nhất là về sử dụng các sản phẩm chế phẩm hữu cơ như đạm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và Việt Gáp, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
2: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt, cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình Việt Gáp cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới, bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tính toán 3 năm thì thiệt tế chế cái máy này. Thực tế bữa cố thi công cái máy đấy là làm một mình, mà khó khăn thì nhiều vì một chắc mình một dây chuyền nếu không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần, hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nội hướng, thì thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thì mình cũng cảm thấy nó như là lụa ráng hơn, thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế những cái máy để chất lượng hạt gạo đưa lên tốt hơn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
3: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc gặt sấy lúa về, phơi đi phơi lại cũng rất là dọc. Có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
4: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thêm được, nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được hưởng lợi được nhiều hơn.
1: Hiện tại thì ông vẫn tiếp tục cải tiến và hoàn thiện chiếc máy để nâng cao hiệu quả sử dụng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành cho những nông dân có nhu cầu nhân rộng. Mong muốn của ông là mỗi thôn xóm, mỗi hợp tác xã đều có một vài chiếc máy như thế để bà con chủ động hơn trong khâu bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và giữ trọn chất lượng hạt lúa.
0: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ.

0: họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
0: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
2: Sau khi qua chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn ạ. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
3: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn là nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
4: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
5: Chuẩn cái nông sản Việt ấy thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
1: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện live stream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở chia sẻ như sau.
6: Dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
1: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp,

0: chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
1: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp với gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
2: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng:
3: về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
2: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
0: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy rằng từ đồng ruộng đến thị trường, người nông dân đang chủ động thay đổi cách nghĩ và cách làm. Không chỉ làm ra sản phẩm, bà con còn biết sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tìm cách nâng cao giá trị cho sản phẩm của quê hương mình.
2: Vâng, khoa học công nghệ đã không còn là điều gì đó quá xa xôi đối với bà con nữa, mà đang trở thành công cụ để bà con làm ăn tốt hơn, tạo thêm những giá trị hữu hiệu cho quê hương.
0: Và chắc chắn rằng những câu chuyện như thế sẽ còn tiếp tục được viết nên từ chính những người nông dân của thời đại mới.
2: Vâng, và chương trình Chuyện của Thôn hôm nay xin được khép lại tại đây. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

Có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi thoảng bay, một vạt lá vàng rơi hay một làn khói bếp chiều bảng làng. Nhưng cũng có những mùa thu khiến lòng người chậm lại để tự soi vào ký ức và mỉm cười trước những nghĩa tình đong đầy qua năm tháng. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Đi qua những mùa thu. Chương trình sẽ gửi tới quý vị những phần thơ sâu lắng về tình yêu quê hương, gia đình và nét đẹp mặn mà của tình già còn son sắt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chỉ số cải cách hành chính đạt gần 90%.
1: Cục thuế ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên Intapp Mobile, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.
0: Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, nhưng sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến vẫn gặp khó khăn.
1: Khu vực Quỳnh Lưu cũ ghi nhận 75 ca sốt xuất huyết, trong đó 72 ca tại Quỳnh Bàng, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng tuyến đê sông Vinh xuống cấp, chưa được nâng cấp đồng bộ, khiến cho nhiều hộ dân lo lắng trước mùa mưa lũ.
1: Thủy Điển hôm nay tiến hành tổng tuyển cử, kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định liệu Thủ tướng Christensen có tiếp tục nắm quyền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình thời sự phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay tại xã Yên Thành, Hội đồng ngũ Yên Thành tổ chức gặp mặt nhân 40 năm ngày nhập ngũ. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng hơn 100 cựu chiến binh và thân nhân các gia đình đồng đội nhập ngũ ngày 9 tháng 9 năm 1986, cách đây 40 năm. Khi tuổi đời còn rất trẻ, những người con Yên Thành đã tạm gác lại những ước mơ riêng, lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 428 Sư đoàn 392, khu vực Đèo Giàng, tỉnh Bắc Cạn, họ được biên chế về nhiều đơn vị chiến đấu, trong đó có những người trực tiếp làm nhiệm vụ tại biên giới Lạng Sơn và mặt trận Vị Xuyên Hà Giang, nơi từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt bảo vệ biên cương phía Bắc. 40 năm trôi qua, những người lính năm nào nay đều đã ở tuổi xế chiều, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, nhưng tình đồng chí đồng đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn được gìn giữ. Cuộc gặp mặt là dịp để những người lính năm xưa tìm lại nhau, cùng ôn lại những năm tháng tuổi trẻ đã gắn bó nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi biên cương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xúc động, trân trọng trước nghĩa tình sâu nặng của những người lính sau 40 năm vẫn tìm về bên nhau, đồng thời ghi nhận tri ân những đóng góp hy sinh của thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tình đồng chí đồng đội, sống gương mẫu đoàn kết, sẻ chia giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tích cực giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giá trị của hòa bình hôm nay. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghị Hiếu trao quà tặng các thương binh, cựu chiến binh. Hội đồng ngũ Yên Thành cũng trao quà lưu niệm tới các thân nhân các đồng đội đã mất và các thành viên tham dự chương trình.
0: Bộ Nội vụ cho biết trong 8 tháng năm 2026, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực thực chất. Chỉ số hài lòng của người dân năm 2025 đạt 83,09%, trong khi chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt gần 90%, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống cơ bản ổn định, thông suốt, không gián đoạn, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn trên 98%. Bộ Nội vụ cho biết đã rà soát cắt giảm đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến với người dân doanh nghiệp đạt 100%. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức đã kết nối đồng bộ với các bộ ngành địa phương với hơn 2,3 triệu hồ sơ. Thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và lấy chuyển đổi số làm nền tảng cho quản trị hiện đại.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số yêu cầu các cơ quan tổ chức đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội. Trong đó, đối với những cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hoặc giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Đối với cơ sở nhà đất được phê duyệt phương án thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện bàn giao theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền để đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý khai thác theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để kéo dài dẫn đến thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát xử lý theo nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, các quy định pháp luật hiện hành, cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Thủ trưởng các cơ quan tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ hiệu quả thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí tiêu cực.
0: Xuất nhập khẩu Việt Nam đang hướng tới cột mốc 1.000 tỷ đô la khi tổng kim ngạch 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng hiện nay, tổng kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt gần 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cơ hội xuất khẩu đang mở rộng khi doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu nhà máy hay nguồn vốn lớn để tham gia thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp thương mại có thể đóng vai trò cầu nối, tận dụng nguồn hàng trong nước, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí. Xu hướng đơn hàng nhỏ từ 2 đến 5 tấn cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh và những đơn vị mới thử sức với xuất khẩu. Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ITAS Mobile. Giải pháp được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế. Bài viết của phóng viên Thu Vinh.
1: Với chị Nguyễn Thị Mai, chủ hộ kinh doanh tại xã Đô Lương, nỗi lo về thuế không chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện, mà còn làm sao để thực hiện cho đúng. Giờ đây những băn khoăn ấy có thể được giải đáp ngay trên điện thoại với chatbot AI, công cụ hỗ trợ kinh doanh tra cứu thông tin và hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuế một cách nhanh chóng thuận tiện.
2: Đặc biệt vị trí bên cho cái thuế ETAC nhé, mình có thể vào đấy mình được hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ mình cần câu hỏi gì thì mình có thể ấn vào đấy, mình có thể hỏi trực tiếp. Ví dụ nói tôi doanh thu trên 3 tỷ thì kế thuế như thế nào, thì mình chỉ cần ấn vào đấy, ta sẽ tự động trả lời cho mình đấy luôn. Và rất nhanh chóng nữa cho cả cái đơn vị mà đến cái hộ kinh doanh của nhà mình.
1: Không cần nhớ các biểu mẫu hay quy định phức tạp, người nộp thuế chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản theo hướng dẫn của trợ lý ảo. Từ xác định địa điểm, khai doanh thu, tính thuế đến xác nhận hồ sơ, tất cả chỉ qua 4 bước và mất khoảng 1 đến 2 phút. Những thao tác được rút gọn. Theo chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài, thời gian được tiết kiệm và quan trọng hơn là hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.
3: Thì khi có cái chatbot hỗ trợ ấy thì tôi cảm thấy là yên tâm để vào cái vấn đề kê khai về các cái danh mục mà hoặc là các cái khoản mà tôi chưa hiểu ấy, thì nó có thể hỗ trợ tôi, không cần phải mình lên cơ quan bất cứ lúc nào ấy, thì mình cũng có thể hỗ trợ cho tôi rất là tốt.
1: Từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế. Cùng với thay đổi trong quản lý, yêu cầu đặt ra là làm sao để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu đó, các giải pháp công nghệ đang được đưa vào hỗ trợ người nộp thuế ngay từ những thao tác đầu tiên. Trên ETAP Mobile, AI không chỉ hỗ trợ kê khai mà còn giúp tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nghĩa vụ, nợ thuế và thông tin liên quan đến tạm hoãn, xuất cảnh do nợ thuế. Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Cái hệ thống này đang hỗ trợ rất là nhiều cho cán bộ thuế, giảm nhiều thời gian người nộp thuế không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Khi làm theo cả cái hướng dẫn này thì cùng khuyến cáo người nộp thuế nên là kiểm tra đầy đủ tất cả các cái thông tin trước khi làm hồ sơ.
1: Chatbot AI đã được Cục Thuế tích hợp trên ứng dụng ETAC Mobile từ ngày 30 tháng 7 nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nên quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là công trình giao thông trọng điểm quốc gia được tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến vẫn đang gặp lực cản. Trong đó, xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu về tỷ lệ chậm tiến độ và giải ngân nguồn vốn. Phóng viên Nhật Lân phản ánh.
0: Có chiều dài tuyến đi qua hơn 22 km, xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu danh sách chậm tiến độ và giải ngân vốn bồi thường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau gần 4 tháng khởi công, xã mới bàn giao được hơn 5,1 km mặt bằng, đạt chưa đầy 24%. Ông Nguyễn Sĩ Trung, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng nói.
5: Tôi đã đặt năm đóng của quy hoạch này nào thì tôi cũng đồng ý đồng danh thì vì theo luật pháp và nhân được là tôi cũng ủng hộ thôi. Hy vọng xa là làm từng bước một theo cái pháp luật thôi thì tôi chưa hiểu được rõ cái đó lắm.
0: Dù đồng thuận, nhưng tâm lý băn khoăn là khó tránh khỏi ở một số hộ dân khi bị thu hồi đất thực hiện dự án, vì họ đã xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm từ trước năm 2014. Anh Nguyễn Thanh Trương, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng cho rằng:
6: có thông báo của ủy ban và xã, nhà em cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Làm thế nào để cập nhận được, đừng để dẫn thiệt quả. Vì nhà em là biết là mình sai pháp luật đó, nhưng mà do hoàn cảnh khó khăn, chứ đủ điều kiện, chứ đủ kinh tế để làm sổ đỏ.
0: Về phía xã Kim Bảng, sau khi mất một thời gian dài xác minh nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất, đến nay việc thực hiện quy trình bồi thường đối với 7 hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là vấn đề khá nan giải. Không chỉ vậy, địa phương này còn mất thời gian xác minh việc quy chủ cho gần 14 hectare rừng, do trước đây giao khoán bảo vệ cho một số hộ gia đình ngoài địa bàn, đồng thời gặp khó khăn trong việc tận thu lâm sản, do thu không đủ bù chi. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng cho biết:
7: trong quá trình thực hiện mà để đền bù đảm bảo cho chủ trương chính sách của người dân thì đang còn trình Ủy ban Nhân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh là có cái hướng dẫn hỗ trợ địa phương để chúng tôi thực hiện một cách là đảm bảo quy định của pháp luật.
0: Trước khối lượng tồn đọng lớn, nhất là đoạn rừng tự nhiên dài gần 10 km chưa thể tận thu lâm sản, đại diện ban quản lý dự án đề nghị cấp ủy chính quyền xã Kim Bảng phải vào cuộc tích cực để có chuyển biến thực chất. Ông Nguyễn Đậu Huỳnh, chuyên viên phòng pháp chế, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An nói:
8: ban cũng đã cử lên ban đồng chí để hỗ trợ ủy ban xã trong công tác bồi thường hỗ trợ, cũng đã phối hợp với ủy ban xã và các sở ngành để giải quyết một số khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đồng thời cũng ghi nhận các sự khó khăn vướng mắc của địa phương, trong đó có một số tồn tại vướng mắc trên đề này vẫn chưa được giải quyết, trong đó có một số thì cũng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ của các sở ngành.
0: Người dân Kim Bảng đồng thuận cao với dự án, nhưng phát sinh những băn khoăn lo lắng khi nhà nước thu hồi đất cũng là điều dễ hiểu. Để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất này, điều kiện đủ là sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cùng những cơ chế gỡ vướng kịp thời từ các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đối ngoại và an sinh xã hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng tham gia nhiều hoạt động chính trị, tri ân các thế hệ đi trước. Sau đây là những hoạt động nổi bật.
9: Nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ, đoàn kết đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan đơn vị chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang tư duy kiến tạo, lấy kết quả sản phẩm cụ thể làm thước đo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công, mua sắm trang thiết bị, đồng thời quan tâm đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu.
9: Chiều ngày 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2026 và dự toán chi còn lại năm 2025. Đồng thời xem xét một số nội dung liên quan đến đất đai, cơ chế hoạt động của tổ chức Đảng và những nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của tỉnh.
0: Phát biểu tại buổi bồi dưỡng nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoan trắng công tác kiểm tra giám sát cho ủy ban kiểm tra, công tác kiểm tra phải chủ động nắm tình hình, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, không né tránh nể nang và không để vi phạm kéo dài.
9: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo và xử lý những khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Phiên họp đồng thời xem xét phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo các nghị quyết về phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, hỗ trợ bố trí ổn định dân cư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo các quyết định, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Dương Đình Trình giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các tổ chức đảng mới nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, chương trình công tác, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo hoạt động thông suốt hiệu quả.
9: Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên và trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 9, với sự chung tay của gần 9.000 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh động viên cô giáo Hiền yên tâm điều trị sớm hồi phục, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cô giáo.
1: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác.
0: Hội Nông dân xã Nghĩa Thọ vừa phát động phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải nông nghiệp trên địa bàn. Phong trào hướng tới 100% cán bộ hội viên và người dân tham gia. Với đợt cao điểm hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, qua đó nâng cao ý thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải, góp phần xây dựng những cánh đồng xanh, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên và người dân đã ra quân thu gom rác thải nông nghiệp tại cánh đồng xóm Đồng Bay.
1: Ngày 15 tháng 9 năm 2026, cơ sở có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú sẽ bị xử phạt theo số lượng người vi phạm. Cụ thể, không thông báo từ 1 đến 3 người bị phạt 2 đến 4 triệu đồng, từ 4 đến 8 người bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng, từ 9 người trở lên mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng. Quy định được nêu tại Nghị định 347 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và quản lý cư trú. Nghị định cũng quy định phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với trường hợp làm mất hoặc hỏng giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nhưng quá thời hạn quy định, không làm thủ tục đăng ký lại.
9: Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực Quỳnh Lưu cũ đã ghi nhận 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 72 trường hợp tại xã Quỳnh Bảng. Đây là con số đáng báo động cho thấy dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh nếu công tác phòng chống không được chú trọng và triển khai quyết liệt, phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
1: Từ ngày 18 tháng 8, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Đáng chú ý, hàng chục ca bệnh tại đây đều tập trung ở Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Trong đó, 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Bà Phạm Thị Sử, thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh, nói.
10: Một trưa là bà rét, lên cơn rét, rung mồm, rung con đó đi viện này.
1: Bác sĩ Hồ Thị Nguyệt, trưởng khoa Bệnh viện nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết.
11: Tâm 6 cái chuyển lên tuyến trên vì yếu tố là tiểu cầu giảm thấp dưới 20 ga trên lít. Bệnh nhân có cái dấu hiệu tiểu cầu giảm mà có nguy cơ xuất huyết thì nên là chuyển vào, tuy là thể trạng của bệnh nhân thì tốt nhưng mà chuyển vào đấy là để mà đảm bảo được cái tình trạng bệnh nhân an toàn cho bệnh nhân hơn.
1: Không chỉ năm nay, Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh từng nhiều lần ghi nhận sốt xuất huyết, riêng năm 2020 có tới 266 ca. Dù xuất hiện theo từng thời điểm, chỉ số bọ gậy tại đây vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân chưa chủ động diệt loang quang, bỏ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển.

0: Hiện đang là cao điểm mùa mưa, tại vùng ven biển, hoạt động sản xuất làm mắm ruốc và trồng hoa màu diễn ra phổ biến, kéo theo nhiều dụng cụ chứa nước. Thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Trước thực tế này, theo bác sĩ Trần Bá Hướng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu, cùng với các biện pháp chuyên môn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân là giải pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch.
1: Tổng số bệnh nhân trên địa bàn khu vực Quỳnh Lưu cũ thì hiện tại là đến thời điểm hiện tại là 75 trường hợp, và trong đó có các Quỳnh Bảng thì đã 72 trường hợp. Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vì khi đi kiểm tra thì cơ bản thì các cái dụng cụ chứa nước vẫn còn tương đối nhiều và các cái ổ bọ gậy cũng đang còn nhiều, cho nên là cái công tác truyền thông để đưa nhận thức người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết thì cực kỳ quan trọng.
0: Sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh. Chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh là giải pháp thiết thực để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.
2: Alo NTV kết nối.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước mỗi mùa mưa lũ, người phía trong đê sông Vinh lại thêm một lần thấp thỏm bởi tuyến đê đã xuống cấp, nhiều vị trí chưa được gia cố kiên cố, trong khi đây là tuyến đê bảo vệ trực tiếp cho hàng ngàn hộ dân. Nỗi lo ấy càng có cơ sở khi vào tháng 10 năm 2025, một đoạn đê đã bị vỡ, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Trước thực tế này, người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
3: Chỉ sau một trận mưa, trên mặt đê sông Vinh đã xuất hiện nhiều điểm đọng nước kéo dài. Với người sống ngay phía trong đê, đây không đơn thuần là dấu hiệu xuống cấp của một công trình, mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Ông Phạm Văn Bình, phường Trường Vinh nói.
4: Ở đây thì được mùa mưa rồi, mỗi lần đến là rất là lo. Là vì ở đây là cái nước toàn bộ nó không kia đổ về đấy mà rất lên cao. Nên là cái đoạn đường này hơi thấp. Đấy, mà bên ngoài này thì chưa có hệ thống kè chắn chi cho nó chắc chắn cả. Nên là như mấy cái nắm rồi lụt là có đợt là nước nó tràn qua đây cả. Người dân ở đây là và nhiều người là có ý kiến là làm sao là có ý kiến với trên để làm sao là gia cố hồ sơ cái đoạn đường bão này. Đấy, và nâng cấp lên để cho nó cao, để cho nó đảm bảo được cái lụt lội.
3: Không chỉ lo đê yếu, người dân còn bất an bởi tại một số vị trí cao trình thân đê thấp. Đặc biệt ở khu vực cuối tuyến, khi nước sông lên cao, nguy cơ tràn vào khu dân cư đến sớm hơn. Ông Nguyễn Quang Minh, khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh cho biết.
5: Tình hình cái đường đê này thì thấy bất an mấy năm gần đây. Vì thấy chưa có giá cổ cho nên là mùa mưa đến là nước dâng rất cao. Nó tràn qua đường. Tràn qua đường thì xảy ra ngập úng.
3: Đê sông Vinh dài hơn 2,2 km. Đây không chỉ là tuyến đê bảo vệ khu dân cư, mà còn có vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ khu vực Nam thành phố Vinh và vùng Nam Hưng Nghi. Thế nhưng qua thời gian, nhiều đoạn đê vẫn chưa được đầu tư nâng cấp. Một số vị trí sung yếu từng đứng trước nguy cơ vỡ đê. Hiện tại nhiều đoạn trên tuyến đê đang được nâng cấp sửa chữa. Đoạn đê gần khu vực cầu đen bị vỡ năm 2025 đang được tập trung thi công, đồng thời gia cố khu vực phía ngoài sông để chủ động ứng phó khi mưa bão. Nước sông dâng cao. Ông Nguyễn Mạnh Chiến, công ty tư vấn thiết kế Xuân Việt cho rằng.
6: Thì không, bây giờ là đang còn vướng một ít có đường điện để đóng cọc ép cọc cư bê tông. Công ty và các ban ngành cũng đã làm việc với bên điện lực để có phương án cắt điện để đóng còn lại 11 cái cọc bê tông.
7: Hiện tại thì người dân đang rất lo lắng ở cái chỗ là mình cái hệ thống mà chặn nước tạm thời như thế này để thi công ấy. Thì nếu mà có mưa lũ như năm ngoái mà nước lên thì cái này nó có đảm bảo không?
6: Đảm bảo ấy nhỉ, vì là khi đó mình động cái vấy cư ra ngoài này là cao hơn với cao đầu mặt đường họ về lũ năm ngoái, cho nên là sẽ hay cùng giá cổ đầy đủ để tránh trường hợp mà vỡ cư lá sén này.
3: Một tuyến đê an toàn không chỉ là một công trình chống lũ, mà còn là điểm tựa bình yên cho cuộc sống của hàng nghìn gia đình. Chính vì vậy, người dân mong muốn tuyến đê sớm được nâng cấp đồng bộ, kiên cố và đủ sức chống chịu trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.

0: Tin quốc tế.
1: Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đang gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế. Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định quân đội nước này đã thể hiện ưu thế trong chiến dịch tại Iran và đã loại bỏ các thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc Tehran tìm cách kéo dài xung đột nhằm gây tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
2: Ngày 13 tháng 9, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố lực lượng này đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào một cơ sở quân sự ở Ả Rập Xê Út, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Theo lực lượng Houthi, cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Sarura ở miền nam Ả Rập Xê Út với mục tiêu là các kho vũ khí cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Người phát ngôn Houthi đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ mở rộng quy mô và mức độ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út nếu Riza tiếp tục các hoạt động quân sự tại Yemen. Việc Houthi tuyên bố đánh trực tiếp vào một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út cho thấy một bước leo thang mới. Giữa lúc giao tranh tại Yemen gia tăng và lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đang đối đầu trở lại với Houthi.
1: Thụy Điển hôm nay tiến hành tổng tuyển cử, trong đó kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định liệu Thủ tướng Kretesson có tiếp tục nắm quyền và Đảng Dân Chủ Thụy Điển có lần đầu tiên tham gia chính phủ hay không, hay phe trung tả sẽ trở lại cầm quyền. Hơn 8 triệu trong tổng số khoảng 10,6 triệu người dân Thụy Điển có đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử quốc hội gồm 349 ghế tại thủ đô Stockholm. Quốc hội mới sẽ có nhiệm vụ lựa chọn thủ tướng tiếp theo. Cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giữa liên minh trung hữu của Thủ tướng Kretesson và khối trung tả do Đảng Dân Chủ Xã Hội của cựu Thủ tướng Anderson dẫn đầu. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý nằm ở khả năng Đảng Dân Chủ Thụy Điển, một lực lượng dân túy cánh hữu, lần đầu tiên tham gia chính phủ. Các cuộc thăm dò hiện cho thấy khoảng cách giữa hai phe rất xích sao.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm. Các phát thanh viên Thanh Nga, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu những mốc mới, bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng trong tháng 2 năm 2027. Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, nhiều khu vực có mưa lớn với lượng mưa lên tới gần 400mm. Trong phần tin thế giới, cháy phà tại Philippines khiến cho 76 người thiệt mạng, hơn 130 người mất tích. Phim Woman Unknown giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp. Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc mới, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đưa quan hệ giữa Việt Nam và hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Phóng viên Việt Cường đi theo đoàn có bài đề cập.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga cùng nhân dân Pháp đã đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất trọng thị, cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả, cộng đồng người Việt tại hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất. Các nhà lãnh đạo Nga và Pháp đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Những ngày ở Moscow, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự một chương trình rất ý nghĩa, khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, không gian này là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa di sản và sự sáng tạo, giữa ký ức lịch sử và khát vọng kỷ nguyên hợp tác mới. Đồng thời khẳng định, tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.
2: Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị. Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga. Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm định vị lại, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích chiến lược và phát triển của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế, phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển thực chất hơn, chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được trao tặng giải thưởng hòa bình quốc tế Lexstone năm 2026. Đây chính là sự ghi nhận đánh giá cao về những đóng góp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc, lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn.

0: và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam, một dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ban giám khảo quốc tế về việc trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng chí Tô Lâm. Đó cũng là giải thưởng cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm là một chính trị gia có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Đồng chí Tô Lâm đã chọn con đường tận tụy phục sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ở cương vị cao nhất, ông thực hiện một đường lối đối nội và đối ngoại cân bằng, góp phần củng cố một Việt Nam độc lập và có chủ quyền, bảo đảm ổn định và an toàn ở châu Á và trên toàn thế giới. Việc trao tặng giải thưởng còn là sự đánh giá cao đối với đóng góp to lớn của cá nhân đồng chí Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam.
0: Trân trọng đón nhận giải thưởng mang tên Đại Văn Hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
2: đối với tôi, được nhận giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy tại Nga là vinh dự và nguồn động viên lớn lao. Tôi xin dành vinh dự to lớn này dành cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình, cho những người đang ngày đêm kiến tạo hòa bình bằng đối thoại, lòng dũng cảm và sự bao dung.
0: Tại Pháp, các nhà lãnh đạo và người dân Pháp chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao bằng nghi thức đón tiếp trọng thị cùng tình cảm nồng ấm thân thiết. Tại các cuộc hội đàm hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nhà lãnh đạo Pháp đều bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Những văn kiện đạt được, trong đó có tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tiếp thêm động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu, để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúc mừng những thỏa thuận đã được ký kết giữa các bộ ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh mỗi quốc gia.
3: Et face à la remise en question du commerce international,
4: đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVPA sắp được phê chuẩn sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này.
0: Chia sẻ tầm nhìn tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học công nghệ hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới then chốt trong mối quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá:
5: chúng tôi cho rằng để đất nước phát triển thì chúng tôi đã xác định rất rõ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành một động lực để của cho sự phát triển đó, và hợp tác quốc tế là một cây cầu tri thức để dẫn chúng ta tiến lên trên con đường này, và chúng ta phải phù hợp với mỗi nước quốc gia có một thế mạnh. Ở Pháp thì chúng ta cũng có những cái ngành, và chúng tôi cho rằng là không chỉ có Pháp mà bất cứ quốc gia nào mà sẵn sàng hợp tác, có những cái nền tảng hợp tác, có những cái năng lực hợp tác thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ tiếp cận để chúng ta tận dụng tối đa cơ hội hợp tác, chúng ta bước đi đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một cái động lực phát triển của đất nước.
0: Một dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ và có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao với chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới thay đổi nhanh chóng, với việc nêu năm nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ cùng sáng kiến hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa Việt Nam tham gia vào quá trình định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại.
2: Để đưa hợp tác không gian Việt Nam-Pháp sang giai đoạn mới, Việt Nam đề nghị cùng với Pháp, Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu, tập trung vào 3 lĩnh vực. Một là chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển. Hai là nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững. Thứ ba là kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Việt Nam sẵn sàng cùng với các quốc gia đưa ra những kết quả tại hội nghị này thành những hành động cụ thể cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc son, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá.
6: Cái hoạt động cấp cao lần này đấy thì phải nói rằng là những nét rất nổi bật là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm, lãnh đạo ta và lãnh đạo của hai nước Liên bang Nga và Pháp đều rất nhất trí về những vấn đề được trao đổi, chia sẻ về những cái quan tâm chung, về cái kết quả tích cực đạt được trong quan hệ giữa hai nước và về cái phương hướng thời gian tới. Và cũng qua đó thì lãnh đạo ta và lãnh đạo của hai nước đã tăng cường được cái hiểu biết lẫn nhau về những vấn đề hai bên quan tâm trong cái bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực và những yêu cầu mới đặt ra đối với mỗi nước, với Việt Nam, với Liên bang Nga và với Pháp.
0: Với hàng loạt kết quả nổi bật mang tính đột phá, chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp. Những mốc son mở chương trình hợp tác đầy năng động, sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
7: Trưa nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Hội nghị có sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Nhà phóng viên Lại Hoa và Đình Nam, Lê Dũng đưa tin từ New Delhi, Ấn Độ.
8: Khai mạc phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung vào củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành kết quả cụ thể thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
9: Ngày nay, các điểm nóng căng thẳng trên thế giới không ngừng gia tăng, và điều này đã có tác động rất tiêu cực và sâu rộng đến cuộc sống của những người dân các nước. Các đại dịch, thảm họa khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng đã cho thấy rằng, trong thế giới ngày nay, không có bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào chỉ giới hạn ở một khu vực. Do đó, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường khả năng tự cường trong BRICS. Việc nhận diện kịp thời các thách thức, sẵn sàng ứng phó và hành động ngay lập tức cũng là điều vô cùng cần thiết.
8: Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm. Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hòa bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn, nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt về cả thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định thị trường năng lượng, duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng, bền vững cho tất cả các quốc gia, phát huy vai trò to lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương, đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển. đánh giá cao các ưu tiên tự cường đổi mới sáng tạo

0: hợp tác và phát triển bền vững của BRICS năm 2026. Thủ tướng đề xuất.
1: Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng suất, củng cố năng lực nội sinh và khả năng thích ứng trước các cú sốc kinh tế, tài chính, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức xuyên biên giới. Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Theo đó, BRICS tăng cường phối hợp để đảm bảo các dòng chảy thương mại, đầu tư tài chính và chuỗi cung ứng thông suốt, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mình để mở rộng không gian hợp tác Nam Nam, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình dự án cụ thể phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch.
0: Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng với BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao đã đạt được, Thủ tướng đề xuất hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư kinh doanh. Hai bên cần tăng cường các khuôn khổ hợp pháp lý nhằm tạo nền tảng vững chắc lâu dài thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định quan trọng như hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Thủ tướng Abiy Ahmed Ali khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cho biết Ethiopia có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. Kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ethiopia, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khẳng định chính phủ Ethiopia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, BRICS và P4G. Ethiopia khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi. Chiều nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Đình Nam, Lê Dũng đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trình Minh Mạnh cho biết là Ấn Độ là đối tác đặc biệt quan trọng. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hợp tác song phương phát triển toàn diện, kim ngạch thương mại năm ngoái đạt kỷ lục 16,46 tỷ đô la, tăng 10,5%, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Hiện có hơn 90 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần kết nối hai nước. Năm ngoái, Việt Nam đón gần 800.000 lượt khách Ấn Độ. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết sẽ tập trung củng cố tin cậy chính trị, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh và đưa tiềm năng khoa học công nghệ thành động lực phát triển thiết thực. Tại buổi gặp mặt, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam, đề xuất thành lập hội đồng kinh doanh Việt Nam Ấn Độ.
4: Cái hội đồng kinh doanh Việt Nam Ấn Độ thì hoàn toàn có thể triển khai được. Thì hiện tại giữa ví dụ giữa Mỹ và Ấn Độ thì có khoảng 16 cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng trở lên. Đấy, thì có rất là nhiều cái tiềm năng để tìm ra những cái cơ hội hợp tác mới, và cái thứ hai là tháo gỡ những cái khó khăn. Hiện tại giữa Việt Nam và Ấn Độ có những khó khăn nhất định. Nếu mà chúng ta thành lập được cái hội đồng kinh doanh Ấn Độ thì bao gồm thành phần là đại diện các cơ quan bộ ngành, ví dụ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, và đại diện các cái phòng thương mại công nghiệp lớn như là Liên đoàn Công nghiệp VCCI, các phòng thương mại lớn của Ấn Độ, ví dụ ba phòng thương mại lớn của Ấn Độ như là Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ CII, các phòng thương mại và công nghiệp Fiki và Asocham.
3: Các ý kiến cũng đề nghị thành lập các trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại các bang lớn của Ấn Độ, trước mắt là thí điểm tại các bang phía Nam. Về hợp tác công nghệ, ông Nguyễn Trường Sinh, trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng, dư địa hợp tác còn lớn và đề xuất lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để triển khai các dự án quy mô lớn.
5: Đến hôm nay thì Ấn Độ cũng đang dần nội địa hóa tất cả các sản phẩm công nghệ, và nhất là họ đã sản xuất được các cái chip tăng cường cái khả năng tính toán các cái siêu máy tính và các cái máy tính lượng tử. Văn phòng khoa học công nghệ cũng xin phép là đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các ban ngành lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để thành lập những cái dự án lớn. Cái sản phẩm giữa hai nước thì là sẽ là sản phẩm chung và đóng góp cho cái chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
3: Trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.
6: Bây giờ cái quy mô thị trường của Ấn Độ lớn, mối quan hệ rất tốt như vậy. Nhưng mà quy mô mà thương mại chưa tương xứng. Cái mức mà chúng ta còn đang phấn đấu là lên 25 tỷ đến năm 2030, còn phải phấn đấu cao hơn nữa. Và thị trường rất lớn. Bây giờ vấn đề là chúng ta vào được những lĩnh vực ngành nào và chúng ta mở cửa lĩnh vực nào của ta để có đi có lại với bạn trong thương mại. Đấy là việc của các đồng chí ở đây phải nghiên cứu, tham mưu. Các đồng chí được trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình, yêu cầu đấy, để trao đổi thông tin cập nhật với trong nước, các hiệp hội, các bộ ngành trong nước, kết nối được cho ngành hàng nào phù hợp với nhu cầu địa bàn của Ấn Độ.
2: Cuối giờ chiều nay, Thủ tướng và đoàn công tác rời thủ đô New Delhi, kết thúc chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Chuyển sang một thông tin quan trọng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, chiều nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm làm việc với quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế lữ đoàn tàu ngầm 189 tại căn cứ quân sự Cam Ranh, vùng 4 Hải quân. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Tại lữ đoàn tàu ngầm 189, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích đơn vị đạt được trong hơn 15 năm xây dựng trưởng thành, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại. Làm việc với quân chủng Hải quân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng Hải quân phải tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ từ sớm từ xa. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội.
8: Các đồng chí phải coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Hồ Chí Minh. Đặc biệt cần làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó, xây dựng đảng bộ quân chủng trong sạch vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Đội ngũ cán bộ phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đổi mới phong cách, phương pháp công tác theo tinh thần sáo rõ, gắn với trách nhiệm nêu gương.
7: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hải quân tinh nhuệ thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật tác chiến truyền thống và hiện đại. Đồng thời, lực lượng hải quân cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý con người, gần dân, gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cán bộ chiến sĩ Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, đoàn kết đổi mới, tự lực tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền.
11: chiều nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Hồi 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 106,6 độ kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16,5 đến 19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Khu vực chịu tác động, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ cả tối và đêm nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực chịu tác động của mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
2: Áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Trị, theo phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, mưa lớn khiến cho nước sông Sepol dâng nhanh trong rạng sáng nay, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Đến chiều nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di rời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
12: Chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự và dân quân được huy động xuyên đêm sơ tán người dân. Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 160 hộ với khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thôn Tiểu Phước, xã Lao Bảo là nơi bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt. Lực lượng chức năng đã di dời khoảng 150 hộ với 600 người. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xã Lao Bảo huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng xung kích cơ sở và các tổ phòng chống thiên tai tham gia ứng phó. Nhiều phương tiện thiết bị được sử dụng để phục vụ sơ tán như xuồng máy, ô tô, hàng trăm áo phao và phao tròn cứu hộ. Ban chỉ huy quân sự xã tiếp tục cấp bổ sung phao cứu sinh cho các thôn để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo cho biết, mưa lũ khiến nước sông Sepol dâng rất nhanh, gây ngập nhà dân tại các vùng thấp trũng ven sông. Trước tình huống khẩn cấp, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng bám sát cơ sở hỗ trợ người dân. Dự báo đến sáng 14 tháng 9, tổng lượng mưa tại tỉnh Quảng Trị phổ biến 90 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ vùng thượng lưu có thể lên mức báo động 1, có sông trên mức báo động 2. Các địa phương đang duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và mực nước trên các sông để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Do ảnh hưởng của mưa lớn hai ngày qua, nhiều

0: vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và cây xanh gãy đổ. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát lệnh nâng mức trực trạng thái tăng cường với 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật theo dõi sát tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất và các phương án cơ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Còn tại Đắk Lắk, theo phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, mưa bắt đầu dồn dập ở và tình trạng ngập lụt, giao thông bị chia cắt cục bộ bắt đầu xảy ra, báo hiệu mùa mưa lũ đã vào giai đoạn nguy hiểm. Để ứng phó hiệu quả, người dân và chính quyền các cấp đã sẵn sàng nhiều phương án, kiên quyết không để bị động bất ngờ.
1: Rút kinh nghiệm từ cơn lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, năm nay việc tìm nơi tránh trú cho người dân tại các vùng trũng thấp, vùng xung yếu cũng được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã gần như hoàn thiện, đủ có thể kịp thời bàn giao khánh thành vào giữa tháng 9 này. Cùng với đó, hàng chục nhà tránh lũ theo các quy mô, cách thức khác nhau cũng được xây dựng từ các nguồn vốn xã hội hóa. Ở những nơi không có nhà tránh lũ, bà con tự dành dụm để xây dựng gác lửng tránh lũ tại nhà. Lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống để cầm cự khi bão lũ xảy ra cũng là việc người dân phải chủ động ngay tại gia đình. Từ thực tế, nhiều người trong và sau lũ không có đủ thực phẩm, nước uống và quần áo khô, chăn màn để sử dụng trong đợt lũ năm ngoái. Bà con tự rút ra kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị trong mùa mưa lũ năm nay.
2: Bão hoặc là lũ lụt sắp xảy ra thì trong nhà sẽ chuẩn bị tất cả những dinh dưỡng, sữa, đường và tất cả thức ăn dinh dưỡng cho trẻ con và người già để sức đề chống với bão.
3: Bà con là phải chuẩn bị thực phẩm, là phải đồ khô với sữa thôi, chứ còn khi bão tới lụt tới thì đâu có nấu nướng, điện nước thì không còn nữa, thì mình phải dùng ba cái đồ khô đấy, bánh trái khô, đồ hộp.
1: Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên trách, công tác phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chu đáo. Ông Phương Văn Lành, bí thư đảng ủy xã Hòa Thịnh, một trong những xã vùng rốn lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk, cho biết
4: xã cũng đã phối hợp với cục phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ cho bà con và trang bị ghe cho các thôn để chủ động ghe và áo phao. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận những cái cano với công suất lớn để mà phục vụ cho công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
1: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các xã thiết lập cơ chế phối hợp chi viện theo lưu vực sông, hạ du các hồ chứa, vùng ven biển và các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng thường trực ứng cứu từ tỉnh đến xã cũng tập trung huấn luyện, sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.
5: Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
0: Tại Hà Tĩnh, cùng với việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, các địa phương đang chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, bảo vệ người dân và sản xuất. Ghi nhận của nhóm phóng viên Quang Huy và Tuấn Nam.
6: Chiếc tàu HT9020TS của anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Cửa Sót, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm được đưa vào khu neo đậu tại âu tàu Cửa Sót. Trên bong tàu, những sợi dây neo được anh Nam kiểm tra chẳng buộc thêm một lần nữa cho chắc chắn.
7: Khi có bão gió áp thấp nhiệt đới thì đội biên phòng các cấp các ngành càng Cửa Sót cùng lập cùng đi các chủ tàu thuyền viên bảo có áp thấp nhiệt đới mình vào âu trú vào phương tiện để đảm bảo mình không ra biển mà mình vào đánh thuyền vào âu trú để đầu cho cái con tàu của mình là tốt nhất.
6: Tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn chiếc tàu cũng đã tìm vị trí neo đậu. Trung tá Nguyễn Văn Đức, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Sơn Dương, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đã được ban chỉ huy triển khai từ sớm.
8: Chúng tôi là phối hợp với cảng vụ sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó khi có tình huống mưa bão áp thấp nhiệt đới xảy ra. Đặc biệt là hiện nay thì các cái phương tiện đã vào ngưng làm hàng và vào neo đậu an toàn, triển khai là chằng chéo kho tàng, bến bãi, các cái cửa cầu, tất cả đều về vị trí an toàn và làm sao mà khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào thiệt hại ít nhất có thể xảy ra.
6: Tại cảng Sơn Dương, phường Vũng Áng, sau khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, 47 tàu thuyền đã được Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh điều động vào nơi tránh trú tại khu vực sông Danh và cửa Hội. Ngoài ra, Cảng vụ cũng thông báo cho các chủ tàu đang xây dựng tại Cảng quốc tế Sơn Dương có phương án đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết,
9: Cảng vụ hải đã tổ chức trực 24/24 tại các điểm sung yếu cũng như trực 4 tại chỗ. Sau đó là triển khai đi đến thời điểm này là cơ bản là an toàn, các cái tàu thuyền đi tránh trú cũng an toàn, đã vào các cái vị trí tránh trú. Còn những cái tàu đang ở khu vực cảng này thì cũng đã có ra những cái vị trí neo an toàn.
6: Chủ động từ biển vào đất liền, từ tàu thuyền đến đồng ruộng, hồ chứa, Hà Tĩnh đang triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới theo phương châm không để bị động, bất ngờ. Bởi với thiên tai, thêm một lần kiểm tra dây neo, thêm một phương án dự phòng cũng có thể góp phần giảm thiểu thiệt hại khi thời tiết thực sự trở nên khắc nghiệt.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2/2027 đối với dự án đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.
10: Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy về tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự kiến có 109 khu tái định cư được xây dựng với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 66.900 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tổng số vốn được phân bổ cho công tác này là hơn 13.800 tỷ đồng. Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới và điểm cuối tại ga Lạch Huyện với tổng chiều dài khoảng 426 km, gồm 363 km tuyến chính và 63 km tuyến nhánh. Tuyến đi qua 69 xã phường thuộc 6 tỉnh thành phố với 29 nhà ga và các trạm tác nghiệp kỹ thuật.
0: Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn từ 2021 đến 2030. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
11: Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110 kV, 220 kV, 500 kV, bảo đảm đồng bộ nguồn, lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết,
12: nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 cái dự án điện gió và lưới thương mại với tổng công suất trên 900 MW. Và hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 cái dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ thủ tục để có thể đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027 và năm 2028.
11: Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh. Một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Sáng nay tại khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Rút, tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp Đắk Lắk tổ chức khánh thành nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ký kết chuỗi sản xuất khép kín với đối tác nước ngoài và xuất khẩu lô sầu riêng cấp đông đầu tiên. Dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các sở ban ngành của hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
13: Nhà máy cấp đông chế biến nông sản xuất khẩu đặt tại lô CN7-2, khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng. Trên diện tích 22.000 m2, trong đó 13.000 m2 là nhà xưởng. nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng

0: công suất cấp đông 15.000 tấn sầu riêng và chế biến 13.000 tấn chanh dây mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 250 lao động địa phương. Đại diện doanh nghiệp bà Nguyễn Thị Thái Thanh cho biết, nhà máy sẽ vận hành theo hướng đa giá trị. Ngoài chính phẩm sầu riêng, chanh dây sẽ có nhiều phụ phẩm.
1: Chúng tôi cũng ký cam kết với đơn vị là Intracom. Đơn vị này thì sẽ thực hiện các cái công nghệ về làm than biochar để giúp chúng tôi là có thể là thu hồi từ vỏ sầu riêng và vỏ chanh dây. Điều này làm chúng tôi phát triển cái hệ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp một cách tốt hơn.
0: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm qua đạt mức kỷ lục với 70 tỷ đô la Mỹ, riêng sầu riêng gần 4 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương xây dựng ngành nông nghiệp chuyên nghiệp, bài bản, nâng cao giá trị nông sản, trong đó có sầu riêng.
2: Chúng ta tạo cái chế biến sâu và theo cái mục tiêu là thị trường cần cái gì thì chúng ta tập trung cái đó để xây dựng cái thương hiệu, hiệu ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam nói chung và ngành hàng sầu riêng nói riêng. Và chúng ta nên có những cái mà trải vụ thì không phải là chúng ta cấp đông sầu riêng mà cấp đông cả kể cả chanh dây, ớt, bơ và một số sản phẩm khác để xây dựng ngành hàng và giá trị nông nghiệp của Việt Nam.
0: Sau lễ khánh thành, doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác với một số đối tác thu mua nông sản đến từ Úc, Trung Quốc và Pháp, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết nông sản khép kín. Đặc biệt, doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng sầu riêng cấp đông đầu tiên sang thị trường Trung Quốc gồm 2 container với tổng trọng lượng 54 tấn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một mặt trận hợp tác mới của BRICS khi Trung Quốc đề xuất thiết lập khu vực AI mã nguồn mở dành cho các nước trong khối. Phát biểu tại phiên họp giai đoạn 2 của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi BRICS nắm bắt thế chủ động lịch sử, phát huy vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Đây là một trong năm sáng kiến được Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập trong bài phát biểu. Trong đó, AI mã nguồn mở là sáng kiến đầu tiên, tiếp đó là các sáng kiến về tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp số, hợp tác sản xuất thông minh và phát triển nhân tài khoa học công nghệ. Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng phương Nam toàn cầu với sự trỗi dậy tập thể đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy thế giới đa cực. Để thế giới ổn định và tốt đẹp hơn, ông kêu gọi các nước BRICS nắm bắt thế chủ động lịch sử, đoàn kết rộng rãi các quốc gia phương Nam toàn cầu, trở thành một lực lượng tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Ông nhấn mạnh, BRICS mở rộng phải tạo ra các tác động lớn hơn, đạt được sự phát triển vượt bậc hơn và đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác thiết thực. Theo đó, BRICS mở rộng nên tận dụng lợi thế từ sự hậu thuẫn của các thị trường mới nổi và kết nối phương Nam toàn cầu, duy trì hợp tác cởi mở và cùng có lợi, bảo đảm chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ổn định và thông suốt, thúc đẩy một thị trường nhất thể hóa rộng lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Nam toàn cầu chung tay thúc đẩy quản trị an ninh và cùng giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống, trong đó có việc hoàn thiện quản trị khí hậu toàn cầu và đẩy nhanh việc hình thành khuôn khổ quản trị AI toàn cầu dựa trên sự đồng thuận rộng rãi.
5: Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan, miền đông Triều Tiên vào lúc 5 giờ 20 phút sáng qua theo giờ địa phương. Các tên lửa bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích chính xác các thông số của tên lửa. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và phía nam đảo Jeju. Hiện Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận hay bình luận về vụ phóng mới nhất. Liên quan đến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay đã bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tuyến vận tải này, khẳng định tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Iran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Đại tá Ali Mohammadi nêu rõ, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Iran. Nếu người Mỹ tin rằng Eo Hormuz đang mở như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, tất cả các tàu của Mỹ khi đi vào vùng biển này sẽ phải đối mặt với phản ứng từ các lực lượng vũ trang Iran. Ông Mohammadi cũng khẳng định hiện không có lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện trong các vùng biển khu vực, bất kể là ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục tuyên bố rằng Washington đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz và tàu thuyền có thể tự do lưu thông. Còn trên thực địa, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục duy trì ở mức thấp với chỉ dưới 10 tàu mỗi ngày, chưa bằng 10% giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Iraq hôm nay thông báo mở lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran một ngày sau khi quyết định phong tỏa các lối đi này. Chính phủ Iraq đã quyết định đóng lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran hôm 11 tháng 9 sau khi xác nhận một UAV xuất phát từ Iraq đã tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược tại Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 9. Cuộc tập kích khiến 3 người bị thương và đường ống dẫn dầu phải tạm dừng hoạt động. Cùng với quyết định đóng lại các cửa khẩu với Iran, chính phủ Iraq cũng cam kết mở cuộc điều tra về vụ tấn công. Tuy nhiên, kết luận điều tra cuối cùng cũng như biện pháp xử lý chưa được công bố.
5: Giới chức Philippines hôm nay cho biết có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để xác định danh tính các nạn nhân trong vụ cháy phà hôm 9 tháng 9 vừa qua, khiến cho 76 người thiệt mạng và 13 người vẫn đang mất tích. Hiện các chuyên gia pháp y bắt đầu thu thập và so sánh mẫu ADN từ các thi thể bị cháy, trong khi các nhà điều tra tiếp tục xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chuyên gia pháp y Mancalip thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết.
8: Dựa trên đánh giá ban đầu về các thi thể, hầu hết đều đã bị cháy đen. Các nhà điều tra sẽ tiến hành xét nghiệm ADN trên các mẫu vật được thu thập từ các thi thể. Về thời gian, chúng tôi chưa thể cung cấp cho bạn con số chính xác khi nào họ sẽ hoàn thành việc xét nghiệm, vì hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý và thu thập các bằng chứng. Về tình trạng, có một số nạn nhân được tìm thấy nằm sát nhau, cho thấy họ có thể đã bám víu vào nhau, và một số khác nằm rải rác ở các khu vực khác nhau của con tàu.
5: Còn tại Philippines, vụ chìm tàu khách Vigo Transport 8 tại vùng biển Java đang đặt lực lượng cứu hộ Indonesia vào cuộc tìm kiếm quy mô lớn, khi đến 15 giờ chiều nay, 6 người được xác nhận là thiệt mạng, 130 người mất tích và 107 người đã được cứu an toàn. Từ hiện trường, lực lượng chức năng đang huy động thêm tàu, máy bay trực thăng và các phương tiện chuyên dụng khẩn trương mở rộng khu vực tìm kiếm những người còn mất tích. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện về một người phụ nữ bị quá khứ chiến tranh đeo đuổi đến những vấn đề về lao động, xung đột và những thân phận bị lãng quên, điện ảnh đã trở thành tiếng nói nổi bật tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Mùa giải năm nay khép lại với chiến thắng của bộ phim Woman Unknown, dịch sang tiếng Việt là Người phụ nữ vô danh. Tác phẩm mang về giải Sư tử Vàng cho đạo diễn người Đan Mạch gốc Ai Cập May and Turkey và cúp Volpi cho nữ diễn viên Matti Asen cùng nhiều giải thưởng đáng chú ý khác. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by May and Turkey.
10: Lấy bối cảnh Đan Mạch mùa hè năm 1945 sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, bộ phim xoay quanh số phận của Mary, một nữ bảo mẫu trẻ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ tương lai do bí mật từng có quan hệ tình cảm với một người lính Đức trong chiến tranh. Khi quá khứ trở lại, Mary phải tìm cách để bảo vệ cuộc sống mà cô đang cố xây dựng. Đằng sau câu chuyện riêng của Mary là một vấn đề rộng lớn hơn về số phận phụ nữ trong chiến tranh. Chiến thắng này ghi dấu mốc lịch sử khi đưa May Ann Tukey trở thành nữ đạo diễn thứ 8 giành Sư tử Vàng tại Venice. Cùng với Sư tử Vàng, nữ diễn viên chính Matilda Asan cũng mang về cho Woman Unknown giải cúp Volpi cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Giải Sư tử Bạc, giải thưởng lớn của ban giám khảo, thuộc về tác phẩm Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ý nghĩa của lao động đang dần phai nhạt và các mối liên hệ giữa con người ngày càng bị cắt đứt. Tôi làm bộ phim này để đặt câu hỏi điện ảnh có thể và nên làm gì trong thời điểm như thế này. Tôi xem giải thưởng này như một dấu hiệu cho thấy các bạn muốn tôi tiếp tục đặt những câu hỏi như vậy. Cảm ơn các bạn.
11: Thank you.
10: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 khép lại không chỉ bằng những danh hiệu danh giá mà còn khẳng định sức mạnh của điện ảnh trong việc phản ánh quá khứ, cất lên tiếng nói cho những thân phận yếu thế và soi chiếu các vấn đề thời sự nhạy cảm của thế giới hôm nay. Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của Venice như một bệ phóng quan trọng mở màn cho đường đua của các tác phẩm điện ảnh đỉnh cao hướng tới mùa giải thưởng quốc tế cuối năm.
5: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.

0: thấy trong thế giới Trung Quốc thì em bỏ hết mà sự bị mỏng.
1: U23 Việt Nam cũng chưa thể có đầy đủ lực lượng ngay từ buổi tập đầu tiên. Nguyễn Quốc Toàn và Đặng Tuấn Phong phải hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ trước khi sang Nhật Bản hội quân. Đây cũng là khó khăn đáng kể khi đội tuyển có rất ít thời gian để lắp ghép đội hình. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng hiện tại từng có thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau ở các giải trẻ quốc tế. Cao Văn Bình tin rằng nền tảng này sẽ giúp toàn đội nhanh chóng tìm lại sự ăn ý.
0: Thời gian tập trung khá là ngắn nên là bọn em cũng hơi có một chút khó hiểu nhau, nhưng mà bọn em cũng đã tập với nhau từ thời U23 châu Á và cũng như SEA Games các thứ Đông Á rồi, nên là bọn em cũng có thể làm quen, tập khoảng tầm 1-2 bữa có thể làm quen được từ nhịp độ rồi mà các cầu thủ có thể gần nhau hơn và có thể tốt hơn.
1: Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp Kuwait ngày 15 tháng 9, Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. 22 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam, Manchester United tiếp Manchester City tại Old Trafford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Man City toàn thắng 3 vòng đầu dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca, còn Manchester United giành 4 điểm. Dù vậy, đội bóng của Michael Carrick đã thắng 9 trong 10 trận Ngoại hạng Anh trên sân nhà từ đầu năm 2016. Manchester United từng thắng Man City 2-0 tại Old Trafford hồi tháng 1. Trước cuộc tái đấu, Carrick cho rằng kết quả ấy không đảm bảo đội bóng có thể lặp lại cách chơi cũ.
2: Không có hai trận đấu nào giống nhau. Chúng tôi không nghĩ rằng vì đã thắng lần trước thì lần này có thể làm mọi thứ y như vậy. Sự tự tin mà toàn đội xây dựng được giúp ích cho chúng tôi. Đây là một trận đấu lớn, rất quan trọng và chúng tôi đang mong chờ nó.
1: Man City có lợi thế về phong độ và thời gian nghỉ. Những thành tích của Manchester United tại Old Trafford cho thấy đội chủ nhà có đủ khả năng giành điểm.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Quảng Trị gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoạt Thanh. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cộng SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
2: Ừ.
3: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây, 19:30 dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản, kỳ vọng trở về giá trị thực, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc chuyến đi rực rỡ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh chị em, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya không lấy chồng, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời chào tới quý thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trần Đô này, nếu chị nói có một giai điệu có thể khiến con người quên mất mình đang làm gì, một tiếng đàn có thể khiến thú dữ phải cúi đầu, thậm chí là lay động được cả thần chết, thì em có tin không?
3: Nếu mà chị...

0: Nói là trong phim hay là trong truyện thì em còn tin, chứ ngoài đời một bài hát mà có sức mạnh như thế thì nghe hơi khó tin đấy.
1: Vậy mà những câu chuyện như thế đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trong các huyền thoại phương Tây đấy. Người xưa thì từng hình dung là âm nhạc không chỉ để nghe thôi, mà còn mang trong mình một cái sức mạnh bí ẩn, có thể mê hoặc con người, đánh thức tâm trí và vượt qua cả ranh giới giữa thế giới con người và thần linh.
0: Nghe hấp dẫn rồi đấy. Và nhân vật đầu tiên chúng ta gặp hôm nay chắc chắn phải là Sirens, những yêu nữ sở hữu giọng hát có thể khiến cho các thủy thủ quên cả đường về.
1: Chính xác luôn. Trong sử thi Homer, Odysseus từng phải tự buộc mình vào cột buồm, còn các thủy thủ bịt tai để vượt qua vùng biển của Siren. Khi tiếng hát vang lên thì Odysseus lập tức bị mê hoặc, vùng vẫy và yêu cầu đoàn thuyền tiến về phía hòn đảo. Nhưng mà những thủy thủ thì vẫn tiếp tục chèo thuyền cho đến khi tiếng hát biến mất.
0: Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ đặc biệt đâu, bởi cũng tại vùng biển ấy thì Orpheus cũng dùng chính âm nhạc để chống lại Sirens. Khi những người đồng hành bị tiếng hát mê hoặc, và ông gảy đàn và tiếng đàn của ông đã đánh thức họ, giúp cả đoàn thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này.
1: Và sức mạnh của Orpheus còn được kể đến trong một câu chuyện khác. Khi Eurydice, người vợ yêu dấu qua đời, thì ông đã xuống địa ngục để tìm nàng. Tiếng đàn khiến ngay cả Pluto, Hades và Persephone cùng rung động, đồng ý cho Eurydice trở lại với điều kiện là Orpheus không được quay đầu nhìn lại.
0: Nhưng mà chỉ còn một bước nữa là ra khỏi địa ngục, ông lại không thể cưỡng lại, mong muốn nhìn lại người mình yêu. Và cái khoảnh khắc ấy thì khiến cho Eurydice một lần nữa không thể trở về.
1: Những câu chuyện ấy cho thấy trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại thì âm nhạc không chỉ là thanh âm để thưởng thức thôi đâu. Nó có thể mê hoặc, đánh thúc, lay động và thậm chí là vượt qua ranh giới giữa con người với thế giới thần linh.
0: Và nếu âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu như vậy thì chắc hẳn là phía sau những giai điệu ấy còn có những bí ẩn thú vị khác. Và câu chuyện tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một nhân vật đã tìm thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số. Nhưng mà trước hết mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc đã nhé.

0: Chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay Giữa Đại Lộ Đông Tây với tiếng hát của Uyên Linh. Trần Đô này, ở phần trước thì chúng ta vừa nói về những giai điệu có thể mê hoặc con người. Nhưng chị lại khá tò mò liệu phía sau một giai điệu đẹp thì có phải chỉ là cảm xúc hay còn có một quy luật nào đó?
1: Câu hỏi này hình như là đã được Pythagoras đặt ra từ hàng nghìn năm trước rồi chị ạ. Người ta thường biết ông với toán học, nhưng mà ông cũng là một trong những người đầu tiên tìm kiếm mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số.
0: Đúng vậy, có một câu chuyện kể rằng là ở một lần đi ngang qua cửa hàng thợ rèn, Pythagoras nghe tiếng những chiếc búa gõ vào đe sắt và nhận ra là những âm thanh khác nhau tạo nên cái sự hài hòa rất là thú vị. Ông bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, rồi về nhà thử nghiệm với những dây đàn và các tỷ lệ khác nhau.
1: Và từ những thử nghiệm ấy thì ông phát hiện âm nhạc không hề ngẫu nhiên, mà phía sau các quãng âm thì có những tỷ lệ toán học nhất định. Quãng 8, quãng 5 và quãng 4 lần lượt gắn với các tỷ lệ là 21, 32 và 43.
0: Với Pythagoras, đó là một phát hiện đặc biệt. Ông tin rằng là vẻ đẹp của âm nhạc bắt nguồn từ những tỷ lệ hài hòa. Và nếu âm thanh có trật tự thì vũ trụ cũng phải có một trật tự tương tự.
1: Và thế là từ âm nhạc thì ông bắt đầu nhìn lên cả bầu trời đúng không?
0: Đúng rồi. Pythagoras cho rằng là các thiên thể, khoảng cách giữa chúng, quỹ đạo và chuyển động của chúng đều tạo nên một sự hài hòa giống như là một bản nhạc khổng lồ. Ông gọi ý tưởng ấy là âm nhạc thiên thể, Music Universalis.
1: Nghe thú vị thật đấy, và tức là theo âm thì vũ trụ không chỉ chuyển động theo những quy luật vô hình, mà những quy luật ấy còn có thể được hình dung như một bản hòa âm.
0: Ừ, chính xác. Và điều đáng nói là từ một tiếng búa trong cửa hàng thợ rèn, Pythagoras đã đi đến một cách nhìn rộng lớn hơn về âm nhạc, toán học và vũ trụ. Với ông thì âm nhạc có thể là chiếc cầu nối giữa những điều mà con người nghe được và những quy luật mà mắt thường không nhìn thấy.
1: Vậy thì có lẽ âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây không chỉ kỳ diệu vì nó có thể mê hoặc con người, mà còn bởi người xưa tin rằng là nó ẩn chứa cả trật tự của vũ trụ.
0: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong phần sau. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, Girl on Fire, cùng với Võ Hạ Trâm.

0: Chị Mai này, người xưa tin rằng là vũ trụ có một bản hòa âm vô hình. Thì em lại thắc mắc một điều là tại sao âm nhạc lại được đặt gần với thế giới của các vị thần đến như vậy?
1: Câu hỏi này hay đấy. Bởi trong thần thoại Hy Lạp thì âm nhạc và nghệ thuật không đơn thuần thuộc về con người. Người ta tin rằng là phía sau những giai điệu, những bài thơ hay là điệu múa thì đều có sự hiện diện của các vị thần.
0: Vâng, và nhân vật nổi bật nhất trong câu chuyện ấy chính là Apollo, vị thần gắn với nghệ thuật và âm nhạc. Bên cạnh Apollo thì còn có 9 nàng Muse. Mỗi nàng thì gắn với một lĩnh vực nghệ thuật và tri thức, như là âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ hay là múa.
1: Điều thú vị là chính từ các nàng Muse mà người Hy Lạp cổ đại gọi nghệ thuật của các nàng là Music. Từ này thì về sau trở thành nguồn gốc của từ Music trong tiếng Anh ngày nay.
0: Nghĩa là mỗi khi mà chúng ta nói Music thì phía sau từ ấy lại thấp thoáng bóng dáng của những nàng Muse từ hàng nghìn năm trước.
1: Có thể nói là như vậy, và điều đó cho thấy là người xưa đã nhìn âm nhạc bằng một cách rất khác. Họ không chỉ xem âm nhạc là thứ con người tạo ra để giải trí, mà còn tin nó có nguồn gốc từ một thế giới cao hơn, nơi mà thần linh trao cho con người khả năng cảm nhận và sáng tạo.
0: Nghe vậy thì những cái câu chuyện về Orpheus hay là Pythagoras ở các phần trước cũng có vẻ được nối lại rồi đúng không? Một người dùng tiếng đàn để lay động cả thế giới bên kia, một người thì tìm thấy những quy luật ẩn sau âm thanh. Còn các vị thần thì lại được xem là những người gắn với nghệ thuật ngay từ đầu.
1: Phải rồi, và có lẽ điều kỳ thú nhất nằm ở chỗ là trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại, ranh giới giữa con người và thần linh đôi khi không hoàn toàn tách biệt. Âm nhạc giống như là một cây cầu để con người chạm tới những điều mà họ cho rằng là vượt ra ngoài thế giới của mình.
0: Vậy nên là những cái giai điệu mà con người tạo ra không chỉ để nghe mà còn mang theo một câu hỏi lớn, đó là liệu đằng sau âm thanh chúng ta nghe thấy có còn một thế giới nào khác không?
1: Và chính câu hỏi ấy đã khiến cho âm nhạc xuất hiện trong rất nhiều huyền thoại phương Tây, nơi mà con người luôn đi tìm mối liên hệ giữa bản thân, thiên nhiên, vũ trụ và thế giới thần linh.
0: Một câu chuyện càng nghe thì càng thấy âm nhạc không chỉ có sức mạnh làm rung động trái tim mà còn khiến cho con người tò mò về chính thế giới mà mình đang sống. Và câu chuyện về sức mạnh kỳ diệu ấy vẫn chưa dừng lại. Chúng ta sẽ cùng giải trí một chút với âm nhạc rồi sẽ cùng tiếp tục nhé.

0: Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc A Red Flag của Văn Mai Hương. Và chị Mai này, đến đây thì em bắt đầu thấy những cái câu chuyện về âm nhạc càng lúc càng khó tin. Nếu mà tiếng hát của Siren có thể khiến cho con người mất phương hướng, và tiếng đàn của Orpheus có thể lay động cả thế giới bên kia, thì trong thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện khiến em tò mò hơn nữa. Đó là âm nhạc có thể khiến cả cây cối và những tảng đá chuyển động.
1: Em đang nói đến Amphion phải không? Nhân vật được kể là con của thần Zeus, và điều đặc biệt là Amphion chính là tài năng âm nhạc. Tiếng đàn của ông được cho là có sức mạnh kỳ lạ đến mức là những cây cối và tảng đá cũng bị cuốn theo.
0: Nhưng mà đá thì làm sao mà nghe được nhạc nhỉ? Hay là ngày xưa người ta tưởng tượng ra một cái dàn nhạc đặc biệt đến mức mà cả thiên nhiên cũng phải đứng lên vỗ tay?
1: Nếu là vỗ tay thì chắc là Amphion vui lắm. Nhưng mà câu chuyện còn kỳ lạ hơn. Người ta kể rằng là khi Amphion chơi đàn thì những tảng đá tự di chuyển và xếp lại với nhau tạo thành những cái bức tường của một thành phố.
0: Nghĩa là ông không cần tự mình khiêng từng tảng đá mà chỉ cần ngồi chơi đàn thôi á?
1: Thì theo truyền thuyết thì đúng là như vậy đấy. Âm thanh dường như trở thành thứ điều khiển những cái vật vô tri, biến chúng thành một phần của công trình mà con người đang xây dựng.
0: Nghe đến đây em mới thấy là trong những cái huyền thoại, âm nhạc gần như có một cái sức mạnh riêng. Nó không chỉ tác động đến con người mà còn có thể khiến cho thiên nhiên cũng như là những vật tưởng như bất động cũng thay đổi.
1: Và đó cũng chính là cách mà người xưa hình dung về âm nhạc đấy. Họ trao những cái giai điệu một quyền năng đặc biệt, như thể âm thanh có thể kết nối con người với thế giới tự nhiên và những điều nằm ngoài khả năng lý giải.
0: Có lẽ vì thế mà từ Siren đến Orpheus rồi đến Amphion, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái khả năng khác nhau của âm nhạc, khi thì mê hoặc, khi thì cứu con người thoát khỏi hiểm nguy, lúc lại khiến đá núi chuyển mình.
1: Và càng đi qua những cái huyền thoại ấy thì chúng ta càng nhận ra một điều là sức mạnh của âm nhạc trong trí tưởng tượng của người xưa thì dường như là không có giới hạn, đúng không?
0: Nhưng nếu âm nhạc có thể tác động đến con người, thiên nhiên, thậm chí là chạm tới thế giới thần linh, thì câu hỏi cuối cùng sẽ là điều gì khiến cho người ta tin rằng là âm thanh lại có quyền năng đến vậy?
1: Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách mà họ nhìn về vũ trụ và con người đâu ạ. Chị nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi nào, chốc lát nữa thì hãy quay lại với câu chuyện nhé. Bây giờ thì hãy dành một vài phút cho âm nhạc đã nào. Simple Beauty cùng với Hồng Nhung.

0: Chị Mai này, nghe lại cả hành trình từ đầu đến giờ thì em có một cái cảm giác, đó là những người xưa đã nhìn âm nhạc theo một cách hoàn toàn khác với chúng ta. Với họ thì một cái giai điệu dường như là không chỉ tồn tại để nghe mà còn có thể chạm tới những điều nằm ngoài khả năng của con người.
1: Đúng vậy, và có lẽ điều này bắt nguồn từ cách mà họ hình dung về thế giới. Người xưa tin rằng là thiên nhiên, con người và vũ trụ thì đều có sự sắp đặt của thần linh. Vì thế những cái điều kỳ diệu trong âm nhạc cũng được họ gắn với một nguồn sức mạnh cao hơn.
0: Và trong thần thoại Hy Lạp thì điều đó thể hiện khá rõ. Apollo được xem là vị thần gắn với nghệ thuật, còn chính nàng Mus thì lại đại diện cho nhiều lĩnh vực của âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ và múa. Nghệ thuật dường như là được đặt ở nơi giao giữa thế giới con người và thần linh.
1: Và nếu nhìn lại những câu chuyện mà chúng ta vừa đi qua thì điều thú vị là mỗi huyền thoại lại trao cho âm nhạc một cái khả năng khác nhau. Có lẽ đó chính là điểm gặp nhau của những câu chuyện tưởng như rất khác nhau. Dù kể về thần linh, những người anh hùng hay là những quy luật của vũ trụ thì người xưa đều gửi vào âm nhạc một cái niềm tin rằng là phía sau những thanh âm mà chúng ta nghe thấy còn có một trật tự sâu xa hơn.
0: Và cũng vì thế mà âm nhạc đã đi cùng với con người suốt hàng nghìn năm. Những vị thần có thể chỉ còn tồn tại trong huyền thoại, nhưng những câu chuyện về tiếng hát, tiếng đàn và sức mạnh của âm thanh thì vẫn tiếp tục được kể lại.
1: Có lẽ là âm nhạc kỳ diệu không phải là vì nó thật sự có thể khiến cho đá núi chuyển động hay là điều khiển con người đâu, mà bởi nó luôn có khả năng làm chúng ta rung động, suy tưởng và tin vào những cái điều lớn lao hơn chính mình.
0: Vâng, một cách kết thúc khá đẹp cho hành trình ngày hôm nay đúng không chị Mai?
1: Từ
0: những huyền thoại phương Tây xa xưa, chúng ta lại trở về những điều quen thuộc nhất. Một giai điệu vang lên và mỗi người thì lại có thể tìm thấy trong đó những câu chuyện của riêng mình. Còn bây giờ thì hãy để cho âm nhạc tiếp tục được kể câu chuyện của mình. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo, Íp, với phần thể hiện của Mira Trần.

0: Câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi khám phá những huyền thoại kỳ thú về sức mạnh của âm nhạc.
1: Và chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy niềm vui và những điều kỳ diệu trong mỗi giai điệu mình yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả thân quen của chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người dẫn quen thuộc với Văn Hùng hôm nay đó chính là MC Thúy Linh.
1: Vâng ạ, xin chào anh Văn Hùng và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Một tuần trôi đi thật là nhanh đúng không thưa quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi lại được đồng hành trao đổi cùng với quý vị các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
0: Thúy Linh này.
1: Gì vậy anh Văn Hùng?
0: Anh muốn hỏi em một chút, cái thông tin hơi riêng một chút thôi. Nhưng mà em phải hứa là em nói thật nha.
1: Nghe có vẻ nguy hiểm đấy ạ. Sao anh Văn Hùng hôm nay lại có vẻ úp mở thì không biết.
0: Em hứa nha.
1: Vâng, anh cứ hỏi đi ạ, em hứa là em sẽ nói thật. Mình rồi, là đồng nghiệp mà.
0: Chắc chắn ạ. Không biết là từ khi đi làm và tích góp đến giờ thì hai vợ chồng em đã mua được bao nhiêu miếng đất hoặc là bao nhiêu cái căn chung cư rồi?
1: Anh Hùng hỏi cái này là hơi căng, hơi nhạy cảm nhá. Không bảo sao mà từ nãy giờ là cứ úp úp mở mở. Em cũng nói thật với anh luôn ạ. Và chuyện này thì cũng không cần phải giấu đâu. Thật ra thì từ khi đi làm và lập gia đình đến giờ thì hai vợ chồng em thì cũng đã mua được khá khá bất động sản rồi anh ạ.
0: Wow, như vậy là đích thực là đại gia bất động sản đấy rồi đúng
1: vâng,
0: không?
1: Vâng, nhưng mà em chưa nói hết anh ạ. Thực ra thì thủ thật với anh Văn Hùng là tất cả đều đáng là những cái dự định và mơ ước thôi anh ạ. Chắc là cũng khó mà thành hiện thực. Bởi vì như anh biết là với cái giá bất động sản thời gian qua và hiện nay thì với cái thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương như chúng ta, thì thử hỏi anh này, làm sao có thể mua nổi bất động sản anh?
0: Như vậy là chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi đúng không? Mặc dù là rất nhiều người áo ước sẽ mua được một miếng đất hoặc là một căn chung cư để mà ổn định cuộc sống, để mà chăm lo cho con cái, nhưng mà thực ra thì lực bất tòng tâm. Rồi, chính xác. Còn quý vị ạ, quý vị có suy nghĩ giống như Văn Hùng và Thùy Linh không ạ? Rõ ràng là bất động sản thì là một lĩnh vực mà chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt trong các câu chuyện kinh tế đời sống. Sau những giai đoạn tăng trưởng nóng thì những cơn sốt đất đi qua để lại không ít những hệ lụy. Và thị trường bất động sản thì đang bước vào một giai đoạn bản lề quan trọng. Những cái thể chế pháp lý mới dần hoàn thiện, tâm lý người mua dần thay đổi và một làn sóng thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra.
1: Liệu là thị trường đã thực sự thoát khỏi cái trạng thái ngáo giá, giá trị thực của một bất động sản nằm ở đâu giữa lằn ranh đầu cơ và nhu cầu ở thực? Và ngày hôm nay thì chương trình Dòng chảy sự kiện sẽ cùng với quý vị phân tích cái bức tranh thị trường hiện tại hướng tới kỳ vọng bất động sản trở về giá trị thực.
0: Vâng, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị chính là nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An mới đây về bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền, phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025. Theo đó thì chiều mùng 10 tháng 9 thì đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại năm 2025.
0: Tại phiên họp thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tại xóm Hưng Lợi 6, xã Lam Thành. Thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại của năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.
1: Theo đó, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2025 sẽ hỗ trợ chỉnh trang, vệ sinh, tu bổ nghĩa trang Việt Lào, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh Siêng Khoảng Lào, bảo đảm đăng cai hội nghị ban chấp hành đảng bộ quân khu lần thứ tư, hỗ trợ trồng dừa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết số 34/2025 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ sung kinh phí cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, hỗ trợ chương trình trì tổ chức hội thảo khoa học. Kết luận phiên họp thì Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, triển khai các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết là đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn. Theo đó thì chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu

0: trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.
1: Trong đó thì lưu ý ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm, đồng thời hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá. Cùng với đó thì cần hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả và tránh đầu tư dàn trải. Và một nội dung khác được yêu cầu là chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra, xác định các điểm thi, phòng thi, kết quả hoặc biểu hiện có rủi ro để chủ động kiểm tra xác minh, đồng thời xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các phương án gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục và người phụ trách kỳ thi phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao nếu xảy ra gian lận nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình hoặc không xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo.
1: Một thông tin đáng chú ý trong tuần nữa chính là sự kiện Nghệ An có hai cá nhân được trao tặng danh hiệu nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới. Theo đó, thì thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố.
0: Trong danh sách 96 nông dân được vinh danh thì Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6 xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Rõ ràng là việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, từ nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương.
1: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website báo Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Xứ Nghệ Ân Tình do ca sĩ Ngọc Thúy thể hiện.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi điện thoại về số 0969002255 để trao đổi với khách mời cũng như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị khán thính giả, khi mà nhìn lại chặng đường đã qua liên quan đến thị trường bất động sản thì đã có thời điểm dòng tiền dễ dãi chảy mạnh vào đất đai. Nhà nhà là môi giới, người người bàn chuyện phân lô bán nền. Những khu đất nông nghiệp, những vùng ven xa xôi chỉ sau một đêm bỗng tăng giá gấp 2, gấp 3 lần chỉ nhờ vài thông tin quy hoạch còn nằm trên giấy.
0: Và từ đó thì khái niệm ngáo giá ra đời như một hiện tượng nhức nhối. Giá nhà đất vượt xa thu nhập trung bình của đại đa số người lao động. Một căn hộ bình dân hay là một mảnh đất nhỏ trở thành mơ ước quá xa xỉ đối với các gia đình trẻ, những công nhân, viên chức thu nhập thấp.
1: Hệ lụy không dừng lại ở câu chuyện an cư, người dân khó tiếp cận nhà ở. Nhìn ở góc độ kinh tế vĩ mô thì hàng triệu tỷ đồng tiền vốn của xã hội bị chôn chặt vào đất, nằm im trong những khu đô thị ma, không một bóng người, thay vì chảy vào sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị sản lượng thực sự cho nền kinh tế.
0: Và sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả ngày càng nới rộng. Khi bong bóng được bơm quả căng thì sự can thiệp của chính sách và sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường là điều tất yếu phải diễn ra. Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực, thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình. Đó là luật sư ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào Vân Hùng và Thùy Linh. Tôi xin chào toàn thể quý khán giả đài truyền hình Nghệ An đang xem chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và xin mời ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ cùng theo dõi phóng sự về bức tranh tổng quan về thị trường bất động sản hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Những khu đất từng được săn tìm, những cuộc mua bán diễn ra sôi động, mặt bằng giá liên tục được đẩy lên. Đó là hình ảnh của thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn tăng trưởng cao điểm. Thế nhưng thời điểm hiện tại, nhịp giao dịch đã chậm lại đáng kể. Dù lượng bất động sản cần thanh khoản trên thị trường vẫn xuất hiện khá phổ biến, nhưng khoảng cách giữa mức giá neo cao và khả năng tài chính của đại bộ phận người dân lại đang ngày càng nới rộng, tạo ra một rào cản không nhỏ trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với những người con xa quê trở về, rào cản ấy lại càng hiện hữu rõ nét. Sau nhiều năm tích cóp, anh Trần Văn Minh quyết định tìm mua một căn hộ chung cư để gia đình ổn định cuộc sống. Thế nhưng bước vào thực tế tìm kiếm, những tính toán ban đầu của anh đã sớm phải gác lại. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
4: Nghe bảo đại nói thì thị trường giảm đi, nó trầm lắm. Giá chung cư cũng giảm vài triệu một mét vuông so với cái đợt đỉnh điểm. Thì khi nghe thông tin đi thì vợ chồng tôi cũng rất là mừng. Nghĩ chắc thì đợt đi sẽ tìm được nhà dễ dàng hơn. Sau khi mà đi xem trực tiếp, thì chúng tôi mới nhận ra đó là gọi là có giảm thật, nhưng mà giá chung cư vẫn đang ở mức neo rất là cao. Vợ chồng tôi cũng tính toán là nếu như mà cố mua thì phải vay ngân hàng một khoản rất là lớn, mà tính đi tính lại tiền lãi hàng tháng vượt quá khả năng cảnh vác của cả hai vợ chồng. Thành ra rất là muốn có cái nhà ổn định, nhưng mà đợt này đành phải hoãn lại, tiếp tục ở nhà thuê để nghe ngóng thêm.
3: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài trường hợp cá nhân mà đang trở thành bức tranh chung trên thị trường căn hộ chung cư. Khác với cảnh nhộn nhịp mua bán trước đây, sự chững lại về thanh khoản hiện rõ qua từng giao dịch. Dù nhiều chủ nhà hay chủ đầu tư đã chủ động bớt giá để tìm khách, nhưng tâm lý quan sát cẩn trọng vẫn đang giữ chân người mua ở lại phía ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoài đến từ phường Trường Vinh cho hay.
5: Nếu như trước đấy, cả căn hộ chung cư cũ chỉ cần ráo bán chuyển nhượng một vài ngày là đã có người đặt cọc máy đấy. Nhưng mà cái thời điểm đi túi là thấy khác nhiều nhé. Có những cái căn chủ nhà đang bán cả tháng, thậm chí là 2-3 tháng trời. Dù mà là chấp nhận bớt giá rồi nhưng mà rất vắng người hỏi lắm. Người bán thì muốn thu hồi vốn, nhưng mà người mua thì vì dư họ quan sát kỳ lắm nhé. Không quan tâm lì vội chốt hợp đồng như trước đúng không?
3: Sự trầm lắng bao trùm không chỉ làm chùn tay người mua, mà còn đặt giới kinh doanh địa ốc vào một giai đoạn thử thách chưa từng có. Bám sát thị trường hàng ngày, chỉ những người làm nghề môi giới là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi chiều này. Anh Phùng Ba Chiến, môi giới bất động sản đến từ phường Cửa Lò cho biết.
6: Trước đấy thì khách hàng thì dễ bị tác động bởi tâm lý FOMO, kiểu như là sợ bị bỏ lỡ cơ hội, sợ giá tăng là mua không kịp thì không để lượt mình nữa, cho nên là mua nhanh. Còn cái thời điểm này thì ai cũng kiểu như là sợ mua sai, là vì cái khoảng thời gian này là cái lãi suất ngân hàng nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của khách hàng. Như vừa rồi ở cửa lò đấu giá xong thì hồ sơ đấu giá ít, như cách đây khoảng 2 năm thì như đấu giá Nghi Phong nó dẫn các tỉnh khác về mà tắc đường luôn. Còn thời điểm này thì dân đấu giá có chỉ có là gọi là dân có ai có sẵn tiền gọi là không phải đi vay thôi, mới mà về cái nhu cầu ở thực và họ muốn ở đó đúng nhu cầu của họ thì họ mới mua thôi.
3: Và tâm lý thận trọng từ phía người mua cũng kéo theo sự dịch chuyển rõ nét về bản chất của dòng tiền tìm kiếm bất động sản trên địa bàn tỉnh lúc này. Anh Nguyễn Văn Quang, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
7: Tôi thấy lượng khách còn tìm kiếm bất động sản đến thị trường lúc này đa phần là những người có nhu cầu ở thật, tiêu biểu như các gia đình trẻ hoặc là những người đi làm sau nhiều năm tích góp. Dòng tiền thì chủ yếu tập trung ở những cái phân khúc bình dân đến trung cấp với tầm tài chính thì khoảng 1 đến 2 tỷ nhằm phục vụ những cái nhu cầu an cư sử dụng ngay, chứ không phải là hoàn toàn không phải không còn cả cái dòng tiền đầu cơ lướt sóng hay là dạng đầu tư ngắn hạn như trước đấy nữa.
3: Thế nhưng ngay cả khi dòng tiền đã chuyển dịch về phục vụ nhu cầu thực, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế tài chính vẫn đang là vách ngăn lớn, khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Anh Phùng Bá Chiến đến từ phường Cửa Lò và anh Nguyễn Văn Quang đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
6: Khách hàng bây giờ là họ quan tâm nghe là cái dòng tiền tạo ra từ bất động sản và cái lãi suất ngân hàng, có nghĩa là túi tiền của mình có còn nhiều hay không, rồi là vay có còn gì hay không, rồi là cái chi phí để trả cho cái lãi suất đó có nhiều hay không, là cái pháp lý rồi là cùng quy hoạch đó nó có đẹp hay không.
7: Tôi nghĩ cái nguyên nhân chính là do mặt bằng giá bất động sản thời nãy bị đẩy lên cái mức quá cao sau liên tiếp những cái đợt sốt đất. Dù thời điểm hiện tại thì

0: Vâng ạ, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản hiện nay. Những tiếng thở dài khi mà nhắc đến vấn đề này thì có lẽ không phải là của riêng ai. Khi mà giá nhà đất biến động bất thường thì người hưởng lợi chỉ là một nhóm nhỏ đầu cơ lướt sóng. Còn tổn thương lớn nhất lại thuộc về người dân có nhu cầu thực và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
1: Vâng, đúng như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trò chuyện với vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, ông đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản thời gian qua và hiện nay đối với cả nước cũng như Nghệ An, từ đất nền cho đến chung cư ạ?
2: Thì chúng ta thử biết rằng là từ cuối năm 2025 đến nay thì thị trường bất động sản đã trầm lắng và cái vấn đề giao dịch rất là hạn chế. Từ cái đất nền cho đến đất thổ cư, đất phân lô của các dự án cũng giống như chung cư thì là từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến các cái tỉnh lẻ đều là trầm lắng và gần như là giao dịch rất là hạn chế. Và một số sản phẩm ở những cái vùng ven nó là đã hạ giá cũng tương đối nhiều so với giá thực.
0: Vâng ạ. Thưa ông, là vậy thì có những cái cụ thể thì có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cũng như là cái tâm lý của nhà đầu tư và người dân thì như thế nào?
2: Những cái năm 2023 và 2024 thì khi đó cái nguồn tín dụng đang tạo điều kiện cho cái thị trường bất động sản thì lúc đó thì có những cái gói tín dụng rất ưu đãi.
1: Vâng.
2: Thì khi chủ đầu tư dự án mà tung sản phẩm ra đó, thì là có thể là cho cái người tiêu dùng, người mua, người đầu cơ vay 70% và chỉ cần trả trước 30%. Thì một người đầu tư bất động sản một lô đất ví dụ như 1 tỷ thì người đó chỉ cần bỏ 300 triệu và được vay 70%. Thì chỉ cần một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng có thể lướt sóng và có lại rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Nhưng những người đầu cơ lâu dài nhờ cái đòn bẩy tài chính mà vẫn giữ lại bất động sản có thể lâu hơn nữa thì cái lãi suất từ cái lợi nhuận từ cái sản phẩm bất động sản lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước sang cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đến nay thì cái vấn đề tín dụng của ngân hàng bị thắt chặt, lãi suất của ngân hàng về bất động sản nó tăng từ 11 đến 14%. Và để mà tiếp cận cái dòng tiền này cũng không phải là gì, rất là khó.
1: Vâng.
2: Thì các cái nhà đầu tư bất động sản và các cái chủ dự án cần một cái nguồn tiền để mà làm cái thị trường bất động sản rất là lớn. Nhưng khi lãi suất cao từ 11 đến 14%, đồng thời là ngân hàng người ta thắt chặt không cho vay, thì buộc phải là các chủ dự án phải giảm giá để bán để mà lấy cái nguồn tiền để mà tiếp tục đầu tư.
1: Vâng.
2: Người mua thì là phần đa thì đầu cơ, nhưng khi đầu cơ thì lại không bán kịp thì cuối cùng cũng phải giảm giá để mà bán. Nhưng ở cái thị trường bây giờ thông tin công nghệ rất là nhanh, một khu đất chỉ cần khoảng mấy trường hợp giảm giá thì là cả một cái hệ lụy nó sẽ giảm theo.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng khi giảm giá có thể 10% và có thể nhiều hơn, nhưng những người mua thật hay nhà đầu tư tiếp thì người ta vẫn kỳ vọng rằng có thể đến một lúc nào đó giá vẫn đang thấp hơn. Nên là tất cả đang ngồi nghe ngóng và chưa dám đầu tư tiếp. Cái vấn đề công việc tiếp theo mà để nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bất động sản thời gian qua đó là cái vấn đề thông tin quy hoạch hạ tầng. Như chúng ta đã biết, như ở thủ đô Hà Nội thì cái vấn đề quy hoạch giống như một đại công trình. Đảng và nhà nước chỉ đạo sát sao cái quy hoạch mà mọi thứ ở đô thị rất là nhanh và rất là kịp tiến độ. Thì chính vì cái quy hoạch đó thì là người dân cũng hoang mang. Bởi vì về của Đảng và nhà nước thì quy hoạch thì rõ ràng, nhưng người dân để tiếp cận cái quy hoạch đó thì không phải ai cũng tiếp cận được. Thế là khi người mua thì không dám mua, sợ trúng cái quy hoạch.
1: Vâng.
2: Đường xá rộng, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3. Rồi là người bán cũng là giá cao thì bán, giá thấp lên bán. Thế là làm cho thị trường nó trầm lắng. Riêng ở tỉnh Nghệ An chúng ta thì thời gian qua thì lãnh đạo của tỉnh là chỉ đạo rất sát sao. Chúng ta cũng là quy hoạch, cũng mở những cái con đường rất là chiến lược. Hay là ta đang chuẩn bị là tổ chức cái triển khai cái hành chính công ở khu vực đường 12. Thì cái đó thì là làm cho cái bộ mặt tỉnh nó lành là đẹp. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý người mua.
1: Vâng.
2: Sợ là cái miếng đất mình có thể là sắp tới nó có bị quy hoạch hay không. Thì nghĩa là cái vấn đề nhà đầu tư, cái bất động sản cũng đang chờ.
1: Đúng rồi.
2: Đó là cái vấn đề quy hoạch. Rồi một vấn đề tiếp theo, đó là cái thông tin của mạng xã hội. Như chúng ta đã biết, thời đại này là thời đại công nghệ số. Thì là mọi cái vấn đề thông tin rất là cập nhật, rất là nhanh. Chỉ trong một nút nhạc là chúng ta đã nắm được thông tin toàn cầu.

0: Nhưng cái thị trường bất động sản thì nó hết sức nhạy cảm. Có thể hàng trăm thông tin tốt thì ít người quan tâm. Nhưng chỉ cần một số thông tin nhỏ, ví dụ chẳng hạn là nghe tình hình là cái thị trường bất động sản bóng bóng,
1: Đúng rồi.
0: hay là có thể giảm 10% và có thể giảm sâu hơn nữa. Thế là mọi người là tung hô những cái vấn đề thông tin đó là làm ảnh hưởng đến tâm lý của người đầu tư.
1: Đúng rồi.
0: Rồi đến vấn đề chính sách của nhà nước. Như chúng ta đã biết vừa rồi có nghị quyết 27 của Trung ương, một nghị quyết 21 của Trung ương, thì có nhiều cái vấn đề trong này. Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta tập trung ưu tiên cho nhà ở xã hội, chung cư cho thuê, hay là nhiều cái chính sách trong đó nữa mà làm cho thị trường bất động sản nó đi vào phát triển theo kiểu ổn định và nó không bong bóng giống như xưa. Rồi tiếp theo là có một cái vấn đề nữa là trong cái lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, thì lĩnh vực này nó cũng là làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đầu tư bất động sản.
1: Đúng rồi.
0: Trước đây thì cái tiền đặt cọc của cái đấu giá nó chỉ từ 5-20%,
1: rất thấp, đúng không?
0: Rất thấp. Nhưng sang 2026 là thì luật đấu giá nó thay đổi, đặt cọc từ 10-50%. Mà hầu hết là các cái chủ tài sản đều đưa ra 50% để tránh trường hợp bỏ cọc. Thế thì cái này nó hạn chế cái số lượng dân đi tham gia đấu giá đất. Mà hạn chế thì tự nhiên cảm giác là thị trường nó trầm lắng. Nhưng lại kèm theo cái cọc 50% này đang còn là nếu trường hợp khách hàng bỏ cọc thì là từ 2-5 năm không được tham gia đấu giá. Thế là người dân cũng không dám như ngày xưa. Ngày xưa thì cọc thấp thì có thể bỏ cọc rồi đấu tiếp, nhưng hôm nay lại mang theo một cái tiêu chí là không được đấu giá
1: trong
0: 3-5 năm. Đấy là một cái vấn đề rất quan trọng. Nhưng một cái cơ bản không thể thiếu được đó là cái niềm tin của nhà đầu tư, của người dân. Tất cả những thông tin trên kia thì làm cho người dân là cảm thấy nó bất an. Thôi thì cứ chờ đợi một thời gian rồi xem thử tình hình thế nào, chỉ đạo của nhà nước thế nào, rồi thị trường nó nào thì chúng ta mới đầu tư. Chính những cái lý do đó mà làm cho thị trường bất động sản trầm lắng như hôm nay.
1: Vâng, như vậy là ông Nguyễn Quốc Khánh đã phân tích rất là rõ, đầy đủ những cái yếu tố, những cái nguyên nhân tác động đến thị trường bất động sản thời gian qua cũng như là hiện nay. Vậy thì có một cái nghịch lý đáng diễn ra, đó là mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng nhưng mà lại cái mức giá ở một số cái phân khúc, ví dụ như là chung cư hay là một số cái đất nền, thì vẫn không giảm giá nhiều. Vậy thì ông lý giải cái vấn đề này như thế nào?
0: Thì đúng là nghịch lý là có thật.
1: Vâng.
0: Hiện tại thì trong cả nước thì đất đang trứng và xuống rất là nhiều, nhưng tại một số đô thị lại đất gần như là xuống không đáng kể.
1: Vâng.
0: Thì tại sao lại có vấn đề đó? Thì cái thứ nhất là chúng ta đã biết rằng là những ở những đô thị này thì cái nhu cầu ở thực sự là cao, nhu cầu kinh doanh rồi là để mà làm thương mại để cho thuê rất là cao. Rồi có những khu đô thị mà khi mà chúng ta bỏ cái khung giá đất, đưa cái giá tiếp cận với là giá thị trường, thì các chủ dự án khi mà làm dự án thì phải chuyển đổi mục đích từ là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở.
1: Vâng.
0: Thì cái chi phí đầu vào này rất là cao. Thì chủ đầu tư không thể bán lỗ được, thì người ta vẫn kỳ vọng, nên là chính nghịch lý đó là có thật.
1: Như vậy là rõ ràng là có những cái nghịch lý nhưng mà nó lại biện chứng với nhau, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà thị trường trầm lắng nhưng mà người ta không thể bán quá lỗ được, cho nên là vẫn phải giữ giá, mặc dù giảm thì giảm rất là ít ạ, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Quốc Khánh. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
2: Dạ, em xin chào Kim Tinh ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
2: Xin chào chị.
3: Thế chị là...
2: em tới với chương trình thì em muốn chia sẻ là thứ nhất là em là tên là Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
1: Vâng.
2: Ở khối 14 phường Vĩnh Hưng ạ.
1: Ồ rồi, chào chị Nhàn. Chị theo dõi chương trình thì chị có cái đánh giá nhìn nhận như thế nào về cái thị trường bất động sản hiện nay và cái quan điểm của chị như thế nào?
2: Quan điểm của chị thì là chị cũng muốn chia sẻ với chương trình là như sau. Ví dụ như kiểu mà dưới góc nhìn của chị ấy, là của một số người dân là mưu sinh bình thường, thì chị nhìn nhận vào thị trường của bất động sản trong thời gian quá là chị thấy là có một sự vô lý.
1: vô lý
2: và chảnh lòng là vì là như nhà chị là từ một người công nhân.
1: Vâng.
2: Thực tế là giấc mơ của một để có một mái nhà ngày càng hơi xa
1: vâng ạ
2: xa tâm với
1: Đúng rồi.
2: Như vợ chồng chị thì đều là công nhân cả, thì chặt bỏ từng đồng. Mà cả hàng chục năm tới cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà đất hiện tại. Đó. Chỉ vì vài cái tín đồn kiểu quy hoạch thì là gì tái nhau. Thì mà một mảnh đất khoáng hay là một căn hộ nhỏ thì tự nhiên là giá vọt lên gấp đôi, có thể gấp ba, gấp nhiều lắm.
1: Vâng.
2: Mà mới gần của chị thì có một căn mua được một miếng đất nhỏ để có một căn nhà, thì với mức giá hiện tại thì cũng không biết khi nào mà mua được.
1: Về chị mong muốn và kỳ vọng cái sự thay đổi về chính sách như nào để có thể mình có thể tiếp cận được cái một cái căn nhà ở xã hội chẳng hạn.
2: Thì nhà chị thì cũng muốn là ví dụ như là đất đai đó thì họ có thể là mở xưởng nên là còn để làm ăn, để tạo công ăn việc làm, thì để đem lại lợi nhuận cho nhân viên, để có thể không thể đừng có đưa tiền đó để trốn hết vào đất đầu tư vào đất đai hết á.
1: Vâng.
2: Như cái xung quanh chị đó là có những khu đô thị á. Có những khu đô thị là xây xong rồi mà còn bỏ hoang, có cái mọc tôm tôm nữa. Mà trong khi thì nhiều gia đình trẻ là cứ đi phải đi thuê trọ ở rất chí là chật hẹp.
1: Rất là tiếc đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị và hy vọng là sẽ có những cái sự điều chỉnh và kỳ vọng là thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Nhàn đã gọi điện tương tác với chương trình ạ.
3: Vâng ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ để thay đổi không khí của chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm lý lướt sóng, kỳ vọng tăng giá ảo sang ưu tiên giá trị thực. Song tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn dưới áp lực chi phí vốn, trong khi nhu cầu mua để ở thực và khai thác dòng tiền cho thuê đóng vai trò làm bề đỡ chủ đạo cho toàn bộ thanh khoản.
1: Và thời điểm này thì đánh dấu bước ngoặt lớn khi các bộ luật liên quan đến bất động sản, đất đai và kinh doanh nhà ở chính thức đi vào cuộc sống. Tính minh bạch được đề cao, các quy định về đấu giá, quy hoạch và quản lý dòng tiền siết chặt hơn đã tạo nên một bộ lọc tự nhiên, không còn đất cho những dự án ma, không còn dư địa cho hành vi thao túng hay thổi giá ảo. Thị trường buộc phải chậm lại, nhưng mà sự chậm lại này thì không phải là đóng băng hay là suy thoái, mà là nhịp lặng cần thiết để thị trường bình tâm nhìn lại mình.
0: Trở về giá trị thực, cụm từ được nhắc đến như một mệnh lệnh từ thực tiễn, nhưng thế nào là giá trị thực? Đó là khi mà mức giá phản ánh đúng vị trí, hạ tầng, tiện ích, pháp lý và đặc biệt là phù hợp với khả năng thanh toán của dòng tiền thực. Doanh nghiệp muốn tồn tại không thể tiếp tục gieo kỳ vọng siêu lợi nhuận mà phải quay về những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông.
1: Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sau một giai đoạn thị trường biến động với mặt bằng giá liên tục tăng cao, tâm lý chung của xã hội đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tâm lý vội vã tham gia giao dịch như trước, điều mà dư luận và người dân quan tâm nhất lúc này là sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý. Việc triển khai các quy định mới về định danh bất động sản, công khai thông tin quy hoạch hay xây dựng bảng giá đất tiệm cận thị trường đang tạo ra những tín hiệu tích cực, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía người dân. Chị Hoàng Thị Lan đến từ phường Cửa Lò cho hay.
3: Tôi thấy nhà nước ra các cái quy định mới về quản lý bất động sản, gắn mã định danh rồi là làm các cái bảng giá đất sát thực tế như thế này thì chúng tôi rất là ủng hộ. Cũng mong là các cái chính sách này sẽ được thực thi một cách nghiêm túc để triệt tiêu được cái vấn đề về thổi giá và giúp cho giá nhà đất hạ xuống một cách hợp lý.
2: Sự xuất hiện của các quy định pháp lý mới không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch. Đứng trước những chuyển biến này, mong mỏi lớn nhất của đại bộ phận người dân là mặt bằng giá sẽ có sự điều chỉnh thực chất. Một thị trường phát triển ổn định là nơi mức giá phản ánh đúng giá trị sử dụng và phù hợp với khả năng tích lũy tài chính của người dân có nhu cầu ở thực. Chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng bày tỏ.
4: Chúng tôi chỉ mong là thị trường hạ nhiệt thực sự, chứ không phải là giảm ảo, giá nhà đất điều chỉnh về đúng giá trị thực. Thì người làm công ăn lương như chúng tôi là mới có hy vọng là tích góp mua được kia mảnh đất hay là căn nhà. Tôi nghĩ là thị trường lành mạnh thì người dân mới được nhờ.
2: Mặc dù đã có những sự điều chỉnh nhất định, nhưng nhịp phục hồi của thị trường vẫn cần thêm thời gian. Ghi nhận từ các đơn vị tư vấn cho thấy, một tâm lý cẩn trọng nghe ngóng vẫn đang hiện hữu ở cả hai phía. Người bán cân nhắc việc giữ tài sản, trong khi người mua liên tục tìm hiểu thông tin, tạo nên một giai đoạn giằng co và trầm lắng kéo dài. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
5: Tâm lý bao trùm trên thị trường hiện nay ở cả phía người mua lẫn người bán vẫn là tiếp tục đứng ngoài để nghe ngóng và quan sát tín hiệu. Về phía người mua thì dù có nhu cầu thực nhưng mà họ vẫn ôm cái tâm lý chờ đợi xem liệu mặt bằng giá nó có tiếp tục điều chỉnh giảm thêm hay nữa không, đồng thời là chờ các gọi lãi suất vay ngân hàng hạ nhiệt với mức thực sự hấp dẫn hơn. Ở chiều ngược lại thì phía người bán nếu không chịu áp lực quá lớn về tài chính hay là nợ nần thì họ cũng chọn cái giải pháp giữ lại tài sản chứ quyết không chấp nhận cắt lỗ hay bán rẻ.
2: Để nhịp giao dịch sớm quay trở lại trạng thái bình thường, bên cạnh việc điều chỉnh mặt bằng giá từ phía chủ sở hữu, thị trường cũng đang rất cần sự đồng hành từ các chính sách tín dụng. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
5: Tôi nhận thấy là để người mua ở thực thực sự tự tin đưa ra cái quyết định xuống tiền lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là mặt bằng giá bất động sản phải được đưa về đúng với giá trị thực, tiệm cận hơn với mức thu nhập trung bình của đại bộ phận người dân. Bên cạnh bài toán giá cả thì cái sự hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng then chốt. Việc tung ra các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cùng với cái mức lãi suất cho vay ổn định hợp lý sẽ là cái cú hích đòn bẩy rất là lớn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng, từ đó là giải tỏa tâm lý e ngại và kích hoạt lại cái quyết định mua nhà của người dân.
2: Khi thị trường dần ổn định và hướng về các giá trị sử dụng thực tế, các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng đã bày tỏ thêm.
4: Và khi mà giá cả về đúng giá trị thực và có nhiều chính sách hỗ trợ cho những người khó khăn, người thu nhập thấp để mua được nhà, thì chúng tôi là cảm thấy cái giấc mơ mà để có một cái mái nhà riêng không còn quá là xa vời nữa. Và mong sao là thị trường cứ giữ được cái sự ổn định như thế này.
2: Sự điều chỉnh của thị trường bất động sản Nghệ An lúc này là một bước đệm cần thiết cho chu kỳ phát triển mới. Khi tính minh bạch được đề cao và mặt bằng giá phản ánh đúng giá trị thực, thị trường không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn thanh khoản trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc, hướng tới sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững trong dài hạn.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về những kỳ vọng của người dân về thị trường bất động sản trong thời gian tới, nhất là khi mà các cái quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này được đầy đủ và quyết liệt hơn.
1: Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An về nội dung này.
0: Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, người dân đang kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực, vậy thì ý kiến của ông như thế nào?
6: Khi cái thị trường bất động sản nó lên một thời gian rất là nóng, nhất là vào 2023 và 2024,
1: vâng,
6: cho đến bây giờ thì nó trầm lắng. Thì từ nhà đầu tư cho đến người dân mua để ở thì cũng mong muốn về cái giá trị thực. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu cái giá trị thực là căn cứ vào đâu.
1: Đúng rồi.
6: Giá trị thực thì ta đầu tiên ta phải căn cứ vào cái định giá của nhà nước. Khi nhà nước chúng ta bỏ khung giá đất thì chúng ta định giá theo giá thị trường. Thì giá thị trường thì nhà nước đưa lên một cái điểm A. Thì bây giờ nó có thể lên là A' chẳng hạn. Thì cái A' đó là cái độ lệch, nó là lệch bao nhiêu. Thì nếu trường hợp căn cứ vào khi mà chúng ta là bỏ khung giá và theo cái bảng giá thực thì nó cũng không biết được nhiều. Nhưng nếu mà so về cái những năm 2020 chẳng hạn đến đây thì nó tăng rất nhiều lần. Nhưng so với thời gian tới thì nó cũng không tăng nhiều lần, giống như kiểu mà ta lo nghĩ. Thì bây giờ đến một thời điểm mà bất động sản nó đã chừng gần một năm rồi, thì những người nào cần mà không đủ điều kiện để mà giữ đất thì cũng đã phải hạ giá để bán.
1: Đúng rồi.
6: Nhưng những người nào người có thể có điều kiện để giữ đất lại, có điều kiện để trả lại ngân hàng, thì giá thấp hơn người ta không bán. Muốn bây giờ riêng giá nợ Việt Nam mình thì cái vấn đề cái kênh mà đầu tư vào bất động sản vẫn là một cái kênh đang kỳ vọng. Như chúng ta đã biết thì thời gian này thì là cái thị trường cổ phiếu, rồi thị trường vàng, rồi Bitcoin, mọi thứ đó nó cũng biến động rất là mạnh, mà cũng làm cho người dân là cũng rất vất vả về những thị trường này.
1: Đúng rồi.
6: Thì nghĩa là bây giờ còn một cái kênh là bất động sản của chúng ta truyền thống từ nhiều năm, là nghĩa là bất động sản là cái kênh trụ ẩn an toàn. Thì cái vấn đề là để mà kỳ vọng thấp hơn á, thì theo tôi nghĩ cũng phải có một cái lộ trình nhất định, phải có một thời gian khi mà con người chúng ta nhận định rằng cái thị trường bất động sản này là bây giờ chúng ta không nên đầu cơ nhiều, chúng ta không nên vay vốn ngân hàng nhiều.
1: Đúng
6: chúng
1: rồi.
6: Ta phải giữ một cái phần vốn nào đó khi tránh trường hợp thị trường nó biến động. Thì khi đó thì thị trường nó mới trở về cái giá thực của nó.
1: Tức là gọi là tránh cái tình trạng lướt sóng đó, đúng không ạ?
6: Tức là mình tránh trường hợp lướt sóng hoặc là tránh vấn đề đầu cơ dàn trải quá nhiều mà nó không kiểm soát được cái dòng tiền của mình.
1: Thì rủi ro sẽ cao. Vậy thì thưa ông, là những cái chủ trương mới của Trung ương, của Chính phủ thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, đặc biệt là khi mà để đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực?
6: Như chúng ta đã biết thì các thị trường chung cũng như giờ cái thị trường bất động sản nó riêng, cái thị trường bất động sản thì nó phụ thuộc vào cái ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta rất là lớn. Khi thị trường bất động sản đóng băng thì nhiều ngành nghề ảnh hưởng theo và cái nền kinh tế nó cũng không được phát triển cho tốt.
1: Đúng rồi.
6: Thì Đảng và Chính phủ cũng mong muốn rằng là thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh, ổn định, cũng có cái vấn đề giao dịch tương đối ổn định. Chứ còn nếu trường hợp mà thị trường bất động sản mà đóng băng thì nhiều ngành nghề kinh tế nó sẽ đóng theo. Thì mỗi khi mà nhà nước có những cái chính sách, có những cái luật liên quan đến thị trường bất động sản thì nó sẽ biến động. Ví dụ như ta thấy là luật đất đai 2013. Khi luật đất đai 2023 ra đời, luật 2024 và nhiều cái luật liên quan nó ra đời cả thì nó sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Mà lâu nay thì hầu như là tác động theo cái xu hướng là biến động tăng. Nhưng vừa rồi thì chúng ta có những cái chính sách của Đảng, của nhà nước, ví dụ chẳng hạn là quy hoạch đô thị, rồi là nghị quyết 21 của Trung ương vừa ra, tức là nhà mục đích là để ở chứ không phải đầu cơ. Và chúng ta hướng tới rằng là tập trung vào nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ để cho người dân yếu thế, người lao động được là có cơ hội để tiếp cận với cái vấn đề này. Thì là những cái chính sách đó thì nó sẽ làm tác động đến thị trường ngay khi mà chúng ta ra các cái quyết sách đó.
0: Vâng. Thưa ông, là hiện nay thì nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ được coi là chìa khóa để mà đưa thị trường về đúng với cái bản chất phục vụ nhu cầu ở. Tuy nhiên thì việc triển khai các cái dự án này thì vẫn gặp nhiều rào cản. Vậy theo ông thì đâu là nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ ngay lúc này để cái dòng sản phẩm này thực sự bùng nổ?
6: Hiện nay thì cái chính sách của Đảng và Nhà nước rất là tuyệt vời. Nhất là tỉnh Nghệ An chúng ta. Vâng. Các đồng chí lãnh đạo cũng là kiên quyết để tập trung để vào ưu tiên cho các cái dự án nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ. Bởi vì nếu trường hợp người dân bình thường, người lao động mà để mua một cái nhà để ở giai đoạn đi từ 3 tỷ, 5 tỷ và nhiều tỷ hơn nữa thì rất là khó tiếp cận. Nhưng nếu trường hợp nhà ở xã hội thì chúng ta lại biết một căn chung cư ví dụ như khoảng 30 mét vuông thì giá ví dụ như 20 triệu đồng thì cũng mới có 600 triệu. Hay là một cái căn hộ nhà ở thương mại thì bây giờ nó cũng tầm khoảng là 40 triệu hay là hơn 40 triệu một mét vuông thì người dân cũng có thể là tiếp cận được. Nhưng dù chủ trương của Đảng, Nhà nước triển khai ưu tiên để mà phát triển các cái lĩnh vực dự án này, nhưng thực tính mà nói là hiện nay thì phát triển cũng được chưa nhiều.
7: Đúng rồi.
6: Về chủ trương như thế, các chủ dự án như thế, nhưng bởi vì chúng ta vẫn chưa triển khai được cái lĩnh vực này nhiều. Cái thứ nhất là theo tôi ấy, thì đầu tiên là cái vấn đề pháp lý. Về ta sửa đổi luật rất là nhiều, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai và nhiều luật liên quan nữa, nhưng nó vẫn chưa đồng bộ hết được. Thế là nó ảnh hưởng cho đến cái tiến độ của chủ đầu tư để làm cái hoàn tất cái thủ tục pháp lý. Vấn đề tiếp theo là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì như ta lại biết nhà ở xã hội thì là nhà nước sẽ là tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư.
7: Đúng rồi.
6: Nhưng cái thực tiễn ở ta đây á, thì là giải phóng mặt bằng là cả một vấn đề.
7: Kéo dài đúng không?
6: Kéo dài, thời gian kéo dài. Thì như thời gian vừa rồi thì là chủ trương của nhà nước và đã áp dụng, tức là chủ dự án đã đền bù được một phần lớn thì số còn lại thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để giải phóng để mà làm ngay. Nhưng cái đó thì cũng được một số, chưa nhiều giống như mình mong muốn.
7: Đúng rồi.
6: Đồng thời khi chúng ta đã mở cái tiêu chí đối tượng để mua nhà ở xã hội rất là rộng rồi, nhưng bởi vì như ta biết, hiện đại biết rằng là dù mở rộng bao nhiêu thì nhà ở xã hội nó cũng tương đương tầm khoảng 20 triệu đến 25 triệu một mét vuông.
7: Thì vẫn rất cao đúng không?
6: Thì là có những cái căn có giá rẻ cũng phải 5-600 triệu một căn. Thì người lao động, người nghèo thì lấy đâu ra 5-600 triệu để mua nhà ở. Thế là bây giờ xử lý thế nào? Thì là phải nhìn vào ngân hàng, vay vốn ngân hàng, tiếp cận những nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta lại biết rằng là ngân hàng thì người ta cũng là sử dụng cái đồng tiền nào cho hợp lý.
7: Kinh doanh, người ta cũng là kinh doanh.
6: Kinh doanh cũng phải có lại. Nhưng nếu trường hợp mà thị trường bất động sản nó không ổn định thì là người ta cũng không dám là cho vay đến cái mức giống như ta nghĩ. Nên là cái nguồn vốn để vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề này.
7: Vậy thì ông có cái dự báo về cái thị trường bất động sản trong thời gian tới là như thế nào, và ông có lời khuyên gì đối với người dân ạ?
6: Thì như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản nó đã xuống gần một năm rồi. Và đến bây giờ cả một thời gian tiếp theo thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không xuống nhiều. Nếu trường hợp mà chỉ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước tạo mọi điều kiện cho nhà ở xã hội, nhà ở chung cư giá rẻ và các dự án nhà ở thương mại của các chủ đầu tư phát triển tốt thì là người dân sẽ có một cái tiếp cận về cái vấn đề bất động sản. Nhưng như tôi đã nói cái phần trước, tức là cái kênh bất động sản vẫn là cái niềm hy vọng của người dân Việt Nam. Đó là đầu tư vào đây, cái kênh này vẫn ổn định hơn và gần như là đầu tư quen hơn các cái lĩnh vực như vàng hay là cổ phiếu hay là Bitcoin. Thì người ta vẫn kỳ vọng rằng là bất động sản là một cái tài sản để có thể cho con cháu sau này. Thứ hai nữa là khi mà Đảng và Nhà nước đã có những cái chính sách tốt cho thị trường bất động sản minh bạch thị trường bất động sản, rồi quy hoạch đồng bộ, tất cả mọi thứ đều tốt, thì cái niềm tin của người dân đầu tư vào bất động sản người ta an tâm. Thì cái đó thì cái thời gian tới thì chắc là sẽ là tốt hơn và sẽ yên tâm cho người dân hơn.
7: Vậy thì là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bất động sản, thì ông có cái lời khuyên gì đối với người dân hay là các nhà đầu tư?
6: Thì hiện nay thì như chúng ta đã biết, nếu trường hợp lãi suất ngân hàng cho bất động sản đang 11% và 14%, thì nhà đầu tư cũng không thể là lấy tiền để đầu tư được, nên là chúng ta phải dựa vào cái tín dụng của ngân hàng. Những người đã đầu tư rồi á, thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng cái giá nó cao hơn nữa, mà có thể chúng ta theo một cái giá mức độ vừa phải. Thì nhà đầu tư cái bất động sản ở đây á, thì người ta bây giờ cân nhắc cái đầu tư với lĩnh vực nào, vàng hay là cổ phiếu hay bitcoin hay nó kia. Nhưng hầu như như tôi nắm được thì người ta vẫn kỳ vọng chờ đợi vào cái thị trường bất động sản. Và bây giờ chính sách nhà nước thì rõ ràng minh bạch rồi, tiền thì như nghị quyết 21, tức là tiền là mua đất đai là phải chuyển qua ngân hàng. Rồi mọi thứ đều minh bạch rõ ràng, thì đến thời kỳ mà phát triển chậm nhưng chắc nhưng ổn định. Nên là tôi nghĩ thị trường bất động sản vẫn là cái kênh yên tâm cho người đầu tư.
7: Vâng, kỳ vọng là như vậy, và ông đã có những cái lời khuyên. Và như lúc ở phần 1 thì ông đã phân tích về những cái yếu tố nó tác động đến thị trường bất động sản. Vậy thì theo ông thì trong thời gian tới thì cái yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định để mà kích thích cái thị trường bất động sản nóng trở lại, sôi động trở lại?
6: Tức là như ta đã biết thì để thị trường bất động sản nó ổn định, phát triển tốt hay mạnh, thì đầu tiên là phải phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Chính sách rất quan trọng trong mọi thời khắc, mọi thời điểm và mọi lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực bất động sản.
7: Vâng, như vậy là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự điều tiết của nhà nước, những cái chính sách mang tầm vĩ mô, đúng không ạ? Vâng.
6: Thì vấn đề thứ hai là vấn đề tín dụng, lãi suất.
7: Vâng.
6: Lãi suất thấp, tín dụng mở rộng thì cái này cũng do chỉ đạo của nhà nước.
7: Vâng.
6: Bây giờ muốn đầu tư bất động sản, muốn mua bất động sản nhưng bởi vì lãi suất nó cao, thì người dân không thể đầu tư được, không thể mua được, thì lại phụ thuộc vào cái lĩnh vực ngân hàng.
0: Vâng ạ. Một lần nữa thì rất là trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã có những cái trao đổi và chia sẻ rất là thiết thực trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chân thành cảm ơn Văn Hùng và Thùy Linh, và xin chân thành cảm ơn toàn thể thính khán giả Đài Truyền hình Nghệ An đã lắng nghe cái chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Vâng.
6: Xin hẹn gặp lại một lần sau. Xin chân thành cảm ơn.
7: Vâng. Như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, phân tích, chia sẻ về tình hình thị trường bất động sản hiện nay cũng như là những kỳ vọng để thị trường trở về giá trị thực.
0: Rõ ràng là hành trình đưa thị trường bất động sản về đúng quỹ đạo thì không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, đúng không ạ? Và cái sự đồng bộ này thì nó phải đến từ nhiều phía, đó là cái điều kiện tiên quyết.
7: Bất động sản không chỉ là con số trên bảng điện tử hay là những hợp đồng giao dịch hàng tỷ đồng. Đằng sau mỗi ngôi nhà là một mái ấm, là sự an cư của mỗi gia đình, là nền tảng cho sự phát triển ổn định của xã hội. Sự thanh lọc hiện tại có thể mang lại những cơn đau ngắn hạn, nhưng mà đó là liều thuốc cần thiết để chữa lành những méo mó kéo dài nhiều năm qua. Kỳ vọng đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực không chỉ là mong muốn của người mua nhà, mà còn là con đường duy nhất để ngành kinh tế mũi nhọn này phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh trên Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Để khép lại chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hào khí Việt Nam.
7: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường, thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp sao mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất

hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân giảm hoặc cao hơn ngày hôm trước. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo và bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc hai bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng dành cho bạn. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC, chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen. Nếu thuốc OTC không giúp giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc Triptan, thuốc chống viêm, codeine và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện, vì vậy bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau đầu âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo các chuyên gia y tế, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điền xài. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo các chuyên gia y tế, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1 đến 2 ly nước một giờ, khoảng 250ml, và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa hè nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả các hoạt động và lựa chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt. Trong mỗi bữa ăn hàng ngày, vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi thoảng bay, một vạt lá vàng rơi hay một làn khói bếp chiều bảng làng. Nhưng cũng có những mùa thu khiến lòng người chậm lại để tự soi vào ký ức và mỉm cười trước những nghĩa tình đong đầy qua năm tháng. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Đi qua những mùa thu. Chương trình sẽ gửi tới quý vị những phần thơ sâu lắng về tình yêu quê hương, gia đình và nét đẹp mặn mà của tình già còn son sắt. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi xa đến những vùng đất lạ, cũng có những chuyến đi gần, chỉ là một đoạn đường khác trên con phố quen, nhưng cũng đủ để làm chúng ta thấy cuộc sống muôn màu hơn. Mỗi chuyến đi là hành trình khám phá những điều mới mẻ, để thấy thế giới rộng lớn biết bao và để nhận ra rằng mỗi trải nghiệm đều có thể là một bài học quý giá.
3: Đúng vậy, có những lúc thì chúng ta chẳng cần một lý do cụ thể nào, chỉ cần một ngày nắng đẹp, một chút háo hức trong lòng, thế là xách ba lô lên và đi. Giống như những ca từ rộn ràng trong bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung. Hãy cứ đi, hãy cứ khám phá, vì phía trước là những điều tuyệt vời đang chờ đón. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những thông điệp ý nghĩa từ ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Một giai điệu rộn ràng, tươi vui, kết hợp với phần rap cá tính tạo nên cảm giác đầy năng lượng, khuyến khích mọi người lên đường khám phá thế giới, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Bài hát còn là động lực cho những tâm hồn hướng nội, những bước chân còn ngại ngần. Chính những khoảnh khắc dám bước ra khỏi vùng an toàn sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm quý giá. Mời quý vị cùng đến với đoạn cảm xúc sau của tác giả Bá Hoài.
1: Có những ngày, thành phố trở nên ồn ào quá đỗi. Những

0: sao toàn cứ thế quẩn quanh, khiến người ta muốn buông bỏ tất cả để tìm một khoảng trời riêng. Và giữa những bộn bề ấy, bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung vang lên như một lời mời gọi, một cú hích mạnh mẽ dành cho những ai đang khát khao được xách ba lô lên và đi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, giai điệu hòa vào câu chuyện của những người bận rộn đến mức quên cả bản thân. Những con người lặng lẽ giữa dòng đời, để rồi một ngày giật mình tự hỏi, lần cuối cùng mình thực sự vui vẻ, thực sự sống cho chính mình là khi nào? Giữa những áp lực công việc, những lo toan không tên, họ dần đánh mất thói quen tận hưởng những điều giản dị. Họ quên cách mỉm cười với chính mình, quên lắng nghe tiếng lòng và quên cả cảm giác tự do trên những cung đường rộng mở.
1: Cuộc sống là những chuyến hành trình, và chúng ta chỉ thật sự sống khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới. Bởi vì xung quanh đây mới chính là cuộc đời. Cùng với những ngày mải miết ngồi trước bàn làm việc, những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại, thì những chuyến đi, những va chạm với thực tế sẽ làm nên một cuộc sống trọn vẹn. Bụi đường là chiếc nôi, có lẽ sự bình yên không phải lúc nào cũng đến từ những thứ an toàn và cố định. Đôi khi chính những con đường bụi mờ, những lối rẽ chưa từng đặt chân đến lại giúp chúng ta tìm thấy chính mình. Để rồi cứ đi theo nhịp xoay vòng, rẽ ngóc ngách quanh co Sài Gòn, học thêm bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Đời người cũng như những ngã rẽ quanh co, có lúc rực rỡ ánh đèn, có khi tối tăm mịt mù. Nhưng dù là đắng cay hay ngọt bùi, tất cả đều đáng để ta đi và trải nghiệm. Bởi lẽ, nếu không từng đặt chân vào những ngóc ngách của cuộc đời, sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của những điều đang có, chẳng thể nếm trọn vẹn hương vị của sự trưởng thành. Mọi cung bậc cảm xúc, mọi vấp ngã hay thành công, tất cả đều là những dấu mốc quan trọng làm nên một con người từng trải và sâu sắc hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Sông Lam Nghệ An tạo địa chấn trước Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy. Hạ Sunderland 2-0, Arsenal bám sát ngôi đầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, Sông Lam Nghệ An đã có chuyến làm khách trước Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026-2027. Trước giờ bóng lăn, đội chủ sân Hàng Đẫy được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ chất lượng và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn ở giai đoạn của đầu mùa giải.
4: Sông Lam Nghệ An đánh bại Hà Nội FC 4-1 ngay trên sân khách. Do công của Bruno Feria và cú đúp của Quang Vinh cùng một bàn phản lưới nhà của đối thủ, qua đó giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại V-League 2026-2027. 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu đưa đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chiếm trệ ở nhóm đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Văn Chí Sơn chia sẻ:
5: chúng tôi là một đội bóng có thể là non trẻ, thì chúng tôi chọn phương án đá phòng ngự phản công. Dựa trên cái tinh thần của cái nỗ lực của các cầu thủ trẻ, thì hôm nay các bạn ấy đã triển khai được những đánh và những chuyển đổi trạng thái rất tốt và tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Lâu lắm rồi tôi mới có một cái cảm giác được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể chúng tôi dựa nhờ vào sức trẻ, nhờ vào tinh thần của các cựu binh và nhờ vào cái chất xứ Nghệ. Ngày hôm nay có thể là tỷ số là 4-1. Tôi dành tặng cái chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ Nghệ An.
3: Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị cho ASEAN 20. Với lực lượng được đánh giá là khá tốt, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải đấu.

0: Những kết quả đó tạo thêm niềm tin để U23 Việt Nam không chỉ hướng tới tứ kết mà còn có thể mơ xa hơn tại ASEAN 2026.
1: Thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Loạt trận tối 12 tháng 9 và rạng sáng 13 tháng 9 tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã chứng kiến Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi giành chiến thắng 2-0 trên sân Sunderland, dù từng đối mặt với sức ép lớn từ đội chủ nhà. Và tại Tây Ban Nha thì Kylian Mbappe đã lập cú đúp giúp cho Real Madrid thắng đậm Rayo Vallecano.
0: Arsenal tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Trước mùa Sunderland thi đấu đầy tự tin, Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, bước ngoặt xuất hiện khi Sunderland được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Lippi không thể đánh bại thủ thành David Rea, bỏ lỡ cơ hội đưa chủ nhà vượt lên. Chỉ ít phút sau, Arsenal lập tức đáp trả. Tân binh Bruno Guimaraes tung cú sút đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách. Sunderland nỗ lực dồn lên trong thời gian còn lại, nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Đến phút bù giờ, Arsenal được hưởng quả phạt đền và Bukayo Saka đã thực hiện thành công ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp cho Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh. Tại vòng 5 La Liga, Real Madrid đã thắng Rayo Vallecano 4-1 trên sân Santiago Bernabeu. Mbappe mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Alvaro Carreras và Bellingham giúp đội chủ nhà tạo cách biệt 3 bàn ngay trong hiệp 1. Sergio Camero rút ngắn tỷ số ở đầu hiệp 2.
2: Ủy ban cạnh tranh quốc gia rà soát chính sách giá phí của Grab. Hiểu đúng về quy định thời hạn sử dụng chung cư.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban cạnh tranh quốc gia Bộ Công Thương đang rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ
2: của vi phạm pháp luật cạnh tranh. Ủy ban sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
3: Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm, quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng.
2: Cũng có những băn khoăn về quy định thời gian sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
4: Bạn thích là lâu dài, có bia có nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chưa chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
2: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khang Mạnh, cư dân chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
5: Quy định đó là thực ra là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
2: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Bình Hưng, chia sẻ thêm.
6: Nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm, là một đời mình thôi, còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn.
2: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Trao đổi thêm, luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cầm Sự cho biết.
7: Quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng, dự án đó xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa, về quyền sở hữu của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền

0: lực bố trí căn hộ khác, quyền lực tái định cư đối với căn hộ khác.
1: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời gian sử dụng chung cư đã đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chỉ số cải cách hành chính đạt gần 90%.
1: Cục thuế ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên Intact Mobile, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.
0: Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, nhưng sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến vẫn gặp khó khăn.
1: Khu vực Quỳnh Lưu cũ ghi nhận 75 ca sốt xuất huyết, trong đó 72 ca tại Quỳnh Bản, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng tuyến đê sông Vinh xuống cấp, chưa được nâng cấp đồng bộ, khiến cho nhiều hộ dân lo lắng trước mùa mưa lũ.
1: Thụy Điển hôm nay tiến hành tổng tuyển cử, kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định liệu Thủ tướng Kristersson có tiếp tục nắm quyền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình thời sự phát thanh Chủ nhật ngày 13 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay tại xã Yên Thành, Hội đồng ngũ Yên Thành tổ chức gặp mặt nhân 40 năm ngày nhập ngũ. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng hơn 100 cựu chiến binh và thân nhân các gia đình đồng đội nhập ngũ ngày 9 tháng 9 năm 1986, cách đây 40 năm. Khi tuổi đời còn rất trẻ, những người con Yên Thành đã tạm gác lại những ước mơ riêng, lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 428 Sư đoàn 392, khu vực Đèo Giàng, tỉnh Bắc Cạn, họ được biên chế về nhiều đơn vị chiến đấu, trong đó có những người trực tiếp làm nhiệm vụ tại biên giới Lạng Sơn và mặt trận Vị Xuyên Hà Giang, nơi từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt bảo vệ biên cương phía Bắc. 40 năm trôi qua, những người lính năm nào nay đều đã ở tuổi xế chiều, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, nhưng tình đồng chí đồng đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn được gìn giữ. Cuộc gặp mặt là dịp để những người lính năm xưa tìm lại nhau, cùng ôn lại những năm tháng tuổi trẻ đã gắn bó nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi biên cương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xúc động, trân trọng trước nghĩa tình sâu nặng của những người lính sau 40 năm vẫn tìm về bên nhau, đồng thời ghi nhận tri ân những đóng góp hy sinh của thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tình đồng chí đồng đội, sống gương mẫu đoàn kết, sẻ chia giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tích cực giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giá trị của hòa bình hôm nay. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghị Hiếu trao quà tặng các thương binh, cựu chiến binh. Hội đồng ngũ Yên Thành cũng trao quà lưu niệm tới các thân nhân các đồng đội đã mất và các thành viên tham dự chương trình.
0: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9, Nghệ An có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh, rà soát sẵn sàng di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Các địa phương đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động ứng phó và báo cáo kịp thời khi có tình huống phát sinh. Bộ Nội vụ cho biết trong 8 tháng năm 2026, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất. Chỉ số hài lòng của người dân năm 2025 đạt 83,09%, trong khi chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt gần 90%, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống cơ bản ổn định, thông suốt, không gián đoạn, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn trên 98%, Bộ Nội vụ cho biết đã rà soát cắt giảm đơn

0: giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến với người dân doanh nghiệp đạt 100%. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức đã kết nối đồng bộ với các bộ ngành địa phương với hơn 2,3 triệu hồ sơ. Thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và lấy chuyển đổi số làm nền tảng cho quản trị hiện đại.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số yêu cầu các cơ quan tổ chức đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết số 74 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội. Trong đó, đối với những cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hoặc giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng rà soát hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Đối với cơ sở nhà đất được phê duyệt phương án thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện bàn giao theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền để đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý khai thác theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để kéo dài dẫn đến thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát xử lý theo nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ các quy định pháp luật hiện hành cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Thủ trưởng các cơ quan tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ hiệu quả thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí tiêu cực.
0: Xuất nhập khẩu Việt Nam đang hướng tới cột mốc 1.000 tỷ đô la, khi tổng kim ngạch 8 tháng năm 2026 đạt hơn 770 tỷ đô la, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng hiện nay, tổng kim ngạch cả năm được dự báo có thể đạt gần 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, cơ hội xuất khẩu đang mở rộng khi doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu nhà máy hay nguồn vốn lớn để tham gia thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp thương mại có thể đóng vai trò cầu nối, tận dụng nguồn hàng trong nước, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí. Xu hướng đơn hàng nhỏ từ 2 đến 5 tấn cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh và những đơn vị mới thử sức với xuất khẩu. Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ITAS Mobile. Giải pháp được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế. Bài viết của phóng viên Thu Vinh.
1: Với chị Nguyễn Thị Mai, chủ hộ kinh doanh tại xã Đô Lương, nỗi lo về thuế không chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện mà còn làm sao để thực hiện cho đúng. Giờ đây những băn khoăn ấy có thể được giải đáp ngay trên điện thoại với chatbot AI. Công cụ hỗ trợ kinh doanh tra cứu thông tin và hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuế một cách nhanh chóng thuận tiện.
2: Đã vì vị trí bên chỗ cái thuế ETAC nhé, mình có thể vào đấy mình được hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ mình cần câu hỏi gì thì mình có thể ấn vào đấy, mình có thể hỏi trực tiếp. Ví dụ nói tôi doanh thu trên 3 tỷ thì kế thuế như thế nào, thì mình chỉ cần ấn vào đấy, ta sẽ tự động trả lời cho mình đấy luôn. Và rất nhanh chóng nữa cho các cái đơn vị mà đến cái hộ kinh doanh của nhà mình.
1: Không cần nhớ các biểu mẫu hay quy định phức tạp, người nộp thuế chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản theo hướng dẫn của trợ lý ảo. Từ xác định địa điểm, khai doanh thu, tính thuế đến xác nhận hồ sơ, tất cả chỉ qua 4 bước và mất khoảng 1 đến 2 phút. Những thao tác được rút gọn. Theo chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài, thời gian được tiết kiệm và quan trọng hơn là hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.
3: Thì khi có cái chatbot hỗ trợ ấy thì tôi cảm thấy là yên tâm để vào cái vấn đề kê khai về các cái danh mục mà hoặc là các cái khoản mà tôi chưa hiểu ấy, thì nó có thể hỗ trợ tôi, không cần phải mình lên cơ quan bất cứ lúc nào ấy, thì mình cũng có thể hỗ trợ cho tôi rất là tốt.
1: Từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế. Cùng với thay đổi trong quản lý, yêu cầu đặt ra là làm sao để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu đó, các giải pháp công nghệ đang được đưa vào hỗ trợ người nộp thuế ngay từ những thao tác đầu tiên. Trên ETAP Mobile, AI không chỉ hỗ trợ kê khai mà còn giúp tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nghĩa vụ, nợ thuế và thông tin liên quan đến tạm hoãn, xuất cảnh do nợ thuế. Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Cái hệ thống này đang hỗ trợ rất là nhiều cho cán bộ thuế. giảm nhiều thời gian người nộp thuế không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Thì làm theo cả cái hướng dẫn này thì cũng khuyến cáo người nộp thuế nên là kiểm tra đầy đủ tất cả các cái thông tin trước khi làm hồ sơ.
1: Chatbot AI đã được Cục Thuế tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile từ ngày 30 tháng 7 nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nên quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình giao thông trọng điểm quốc gia được tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến vẫn đang gặp lực cản, trong đó xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu với tỷ lệ chậm tiến độ và giải ngân nguồn vốn. Phóng viên Nhật Lân phản ánh.
0: Có chiều dài tuyến đi qua hơn 22 km, xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu danh sách chậm tiến độ và giải ngân vốn bồi thường cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Sau gần 4 tháng khởi công, xã mới bàn giao được hơn 5,1 km mặt bằng, đạt chưa đầy 24%. Ông Nguyễn Sĩ Trung, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng nói.
5: Tôi đã đặt năm đóng của quy hoạch này nào thì tôi cũng đồng ý đồng danh thì vì theo cái phạt của nhân được là tôi cũng ủng hộ thôi. Hy vọng xa là làm từng bước một theo cái pháp luật thôi thì tôi chưa hiểu được rõ cái nợ đó lắm.
0: Dù đồng thuận, nhưng tâm lý băn khoăn là khó tránh khỏi ở một số hộ dân khi bị thu hồi đất thực hiện dự án. Vì họ đã xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm từ trước năm 2014. Anh Nguyễn Thanh Trương, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng cho rằng.
6: Có thông báo của ủy ban rồi xa, anh em cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Làm thế nào để cập nhận được, đừng để dẫn thiệt quả. Vì nhà em là biết là mình sai pháp luật đó, nhưng mà do hoàn cảnh khó khăn, chứ đủ điều kiện, chứ đủ kinh tế để làm sổ đỏ.
0: Về phía xã Kim Bảng, sau khi mất một thời gian dài xác minh nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất, đến nay việc thực hiện quy trình bồi thường đối với 7 hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là vấn đề khá nan giải. Không chỉ vậy, địa phương này còn mất thời gian xác minh việc quy chủ cho gần 14 hectare rừng, do trước đây giao khoán bảo vệ cho một số hộ gia đình ngoài địa bàn, đồng thời gặp khó khăn trong việc tận thu lâm sản, do thu không đủ bù chi. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng cho biết.
7: Trong quá trình thực hiện mà để đền bù đảm bảo cho chủ trương chính sách của người dân thì đang còn trình Ủy ban Nhân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh là có cái hướng dẫn hỗ trợ địa phương để chúng tôi thực hiện một cách là đảm bảo quy định của pháp luật.
0: Trước khối lượng tồn đọng lớn, nhất là đoạn rừng tự nhiên dài gần 10 km chưa thể tận thu lâm sản, đại diện ban quản lý dự án đề nghị cấp ủy chính quyền xã Kim Bảng phải vào cuộc tích cực để có chuyển biến thực chất. Ông Nguyễn Đậu Huỳnh, chuyên viên phòng pháp chế, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An nói:
8: Ban cũng đã cử lên ban đồng chí để hỗ trợ ủy ban xã trong công tác bồi thường hỗ trợ, cũng đã phối hợp với ủy ban xã và các sở ngành để giải quyết một số khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời cũng ghi nhận các cái sự khó khăn vướng mắc của địa phương, trong đó có một số tồn tại vướng mắc trên đề này vẫn chưa được giải quyết. Trong đó có một số thì cũng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cũng như sự hỗ trợ của các sở ngành.
0: Người dân Kim Bảng đồng thuận cao với dự án, nhưng phát sinh những băn khoăn lo lắng khi nhà nước thu hồi đất cũng là điều dễ hiểu. Để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất này, điều kiện đủ là sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cùng những cơ chế gỡ vướng kịp thời từ các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đối ngoại và an sinh xã hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng tham gia nhiều hoạt động chính trị, tri ân các thế hệ đi trước. Sau đây là những hoạt động nổi bật.
9: Nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ, đoàn kết đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan đơn vị chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang tư duy kiến tạo, lấy kết quả sản phẩm cụ thể làm thước đo, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu đúng đủ sạch sống, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công, mua sắm trang thiết bị, đồng thời quan tâm đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu.
1: Chiều ngày 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2026 và dự toán chi còn lại năm 2025. Đồng thời xem xét một số nội dung liên quan đến đất đai, cơ chế hoạt động của tổ chức đảng và những nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của tỉnh.
0: Phát biểu tại buổi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoan trắng công tác kiểm tra giám sát cho ủy ban kiểm tra. Công tác kiểm tra phải chủ động nắm tình hình, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, không né tránh nể nang và không để vi phạm kéo dài.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo và xử lý những khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Phiên họp đồng thời xem xét phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo các nghị quyết về phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, hỗ trợ bố trí ổn định dân cư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo các quyết định, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Dương Đình Trình giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các tổ chức đảng mới nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, chương trình công tác, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo hoạt động thông suốt hiệu quả.
1: Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên và trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 9, với sự chung tay của gần 9.000 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh động viên cô giáo Hiền yên tâm điều trị, sớm hồi phục, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cô giáo.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác.
0: Hội nông dân xã Nghĩa Thọ vừa phát động phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải nông nghiệp trên địa bàn. Phong trào hướng tới 100% cán bộ hội viên và người dân tham gia. Với đợt cao điểm hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, qua đó nâng cao ý thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải, góp phần xây dựng những cánh đồng xanh, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên và người dân đã ra quân thu gom rác thải nông nghiệp tại cánh đồng xóm Đồng Bay.
2: Ngày 15 tháng 9 năm 2026, cơ sở có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú sẽ bị xử phạt theo số lượng người vi phạm. Cụ thể, không thông báo từ 1 đến 3 người bị phạt 2 đến 4 triệu đồng, từ 4 đến 8 người bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng, từ 9 người trở lên mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng. Quy định được nêu tại Nghị định 347 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và quản lý cư trú. Nghị định cũng quy định phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với trường hợp làm mất hoặc hỏng giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, nhưng quá thời hạn quy định, không làm thủ tục đăng ký lại.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực Quỳnh Lưu, Cổ Út đã ghi nhận 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 72 trường hợp tại xã Quỳnh Bảng. Đây là con số đáng báo động cho thấy dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh nếu công tác phòng chống không được chú trọng và triển khai quyết liệt. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Từ ngày 18 tháng 8, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Đáng chú ý, hàng chục ca bệnh tại đây đều tập trung ở Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Trong đó, 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Bà Phạm Thị Sử, thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh, nói.
3: Mà chưa là bà rét, lên cơn rét, rét, rung mồm, rung thì con đó đi viện này.
2: Bác sĩ Hồ Thị Nguyệt, trưởng khoa Bệnh viện nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết.
4: Tâm 6 cái chuyển lên tuyến trên vì yếu tố là tiểu cầu giảm thấp dưới 20 gigabyte trên lít. Bệnh nhân có cái dấu hiệu tiểu cầu giảm mà có nguy cơ xuất huyết thì nên là chuyển vào, tuy là thể trạng của bệnh nhân thì tốt nhưng mà chuyển vào đấy là để mà đảm bảo được cái tình trạng bệnh nhân an toàn cho bệnh nhân hơn.
2: Không chỉ năm nay, Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh từng nhiều lần ghi nhận sốt xuất huyết, riêng năm 2020 có tới 266 ca. Dù xuất hiện theo từng thời điểm, chỉ số bọ gậy tại đây vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân chưa chủ động diệt loang quang bọ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bà Nguyễn Thị Thảo, y tá thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh và bà Hồ Thị Hiền, trạm trưởng trạm y tế Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh cho rằng.
5: Thì nhà dân thì nhiều khi người ta ở nhà mà tự vô nhà thì cũng không hay. Nên là em chỉ đi xung quanh mấy nhà gần đấy thôi. Thì thời tiết mấy hôm nay mưa, chắc là mưa, do mưa xong để tích tụ vài hôm là có loang quang.
6: Lơ là chủ quan và không chủ trọng về cái vệ sinh môi trường và cả chọn các cái dụng cụ chứa nước. Thì trạm y tế và bên y tế thôi thì cũng đến và hướng dẫn, nhưng có những trường hợp thì họ vẫn phối hợp, nhưng có trường hợp thì họ lại lơ là và họ cũng không quan tâm. Thì nguy cơ thì bùng phát dịch sốt xuất huyết rất cao ạ.
2: Hiện đang là cao điểm mùa mưa, tại vùng ven biển hoạt động sản xuất làm mắm ruốc và trồng hoa màu diễn ra phổ biến, kéo theo nhiều dụng cụ chứa nước. Thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển khiến nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Trước thực tế này, theo bác sĩ Trần Bá Hướng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu, cùng với các biện pháp chuyên môn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân là giải pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch.
7: Tổng số bệnh nhân trên địa bàn khu vực Quỳnh Lưu cũ thì hiện tại là đến thời điểm hiện tại là 75 trường hợp, và trong đó có các Quỳnh Bảng thì đã 72 trường hợp. Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống bệnh sốt huyết, vì khi đi kiểm tra thì cơ bản thì các cái dụng cụ chứa nước vẫn còn tương đối nhiều và các cái ổ bọ gậy cũng đang còn nhiều, cho nên là cái công tác truyền thông để đưa nhận thức người dân trong công tác phòng chống sốt huyết thì cực kỳ quan trọng.
2: Sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh. Chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh là giải pháp thiết thực để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.
0: Alo NTV kết nối.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước mỗi mùa mưa lũ, người phía trong đê sông Vinh lại thêm một lần thấp thỏm bởi tuyến đê đã xuống cấp, nhiều vị trí chưa được gia cố kiên cố, trong khi đây là tuyến đê bảo vệ trực tiếp cho hàng ngàn hộ dân. Nỗi lo ấy càng có cơ sở khi vào tháng 10 năm 2025, một đoạn đê đã bị vỡ, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Trước thực tế này, người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Chỉ sau một trận mưa, trên mặt đê sông Vinh đã xuất hiện nhiều điểm đọng nước kéo dài. Với người sống ngay phía trong đê, đây không đơn thuần là dấu hiệu xuống cấp của một công trình, mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Ông Phạm Văn Bình, phường Trường Vinh nói.
8: Ở đấy thì được mùa mưa rồi, mỗi lần đến là rất là lo. Là vì ở đấy là cái nước toàn bộ nó không kia đổ về đấy mà rất lên cao. Nên là cái đoạn đường này hơi thấp. Đấy, mà bên ngoài này thì chưa có hệ thống kè chắn chi cho nó chắc chắn cả. Nên là như mấy cái năm rồi lụt là có đợt là nước nó tràn qua đấy cả. Người dân ở đây là và nhiều người là có ý kiến là làm sao là có ý kiến với trên để làm sao là gia cố hồ sơ cái đoạn đường báo này đấy, và nâng cấp lên để cho nó cao, để cho nó đảm bảo được cái lụt lội.
0: Không chỉ lo đê yếu, người dân còn bất an bởi tại một số vị trí cao trình thân đê thấp, đặc biệt ở khu vực cuối tuyến, khi nước sông lên cao, nguy cơ tràn vào khu dân cư đến sớm hơn. Ông Nguyễn Quang Minh, khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh cho biết.
9: Tình hình cái đường đê này thì thấy bất an mấy năm gần đây, vì thấy chưa có giá cổ cho nên là mùa mưa đến là nước dâng rất cao, nó tràn qua đường thì xảy ra ngập úng.
0: Đê sông Vinh dài hơn 2,2 km. Đây không chỉ là tuyến đê bảo vệ khu dân cư, mà còn có vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ khu vực Nam thành phố Vinh và vùng Nam Hưng Nghi. Thế nhưng qua thời gian, nhiều đoạn đê vẫn chưa được đầu tư nâng cấp. Một số vị trí sung yếu từng đứng trước nguy cơ vỡ đê. Hiện tại nhiều đoạn trên tuyến đê đang được nâng cấp sửa chữa. Đoạn đê gần khu vực cầu Đen bị vỡ năm 2025 đang được tập trung thi công, đồng thời gia cố khu vực phía ngoài sông để chủ động ứng phó khi mưa bão, nước sông dâng cao. Ông Nguyễn Mạnh Chiến, công ty tư vấn thiết kế Xuân Việt cho rằng.
10: Thì công bây giờ là đang còn vướng một ít vào đường điện để đóng cọc ép cọc cư bê tông. Công ty và các ban ngành cũng đã làm việc với bên điện lực để có phương án cắt điện để đóng còn lại 11 cái cọc bê tông.
11: Hiện tại thì người dân đang rất lo lắng ở cái chỗ là mình cái hệ thống mà chặn nước tạm thời như thế này để thi công ấy, thì nếu mà có mưa lũ như năm ngoái mà nước lên thì cái cảnh này nó có đảm bảo không?
10: Đảm bảo ấy nhỉ, vì là khi đó mình động cái vây cư ra ngoài này là cao hơn với cao đầu mặt đường họ về lũ năm ngoái, nên là sẽ hãy cùng giá cổ đầy đủ để tránh trường hợp mà vỡ cư lá xén này.
0: Một tuyến đê an toàn không chỉ là một công trình chống lũ, mà còn là điểm tựa bình yên cho cuộc sống của hàng nghìn gia đình. Chính vì vậy, người dân mong muốn tuyến đê sớm được nâng cấp đồng bộ, kiên cố và đủ sức chống chịu trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
0: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
2: Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đang gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế. Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định quân đội nước này đã thể hiện ưu thế trong chiến dịch tại Iran và đã loại bỏ các thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc Tehran tìm cách kéo dài xung đột nhằm gây tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
0: Ngày 13 tháng 9, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố lực lượng này đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào một cơ sở quân sự ở Ả Rập Xê Út, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Theo lực lượng Houthi, cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Sarura ở miền nam Ả Rập Xê Út với mục tiêu là các kho vũ khí cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Người phát ngôn Houthi đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ mở rộng quy mô và mức độ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út nếu Riza tiếp tục các hoạt động quân sự tại Yemen. Việc Houthi tuyên bố đánh trực tiếp vào một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út cho thấy một bước leo thang mới. Giữa lúc giao tranh tại Yemen gia tăng và lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đang đối đầu trở lại với Houthi.
2: Thụy Điển hôm nay tiến hành tổng tuyển cử, trong đó kết quả bỏ phiếu được cho là sẽ quyết định nếu Thủ tướng Kretesson có tiếp tục nắm quyền và Đảng Dân Chủ Thụy Điển có lần đầu tiên tham gia chính phủ hay không, hay phe trung tả sẽ trở lại cầm quyền. Hơn 8 triệu trong tổng số khoảng 10,6 triệu người dân Thụy Điển có đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử quốc hội gồm 349 ghế tại thủ đô Stockholm. Quốc hội mới sẽ có nhiệm vụ lựa chọn thủ tướng tiếp theo. Cuộc bầu cử là cuộc cạnh tranh giữa liên minh trung hữu của Thủ tướng Kretesson và khối trung tả do Đảng Dân Chủ Xã Hội của cựu Thủ tướng Andersson dẫn đầu. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý nằm ở khả năng Đảng Dân Chủ Thụy Điển, một lực lượng dân túy cánh hữu, lần đầu tiên tham gia chính phủ. Các cuộc thăm dò hiện cho thấy khoảng cách giữa hai phe rất xích sao.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm. Các phát thanh viên Thanh Nga, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng này là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị, em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mịt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm năm miệng mười.
2: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ.
1: Ừ, công nhận thật.
2: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định

0: kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
0: Ôi dào ơi, em đoán trúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
0: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
0: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào, vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ơ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
0: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng lắm.
0: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
0: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được, không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
0: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
1: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn, trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty, hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
0: Này, ai đấy?
1: Cái ông vừa rồi ấy hả?
0: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
1: Không biết.
0: Không biết?
1: Ừ.
0: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
1: Ờ, tao nói thật mà, không biết thật.
0: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến, nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
1: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
0: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
1: Thật hả?
0: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét, khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à, em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này,

0: Đúng là không nói cũng không yên được với nó.
1: Nói đi mà.
0: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài. Nàng có biết không hả nàng?
1: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
0: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
1: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
0: Kiểu nào?
1: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
0: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
1: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
0: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
1: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
0: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo, thuốc của tôi kê là đúng, bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
1: Nói thế mà cũng nói được à?
0: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nổi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
1: Nói hịch tẹt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
0: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới bới, ngửi ngửi một lúc.
1: Eo ơi, kinh quá.
0: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
1: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
0: Ô, chết nhỉ.
1: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
0: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
1: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
0: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
1: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
0: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
1: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
0: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
1: Tưởng cái gì mà tưởng. Bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là cái ế à?
0: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy. Khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.
0: Ôi, anh giỏi thế.
2: Nếu không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà Thơ bác sĩ thú y chứ gì.
0: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
2: Không, anh là công an.
0: Hả?
2: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
0: À, không, nhiều rồi chứ.
2: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa
0: à? Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát, nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Hơn cả bác sĩ thú y.
2: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh, em ạ.
0: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
2: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
0: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
2: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
0: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
2: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc từng viên thuốc, miếng ăn cho nó, thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
0: May quá. Anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
2: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy. Để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con Ki của em nó như thế nào.
0: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
1: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
0: Em tôi ăn với chả nói.
1: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hấp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
0: Cũng có phần đúng.
1: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
0: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
1: Thế thì tiến thêm đi thôi chị. Thích là phải nhích.
0: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
1: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
0: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
1: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
0: Cũng có thể là thế thật.
1: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
0: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ.
3: Trung, đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh. Vì tôi biết, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
1: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
3: Ân nhân đấy.
1: Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?

0: cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
1: Hả? Cũng là một công an à?
0: Ừ, công an.
1: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
0: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
1: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
0: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
1: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy, bà chị của tôi à.
0: Anh thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
1: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
0: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Thực mục sở thị hẳn hoi.
1: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
0: Anh Trung thì chị...
1: Có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
0: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
1: Không hợp chỗ nào?
0: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi, bất thình lình lại hoãn.
1: Thì công việc của người ta thế mà.
0: Anh thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
1: Chưa kể sao?
0: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra, chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
1: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị. Em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con kia không?
0: Nó làm sao?
1: Mỗi khi ông thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
0: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
1: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
0: Cái con này, chưa gì đã nhận xét hồ đồ. Chào anh.
2: Chào em. Tặng em này.
0: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
2: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
0: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
2: Không sao, không sao, miễn là em vui là được rồi.
0: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
2: Anh không sao cả. Mình đi

0: thông tin riêng bọn anh nắm được. Thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn. Kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá. Có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
1: Thế anh cần bao nhiêu?
0: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
1: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
0: Thôi, không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
1: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
0: Ờ, thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
1: Nhưng như thế là...
0: Không sao, đừng sợ thiệt cho anh thế nhá.
1: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể, vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
2: Chị Như ơi!
1: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
2: Còn hơn cháy nhà nữa chứ!
1: Sao?
2: Ông thực của chị lên báo rồi này!
1: Thế hả? Gương người tốt việc tốt hả?
2: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm!
1: Cái gì?
2: Đây, chị đọc đi! Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo. Đây, Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là thực. Đấy, chị thấy xem, thực chỉ là tên giả thôi.
1: Trời ơi! Nhưng mà Anh thì đúng là anh thực rồi.
2: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị?
1: Không, chị không sao.
2: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
1: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
2: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu, thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
1: Ừ, có thể là thế thật.
2: À, chị biết tin gì chưa?
1: Tin gì nữa?
2: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện đang cấp cứu.
1: Hả? Anh ấy có làm sao không?
2: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin, thằng tội phạm dùng dao đâm. Anh ấy lấy thân che cho con tin nên bị đâm thủng mụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
1: Thế ư? Sao em không nói với chị?
2: Thì thấy chị say ông thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
1: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
2: Vâng, em đi ngay đây ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên nền tảng số lúc 19 giờ 30 phút và trên sóng FM tần số 99,6 MHz lúc 22 giờ hàng ngày. Quý vị ạ, có những người phụ nữ đi qua cuộc đời mà dường như chẳng cần đến một danh phận nào đặc biệt, không chồng, không con, cũng chẳng có một mái nhà riêng để gọi là tổ ấm của mình. Thế nhưng, họ vẫn có thể sống giữa một gia đình, làm việc, cười nói, giận dỗi, cằn nhằn và thương một ai đó theo cách rất riêng của mình. Có lẽ nếu hỏi một người phụ nữ rằng vì sao chị không lấy chồng, chúng ta thường nghĩ câu trả lời sẽ là một câu chuyện buồn, một sự lựa chọn hoặc một hoàn cảnh nào đó. Nhưng cũng có khi câu trả lời chẳng có gì to tát cả, chỉ đơn giản là không lấy và thế là hết. Với cô Hín trong câu chuyện Không lấy chồng của Kha Thị Thường, hai chữ ấy lại mở ra cả một thế giới vừa buồn cười vừa thương đến lạ. Cô Hín, một người phụ nữ khỏe mạnh, làm việc chẳng kém ai, nhưng tính tình thì cũng chẳng phải dễ chiều cho lắm. Cô có thể nổi nóng, có thể quát tháo, có thể làm cả căn nhà náo động chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Mà đã giận thì cái nắp xoong cũng có thể trở thành đối tượng để cô trút bực mình. Ấy vậy mà người chị dâu trong câu chuyện vẫn kiên nhẫn sống cùng cô, bởi chị hiểu phía sau cái vẻ ngang ngạnh vụng về ấy là một người phụ nữ có những thiệt thòi riêng. Sau một trận sốt rét ác tính, cô Hín bị ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức. Chuyện lấy chồng vì thế cũng trở nên xa vời. Chẳng có người đàn ông nào đủ can đảm bước vào cuộc đời cô, và cô cứ thế ở lại trong gia đình người anh trai, cùng chị sâu làm lụng, cùng các cháu lớn lên, cùng những nỗi vui buồn rất đỗi đời thường. Vâng, câu chuyện không chỉ kể về một người phụ nữ không lấy chồng, nó kể về một người phụ nữ tưởng như cứng cỏi, ngang bướng, thậm chí có lúc khiến người khác phát mệt, nhưng trong sâu thẳm lại có một nhu cầu rất giản dị, được ở bên những người mà mình thương và được họ thương lại theo cách mà mình có thể hiểu. Bây giờ chúng ta cùng đến với truyện ngắn Không lấy chồng để gặp cô Hín, một người phụ nữ có thể khiến chúng ta bật cười vì những câu nói thật thà đến vụng về, nhưng cũng có thể khiến chúng ta lặng đi trước một thứ tình cảm không cần gọi tên.

Đầu tiên người ta gọi chị Hín, rồi cô Hín, bác Hín, và bây giờ đã lên chức bà Hín. Nhà cô Hín luôn có 4 người, toàn là người già. Cô Hín 40 tuổi mà thành trẻ nhất. Bố cô Hín trên 90. Anh trai chị dâu cũng đã thành ông nội, ông ngoại. Nhưng anh trai cô Hín có quan điểm hơi thoáng mà ở quê chả mấy ai dám thực hiện. Khi vợ chồng ông còn khỏe, còn tự làm việc, tự nấu cơm nuôi mình thì nên cho con cái ra ở riêng mà lo lắng làm ăn. Chỉ khi nào vợ chồng ông không còn đi lại được, không còn khả năng tự làm mà ăn nữa thì phải có người đến ở với vợ chồng ông mà chăm sóc. Anh trai Chuẩn nói vậy. Cô Hín có 4 anh trai, 4 chị dâu, 1 em trai và 1 em gái đều đã có gia đình. Chỉ có cô Hín ở vậy. Cô Hín khó tính, chẳng ai chịu được. Đã đi ở với đủ nhà các anh trai em trai, cuối cùng mỗi nhà anh trai Trần là cô Hín ở được. Chị dâu Trần là người dân tộc Mười, giọng nói lơ lớ, nửa Thanh nửa Mường, khác với giọng của bà làng cô Hín. Anh trai cô Hín, ông Trần, mỗi lần mà có chuyện gì cãi nhau không lại được với chị dâu, thường buông một câu: đúng là đồ tài Mười độc ác. Anh trai nói là nói vậy, chứ chị dâu Trần là người lành, biết nhường nhịn, biết đối đãi với người khác đúng mực. Chị dâu Trần có nhiều giai thoại lắm, ví như củ su hào thì chị gọi là củ cao su. Có lần ông chú của chị trêu chị là có ăn quả lừa không. Chị dâu Trần cứ tưởng là có quả lừa thật nên chị hỏi: thế quả lừa nó như thế nào? Ông chú gạ tiếp: thì nó mọc trên dây cây cối. Lại có lần anh trai Trần nhắn dân buôn lấy cho anh cái thủ lợn thì chị dâu hớt hải: ông ơi, lấy làm gì cái thủ nó? Ông cứ lấy cả cái đầu con lợn, có phải là được nhiều hơn không? Hoặc những người miền xuôi lên thấy nhà chị dâu nhiều ớt cay xanh thì xin. Chị dâu bảo: lấy thì lấy cho nhiều, lấy ít tôi không cho đâu. Chuyện về chị dâu Trần nhiều lắm, kể không hết. Chị dâu và cô Hín đều siêng năng, nhưng một thì đã già, một còn trẻ hơn, nên dù có đi làm chung một vạt nương vẫn người về trước kẻ về sau. Người trẻ thì phải làm nhiều việc vặt hơn vì cái chân còn đi lại được. Thế nhưng tính cô Hín thì làm việc gì cũng thủng tha thủng thẳng, lại còn hay dậm chân thình thịch nữa. Các cháu của cô Hín, con trai của anh Trần, quen với tính của cô nên chúng không bao giờ vặc lại cô điều gì. Cô Hín có vứt xô, vứt nồi niêu bát đũa hay có dậm chân mạnh cũng cứ kệ cô. Cô có quát, có tháo cũng kệ cô vì tính cô thế. Cô quát, cô dậm chân chán rồi, cô lại thôi. Các con của anh trai chị dâu lớn, đứa nào cũng đi xa. Chúng tự hiểu nếu không có cô Hín thì mẹ chúng sẽ vất vả gấp đôi, nên đứa nào cũng cư xử với cô Hín tử tế lắm. Chả đứa nào dám hỗn hào bao giờ, mà lỡ chúng có hỗn một lời nào thì anh trai Trần nạt liền. Còn con của các anh trai chị dâu khác, vì không ở cùng với cô Hín, cho nên chúng rất khó chịu khi nhìn thấy thái độ cô Hín luôn luôn hậm hực. Chúng hay thì thầm to nhỏ với bác gái Trần rằng: bác ơi, cô Hín cứ đụng chân, đụng tay ầm ầm như vậy mà bác cũng chịu được à? Sao bác không quát cô ấy, cho cô bớt hung tính hơn một chút hả bác? Không khéo, cô ấy bắt nạt bác mất. Chị dâu của cô Hín mỗi lần nghe thế lại phân bua với các cháu rằng: cô Hín thế thôi, chẳng hại ai. Hàng xóm láng giềng thì ai cũng khen chị dâu Trần của cô Hín tốt tính. Cô Hín là người không bình thường. Ngày xưa cô bị sốt xuất huyết rồi ảnh hưởng tới não. Sau đó cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điên điên khùng khùng. Chị dâu Trần nói ngày xưa mỗi khi cô Hín ở nhà hông xôi,
cô chẳng biết là xôi đã chín hay chưa, nên mỗi lần cô ở nhà nấu cơm là phải bắt một đứa cháu ở cùng cô để xem hộ cô xôi đã chín chưa. Hết thời trẻ, cô Hín thành thiếu nữ, nhưng chẳng có chàng trai nào dám tán cô cả. Tính tình cô hơi bất thường, có khi khách đến nhà cô chào rất ngọt, nhưng cũng có khi cô chẳng cần chào ai, mặt lúc nào cũng cứ tối sầm sầm, nên đàn ông con trai ở bản ai cũng hãi. Ở trong nhà, anh trai chị dâu, cô Hín chỉ hơi trờn trợn một mình anh trai Trần. Vì mỗi lần cô cáu gắt mà bắt gặp anh sẽ nạt cô là không được thế. Còn như chị dâu và các cháu thì cô thích thế nào cũng được. Cô có tháo, có quát, họ cũng mặc kệ cô. Sau này các cháu trong nhà đều đi xa nên không thường xuyên gặp nhau. Vì thế mỗi lần các cháu về, cô Hín còn nói nhẹ nhàng: "Mới về à, có khỏe không?" Đại khái những câu tương tự thế. Tội nhất là chị dâu Trần.

vì ở chung một nhà, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau, nên cô Hín chẳng nói được lời nào ngọt ngào với chị dâu. Lâu dần thành quen, chị dâu cũng không lấy điều đó làm khó chịu. Chuyện cô Hín rửa bát cũng thật đau đầu, rửa kiểu gì mà xoang xoảng, nhà trên nhà dưới đều nghe. Vung nồi thì vứt mọi ngóc ngách, bám đầy tro trấu. Ngày xưa chị dâu cũng hay khuyên cô Hín nhẹ chân nhẹ tay một chút, nhưng cô lập tức quát lại chị dâu rằng: không làm được gì thì thôi, đừng xía vào. Đúng thật, chỉ có ai hiểu nhau thì mới có thể ở được với cô. Có lần một ông quá vợ đến nhà tán cô Hín, nhưng ông ta lại vào thuyết phục chị dâu trần trước. Chị dâu sợ tính tình cô Hín như vậy không ai chịu đựng được, nên cũng nói thẳng với người ta rằng đi tìm mối khác, cô Hín không ở chung được với ai cả. Nhưng người đàn ông đó cứ thuyết phục chị dâu mãi, cuối cùng chị dâu cũng dò xem ý cô. Hín à, có người họ muốn em làm vợ họ, ý em thế nào, có định lấy chồng nữa không? Không ngờ cô Hín khóc bù lu bù loa lên, nói chị dâu trần muốn đuổi cô đi. Hàng xóm chạy đến, thấy cô Hín vừa khóc vừa xếp áo quần vào cái túi cước đỏ, bảo đi khỏi nhà vì chị dâu không thích cô ở cùng nữa. Chị dâu chắc chắn không thích cô ở thì mới bịa ra chuyện có người muốn làm chồng cô.

Chị dâu giải thích vài lời nhưng không ăn nhầm vào đâu nên im luôn. Khi cô Hiến xách túi áo quần xuống khỏi cầu thang, chị dâu cười chua chát. Tao đố đấy, tao đố mày đi khỏi cái nhà này, có giỏi thì đi luôn đi nào. Đừng có thách con này. Tử nghĩ xem, con chó này đi rồi thì ai làm việc cho chị nữa hả? Đây không sợ, không có chỗ ở đâu nhé. Được, tao cho mày đi luôn đấy. Nếu đi được thì cứ đi. Anh trai Trần về thấy hai chị em gay gắt với nhau, chưa kịp nghe bên nào phân bua, anh đã chống nạnh chặt lưỡi. Lại làm cái gì nữa đây hả? Con Hiến còn nhỏ lắm hay sao mà hễ ai động đến một tí là dọa đi khỏi nhà. Tưởng hay hớm lắm hả? Và rồi anh lại quay sang chị dâu. Có chuyện gì mà to tiếng, ra rồi đấy. Chị dâu cười nhạt. Thì tôi có làm gì sai đâu. Có ông Pêu đến hỏi xem cô Hiến thích lấy chồng không, thì ông ấy xin tìm hiểu. Tôi nói lại với cô Hiến thế, cô ấy tưởng tôi tìm cớ đuổi cô ra khỏi nhà. Bỗng anh trai Trần ngửa cổ cười ha hả và ra đứng ở đầu cầu thang nhìn cô Hiến đang leo cái dốc gần nhà để lên chòi nương ở. Anh trai Trần gọi với theo cô Hiến. Hiến ơi Hiến, về anh bảo. Cô Hiến dùng rằng đi. Không bảo gì hết, đây nói đi là đi. Hiến ơi trời ạ, về đi thôi. Có thế mà cũng bỏ lên chòi ở à? Sao không bỏ lên trên trời mà ở luôn? Gớm, có người đòi lấy làm vợ mà cũng dùng rằng thế. Người ta đến tìm hiểu thì có gì đâu, có chồng lại chả sướng à? Ôi cái cô Hiến này thật là trời ơi. Nói xong anh trai lại cười khà khà. Đêm đó cô Hiến ngủ một mình ở chòi. Nhớ ai chả nhớ, tự dưng lại thấy nhớ nhớ chị dâu Trần. Sao mà lạ thế chứ, muốn về nhà để nhìn chị dâu ngay lập tức. Nhưng về thì chị dâu bảo, sao bảo mình hóa ra sợ ma hay mà mò về giữa đêm. Thế là cô nhắm mắt ngủ nhưng vẫn khó ngủ lắm. Sớm mai chị dâu Trần leo dốc sớm lắm, cứ như không có chuyện gì. Chị dâu lại gọi cô Hiến. Ơ Hiến, hôm nay ở nhà nấu rượu cho bố mẹ nhé. Thế là cô Hiến đi về nhà. Nhưng sau đợt đó, mọi người vẫn hay trêu chị dâu Trần là giỏi tìm cớ để đuổi em chồng đi. Thực tình thì chị dâu Trần vẫn muốn cô Hiến được tự do, được đi lấy chồng, để những cô em dâu, những người hàng xóm khỏi bóng gió rằng

chị níu chân cô Hiến không cho cô đi lấy chồng, để cô ở mà làm việc cho chị. Chị là kẻ ăn nhờ sức lao động của em chồng. Có người nói chị dâu thế rồi, chị dâu ngại lắm. Nhiều khi các cô em dâu ghen ăn tức ở vì cô Hiến làm việc khỏe, đã nói về chị dâu Trần không hay lắm. Có lúc chị dâu cũng tức mà thốt lên rằng: ai có giỏi thử rước cô Hiến về nuôi, coi có chịu được không. Các em dâu còn nói sau lưng chị dâu Trần rằng: nếu cho cô Hiến ở riêng thì cô đã giàu từ lâu rồi. Chẳng biết ví dụ cô Hiến ra ở riêng thì có giàu thật hay không, ai mà biết. Nhưng tự bản thân cô Hiến thích ở nhà anh trai chị dâu Trần, chứ có ai ép buộc gì đâu. Giả dụ mà anh trai chị dâu Trần không phải nuôi ông nội già, không phải cưu mang cô em chồng điên điên khùng khùng, biết đâu cũng đã khác. Nhưng số trời thế, các em trai em dâu con nói thì cũng nói vậy thôi. Một chai rượu cho ông nội còn khỏe cũng không cho nổi, huống nữa là góp cơm góp gạo nuôi ông chẳng có đâu.

Có một lần đi làm rẫy, chỉ có hai chị em với nhau. Chị dâu Trần lựa hỏi: "Hỏi thật nhé, cô Hín có định lấy chồng nữa không hả?" Đùng đùng, cô Hín cầm dao đốn lấy đốn để mấy bụi lau và hắt hơi liên tục, rồi méo mồm méo miệng nói như quát: "Không lấy ai hết, đã bảo không lấy ai mà." Chị dâu hoàng: "Không lấy thì thôi, ai bắt cô lấy chứ? Vì là có người, người ta nói tại chị không cho cô đi lấy chồng nên cô không dám lấy." "Đứa nào nói thế, chúng nó bị ròi, bị bọ bò ngứa trong mồm hay sao mà nói vậy, bị điên một lũ." "Cô Hoa vừa vừa thôi chứ, cay mồm nói gì mà nói ác thế. Tát một tát không còn cái răng nào mà ăn cơm nữa bây giờ." Nghe chị dâu nói vậy, cô Hín im luôn, cô chẳng nói nữa. Nhà anh trai chị dâu hay có khách nên cô Hín phải rửa chén bát. Có ai khác làm cho đâu, chả nhẽ lại bắt chị dâu già làm những việc đó. Cô Hín ngồi chơi thì cũng không được, thế nhưng tính cô thì cũng không sửa được, cứ chạm việc gì là thích mạnh chân mạnh tay. Có những lúc chị dâu đâm ngượng với khách đến nhà và phải nói họ đừng nghĩ gì vì tính cô Hín là vậy. Chị dâu góp ý trăm lần rồi nhưng cô Hín không thể sửa. Nói nhiều quá, cô Hín lại bảo là chị dâu chê, chị dâu ghét. Cô Hín ngày càng già đi, các anh trai chị dâu tuy không nói ra nhưng ai cũng sợ là sau khi bố chết, cô Hín sẽ sang nhà họ ở, nên họ đối xử với cô Hín tệ hơn trước. Giả dụ họ có ngọt ngào cũng chỉ ngọt những lúc có việc gì đó nhờ đến cô Hín mà thôi. Sau lưng cô Hín họ gọi cô là con điên, con chập mạch. Cô Hín đã không làm gì thì thôi, chứ một mình cô làm là một buổi bằng 2-3 người bình thường làm trong một ngày. Gùi cùi xốc ngô đều khỏe, nhưng càng về già tính tình cũng thay đổi. Đi rẫy đi nương chỉ hơi nóng lưng một chút là cô ngất ngường vào rừng tìm vài que củi hái vài búp măng, hớt vài cọng rau lợn. Nhỡ hôm nào bị chị dâu bắt làm cho đến trưa là cô hậm hực. Cô Hiến nói tiếng Kinh không sành, ai ở miền xuôi lên hay bất cứ người già người trẻ mà chào cô đều dạ, cho đến một lần cô cháu gái thương cô quá mới bảo rằng: "Cô Hín, cô đừng có dạ người ít tuổi hơn cô. Người Kinh họ chỉ dạ người nào lớn tuổi hơn mình thôi, hoặc là người nào đó người ta kính trọng, như là cô ở với bố mẹ cháu và với bọn cháu thì cô ừ ấy mà." Từ đó cô Hín khi thì dạ khi ừ, lúc nào nhớ được lời cô cháu gái dặn thì cô ừ, lúc nào quên lại dạ

Hôm cô cháu gái đưa con về chơi, thằng bé con vòng tay lễ phép. Phúc chào bà Hín ạ. Cô Hín hình như vui lắm, liền gật đầu chào nó bằng một câu dạ. Cô Hín dạ thằng bé xong, cháu gái của cô lại gần nói: cháu đã bảo cô đừng dạ người nào ít tuổi hơn cô mà. Cô Hín cười mồm mỉm: ừ nhỉ, quên mất. Cháu gái cô Hín dắt con đi thăm hàng xóm. Cô Hín hùng hục với cái máng lợn. Chuồng có hai con lợn, một to một bé, nhưng ăn chung một cái máng. Cô Hín đổ xô căm lợn xuống, con lợn to hích con lợn bé. Cô Hín cứ cầm sẵn cái roi bằng que nước khô đánh tét vào mông con lợn to và kèm theo câu mắng: trời ơi trời, cái đồ con ma tham ăn này, đồ hổ, đồ cáo này, tao đánh mày chết thì thôi này. Vừa nói cô vừa vung roi đánh tới tấp vào chú lợn. Đúng lúc đó thì anh trai Trần đi rẫy về. Anh trai nhìn và nghe thấy cô quát âm ỉ dưới chuồng lợn, bèn lên tiếng: khiếp mày thôi con Hín ạ, mày làm việc gì cũng cứ quát quát tháo tháo, không làm được thì thôi, để đó cho chị dâu mày làm. Khổ như nhà khác, không biết còn kêu còn quát như thế nào nữa. Cô Hín nguýt lệch mặt: nhà này thì sướng lắm chắc. Cái gì? Lợn con không được ăn thì san ra chậu nhỏ cho nó ăn, hôm sau để đó, đừng làm nữa, để chị dâu làm cho. Cô Hín lẩm bẩm, đủ một mình cô nghe. Láo láo cái mồm, bao hoa cái mồm, việc gì rồi cũng tay con này làm hết, chứ có ai làm giúp bao giờ đâu. Cô Hín lùng bùng xách xô và lưỡi liềm xuống mương cắt mùng về nấu cho lợn. Ông Trần gỡ cái quắm dao ra khỏi eo lưng, rồi ôm một ôm củi lên nhóm bếp. Cô Hín đi lấy sau về, thấy anh trai đã nấu cơm nên cũng hạ hỏa. Giọng cô có hình méo: anh trai nấu cơm rồi à? Nấu rồi. Đã nấu phần cu Phúc chưa? Hai mẹ con cu Phúc đến đấy. Thế à? Thế chưa nấu chứ gì. Em đổ thêm gạo vào nhé. Ừ, thế thì đổ vào thêm một ít nữa. Cô Hín đi lấy thêm một nửa bơ gạo nếp, đổ vào rồi bỗng quay sang hỏi anh trai: sao tối thế mà chị dâu chưa về? Đang lấy củi bảo rồi, sao lại về tối thế không biết? Cô Hín quấn lại vài sợi tóc lơ thơ trên đầu rồi rất nhẹ với anh trai: anh Trần coi nồi cơm với nhé, em đi xem chị dâu. Cô Hín đi được nửa đường mới thấy chị dâu đang mò mẫm trong bóng tối, nhích từng bước chân đi xuống con dốc. Cô Hín gắt khi lôi mạnh cái gùi củi nặng trịch từ lưng chị dâu xuống: tối rồi cũng phải biết đường mà về chứ, còn khổ đến bao giờ nữa đây không biết. Thì lúc về cũng thấy còn có mặt trời, cứ về muộn cho lắm vào rồi có ngày cũng chết rúc đầu vào bờ, vào bụi cây thôi. Đi đón đường thì đi, tao có xui đâu hở, tao cứ nhích từng bước rồi cũng về đến nhà thôi. Cái mồm cứ nói thế thôi, không đi đón xem lại chả giận đấy à. Giận? Thế cái hồi chúng mày còn bé thì ai đi đón tao? Tao giận ai? Tao tự làm được tất đấy. Cô Hín cúi xuống xốc lên cái gùi, miệng lẩm bẩm: trời nặng quá, thế mà cứ bảo em đi lấy chồng, lấy chồng thì còn ai đi đón chị dâu nữa nhỉ. May mà em không đi lấy chồng đó nhé. Nói xong cô Hín cười và phăm phăm bước đi. Chị dâu chống gậy mò mẫm bước theo bóng cô. Hình như lần đầu tiên mắt chị dâu cay không phải tại khói. Chưa bao giờ chị dâu lại thèm nói một câu với cô Hín như lúc này. Nhưng rồi chị dâu Trần không thể cất thành lời.

0: Vâng, thưa quý vị, đôi khi tình thân chính là như vậy. Không cần những lời đẹp đẽ, chỉ cần một người biết mình sẽ đi tìm người kia khi trời tối, biết sách giúp một gánh nặng, biết rằng nếu mình rời đi thì sẽ có một khoảng trống trong căn nhà. Không lấy chồng vì thế không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ không bước vào đời sống hôn nhân, đó là câu chuyện về sự gắn bó, về lòng bao dung và về những tình cảm được cất giữ trong những điều rất bình thường của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện ngắn Không Lấy Chồng trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúc quý vị một đêm thật bình yên và mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn biết trân trọng những người vẫn âm thầm ở bên mình, dù đôi khi họ chẳng bao giờ nói ra hai chữ yêu thương. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:45 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20:30 trạm cảm xúc mối duyên vàng. 5:10, 17:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc Ngô Kiến Huy, sức bền cùng đường đua âm nhạc. 7:30 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 7:40, 14:20 nhịp cầu nhà nông chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. 8:25 đi mua ăn chi. 8:30, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:50 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị, 10:20, 16:35 văn hóa Đông Tây, 10:30 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê, 10:55 bản tin tài chính, 11:00, 16:05 dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 13:40 tỉnh khúc Bolero, 16:35 trang hải quân, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 20:40 khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 tiếng thơ, khúc dương cầm dưới trăng, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp, nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch đó, thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay tạo hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để cái mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái những

0: cái sản phẩm nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh. Bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
1: À, chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách, phải không ạ?
0: Chính xác.
1: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ, liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
2: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì, là một cái làng nghề, họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp, ví dụ như lữ hành của chúng tôi, hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin ấy, của AI, rồi là những số hóa, thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số, so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
1: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn, mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
2: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi, bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề, ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên, mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm sự là tốt rồi thì mình hạn tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau, ví dụ như doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
1: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch, hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
3: Vâng ạ, thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Và thứ hai là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Và về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau. Thứ nhất thì là về thời gian, thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng.

0: phải có cái như là gieo mầm. Đó, tức là thật cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing của tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo là đến là bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh, thì hãy tìm kiếm một đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu, hoặc là tài trợ chéo. Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đang độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh, về hạ tầng của địa phương. Và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn, thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng nhạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ đấy. Thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
1: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra để rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp, và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
2: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi. Thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có tri thức bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường, hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn, có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng. Thì đó là những cái thứ tôi cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
3: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ

0: thiệu rằng là cái đình cái chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi, và người ta cũng đã đến đỉnh và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có đấy, thì họ lại rất là thích như thế đấy. Và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu, mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng, nhưng mà triển khai lại dở quá đấy.
1: Thế là cách thì làm đấy phải không?
0: Cái cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
1: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh, và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công, thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi thể gói gọn trong ba nguyên tắc thôi, có thể gọi là ba nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Vâng. Có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Vâng. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đơn vị truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được, và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình, chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác với bền vững được.
1: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
3: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
4: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
3: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
4: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
1: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các doanh nghiệp

0: nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy ạ, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ?
1: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi nó rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
0: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ. Ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ, bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
2: Cảm ơn
0: bổ sung thêm cái phần là câu chuyện của anh Bích ạ.
2: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi nó đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thuộc về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái kênh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy, cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn những cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản. Bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc, thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội như là TikTok, Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch nó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
0: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính người dân là mang lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Và

0: Trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi. Nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là Phó Chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
1: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi. Và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít. Ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách, mà cả khách quốc tế, trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đó, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng, quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào, lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.
0: Có rất là nhiều quà sau khi làm.
1: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác. Thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
0: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị, đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
2: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như tôi đang làm ở Bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Lùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Lùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch

0: thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, khởi nghiệp thì có thể là có cái động có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
1: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
0: Ví dụ ạ?
1: Đấy, ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy, thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy, và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là cật lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy, thì họ sẽ rất là thích. Còn nếu mà mình bảo là đây xuống trải nghiệm là nông dân đi, thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ như thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
0: Và nhiều khi là mình cũng sẽ chung vui với du
1: đúng
0: khách
1: rồi,
0: phải không
1: chính
0: ạ?
1: Xác luôn.
0: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách.
1: Đúng rồi, cái đấy là nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy, là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm, và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
0: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du
1: chính
0: lịch
1: xác.
0: Như vậy phải không
1: tuyệt
0: ạ?
1: Vời.
0: Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ấy, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
2: À vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích, với đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải ở Yên Bái ạ. Đấy, thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là một hai ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc xong thì hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm trạm trải nghiệm của du khách, và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó có mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa cũng mời một số KOL, KOC, rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Căng Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo, thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt, và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày. Vâng, đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản
0: và
2: tận dụng sức mạnh địa phương.
0: Và từ khóa là cách làm. Và chương trình thì đang rất là

0: sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
1: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hopital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Chiều nay, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ấn Độ là một thị trường rất lớn và mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quy mô thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Chúng ta còn đang phấn đấu rồi lên 25 tỷ đến năm 2030. Còn phải phấn đấu cao hơn nữa, và thị trường rất lớn. Bây giờ vấn đề là chúng ta vào được những lĩnh vực ngành nào và chúng ta mở cửa lĩnh vực nào của ta để có đi có lại với bạn trong thương mại. Đấy là việc của các ông chí ở đây phải nghiên cứu, tham mưu. Các ông chí phải trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình, yêu cầu đấy, để trao đổi thông tin cập nhật với trong nước, các hiệp hội, các bộ ngành trong nước. Kết nối được cho ngành hàng nào phù hợp với nhu cầu địa bàn của Ấn Độ.
4: Chiều nay đến thăm làm việc với quân chủng hải quân và khảo sát thực tế lữ đoàn tàu ngầm 189 tại căn cứ quân sự Cam Ranh, vùng 4 Hải quân tỉnh Khánh Hòa, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu xây dựng lực lượng hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ, hiểu biết sâu sắc pháp luật, nhất là pháp luật quốc tế, hiệp định Việt Nam đã ký kết liên quan tới biển đảo. Sáng nay tại phường Rạch Giá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương, quân khu 9, tỉnh An Giang, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sĩ tham dự lễ công bố quyết định công nhận ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau hợp nhất và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh. Sau 2 ngày tranh tài, 10 trong số 25 dự án tại vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 12 năm 2026 khu vực miền Trung Tây Nguyên đã giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc, gồm 4 dự án bảng A và 6 dự án bảng B. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Nhận xét về các dự án tại vòng bán kết của cuộc thi Khởi nghiệp xanh khu vực miền Trung Tây Nguyên năm nay, ban giám khảo nhận thấy nhiều đội thi đã có cách tiếp cận mới với nguồn tài nguyên địa phương, chuyển từ khai thác các hệ thống canh tác sang tận dụng phụ phẩm, phế phẩm để tạo ra giá trị mới. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cố vấn chương trình đánh giá.
7: Những sản phẩm như thế này, kể cả có các bạn thành công được giải, cũng như các bạn chưa được giải, thì vẫn có thể cải thiện sản phẩm của mình

0: để đưa ra thị trường được, thì cái đó nó còn tạo thêm cái ý thức chung của người tiêu dùng Việt Nam, cũng như là cái tầm quan trọng của các nghị quyết đã đưa ra về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nó trở thành cái chung của cả xã hội, mối quan tâm của cả xã hội và cùng nhau đóng góp vào để cho đất nước mình xanh hơn và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Chiều nay áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Từ chiều tối hôm nay đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh. Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, các trường học chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Các trường phải theo dõi sát thời tiết, đặc biệt là tại vùng núi, ven sông suối, khe ngầm tràn, đồng thời dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ. Sở cũng yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị vật tư và phương án ứng phó tại chỗ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang. Sau vụ tập kích khiến Ả Rập Xê Út phải đóng tuyến đường ống dầu Đông Tây, sức ép an ninh đối với quốc gia này tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia vùng vịnh này. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục lan rộng, trong lúc Iran khẳng định không muốn đối đầu với Ả Rập Xê Út và các nhà lãnh đạo BRICS kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông. Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển Hormuz sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh việc thống nhất tuyến hàng hải mới chưa đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn. Nội dung thỏa thuận dự kiến sẽ được thông báo và thảo luận giữa các nước vùng vịnh tại cuộc họp tại thủ đô Muscat, Oman vào ngày mai. Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm luật khi tìm cách cắt giảm khoảng 50% nhân sự cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, cho rằng kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó thiên tai. Phán quyết xác định Bộ An ninh Nội địa đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt kế hoạch cắt giảm nhân sự, đồng thời vi phạm luật được ban hành sau bão Katrina nhằm bảo vệ chức năng của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Theo các tài liệu trong vụ kiện, kế hoạch có thể cắt khoảng 41% lực lượng ứng phó và phục hồi thường trực, tương đương với ít nhất là 4.300 vị trí, cùng gần 6.500 vị trí nhân sự tăng cường khi xảy ra thảm họa. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng cải tổ là cần thiết để tinh gọn bộ máy và truyền thêm trách nhiệm ứng phó thiên tai cho các bang. Tòa yêu cầu hai bên thống nhất biện pháp thực hiện phán quyết trước ngày 9 tháng 10. Khi thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên, phức tạp và liên kết chặt chẽ hơn, các nước ASEAN đang vượt qua khỏi cách tiếp cận truyền thống, chỉ tập trung vào ứng phó trong quản lý thiên tai, với khẳng định rằng khả năng phục hồi là yếu tố cơ bản đối với hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.

0: Bộ trưởng ASEAN về khả năng phục hồi sau thảm họa diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 15 tháng 9 tới, với sự tham dự của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác để đánh giá 20 thập kỷ hợp tác khu vực theo Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, vạch ra chiến lược tiếp theo về khả năng phục hồi sau thảm họa. Hội nghị diễn ra vào thời điểm then chốt, ASEAN đang bước vào giai đoạn thực hiện chương trình công tác Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp 2026-2030, trong khi cộng đồng quốc tế đang tiến tới những năm cuối cùng của khung Sendai về giảm rủi ro thảm họa 2015-2030. Cả hai khung này cùng nhau tạo ra cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ quản lý thảm họa sang quản lý rủi ro, thông qua việc nâng cao kiến thức về rủi ro, cảnh báo sớm, phòng ngừa, chuẩn bị, phục hồi bền vững, đầu tư bền vững vào khả năng phục hồi. ASEAN đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động tập thể, khu vực đã tăng cường hợp tác một cách liên tục trong các lĩnh vực phòng ngừa, giảm thiểu, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi, theo nguyên tắc một ASEAN một ứng phó. Với chủ đề cùng nhau định hình tương lai của nước chủ tịch Philippines, ASEAN 2026 cũng phản ánh nhu cầu hành động tập thể trong một khu vực đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng liên kết chặt chẽ, đồng thời thúc đẩy cam kết chung của ASEAN về hòa bình, thịnh vượng và con người.
1: Hôm nay tại thành phố biển Lido di Venezia, Italia, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 đã chính thức bế mạc, vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mang đậm hơi thở thời cuộc và chiều sâu nghệ thuật. Tâm điểm của mùa giải năm nay là bộ phim Woman Unknown, Người phụ nữ vô danh của đạo diễn người Đan Mạch gốc Ai Cập May Antuki, khi xuất sắc giành giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng làm chủ chuỗi giá trị, nâng tầm nông sản Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, nghị quyết 24, từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, công bố 11 ngành nghề mới, Trung Quốc chuẩn bị nhân lực cho nền kinh tế tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đường cao tốc Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, luật tiếp cận thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các địa phương ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Lai Châu liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, gìn giữ tên Việt trong không gian đô thị hội nhập. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng không để khoảng cách địa lý thành rào cản tiếp cận công lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, chủ động phòng ngừa thiên tai trong kỷ nguyên số, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật đưa nhạc kịch Zaga Metro Bến Thành. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, nghị quyết 22 không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi hơn nửa thế kỷ bền bỉ với nghệ thuật sơn mài.

0: truyền thống. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các đồng chí và các bạn một số bài ca đi cùng năm tháng được nhiều thính giả yêu mến viết về biển đảo Việt Nam. Đó là các bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Lướt sóng ra khơi, Nơi đảo xa, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, Mưa Trường Sa và Tâm tình người thủy thủ. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu bút ký Trong trùng sóng Trường Sa của Đại tá Tô Thanh Tùng. Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, đất nước Việt Nam có hình chữ S với bờ biển dài từ Bắc xuống Nam và hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh thành phố của Việt Nam có 28 tỉnh thành phố giáp biển. Từ bao đời nay, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. Chính vì thế, biển đảo cũng luôn là đề tài và nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sĩ. Bài hát đầu tiên trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương của nhạc sĩ Huy Du. Bạch Long Vĩ đảo quê hương, em đứng trên biển đông, thôn xanh phủ Thủy Châu, mênh mông sóng bạc đầu, gió rì rào năm tháng. Nghe bài hát này, những ai chưa một lần đến Bạch Long Vĩ cũng có thể hình dung ra cái thế đất đuôi rồng trắng thân thương qua những lời ca rất đỗi ân tình.

Về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, theo lời kể của nhạc sĩ Huy Du, đó là một buổi trưa trong chuyến thực tế sáng tác tại Bạch Long Vĩ vào năm 1966. Mặc cho âm thanh xé tai của lũ F-105E thần sấm xoẹt qua đảo để mò vào đánh bom đất liền Hải Phòng Quảng Ninh, dường như có gì đó khiến ông cứ day dứt, lấn bấn từ lúc đặt chân lên cầu tàu. Người chỉ huy đảo thân thiết nắm lấy tay vị nhạc sĩ tài hoa mà nói rằng: "Chiến sĩ chúng tôi nghe danh anh, hát bài hát của anh đã lâu. Lần này giao với chúng tôi, anh làm một bài hát về đảo Bạch Long Vĩ này đi." Lời mời gọi đề nghị tha thiết quá, khiến ông không muốn nghỉ trưa nữa, ngồi bệt xuống gốc đa ở sân doanh trại hải quân, và từ đó những giai điệu ca từ của Bạch Long Vĩ, đảo quê hương đã hình thành. Nhạc sĩ Huy Du đã mô tả chân thực và sinh động hòn đảo mang tên Đuôi Rồng Trắng một cách rõ ràng nhất. Người nghe biết thêm thông tin về hòn đảo còn có tên khác là Phù Thủy Châu, nghĩa là hòn ngọc nổi trên mặt nước. Những người sống trên đảo cho biết, di tích của làng Thủy Châu một thời vẫn còn hiện diện trên đảo Bạch Long Vĩ ngày nay. Gửi thư về chương trình yêu cầu bài hát này, thính giả Linh Chi ở Hải Phòng tâm sự: "Sớm sớm, chiều chiều, từ đài phát thanh của phường nơi tôi ở thường vang lên bài hát này. Ca từ da diết

điệu du dương, giọng ca trong trẻo. Dù chưa từng đặt chân lên đảo đuôi rồng trắng của quê hương, nhưng nghe bài hát cũng có thể tưởng tượng được một phần hòn ngọc xanh trên biển Đông hùng vĩ và thấy yêu quê hương mình hơn, yêu thành phố biển mình hơn. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của nghệ sĩ Hoài Thu, Thúy Ngân và tốp ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Một bài hát khác viết về biển đảo cũng được lấy cảm hứng từ đảo Bạch Long Vĩ, đó là Lướt Sóng Ra Khơi của nhạc sĩ Thế Dương. Nhạc sĩ Thế Dương là người con của Hải Phòng. Năm 1946, ông xung phong vào bộ đội, vừa chiến đấu vừa tập sáng tác. Năm 1951, ông theo học các trường âm nhạc Việt Bắc, Tây Bắc, Trung Du. Sau đó, ông về công tác tại Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị. Năm 1969, nhạc sĩ Thế Dương chuyển hẳn về Đoàn Văn Công Hải quân và gắn bó với người lính biển, với biển khơi đến khi nghỉ hưu năm 1989. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông sáng tác không nhiều, chủ yếu viết về bộ đội hải quân. Nhưng có lẽ chỉ với Lướt Sóng Ra Khơi cũng đã đủ tạo dựng nên một tên tuổi trong lòng người yêu nhạc. Và sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Quang Huy, chúng ta cùng đến với bài hát Lướt Sóng Ra Khơi.

đảo nhỏ xa mờ bên vách núi cao bốn mùa sóng vỗ, có người chiến sĩ hải quân đứng canh biển khơi. Chiến sĩ thông tin với đôi mắt thần soi bốn phương trời, biển quê mến yêu ơi. Tiếp tục chương trình hôm nay, qua giọng hát của nghệ sĩ Quý Dương, chúng ta đến với bài hát Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc, bài hát ca ngợi chiến công thầm lặng của người chiến sĩ thông tin hải quân.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, gửi tặng lời nhắn cùng bài hát tới đồng đội người thân hay có những nhận xét góp ý cho chương trình. Xin nhắn tin về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình là 0987 146 848 hoặc gửi thư về địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song. Và đây cũng là yêu cầu của một thính giả, đó là

0: Đại tá Nguyễn Hảo Thiếu, số điện thoại có các số cuối là 673-838. Bác Thiếu hiện nay đang ở Quảng Ninh. Bác cho biết là mình đã có 10 năm công tác gắn bó với vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc từ năm 1978 đến năm 1988.
1: Những năm 80-81 tôi đóng ở ngoài đảo Cái Bính. Những năm đó thì tôi đã ở trên Sài Gòn Bộ và thỉnh thoảng là tôi có đi công tác ngoài đảo xa, mà những cái chuyến đi ngoài đảo là những cái kỷ niệm của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lại những cái năm tháng, những cái ngày tháng mà chúng tôi bắt chân vào lính, thì trong cái cuộc sống chúng tôi thấy gian nan và vất vả. Tôi cũng rất mến đảo và yêu mến đảo, đúng như cái lời của bài hát là đảo là nhà, biển cả là quê hương. Đấy, thật tuyệt vời. Mà tôi cũng rất thích bài hát là Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song. Trong chương trình này tôi muốn gửi tặng đến các đồng đội của tôi, những bạn bè của tôi đã cùng tôi trong những năm tháng cùng ở biên giới hải đảo, và những đồng chí đồng đội của tôi như đồng chí Nguyễn Thế Soạn, đồng chí Nguyễn Văn Bôn, đồng chí Nguyễn Văn Chuyên, và đặc biệt là thầy giáo Chu Viết Đáp, người bạn mà thường hay động viên tôi. Trong 10 năm công tác tại đảo thì tôi cũng có cái kỷ niệm mà đặc biệt mà cho đến bây giờ nó vẫn còn đối với tôi. Đây là một những cái kỷ niệm đặc biệt nhất, là tôi đã quen một cô giáo và cũng cho đến bây giờ tôi đã gắn bó một nửa cuộc đời với tôi, đã tròn 40 năm. Đấy. Trong bài hát này thì Nơi Đảo Xa này là tôi cũng muốn gửi tặng đến đồng đội của tôi và cũng gửi tặng đến bà xã của tôi.
0: Vâng, bài hát Nơi Đảo Xa thì lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế tại Quảng Ninh của nhạc sĩ vào năm 1979, khi mà nhạc sĩ Thế Song cùng chiến sĩ biên phòng lên đường tới Phán Thún, Móng Cái, Quảng Ninh thì có lệnh hoãn, buộc đoàn phải dừng lại ở Hòn Gai. Tại đây thì nhạc sĩ Thế Song có dịp trò chuyện với bộ đội hải quân. Họ đã kể cho ông nghe những khó khăn vất vả khi sống xa nhà. Trên đường từ Quảng Ninh về Hà Nội, nhạc sĩ Thế Song đã viết ca khúc Nơi Đảo Xa. Nơi Đảo Xa thường được ví như khúc đảo ca nằm lòng với nhiều thính giả. Vâng, và ngay sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Tiến Thành, Khánh Ngọc xin được mời bác Nguyễn Hảo Thiếu cùng người vợ thân yêu của bác, cùng với các đồng đội và các thính giả nghe bài hát Nơi

0: Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, trong số các bài hát viết về biển đảo Việt Nam, những bài hát viết về quần đảo Trường Sa chiếm số lượng khá lớn. Nhiều ca khúc có sức sống mãnh liệt, để lại ấn tượng sâu sắc và được đông đảo thính giả yêu mến. Một trong số các ca khúc đó là bài hát Mưa Trường Sa của nhạc sĩ Xuân An. Quần đảo Trường Sa là quần đảo san hô, gọi là đảo nhưng đó chỉ là những mỏm đá san hô lớn nhỏ khác nhau trong vành đai san hô nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống thấp. Vì thế cho nên tất cả các đảo đó đều không có nước ngọt. Những cơn mưa chính là nguồn nước ngọt quý giá, là nỗi mong đợi khát khao của quân và dân trên đảo. Chúng tôi ngồi trên đảo sinh tồn, bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy, và mong những cơn mưa đang dạo ở xa tít chân trời, mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy, nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi. Trước khi đến với bài hát Mưa Trường Sa, mời các đồng chí và các bạn nghe bài thơ Đợi Mưa Trên Đảo Sinh Tồn của nhà thơ Trần Đăng Khoa qua phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Quang.
1: Chúng tôi ngồi trên đảo sinh tồn, bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy, mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy, nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi, ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, mặt chúng tôi ngửa lên như đất, những màu mây sẽ thôi không héo quắt, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên, đảo xa khơi sẽ hóa đất liền. Chúng tôi không cạo đầu, để tóc lên như cỏ, rồi kháo nhau bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, cơn mưa lớn vẫn dập dềnh ngoài biển, ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, chúng tôi sẽ chui chân nhảy chói chói trên cát, dãy giụa tơi bời trên mặt cát như con cá rô rạch nước đón mưa rào. Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ công gào như ếch nhái uôm uôm khắp đảo. Mưa đi, mưa đi, mưa cho táo bạo, mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng. Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng, chập chờn bay phía xa khơi. Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi, lòng thắc thòm, niềm vui không nói hết. Mưa đi, mưa đi, mưa cho mãnh liệt, mưa lèm lèm, chúng tôi chẳng thích đâu. Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu, hay mưa bụi, mưa li ti cũng được. Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước, một hạt nhỏ thôi, cát cũng dịu đi nhiều. Ôi đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu, dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo. Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão. Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập nhịp tim người, như đá vững bền, như đá tốt tươi. Mưa vẫn răng màn lộng lẫy.

mưa chẳng bao giờ đến nữa, thì xin cứ hiện lên thăm thầm cuối chân trời, để bao giờ cánh lính chúng tôi cũng có một niềm vui đón.

0: Die.
1: Bây giờ mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Mưa Trường Sa của nhạc sĩ Xuân An qua giọng hát của nghệ sĩ Hạ Vân.

Về hoàn cảnh ra đời của bài hát Mưa Trường Sa, nhạc sĩ Xuân An cho biết, ngày 22 tháng 4 năm 1988, ông cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm và biểu diễn động viên các chiến sĩ Trường Sa. Một đêm trên đảo Phan Vinh, khi còn đang say giấc, ông bỗng nghe nhiều tiếng hò hét bên ngoài. Mở cửa nhìn ra thì thấy dưới trời đêm, các chiến sĩ đang tắm mưa và la hét mừng vui đón cơn mưa đầu mùa. Những người lính không kịp cởi quân phục, để nguyên như vậy vẫy vùng dưới mưa. Sau giây phút xúc động đến nghẹn ngào đó, trong lòng nhạc sĩ bỗng dâng lên bao niềm yêu thương và cảm thông sâu sắc. Và những câu hát cứ thế tuôn trào. Mưa, trời mưa, từng bàn tay với lên trời cao, vuốt trên mặt người thấm từng giọt mưa lẫn dòng nước mắt. Từng đôi chân chiến sĩ chạy nhảy tung tăng, hò reo như trẻ nhỏ. Các đồng chí và các bạn thân mến, Tâm tình người thủy thủ, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, phổ thơ của Mai Liên. Có lẽ nhiều thính giả biết tới bài hát này, nhưng mà rất là ít người biết Mai Liên chính là bút danh của nhà thơ Hà Nhật, tức là thầy Lương Duy Cán, người thầy dạy văn nổi tiếng một thời ở Đồng Hới, Quảng Bình. Thầy Hà Nhật là thầy giáo dạy văn của nhiều nhà thơ như là Lâm Thị Mỹ Dạ, Đỗ Hoàng, Ngô Minh, Lê Đình Ti ở trường cấp 3 Lệ Thủy những năm 1965. Trong bài Tình ca người thủy thủ có những câu nhổ neo ra khơi, đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố cảng thân yêu. Vào những năm 1960, bài hát này rất được lớp trẻ hâm mộ vì nó gợi lên trong lòng họ nỗi khát khao khám phá những chân trời mới, tìm thấy niềm hạnh phúc trong gian khó, muốn được tôi luyện trong sóng gió để được trưởng thành lên trong thử thách gian lao. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tâm tình người thủy thủ qua giọng hát của nghệ sĩ Quý Dương.

0: các đồng chí và các bạn thân mến, qua những giai điệu vừa rồi, biển đảo quê hương hiện lên vừa gần gũi, thân thương, vừa mang trong mình vẻ đẹp của những con người ngày đêm gắn bó với biển. Nhưng phía sau những câu hát ấy còn có một Trường Sa dứt đời với những chuyến tàu vượt sóng, những người lính lặng lẽ lên đường và những câu chuyện được viết nên từ chính những ngày tháng giữa trùng khơi. Ngay sau đây, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bút ký Trong trùng sóng Trường Sa của Đại tá Tô Thanh Tùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước Nam, Binh chủng Đặc công, với những câu chuyện đời thường bình dị của những người lính trong hành trình đến với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trên hải trình hướng về Trường Sa, công tác bảo đảm hậu cần đời sống và sự thích nghi khéo léo với tự nhiên diễn ra từng ngày, âm thầm tạo nên những thói quen quý, làm sao để cán bộ chiến sĩ vẫn giữ được sức khỏe suốt chuyến đi. Trong số đó, câu chuyện bắp cải treo gió, một mẹo bếp núc nhỏ, lại là điều khiến bất cứ ai đi biển trên tàu của bộ đội đặc công rồi cũng nhớ rất lâu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn An, với niềm vui của người thủy thủ kiêm anh nuôi, chậm rãi kể với tôi rằng, bởi tàu không có thiết bị làm mát, rau xanh chỉ bảo quản được 3-4 ngày. Những thứ trường kỳ hơn là bí đỏ, bí xanh, khoai tây. Ý tưởng treo bắp cải trong hầm tàu từng được thử, nhưng không gian kín, hơi nóng và ẩm tích tụ khiến cho rau nhanh chóng nhũn và hỏng. Từ nhu cầu giữ bắp cải lâu hơn, để bộ đội có thêm bữa xanh giữa chuyến hải trình dài, anh em phụ trách hậu cần trên tàu đã nghĩ ra cách treo bắp cải dưới dàn bạt phía mũi tàu, và cách làm ấy thực sự hiệu quả. Ở đây, bắp cải được treo ngược, cuống quay xuống, nơi có gió biển lùa qua nhưng tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp. Gió biển, hơi sương, vị mặn của muối trong không khí làm lớp lá ngoài xe lại, tạo thành lớp bảo vệ tự nhiên, trong khi phần ruột bên trong vẫn giữ độ tươi giòn. Việc treo cuống xuống giúp nhựa chảy theo chiều thuận, không đọng lại, gây úng thân. Rau không bọc giấy báo để tránh hấp hơi. Nghe anh An kể, rồi nhìn tấm bạt màu nâu chì nơi mũi tàu, tôi hình dung ra hàng hàng bắp cải tròn căng, xếp đều, dây buộc giữ chặt, trật tự nhưng mềm mại, lơ lửng như chiếc đèn lồng xanh và cũng giống một vườn treo Babylon đảo ngược. Trong khắc nghiệt của sóng gió, màu xanh của bắp cải treo gió gợi vị ngọt và cảm giác thân thuộc gia đình. Rồi từ những bắp cải tươi xanh ấy, câu chuyện trên tàu xoay ra hỏi thăm nhau về ruộng đồng quê nhà, các loại rau ăn dịp cuối năm. Ai cũng thèm chút rau thơm mỗi bữa như mùi, húng lụi, răm, diếp cá, tía tô, ngò gai. Còn với tôi là hương mùi già mẹ đun để cả nhà tắm vào chiều 30 Tết từ ngày xưa ngày xưa. Anh An vui chuyện kể thêm, bắp cải vốn là loại rau dễ chế biến, luộc hay xào đều ngon, nhưng khi đã treo gió nhiều ngày, hợp nhất vẫn là đem muối dưa. Lớp lá ngoài héo khô được gỡ bỏ, chỉ giữ lại phần lá bên trong còn tươi, chắc và dẻo, rồi cắt thành từng lát vừa ăn. Nước đun sôi để nguội, pha đủ mặn. Cải xếp gọn vào hũ lớn, chèn nhẹ, rắc thêm hành củ thái mỏng. Để qua đêm, khi ăn cùng thịt ba chỉ luộc, vị chua giòn của dưa hòa quyện với vị béo ngậy của thịt, tạo nên bữa ăn giản dị mà trọn vẹn. Mỗi miếng dưa, mỗi miếng thịt đều nhắc nhớ người ăn về đất liền, về những bữa cơm đoàn viên gia đình, về sự chăm chút ân thầm nhưng đầy tình cảm của đồng đội. Ở giữa trùng khơi, khi con tàu vững vàng rẽ sóng tiến về các đảo tiền tiêu như Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Lên Đao, Cô Lin, Đá Lớn, cánh lính đặc công trẻ trên bong đang mải mê ngắm biển trời, dõi theo cánh hải âu, thì ở phần thân tàu thấp nhất, nơi nhiệt độ luôn cao bất kể thời tiết và không gian chật hẹp,

có những con người lặng lẽ làm việc, giữ cho hệ thống máy móc vận hành liên tục. Đó là thợ máy tàu. Nếu con tàu được xem như một cơ thể đang bền bỉ vượt sóng gió, thì buồng máy chính là trái tim. Còn người thợ máy là bác sĩ, âm thầm giữ nhịp trái tim luôn ổn định. Sau đôi ngày lênh đênh trên biển, buổi chiều tôi theo bước thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Trọng Sơn, người thợ máy dày dạn kinh nghiệm quê lúa Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, xuống khoang máy. Cảm nhận tức thì là cái nóng hầm hập từ khối động cơ tỏa ra. Không gian chật hẹp, quyện đặc mùi dầu mỡ, tiếng máy nổ dồn dập, ánh đèn neon hắt xuống những đường ống chằng chịt như mạch máu. Khoang máy không có cửa sổ nhìn ra biển, nhưng tôi biết người thợ máy hiểu rõ ngoài kia sóng đang thế nào. Anh chắc chắn cảm nhận được nó qua độ rung của thân tàu và hơi nóng tăng giảm trong từng chu trình vận hành. Chính nơi đây, anh giữ cho con tàu đủ sức bền bỉ đi trọn hành trình dài. Máy tàu là trái tim của con tàu. Duy trì trái tim ấy hoạt động ổn định là nhiệm vụ của người thợ máy. Chỉ cần nghe tiếng nổ, chúng tôi biết nó có khỏe hay không. Khi nghe tôi hỏi về công việc của mình, anh Sơn đã bắt đầu như thế. Phải nói thêm để bạn đọc hiểu. Hải trình ra quần đảo Trường Sa không chỉ thử thách lòng quả cảm của con người mà còn là phép thử sự bền bỉ của máy móc. Một ngày của anh em thợ máy khởi đầu vào lúc 4 giờ 20 khi mọi thứ còn chìm trong hơi sương mỏng của biển đêm. Họ đã xuống khoang, kiểm tra từng cụm hệ thống, khởi động máy phụ để cung cấp điện phục vụ nấu ăn, sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu. Ca làm việc nối tiếp nhau từ sáng sớm đến 6 giờ. Rồi lại từ 9 giờ 30 đến 13 giờ 30 và ca cuối ngày kéo dài từ 16 giờ 30 đến tận đêm khuya. Đó là khi tàu neo đậu, còn khi di chuyển, tất cả các máy đều hoạt động liên tục. Những người thợ máy phải chia ca trực luân phiên không ngừng nghỉ. Họ đối mặt với nguy hiểm rình rập, từ nguy cơ cháy nổ, phun trào dầu mỡ cho đến điện giật hay những sự cố kỹ thuật bất ngờ bởi tàu vận hành liên tục trong nhiều ngày. Trước khi trở thành thợ máy, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Trọng Sơn từng là mũi phó đặc công nước. Từ một người lính trực tiếp chiến đấu dưới nước sang cầm cờ lê trong khoang máy là một hành trình tự rèn luyện bền bỉ. Từng là đặc công nước, tôi có nền tảng thể lực được rèn luyện suốt nhiều năm, quen với sóng gió nên rất thấu hiểu sự vất vả của đồng đội. Anh bảo, chính cái chất đặc công, bản lĩnh, kiên nhẫn và kỷ luật tuyệt đối đã giúp anh làm chủ những khối thép lạnh lùng. Anh nhìn nhận công việc thợ máy không chỉ là nghề kỹ thuật mà là sự hy sinh thầm lặng. Dẫu tay chân luôn dính dầu mỡ, dẫu phải sống trong không gian độc hại, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, nhưng anh hiểu, nếu trái tim con tàu ngừng đập thì mọi nhiệm vụ trên biển đều thất bại. Năm 2025, anh có hơn 8 tháng liên tiếp đi biển Trường Sa. Vợ anh là điều dưỡng, thường xuyên trực đêm tại bệnh viện. Hai con còn nhỏ, điều kiện gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Những ngày cuối năm vừa rồi, khi con tàu neo đậu giữa vùng nước trong âu đảo đá lớn để trực sẵn sàng chiến đấu, nén lại những riêng tư, nhung nhớ, các anh cùng nhau chuẩn bị Tết Bính Ngọ ngay trên tàu. Có đào thắm, mai vàng, bằng hoa lụa tự tay trang trí, có bánh chưng xanh gói bằng lá bàng vuông, có câu đối đỏ, và trên hết là tình đồng đội ấm áp. Tôi chợt hiểu rằng, đời sống của lính ngày hôm nay không chỉ nằm ở những điều lớn lao, những câu khẩu hiệu, mà còn ở chính những chi tiết nhỏ được chăm chút đến tận cùng. Có những người lính đến với biển, từ biển. Họ là những người sinh ra ở làng chài. Biển đi vào bữa cơm hàng ngày, qua vị mặn của cá, của mắm, đi vào giấc ngủ qua tiếng sóng khơi xa, đi vào tâm thức qua những câu chuyện về con nước, gió mùa, những chuyến ra khơi dài ngày chưa hẹn trước ngày về. Nguyễn Ánh Dương cất tiếng khóc chào đời ở vùng biển Quảng Thanh, Quảng Xương, Thanh Hóa, nay thuộc xã Tiên Trang, Thanh Hóa. Cái tên Ánh Dương mà cha mẹ đặt là sự gửi gắm một cuộc đời sáng tươi như ánh mặt trời mỗi sớm. Từ tuổi nhỏ, Nguyễn Ánh Dương đã quen với việc theo người lớn ra bãi, nhìn ghe thuyền cập bờ, nghe những câu chuyện của ngư dân sau mỗi chuyến biển về. Nhập ngũ, trở thành chiến đấu viên đặc công nước không phải là một sự ngẫu nhiên, nó là sự tiếp nối tự nhiên của quá trình trưởng thành. Người con của biển tiếp tục trong môi trường biển, nhưng với một hoạt động hoàn toàn khác, đó là huấn luyện, tác chiến và thử thách. Bước ngoặt đến vào năm 2012, trước yêu cầu nhiệm vụ

lo lắng về những thử thách khó khăn đang chờ mình phía trước. Dù đã được học tập bài bản, có sự chỉ dẫn của người đi trước, nhưng biển mà, không giống bất kỳ bài học nào trên giấy cả. Sóng gió, dòng chảy, thời tiết thay đổi nhanh chóng, buộc người lái tàu phải luôn quan sát, phán đoán, đưa ra quyết định kịp thời. Có những chuyến đi in đậm trong ký ức anh như hải trình từ Phú Quý ra Côn Đảo, gặp sóng gió cấp 6, cấp 7, con tàu trọng tải hơn 4.000 tấn trao đảo liên hồi. Người cầm lái phải đứng suốt nhiều giờ tập trung cao độ, không cho phép lơ là. Biển trong những lúc ấy không còn là cảnh sắc mà là một phép thử nghiêm khắc đối với người thủy thủ. Lại có chuyến trên hải trình từ đảo Phan Vinh đến núi Le, con tàu phải đi qua khu vực có hàng trăm tàu nước ngoài hoạt động. Không ít lần, tàu và xuồng cao tốc của họ áp sát, tìm cách ngăn chặn hải trình tàu ta. Trong những thời khắc ấy, người cầm lái không chỉ tập trung giữ cho con tàu đi đúng luồng, đúng tọa độ, mà còn tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy, đặt con tàu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc cần. Với anh, 10 năm gắn bó với nghề là 10 năm của những hải trình nối tiếp nhau từ Trường Sa đến Tây Nam, JK, Vịnh Bắc Bộ. Điều khiến anh tự hào không phải là số hải trình, mà là những chuyến đi an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến đúng nơi, đúng thời gian. Với người lái tàu, sự an toàn ấy không chỉ là kết quả của tay nghề, mà còn là thước đo của trách nhiệm với công việc mà mình đã lựa chọn và gắn bó. Tàu chúng tôi neo lại quanh vùng nước đảo Sơn Ca. Trời vào xuân cao vợi, nắng hưởng lên trong trẻo, mây vắt mỏng tan. Cái dư âm của Tết vẫn còn rơi rớt, cái náo nức của tuổi trẻ cứ căng tràn ra, nên nhìn ai cũng vui tươi hơn. Và lần đầu tiên trong đời mình, tôi được tham dự đón sinh nhật đồng đội trên biển. Chương trình được mở đầu bằng giọng hát mộc mạc của cánh lính trẻ, người đồng bào Rackline. Nào là gần lắm Trường Sa ơi, tổ quốc gọi tên mình, viết tiếp câu chuyện hòa bình. Còn gì đẹp hơn, giấc mơ Chapi. Hơi thở đại ngàn lập tức phả tràn ra mặt biển. Cạnh những bài hát sôi động vang lên không dứt là các phần quà được gói ghém chuẩn bị sẵn, như những cuốn sách về chủ quyền biển đảo quê hương. Nhưng phần đáng mong đợi nhất là cắt bánh và thổi đến. Giữa nơi đảo xa thiếu thốn đủ bề, đại úy Bùi Vinh Quang đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật từ bột rau câu. Bánh được làm trong điều kiện sóng biển làm tàu chao đảo, thạch rất khó đông và dễ bị vỡ kết cấu. Quang kể phải tăng thêm lượng bột để thạch liên kết nhanh hơn. Chiếc bánh được đổ thành 4 khay với 4 sắc thái riêng. Màu trắng được tạo ra từ bột rau câu pha với nước cốt dừa. Màu nâu trầm lắng từ những gói cà phê hòa tan. Màu xanh mát mắt của lá dứa. Màu vàng rực rỡ pha từ nước tăng lực bò húc. Cuộc đời người lính đặc công là thế. Có những khoảnh khắc, những dịp kỷ niệm do điều kiện công tác, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển đảo dài ngày, người lính không được ở bên gia đình người thân. Trong hoàn cảnh đó, tự thân mỗi người lại càng thấu hiểu, biết quan tâm, dành tình cảm cho nhau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm xúc mối duyên vàng. 5 giờ 10, 17 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Ngô Kiến Huy, sức bền cùng đường đua âm nhạc. 7 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. 8 giờ 25 đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị, 10 giờ 20, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 05 sân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 16 giờ 35 trang hải quân, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 20 giờ 40 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ khúc Dương Cầm dưới trăng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Mangan là gì? Mangan có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các chất enzyme thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Mangan chủ yếu có trong gan, xương, thận, tuyến tủy, tuyến yên và tuyến thượng thận. Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành. Ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan góp phần kích thích sản sinh các lợi collagen giúp tái tạo mô da. Các vấn đề về da, viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Lợi ích sức khỏe của mangan giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống của chúng ta. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời gian mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra

0: hại xương. Mangan cũng đang nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số các bệnh khác. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thanh niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Ngăn ngừa loãng xương, bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp. Mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động. Do đó, điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề về sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng của cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều, hay chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một trong số đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và run, co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm nên theo dõi chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Như đã đề cập, một số lợi ích khỏe của mangan bao gồm lợi ích cho cấu trúc xương khỏe mạnh, chuyển hóa xương và giúp tạo ra các enzyme cần thiết để xây dựng xương. Nó cũng hoạt động như một colchin để hỗ trợ hoạt động trao đổi chất trong cơ thể của con người. Ngoài việc này, có những lợi ích sức khỏe khác của mangan bao gồm sự hình thành của các mô liên kết, sự hấp thụ canxi, chức năng của tuyến giáp và hormone sinh dục, điều tiết lượng đường trong máu, chuyển hóa chất béo, carbon hydrate. Mangan là một khoáng chất tự nhiên trong cơ thể của chúng ta với số lượng rất nhỏ. Mangan là một thành phần của enzyme superoxide dismutase. Mangan, nó là một chất chống oxy hóa mạnh nhằm tìm ra các gốc tự do trong cơ thể con người và trung hòa các phân tử gây hại. Do đó ngăn chặn rất nhiều các mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng gây ra. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rung minh và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh, thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật. Lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối ở thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Sau khi phân tích các khoáng chất trong răng của trẻ, các nhà nghiên cứu cho thấy thiếu khoáng chất kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ cho trẻ khi trưởng thành. Đồng thời tiếp xúc nhiều với các kim loại nặng như chì trong khoảng thời gian này cũng có thể làm tăng nguy cơ tương tự. Ngoài ra, thiếu kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng tới các vấn đề sinh sản, khả năng hồi phục vết thương kém, thiếu năng lượng khi trẻ trưởng thành. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ, để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và hai MC đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay chính là Lê Mai và Phát Linh. Quý vị thân mến, không gian của âm nhạc thì ít nhiều cũng mang đến cho chúng ta sự bình yên, niềm hứng khởi và cũng có cả những sắc màu tô điểm cho tâm trạng của chúng ta nữa.
4: Hôm nay sẽ là một ca khúc như vậy, đến từ một producer, nhạc sĩ trẻ khá nổi bật thông qua các sáng tác mang màu sắc dân gian, góp phần tạo nên loạt bản hit của Hòa Minzy, Kiều Anh và nhiều nghệ sĩ khác. Và đó không ai khác chính là Tuấn Cry.
3: EP đầu tay Mối Duyên Vàng cũng là sự đánh dấu chính thức khi mà Tuấn Cry bước ra ánh đèn với tư cách là ca sĩ. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu hành trình solo của Tuấn Cry, mà còn là dịp để anh kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình sau nhiều năm âm thầm tạo nên thành công cho người khác.
4: Thay vì phát hành những bài hát rời rạc, nam nghệ sĩ lựa chọn xây dựng một mạch truyện liên mạch để 5 ca khúc trong EP là một lát cắt cảm xúc, khai thác những câu chuyện xoay quanh tình yêu, hôn nhân, hành trình tìm kiếm một mối duyên và những giá trị văn hóa gắn với đời sống Việt.
3: Theo Tuấn Cry thì thách thức lớn nhất của dự án là dung hòa chất liệu dân gian, nhạc cụ truyền thống với tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Riêng ca khúc chủ đề Mối Duyên Vàng thì được đầu tư nhiều nhất khi mời các nghệ sĩ Nhã Nhạc Cung Đình Huế tham gia thu âm, tạo nên chất âm thanh vừa mới lạ vừa đậm bản sắc Việt.

0: Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của Mối Duyên Vàng, khai thác câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi và giá trị của một mối nhân duyên đẹp mà Tuấn Cry truyền tải. Chia sẻ về cảm xúc sáng tạo và sự tập trung cho âm nhạc thì nam nghệ sĩ cho biết, nền tảng văn hóa dân gian trong âm nhạc của tôi đều bắt nguồn từ quá trình tôi lớn lên tại vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ở đó tôi sớm được tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những trải nghiệm tuổi thơ, quá trình học hỏi từ các nghệ nhân, những va vấp trong hành trình làm nghề cũng góp phần hình thành bản sắc âm nhạc riêng mà tôi đang theo đuổi.
1: Nam nhạc sĩ 9X thì cũng đầy hào hứng khi mà chia sẻ với báo điện tử Vietnamnet. Sau khi ra mắt EP thì anh đã nhận được những lời mời biểu diễn đầu tiên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy âm nhạc mà anh đang theo đuổi đang dần tiếp cận với khán giả và phù hợp với nhiều sân khấu khác nhau. Anh cho biết đó cũng là động lực để mình tiếp tục theo đuổi những dự án chỉn chu và nhiều dấu ấn hơn trong tương lai.
0: Trong ca khúc Mối Duyên Vàng và tổng thể 4 ca khúc còn lại của EP mới này, Tuấn Cry tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp chất liệu văn hóa dân gian với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Người nghe cảm nhận được ngay một cái nét tình rất đỗi ngọt ngào, vừa e ấp lại vừa chủ động, chân thành.
1: Vâng, và ca khúc này thì đã thổi một làn gió trẻ trung vào những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Bắc Bộ, như là hình ảnh miếng trầu tên cánh phượng, chiều hội lim hay là chiếc cầu dây đong đưa được đặt trên nền giai điệu vô cùng bắt tai và hiện đại. Và chị Lê Mai có thấy không, đấy là ca khúc này sử dụng khá nhiều cách ví von, ẩn dụ thông qua hành động bày tỏ của chàng trai, cô gái khi mà đã phải lòng nhau.
0: Đúng vậy Phan Linh, bày tỏ tình cảm khéo lắm, không vội vã mà tinh ý qua từng cách ví von, như cái cách mà ông bà ngày xưa trân trọng đúng không? Từ lời khen xải lụa tay ai khéo thắt, làm cái cớ ngập ngừng cho em biết tên, đến hình ảnh trên tay miếng trầu đợi người đã lâu. Chẳng cần gác tỉa cung vàng, tình yêu ở đây mộc mạc mà gan góc vô cùng. Cô gái sẵn sàng vượt qua mấy nhịp sông sâu, thậm chí quyết buôn bấc bán dầu, chấp nhận lam lũ vất vả cùng nhau chỉ vì đã phải lòng chàng trai. Tuấn Cry đã gom nhặt từng nét vẽ dân dã ấy đặt vào giai điệu hiện đại để biến một câu chuyện tình xưa thành Mối Duyên Vàng đầy rạng rỡ và tươi trẻ cho hôm nay.

0: Từ hình ảnh quen thuộc của một nhạc sĩ đứng sau hậu trường, anh lựa chọn bước ra sân khấu với một EP chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Mùa Duyên Vàng không đơn thuần là màn debut mà còn là lời khẳng định về định hướng nghệ thuật mà Tuấn Cry theo đuổi suốt nhiều năm qua.
1: Từ đây khán giả có thêm lý do để chờ đợi những mảnh ghép tiếp theo trong câu chuyện tình mà Tuấn Cry đang từng bước hé lộ, góp phần khẳng định rằng anh không chỉ nổi bật với vai trò người tạo hit mà còn là một nghệ sĩ biểu diễn mang bản sắc riêng trong thị trường âm nhạc Việt.
0: Và ca khúc Mối Duyên Vàng ngày hôm nay hy vọng cũng đã mang tới một trải nghiệm nghe nhạc thú vị và đầy cảm hứng cho một tuần mới bắt đầu. Đừng quên chúng ta sẽ có hẹn cùng nhau trong khung giờ này mỗi ngày cùng với Trạm Cảm Xúc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, nơi gieo những hạt mầm tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2016, tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng Công an tỉnh và 23 cá nhân được khen thưởng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016, đoàn quân sự võ thuật và thể thao Công an tỉnh Nghệ An tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao. Tại vòng bảng khu vực 2 ở thành phố Huế, đoàn có 11 nội dung đạt giải. Tại vòng chung kết ở thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Ngày 20 tháng 8 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao và được trao thưởng tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 9 năm 2016 của Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận biểu dương kịp thời đối với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của 23 cá nhân, đồng thời là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa cho Công an tỉnh Nghệ An.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 và vinh danh gia đình Công an Nghệ An tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống hiếu học, lớp lớp thế hệ học trò, trong đó con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh luôn động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của các cháu, Công an tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương 58 học sinh là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 và vinh danh 17 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những gia đình tiêu biểu được vinh danh. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận, động viên những nỗ lực cố gắng của các cháu trong học tập rèn luyện, khích lệ phong trào học tập, phát triển tài năng trẻ trong con em cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh các gia đình tiêu biểu toàn diện trong Công an Nghệ An.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín, sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật trở về Việt Nam đầu thú. Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 3 năm lẩn trốn. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, những trường văn hóa Công an Nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ còn lớn. Kết quả khảo sát tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận cũng cho thấy nhu cầu học tập nội trú của các nhóm đối tượng thuộc diện tuyển sinh tương đối lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa công an nhân dân, Nghệ An được lựa chọn xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông, nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau cuộc khảo sát thực tế của đoàn công tác Bộ Công an tại Nghệ An, nhiệm vụ xây dựng thành lập trường được triển khai khẩn trương. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành thông báo số 128 thống nhất đề án tổ chức trường văn hóa Công an Nhân dân 6 của Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó thống nhất các nội dung trọng tâm về tên gọi, địa điểm, đơn vị quản lý, quy mô và tổ chức bộ máy nhà trường. Trên cơ sở đó, cùng với các điều kiện đã được chuẩn bị tại địa phương, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đằng sau con số 270 là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em cùng có thêm một cơ hội để được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn. Bà Phạm Thị Lan ở phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước ban ngành là trường văn hóa công an nhân dân đào tạo để cho những hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được. Bà rất là cảm ơn đảng và nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Em Lô Thị Như ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An vui vẻ nói thêm.
3: Nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn.
4: Công an tỉnh Nghệ An xác định việc xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Dù đây là một nhiệm vụ mới cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra, thì kết quả đó cũng thể hiện cái quyết tâm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh trong khi thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao, bảo đảm cho trường văn hóa Công an Nhân dân 6 đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời gian, ổn định và nền nếp.
0: Năm học 2026-2027 đã đến. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ Hai, ngày 14 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn, lũ và ngập lụt. Dự báo từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 có nơi mưa trên 300mm.
3: Đến đầu tháng 9, Nghệ An thu ngân sách vượt dự toán năm và tăng gần 30% so với cùng kỳ. Tàu đà hướng tới mốc thu 35.000 tỷ đồng trong năm nay.
2: Dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, nhưng sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến vẫn gặp khó khăn.
3: Mục theo dòng thời sự có bài viết nâng giá trị Việt Nam là trách nhiệm chiến lược của tác giả Hoàng Lâm.
2: Bé gái Georgia chào đời tại Hy Lạp từ phôi đông lạnh hơn 22 năm, được tạo ra từ ca thụ tinh trong ống nghiệm của bố mẹ năm 2004. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9, Nghệ An có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh, rà soát sẵn sàng di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động ứng phó và báo cáo kịp thời khi có tình huống phát sinh.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vừa ban hành công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đến cuối tháng 8, tỉnh đã giải ngân hơn 12.700 tỷ đồng, đạt hơn 61% kế hoạch, còn hơn 5.100 tỷ đồng cần giải ngân trong những tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm khắc phê bình các đơn vị giải ngân chậm, yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Các sở ngành địa phương và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và thanh toán. Tỉnh yêu cầu rà soát điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang những dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, nghiêm cấm việc hợp thức hóa hồ sơ, chạy chỉ tiêu giải ngân, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng lãng phí.
2: Đến ngày 4 tháng 9, Nghệ An thu ngân sách 23.364 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán năm và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 21.155 tỷ đồng, trong khi thu xuất nhập khẩu đạt 2.048 tỷ đồng, tăng 71,1%. Nhiều nguồn thu từ sản xuất kinh doanh tăng mạnh, cho thấy cơ sở thu ngân sách của tỉnh đang tiếp tục được mở rộng. Tỉnh đặt mục tiêu thu trên 32.000 tỷ đồng và phấn đấu đạt mốc 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Để đạt 35.000 tỷ đồng, tỉnh cần thu thêm khoảng 11.636 tỷ đồng trong 4 tháng cuối năm, bình quân gần 2.909 tỷ đồng một tháng. Kết quả này mở ra khả năng Nghệ An lần đầu vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
3: Bộ Tài chính ban hành thông tư 90/2026 quy định 10 trạng thái mã số thuế để người nộp thuế theo dõi tình trạng pháp lý. Các trạng thái gồm 00 đang hoạt động, 01 đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế, 02 đang chuyển cơ quan thuế quản lý, 03 ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt, 04 hộ cá nhân kinh doanh đang hoạt động nhưng chưa đủ thông tin đăng ký thuế, 05 tạm ngừng kinh doanh, 06 không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, 07 đang chờ làm thủ tục phá sản, 09 đang chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, 10 chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu trạng thái mã số thuế, kịp thời bổ sung cập nhật thông tin và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.
2: Trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng ITAS Mobile. Giải pháp được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế.

0: bài viết của phóng viên Thu Vinh.
1: Với chị Nguyễn Thị Mai, chủ hộ kinh doanh tại xã Đô Lương, nỗi lo về thuế không chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện, mà còn làm sao để thực hiện cho đúng. Giờ đây những băn khoăn ấy có thể được giải đáp ngay trên điện thoại với chatbot AI, công cụ hỗ trợ kinh doanh tra cứu thông tin và hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuế một cách nhanh chóng thuận tiện.
2: Các vị tí bên cho cái thuế attach nhé, mình có thể vào đấy mình được hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ mình cần câu hỏi gì thì mình có thể ấn vào đấy, mình có thể hỏi trực tiếp. Ví dụ nói tôi dành chú trên 3 tỷ thì kế thuế như thế nào, thì mình chỉ cần ấn vào đấy, ta sẽ tự động trả lời cho mình đấy luôn. Và rất nhanh chóng nữa cho các cái đơn vị mà đến cái hộ kinh doanh của nhà mình.
1: Không cần nhớ các biểu mẫu hay quy định phức tạp, người nộp thuế chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản theo hướng dẫn của trợ lý ảo. Từ xác định địa điểm, khai doanh thu, tính thuế đến xác nhận hồ sơ, tất cả chỉ qua 4 bước và mất khoảng 1 đến 2 phút. Những thao tác được rút gọn. Theo chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài, thời gian được tiết kiệm và quan trọng hơn là hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.
3: Thì khi có cái chatbot hỗ trợ ấy, thì tôi cảm thấy là yên tâm để vào cái vấn đề kê khai về các cái danh mục mà hoặc là các cái khoản mà tôi chưa hiểu ấy, thì nó có thể hỗ trợ tôi, không cần phải mình lên cơ quan bất cứ lúc nào ấy, thì mình cũng có thể hỗ trợ hỗ trợ cho tôi rất là tốt.
1: Từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế. Cùng với thay đổi trong quản lý, yêu cầu đặt ra là làm sao để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu đó, các giải pháp công nghệ đang được đưa vào hỗ trợ người nộp thuế ngay từ những thao tác đầu tiên. Trên Etap Mobile, AI không chỉ hỗ trợ kê khai mà còn giúp tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nghĩa vụ, nợ thuế và thông tin liên quan đến tạm hoãn, xuất cảnh do nợ thuế. Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Cái hệ thống này đang hỗ trợ rất là nhiều cho cán bộ thuế, giảm nhiều thời gian người nộp thuế cũng cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Khi làm theo cả cái hướng dẫn này thì cũng khuyến cáo người nộp thuế nên là kiểm tra đầy đủ tất cả các cái thông tin trước khi làm hồ sơ.
1: Chatbot AI đã được Cục Thuế tích hợp trên ứng dụng Etap Mobile từ ngày 30 tháng 7 nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nên quản trị thuế số hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là công trình giao thông trọng điểm quốc gia được tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến vẫn đang gặp lực cản, trong đó xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu về tỷ lệ chậm tiến độ và giải ngân nguồn vốn. Phóng viên Nhật Lân phản ánh.
0: Có chiều dài tuyến đi qua hơn 22 km, xã Kim Bảng hiện là địa phương đứng đầu danh sách chậm tiến độ và giải ngân vốn bồi thường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Sau gần 4 tháng khởi công, xã mới bàn giao được hơn 5,1 km mặt bằng, đạt chưa đầy 24%. Ông Nguyễn Sĩ Trung, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng nói.
5: Tôi đã đặt năm đóng của quy hoạch này nào thì tôi cũng đồng ý đồng danh thì vì theo luật pháp của nhà nước là tôi cũng ủng hộ thôi. Hy vọng xa là làm từng bước một theo cái pháp luật thôi thì tôi chưa hiểu được rõ cái nào đó lắm.
0: Dù đồng thuận nhưng tâm lý băn khoăn là khó tránh khỏi ở một số hộ dân khi bị thu hồi đất thực hiện dự án vì họ đã xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm từ trước năm 2014. Anh Nguyễn Thanh Trương, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng cho rằng.
6: Có thông báo của ủy ban của xã nhà em cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Làm thế nào để cập nhận được đừng để dẫn thiệt quả. Vì nhà em là biết là mình sai pháp luật đó, nhưng mà do hoàn cảnh khó khăn chứ đủ điều kiện chứ đủ kinh tế để làm sổ đỏ.
0: Về phía xã Kim Bảng, sau khi mất một thời gian dài xác minh nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất, đến nay việc thực hiện quy trình bồi thường đối với 7 hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là vấn đề khá nan giải. Không chỉ vậy, địa phương này còn mất thời gian xác minh việc quy chủ cho gần 14 hectare rừng, do trước đây giao khoán bảo vệ cho một số hộ gia đình ngoài địa bàn, đồng thời gặp khó khăn trong việc tận thu lâm sản, do thu không đủ bù chi. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng cho biết.
7: Trong quá trình thực hiện mà để đền bù đảm bảo cho chủ trương chính sách của người dân thì đang còn trình Ủy ban Nhân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh. Là có cái hướng dẫn hỗ trợ địa phương để chúng tôi

0: hiện một cách là đảm bảo quy định của pháp luật.
1: Trước khối lượng tồn đọng lớn, nhất là đoạn rừng tự nhiên dài gần 10 km chưa thể tận thu lâm sản, đại diện ban quản lý dự án đề nghị cấp ủy chính quyền xã Kim Bảng phải vào cuộc tích cực để có chuyển biến thực chất. Ông Nguyễn Đậu Huỳnh, chuyên viên phòng pháp chế, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An nói:
2: Ban cũng đã cử lên ban đồng chí để hỗ trợ ủy ban xã trong công tác bồi thường hỗ trợ, cũng đã phối hợp với ủy ban xã và các sở ngành để giải quyết một số khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời cũng ghi nhận các sự khó khăn vướng mắc của địa phương, trong đó có một số tồn tại vướng mắc trên đề này vẫn chưa được giải quyết. Trong đó có một số thì cũng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ của các sở ngành.
1: Người dân Kim Bảng đồng thuận cao với dự án, nhưng phát sinh những băn khoăn lo lắng khi nhà nước thu hồi đất cũng là điều dễ hiểu. Để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất này, điều kiện đủ là sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cùng những cơ chế gỡ vướng kịp thời từ các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh.
3: Sau đây mời quý vị cùng đến với dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực trung du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
4: Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực Quỳnh Lưu cũ đã ghi nhận 75 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 72 trường hợp tại xã Quỳnh Bảng. Đây là con số đáng báo động cho thấy dịch có nguy cơ tiếp tục gia tăng tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh nếu công tác phòng chống không được chú trọng và triển khai quyết liệt. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
3: Từ ngày 18 tháng 8, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu liên tục tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị. Đáng chú ý, hàng chục ca bệnh tại đây đều tập trung ở Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh, trong đó 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Bà Phạm Thị Sử, thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh nói:
5: Một trưa là bà rét, lên cơn rét, rung mồm, rung thì con đó đi viện này.
3: Bác sĩ Hồ Thị Nguyệt, trưởng khoa Bệnh viện nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết:
6: Tâm 6 cái chuyển lên tuyến trên vì yếu tố là tiểu cầu giảm thấp dưới 20 ga trên lít. Bệnh nhân có cái dấu hiệu tiểu cầu giảm mà có nguy cơ xuất huyết thì nên là chuyển vào, tuy là thể trạng của bệnh nhân thì tốt nhưng mà chuyển vào đấy là để mà đảm bảo được cái tình trạng bệnh nhân an toàn cho bệnh nhân hơn.
3: Không chỉ năm nay, Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh từng nhiều lần ghi nhận sốt xuất huyết. Riêng năm 2020 có tới 266 ca. Dù xuất hiện theo từng thời điểm, chỉ số bọ gậy tại đây vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân chưa chủ động diệt loang quang bọ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bà Nguyễn Thị Thảo, y tá thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh và bà Hồ Thị Hiền, trạm trưởng trạm y tế Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh cho rằng:
7: Thì nhà dân thì nhiều khi người ta ở nhà mà tự vô nhà thì cũng không hay. Nên là em chỉ đi xung quanh mấy nhà gần đấy thôi. Thì thời tiết mấy hôm nay mưa, chắc là mưa, do mưa xong để tích tụ vài hôm là có loang quang.
6: Lơ là chủ quan và không chú trọng về cái vệ sinh môi trường và cải thiện các cái dụng cụ chứa nước. Thì trạm y tế và bên y tế thôi thì cũng đến và hướng dẫn, nhưng có những trường hợp thì họ vẫn phối hợp, nhưng có trường hợp thì họ lại lơ là và họ cũng không quan tâm. Cái nguy cơ thì bùng phát dịch sốt xuất huyết rất cao ạ.
3: Hiện đang là cao điểm mùa mưa, tại vùng ven biển, hoạt động sản xuất làm mắm ruốc và trồng hoa màu diễn ra phổ biến, kéo theo nhiều dụng cụ chứa nước. Thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Trước thực tế này, theo bác sĩ Trần Bá Hướng, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu, cùng với các biện pháp chuyên môn, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân là giải pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch.
8: Tổng số bệnh nhân trên địa bàn khu vực Quỳnh Lưu cũ thì hiện tại là đến thời điểm hiện tại là 75 trường hợp, thì trong đó có các Quỳnh Bảng thì đã 72 trường hợp. Thực ra tế là cái nhận thức của người dân cũng chưa được chú trọng về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vì khi đi kiểm tra thì cơ bản thì các cái dụng cụ chứa nước vẫn còn tương đối nhiều và các cái ổ bọ gậy cũng đang còn nhiều, cho nên là cái công tác truyền thông để đưa nhận thức người dân trong công tác phòng chống sốt huyết thì cực kỳ quan trọng.
3: Sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại vùng ven biển phía Bắc tỉnh. Chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh là giải pháp thiết thực để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
3: Xuất khẩu điện tử tăng trưởng mạnh, khẳng định vị thế ngày càng sâu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đây là bài toán chiến lược để doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh. Bài của tác giả Hoàng Lâm.
1: Bộ Công Thương đưa ra con số đáng suy ngẫm. Trong 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%, nhập khẩu đạt 161,6 tỷ đô la, tăng 68,3%, nhập siêu 60,5 tỷ đô la. Xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt khoảng 45,6 tỷ đô la, tăng 19%, nhập khẩu 6,86 tỷ đô la, giảm 1,7%, xuất siêu khoảng 38 tỷ đô la. Nhìn tổng thể, bức tranh điện tử Việt Nam đang có hai gam màu. Một mặt là sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô xuất khẩu, mặt khác là sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài đối với nhiều nhóm sản phẩm. Không thể phủ nhận, những con số trên cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong bản đồ sản xuất điện tử toàn cầu. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhóm máy vi tính, điện tử và linh kiện lên tới 51%, cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế đối với sản phẩm điện tử vẫn rất cao, đồng thời phản ánh sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng công nghệ. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất hiện nay lại bộc lộ, đó là mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu. Nói cách khác, Việt Nam đang rất thành công trong vai trò cứ điểm sản xuất nhưng chưa thực sự trở thành trung tâm làm chủ công nghệ và chuỗi giá trị. Mới đây, ngày 8 tháng 9, khi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trong ngành điện tử bán dẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đề nghị các doanh nghiệp điện tử bán dẫn, nhất là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn, xác định nâng cao giá trị gia tăng, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu là trách nhiệm chiến lược, xây dựng kế hoạch cụ thể về nội địa hóa sản phẩm, linh kiện, vật liệu và các công đoạn sản xuất. Rõ ràng, nâng giá trị Việt Nam trong chuỗi cung ứng không chỉ nằm trong nhóm ngành điện tử, mà còn là nâng cao khả năng tự chủ, chống chịu trước những biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung nguyên vật liệu. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp trong nước cần đầu tư mạnh hơn về sản xuất, nghiên cứu phát triển và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ phía nhà nước, cần tăng cường cơ chế chính sách, đặc biệt là hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, đồng thời tạo vai trò bà đỡ trong hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung và kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI. Những con số tăng trưởng xuất khẩu là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu dài hạn không thể chỉ là tiếp tục tăng kim ngạch. Doanh nghiệp Việt Nam làm chủ nhiều hơn về công nghệ, thiết kế, linh kiện và thương hiệu để tăng giá trị Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Đó mới là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ.
3: Những binh lính La Mã, canh gác pháo đài, âm nhạc cổ xưa vang vọng, cùng các hoạt động thủ công truyền thống nhộn nhịp, không gian công viên trung tâm thành phố Gradiška, Bosnia những ngày này như đang quay ngược thời gian. Lễ hội La Mã thường niên năm 2026 với chủ đề Những trò chơi thời Servitium cổ đại đang thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá. Cách đây hàng ngàn năm, Gradiška từng là một đô thị và cảng sông chiến lược của đế chế La Mã. Lễ hội năm nay quy tụ hơn 350 người tham gia, mang đến hơn 60 xưởng thực hành tương tác. Tại đây, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cổ xưa mà còn trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm hay huấn luyện chim ưng. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn tích hợp không gian chợ La Mã cổ đại Agora để quảng bá các nông sản địa phương. Những bộ trang phục hóa trang thành nữ thần mật ong Melona đã trở thành điểm nhấn độc đáo, kết nối di sản lịch sử với phát triển kinh tế cộng đồng.
1: Ngọn đuốc Olympic trẻ đã được chào đón bằng âm nhạc và những điệu múa tại thủ đô Dakar của Senegal. Sự kiện đánh dấu thời điểm đếm ngược tới Đại hội Olympic trẻ, giải đấu Olympic đầu tiên được

0: được tổ chức tại châu Phi. Hơn 100 người tập trung tại quảng trường tưởng niệm châu Phi bên bờ Đại Tây Dương để chào đón ngọn lửa Olympic. Ngọn đuốc được 100 phụ nữ Senegal rước tới quảng trường trong trang phục truyền thống màu cam và vàng. Đoàn rước tôn vinh vai trò của phụ nữ Senegal cùng sự tiếp nối các giá trị giữa những thế hệ. Huyền thoại bóng rổ Senegal Mame thực hiện nghi thức thắp đài lửa. Ngọn lửa được thắp tại Athens, Hy Lạp bằng ánh nắng mặt trời và gương parabol theo nghi thức Olympic. Sau đó đuốc sẽ thực hiện hành trình dài 3.600 km qua 14 khu vực của Senegal với hơn 400 người tham gia rước. Đại hội diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, quy tụ khoảng 2.700 vận động viên trẻ tranh tài ở 35 môn.
1: Một bé gái khỏe mạnh vừa chào đời tại Hy Lạp, từ phôi được tạo ra từ năm 2004 và lưu giữ đông lạnh trong hơn 22 năm. Bé gái có tên là Sofia, phôi được tạo ra từ lần điều trị thụ tinh trong ống nghiệm của bố mẹ vào năm 2004, sau đó được lưu giữ cho đến năm 2026. Quyết định sử dụng phôi được đưa ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Chưa đầy một năm trước, vợ chồng bà Christina Rappi và Teze Leppi mất người con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó, bà Christina đã 54 tuổi, sát giới hạn tuổi được phép tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản tại Hy Lạp. Dù rất đau buồn, hai vợ chồng quyết định sử dụng những phôi đã được đông lạnh từ hơn 2 thập kỷ trước. Do giới hạn thời gian và độ tuổi theo quy định, họ phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và điều trị. Sau hơn 22 năm được lưu giữ, phôi đã được rã đông, cấy ghép và phát triển thành một em bé khỏe mạnh.
0: Chính quyền thủ đô Oslo của Na Uy đã chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng kính thông minh tại toàn bộ các trường học nhằm bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của học sinh. Lệnh cấm có hiệu lực trong suốt giờ học và áp dụng đối với tất cả các cấp học trên toàn thủ đô Oslo. Theo chính quyền địa phương, quyết định này nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ học sinh trở thành đối tượng bị thu thập dữ liệu trái phép. Các dòng kính thông minh hiện sở hữu nhiều tính năng như quay phim, chụp ảnh ẩn, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ nhận diện khuôn mặt, khiến cho người xung quanh rất khó phát hiện mình có đang bị ghi hình hay không. Lãnh đạo ngành giáo dục Oslo khẳng định mối đe dọa quyền riêng tư đang diễn ra ngay tại các sân trường, đòi hỏi cơ quan chức năng phải có hành động can thiệp kịp thời nhằm bảo vệ học sinh. Trường tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã chấm dứt cho mượn địa điểm để tổ chức dạy võ cho học sinh sau khi xảy ra vụ xô xát giữa các em, khiến phụ huynh bức xúc phản ánh lên mạng xã hội. Theo lãnh đạo nhà trường, từ tháng 8 năm 2025, nhà trường cho một võ sư mượn sân trường để mở lớp dạy võ ngoài giờ. Tuy nhiên, tối ngày 10 tháng 9, một phụ huynh đăng bài trên mạng xã hội kèm theo nhiều bức ảnh mô tả nam sinh bị đánh bầm tím sau khi từ lớp võ trở về. Theo báo cáo của nhà trường, trong quá trình tham gia buổi tập võ tại sân trường tiểu học Hà Huy Tập 2, một nam sinh đang học lớp 3 của một trường tiểu học trên địa bàn phường Trường Vinh đã xảy ra va chạm xô xát với một nam sinh lớp 2, trường tiểu học Hưng Lộc, phường Vinh Lộc. Vụ việc khiến cho nam sinh lớp 2 bị thương tích, để lại các vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể. Kết thúc buổi tập, gia đình đón em về mới phát hiện tình trạng thương tích và đăng tải phản ánh lên mạng xã hội.
1: Theo quy định mới, mức phạt đối với các cơ sở có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú được phân chia theo số lượng người. Cụ thể, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú, nếu không thông báo từ 1 đến 3 người, sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Trường hợp không thực hiện thông báo lưu trú với 4 đến 8 người, mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng. Nếu số người không được thông báo lưu trú từ 9 người trở lên, mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026.
0: Đồn biên phòng Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ 310 kg xúc xích nhập lậu vào biên giới. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 9 tại khu vực mốc 1178 thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ba Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Ba Sơn phát hiện 3 người điều khiển xe mô tô chở các bao tải lớn di chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trên 3 xe mô tô, có 12 bao tải dứa chứa các túi xúc xích đông lạnh. Trên bao bì có chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trọng lượng 310 kg. Ba người vận chuyển khai nhận là Lương Thị Ngân, sinh năm 1975, Tô Văn Nam, sinh năm 1979, và Nông Thị Héo, sinh năm 1979, cùng trú tại xã Ba Sơn. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa và khai nhận vận chuyển thuê từ trên biên giới về chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn với số tiền công 500.000 đồng mỗi người. Đồn biên phòng Ba Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.

Nữ nhạc sĩ Trần Lệ Sang viết ca khúc Đất nước tình yêu vào năm 1980 khi đang học Nhạc viện Hà Nội. Thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam có tổ chức đợt phát động sáng tác ca khúc trữ tình về tình yêu quê hương đất nước, chào mừng 35 năm quốc khánh. Nhạc sĩ nhớ lại chuyện tình yêu đầu tiên của chính mình với một người lính trẻ và đã viết Đất nước tình yêu trong một cảm xúc tự nhiên rất chân thật. Ca khúc được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sự nổi tiếng của nó sau đó cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của bà. Mở đầu buổi sáng hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn và Phương Nga.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9, tức ngày 4 tháng 8, năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Nhân dịp nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9, trong chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam có xã luận nhan đề dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Người dân tại Hà Nội sắp được đăng ký mua nhà ở xã hội qua phần mềm. Nhiều địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Iran và các nước vùng vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 23 giờ đêm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược được nước chủ nhà Ấn Độ cùng các quốc gia thành viên BRICS đặc biệt quan tâm. Phát biểu của Thủ tướng đã đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là nâng cao khả năng tự cường nhằm tự cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu, đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian các động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng với những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sự tham dự và có bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã góp phần nâng tầm của BRICS. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để lãnh đạo hai chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai bên thống nhất các phương hướng biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị mà còn khai thác tối đa tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
0: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Pravachikrachaojuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9. Đây là lần đầu tiên một nhà vua Thái Lan thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan tiếp tục được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đặt dấu mốc mới, tăng cường sự tin cậy và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia dân tộc, đồng thời góp phần vào sự ổn định thịnh vượng và bền vững của khu vực. Biên tập viên Thu Hà có bài dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976, Việt Nam và Thái Lan không ngừng vun đắp cho mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tháng 5 năm 2025, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, giúp

0: củng cố vững chắc tình hữu nghị truyền thống gắn bó và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho hai bên. Cùng với việc tích cực trao đổi đoàn cấp cao, nhiều cơ chế hợp tác song phương đã được hai nước thông qua và hoạt động rất hiệu quả. Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên ủng hộ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, nhất là trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Trên cơ sở quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng tin cậy, gắn bó, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại được đẩy mạnh. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 22 tỷ đô la, tăng 9% so với năm 2024. Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ 400 triệu đô la, đứng thứ 8 trên 153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam. Cùng với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, Việt Nam và Thái Lan còn triển khai mạnh mẽ các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như lao động việc làm, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Năm 2025, có hơn 660.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp cả trên bình diện song phương và đa phương, chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu Vương quốc Thái Lan là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm càng có ý nghĩa lớn hơn khi diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên cơ sở tin cậy và gắn bó ngày càng được tăng cường, nhân dân hai nước tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thịnh vượng và bền vững vì lợi ích của hai quốc gia dân tộc cũng như vì lợi ích chung của khu vực và toàn cầu.
1: Quý vị vừa nghe xã luận với nhan đề dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Với chủ đề chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 6 giai đoạn 2019-2026, thảo luận về những yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, tổng lượng mưa cao nhất đo được đến gần 600 mm, nước các sông dâng nhanh, trong đó lũ từ sông Sepol tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo, một số tuyến đường bị ngập sạt lở, chia cắt cục bộ.
0: Tại xã biên giới Lao Bảo, 160 hộ với khoảng 700 người đã được di dời đến nơi an toàn. Một số khu vực vẫn bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Tối qua thì chính quyền địa phương đang tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán, chủ động hỗ trợ người dân khi có yêu cầu, không để các hộ dân trong vùng ngập thiếu những điều kiện thiết yếu trong thời gian mưa lũ. Đáng chú ý, xã Lao Bảo phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các nhà hảo tâm và người dân trao 500 suất cơm kèm nước uống đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Dự kiến thì trong ngày hôm nay, các nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ bánh mì, các suất cơm và nhu yếu phẩm, góp phần bảo đảm đời sống người dân trong thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
1: Về sự cố ba xà lan mắc kẹt dưới cầu Mỹ Chánh đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường sắt Bắc Nam, phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin.
0: Đến chiều tối qua, một xà lan nhỏ đã được giải phóng, hai xà lan còn lại, trong đó có một chiếc dài khoảng 30 mét vẫn mắc kẹt. Lực lượng chức năng đang tính toán phương án cầu kéo hoặc đánh chìm xà lan để xử lý sự cố. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết. Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Sau khi nhận được thông tin từ của người dân báo, thì Ủy ban xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và các phòng chuyên môn đã đến hiện trường kiểm tra và đã báo cáo cho ban chỉ đạo tỉnh, đội cứu hộ cứu nạn của tỉnh cùng bảo vệ hiện trường, cũng cho người dân tụ tập đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.
0: Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Sở cũng yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị vật tư và phương án ứng phó tại chỗ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.
1: Tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế tiếp tục sạt lở ta luy. Bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
3: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đĩa lưới sạt lở theo báo cáo của Sở Xây dựng, Đoàn Quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến thường xảy ra sạt lở thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý cũng như là bố trí các phương tiện, lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố thì khơi thông cũng như là đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã phát hiện thêm 11 bộ hải cốt liệt sĩ tại rãnh 2 khu A, nâng tổng số hải cốt được tìm thấy tại đây lên 627 bộ. Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện thì quy tập, có 7 bộ có di vật kèm theo. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A. Tính đến chiều qua, thì đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã cất bốc được 28 phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường.
0: Tính cả hai phần mộ cất bốc đợt 1 vào giữa tháng 8, tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy tại khu vực đồi Đá Vôi đến thời điểm này là 30 phần mộ. Đây là nơi an táng lâm thời của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121, Sư đoàn 345 cùng một số lực lượng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi xác định là ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Cho nên là các cái lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch. Bất kể là ngày nghỉ cũng như là ngày thường, ngày mưa, ngày nắng. Đấy, anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục cái công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý.
0: Từ ngày mai 15 tháng 9, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Mức phạt này căn cứ theo nghị định số 347 mới được chính phủ ban hành. Theo đó thì cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người. Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan triển khai xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Phần mềm có khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Theo phương án dự kiến, phần mềm sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình đăng ký và quản lý hồ sơ nhà ở xã hội. Thông tin về dự án, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ được công bố trên hệ thống. Người dân có thể đăng ký kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì khi Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế mỗi lần chạm vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
7: Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hồ Gươm cũng dần thức giấc. Không gian quanh hồ trở nên rộn ràng với âm thanh của bước chân, xen lẫn tiếng cười nói của những người đi tập thể dục, tiếng xe máy, ô tô chạy dọc con phố. Ở một góc hồ, ông Phan Văn Tân ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Suốt hơn 30 năm, dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, ông lại có mặt ở Hồ Gươm để nghỉ ngơi, trò chuyện với vài người bạn. Thời gian trôi, con người đã già đi, tóc xanh cũng đã bạc. Chỉ có cuộc hẹn với Hồ Gươm là không đổi.
8: Một ngày không ra Hồ Gươm thì cảm thấy như trong người nó thiếu một thứ gì ấy. nó cảm thấy nó bồn chồn của gươm ấy đã để lại trong cái tâm hồn chúng tôi là sống sang và rất là tình cảm.
7: Có lẽ mỗi người Hà Nội đang cất giữ một hồ gươm của riêng mình. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2017, ký ức về hồ gươm nằm trong hàng nghìn khuôn hình đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ, mà giờ kể mãi cũng không hết.
9: Những cái hình ảnh về hồ gươm trong lụt lội, những cái tàu điện nó ngập trong nước thế nào, rồi thì là những cái hình ảnh mà giữa bờ hồ và đài nước đây này bằng mặt nước nhau, thì cái người câu cá trong nước nó có sự lãng mạn của những người rất bình dị, lãng mạn ngay cả chẳng lúc bi thương đấy. Do vậy mà hồ gươm vẫn là những cái gì đó nó rất là ấm áp trong lòng tôi.
7: Trong suốt chiều dài lịch sử, hồ gươm cũng đã nhiều lần đổi thay, nhưng giữa những đổi thay ấy có những giá trị không dễ nhìn thấy trên một bản vẽ quy hoạch. Nhà báo Hà Hồng, nguyên trưởng ban khoa giáo của báo Nhân dân từng nói vui: nếu có ai yêu hồ gươm hơn mình, ông sẽ ghen. 2173 bước, ông từng đếm như vậy cho một vòng hồ. Hơn 20 năm, từ những bước chân ấy, nhà báo Hà Hồng đã miệt mài chụp ảnh, ghi chép và sưu tầm tư liệu. Ông dành cả một căn hộ làm không gian văn hóa hồ gươm, bỏ tiền lương hưu làm sách, nâng niu từng câu chuyện. Với ông, chỉ một hàng cây hay một đổi thay nhỏ quanh hồ cũng đủ để bận lòng.
10: Ví dụ như khi mà đi đến chỗ Bốn Mùa, tôi thấy hai cây bằng lăng, thì một cây to này, một thấy thân to, một cây thân bé này. Thì nhìn thấy cây thân bé thì có một cái vòng dây thép nó cuốn vào đó. Thế là mình thương cái cây đấy như là thương chính bản thân mình bị ấy.
7: Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của thủ đô hay một di tích quốc gia đặc biệt, mà từ lâu đã là một phần ký ức, là nhịp đập trong trái tim nhiều thế hệ người Hà Nội. Có lẽ cũng bởi mang trong mình quá nhiều lớp ký ức và tình cảm, đây là một trong những không gian dễ bị tổn thương trước mỗi đổi thay. Bởi vậy, mỗi sự tác động đến Hồ Gươm rất cần là một cái chạm nhẹ nhàng, thấu đáo và nâng niu.
11: Cải tạo để cho đất nước đẹp hơn thì dân cũng nhất trí, nhưng mà mình thấy nó nặng nề quá. Có một gì nó phá vỡ cái cảnh quan của Hồ Gươm.
12: Quyền phải thực sự cân nhắc cái đẹp của Hồ Gươm là ở cái sự nhỏ nhắn, là ở cái sự thu mình, hòa vào tất cả mọi người, chứ không phải là cái sự phô trương. Thế cho nên là khi mà chúng ta ở Hà Nội này, chúng ta phải rất hiểu giá trị văn hóa của ông cha mình, và mình lưu giữ và mình bảo tồn, và mình cần thậm chí là phát triển cái đấy.
7: Hà Nội đang trên đà phát triển, và Hồ Gươm cũng sẽ cùng thành phố tiến về phía trước. Nhưng để Hồ Gươm của ngày mai vẫn là nơi mà mỗi người có thể thương, có thể nhớ, thì những giá trị lịch sử, văn hóa đã làm nên hồn cốt nơi này luôn cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
13: Tôi tin là cái quy hoạch tới này nó sẽ có những cái nét mới, Hồ Gươm sẽ đẹp lên, vẫn giữ nguyên nét đẹp duyên dáng cổ xưa của nó.
14: Con tin rằng cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội thì Hồ Gươm sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tôi yêu Hồ Gươm.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhằm mang đến một không khí Tết Trung Thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, hôm qua Hội Người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu 2026. Tại chương trình, Tham tán công sứ Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh, Tết Trung Thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam xa quê hương gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành và chăm sóc đời sống của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, trong đó có bà con tại Incheon. Chương trình Lễ hội Trăng Rằm 2026 cũng diễn ra tại Cộng hòa Thủ đô. Cộng hòa Séc hôm qua thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức hội đoàn người Việt, các thanh thiếu nhi tại Cộng hòa Séc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
16: Đêm hội Trăng Rằm 2026 được tổ chức với mong muốn giúp các thế hệ tiếp theo của người Việt tại Séc có cơ hội được trải nghiệm, phá cỗ trong dịp Tết Trung Thu, để nhớ về cội nguồn và vun đắp thêm tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, cũng là dịp để mỗi gia đình có cơ hội sum vầy, chia sẻ niềm vui với các thế hệ sau. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động này cũng góp phần lan tỏa, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại

0: tại Sapa, bà Hà cũng đã tuyên dương và trao thưởng cho những thanh thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
1: Chuyển sang tin quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được với Venezuela. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu trong chuyến thăm Ireland hôm qua, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ rút khỏi Iran trừ trường hợp Washington quyết định ở lại và kiểm soát dầu mỏ tương tự như tại Venezuela. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này đã bù đắp gấp nhiều lần chi phí chiến sự của phía Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump tái khẳng định kỳ vọng cuộc chiến tại Iran sẽ kết thúc trong năm nay, nhiều khả năng là ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Ông cũng nhận định giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh khi các hành động quân sự chấm dứt hoàn toàn. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang gây biến động thị trường dầu mỏ. Các nhà giao dịch dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày hôm nay 14 tháng 9 sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Theo tin của phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Trong khi đó, Iran và các nước vùng vịnh quyết định hoãn họp về eo biển Hormuz.
3: Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối qua. Cơ quan này cho biết tàu Engaya bị tấn công ngoài khơi Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, một người mất tích. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập. Cũng liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Trong thông điệp trên mạng 6X, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi nói rằng quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về quyết định hoãn họp của Oman. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua nhấn mạnh rằng việc thảo luận giữa Tehran và các nước vùng vịnh nhằm mục tiêu củng cố hợp tác về an ninh và tạo lập ổn định trong khu vực.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, một thẩm phán thuộc Tòa án Liên bang khu vực Bắc California đã ra phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm luật khi cắt giảm khoảng 50% nhân sự của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, khẳng định kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng ứng phó thiên tai của cơ quan. Tòa án chưa quyết định đầy đủ các biện pháp khắc phục. Hai bên được yêu cầu thỏa thuận về cách thực hiện phán quyết nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9 tháng 10 tới. Và tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026-2027 được chờ đợi sẽ diễn ra sôi động trên sân Old Trafford đêm qua. Nhưng thực tế lại không như kỳ vọng. Man City chỉ còn 10 người từ giữa hiệp 1 nhưng vẫn đứng vững, thậm chí còn đánh bại Man United với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp Man City kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách lên 8 trận, đồng thời trở lại chia sẻ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với Arsenal. Trong trận đấu khác thì Brighton hủy diệt đội chủ nhà Coventry với tỷ số là 5-0. Và tối qua thì tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027 đã diễn ra với niềm tin trọn vẹn của người hâm mộ xứ trà. Ngay sau lễ khai mạc thì chủ nhà FC Thái Nguyên đã có trận ra quân tưng bừng với màn so tài cùng với đối thủ Quy Nhơn United. Với cú đúp xuất sắc của tiền đạo Victor Mansaray, tân binh FC Thái Nguyên đã giành thắng lợi kịch tính trước Quy Nhơn United với tỷ số là 2-1.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và

0: dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau, mà còn khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại khu vực Trung Bộ ngập sâu trên các cục bộ. Tại xã biên giới Lao Bảo, Quảng Trị, 160 hộ với khoảng 700 người đã được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Tại thành phố Huế, nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế sạt lở to lui, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Giới chức Oman khẳng định quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm tay thi đi, sữa tắm cho

0: gia đình ấy, dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Sau phần điểm tin các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua là mục Sự thật luận bàn với bài viết Xây dựng quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình.
0: Tiếp đó là bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự Từ vùng đất trắng dân đến miền chủ phú.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, toàn quân đã diễn ra nhiều hoạt động quân sự quốc phòng đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi điểm một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng. Trước sự chứng kiến trực tuyến từ điểm cầu Moscow của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã tổ chức lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo trực tuyến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của công trình phòng xét nghiệm chính là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách và triển khai phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ, chuyên gia đã tham gia xây dựng công trình, đặc biệt là sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Nga cùng sự hỗ trợ về trang thiết bị của Rapachevnazor. Khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cũng trong tuần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự trực tuyến lễ khánh thành phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 do Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga nhấn mạnh, việc khánh thành đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm sẽ bổ sung cho Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga cơ sở hạ tầng nghiên cứu quan trọng, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học phức tạp, tăng cường năng lực nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phát hiện và đánh giá nguy cơ, góp phần tích lũy dữ liệu, đào tạo cán bộ và hình thành các hướng nghiên cứu ổn định, có giá trị lâu dài, qua đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov. Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục quan tâm dành các suất học bổng ưu đãi và miễn phí cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện đào tạo các sĩ quan Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Cũng nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin. Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định Pháp coi trọng khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia, ủng hộ các ý tưởng sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tiếp xã giao viện sĩ Nikolai Ivanovich, giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cảm ơn Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga đã luôn đồng hành hỗ trợ quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, giữ gìn bảo vệ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tiềm năng như nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây dược liệu nhiệt đới của Việt Nam, chiết xuất hoạt chất sinh học phát triển từ dược liệu và tinh dầu, hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác chuẩn bị lễ xuất quân bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, đội công binh số 5, đón bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ về nước. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị, Quân chủng Hải quân, Quân khu 3 và Quân đoàn 12. Làm việc với Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân chủng tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tiếp tục rà soát, sắp xếp điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nghiên cứu triển khai sâu rộng tinh thần nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó có nhiệm vụ thứ 9 về bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn trên biển đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia. Với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quân khu cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh. Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của các đơn vị tiền thân, xây dựng niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chính sách dân tộc, tôn giáo, chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật. Cũng trong dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đến kiểm tra trường Thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1 và yêu cầu Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường cần thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa học văn hóa với giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, thân thiện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý nhà máy cần đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, phát triển các sản phẩm mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai hệ sinh thái chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không không quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan báo chí quân đội. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Việt Nam chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đó là yêu cầu khách quan để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình cho đất nước phát triển. Việt Nam xây dựng quân đội hiện đại không phải để chạy đua vũ trang, không phải để đe dọa hay chống lại một quốc gia nào, mà trước hết là để nâng cao khả năng tự vệ, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực hơn cho hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Mục sự thật luận bàn tuần này, mời quý vị và các đồng chí nghe phóng sự của Diệp Chi về nội dung vừa nêu.
5: Một đất nước muốn giữ được hòa bình, trước hết phải có khả năng bảo vệ hòa bình. Đó cũng là một trong những cơ sở lý luận để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại từ năm 2026, sớm hơn 5 năm so với lộ trình được xác định trước đó. Đây không phải quyết định nóng vội, càng không phải là phản ứng nhất thời trước những biến động của tình hình thế giới. Hiện đại hóa quân đội được đặt trong điều kiện phát triển của đất nước. Kinh tế mạnh hơn, khoa học công nghệ phát triển hơn thì tiềm lực quốc phòng cũng cần được củng cố tương xứng. Mục tiêu của chúng ta đặt ra là xây dựng một lực lượng đủ mạnh để bảo vệ đất nước, phù hợp với khả năng của nền kinh tế và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên phó giám đốc Học viện Quốc phòng, phân tích.
6: Cho đến nay, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, tức là GDP, đạt 2 con số trở lên, tức là khoảng 10%. Quy mô GDP đạt khoảng 890 tỷ USD. Chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,75. Và phấn đấu là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP đạt hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở vật chất rất quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam.
5: Có nguồn lực là một nền tảng vững chắc, nhưng vì sao phải hiện đại hóa quân đội nhanh hơn lại là một sự cân nhắc mang tầm chiến lược. Bởi vì chiến tranh hiện đại không còn giống những cuộc chiến tranh của nhiều thập niên trước. Ngày nay, một cuộc xung đột có thể diễn ra đồng thời trên bộ, trên biển, trên không gian mạng và môi trường điện tử. Vũ khí chính xác, thiết bị bay không người lái, hệ thống tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện tác chiến công nghệ cao đang làm thay đổi rất nhanh phương thức tiến hành chiến tranh. Vì thế, hiện đại hóa quân đội trước hết là để không bị bất ngờ, không bị động và không để đất nước rơi vào thế yếu khi chủ quyền bị đe dọa. Nhưng ở đây cần phân biệt rất rõ hiện đại hóa quốc phòng và chạy đua vũ trang. Một quốc gia tăng cường khả năng phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình không đồng nghĩa với việc quốc gia đó chuẩn bị chiến tranh. Điều quyết định bản chất của một nền quốc phòng không phải là nước đó có trong tay loại vũ khí nào, mà quan trọng hơn là vũ khí ấy được tạo ra và sử dụng nhằm mục đích gì. Với Việt Nam, câu trả lời đã được công khai, nhất quán. Chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ. Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nói cách khác, xây dựng quân đội hiện đại là để có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và, quan trọng hơn, góp phần ngăn ngừa chiến tranh ngay từ khi chiến tranh chưa xảy ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
7: Không có dân tộc nào mà phải trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát do chiến tranh như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hơn ai hết ấy, chúng ta thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Vì thế, ngay trong chủ trương xây dựng quân đội thì chúng ta cũng chủ trương là xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Cái đó là nói lên tính chất là chúng ta thực hiện chính sách hòa bình. Chúng ta không đi tiến công ai, mà chúng ta chỉ bảo vệ lẽ phải, chúng ta bảo vệ hòa bình, pháp luật quốc tế.
5: Một quân đội đủ mạnh, một nền quốc phòng đủ vững, trước hết sẽ tạo ra khả năng phòng ngừa những nguy cơ đe dọa đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tạo sức răn đe đủ lớn đối với các thế lực có ý đồ phát động chiến tranh xâm lược hay các hoạt động chống phá đất nước. Như vậy, điều quan trọng hơn cả trong việc xây dựng quân đội hiện đại là tạo ra sức mạnh đủ để ngăn ngừa chiến tranh. Và tính chất hòa bình, tự vệ của quân đội nhân dân Việt Nam được minh chứng bằng hành động trong thực tiễn. Nhiều năm qua, những người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đã có mặt dưới lá cờ Liên Hợp Quốc tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Những bác sĩ quân y Việt Nam làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan. Những người lính công binh Việt Nam mở đường, sửa cầu, xây dựng cơ sở hạ tầng ở Abyei. Đó cũng chính là một câu trả lời rất cụ thể. Việt Nam đang xây dựng quân đội hiện đại để đủ sức bảo vệ hòa bình của chính mình và còn nâng cao năng lực tham gia gìn giữ hòa bình cho cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đặt ra yêu cầu đối với quân đội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12 như sau.
8: Đảng bộ quân đội và toàn quân quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng 4.0 với tính chất hòa bình và tự vệ, thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy cao độ vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
5: Việt Nam cần một quân đội mạnh để không ai có thể dễ dàng áp đặt chiến tranh lên đất nước này và để nhân dân được sống, lao động trong hòa bình. Giữ nước từ khi nước chưa nguy, chuẩn bị sức mạnh quốc phòng ngay trong thời bình chính là để giảm nguy cơ phải sử dụng sức mạnh ấy trong chiến tranh. Như vậy, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại chính là để có sức mạnh tự vệ, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình và đóng góp cho hòa bình thế giới.
4: Phát thanh quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, nhiều năm trước đây, có những gia đình đã rời nơi ở cũ để đến với vùng đất mới trên giải đất biên cương ở thành phố Quảng Ninh để lập nghiệp. Đồng hành cùng bà con, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 không chỉ hỗ trợ nhà ở, cây trồng, vật nuôi mà còn giúp người dân xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với vùng đất mới. Từ phương châm ba bám bốn cùng, những bản làng no ấm bình yên đang góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững biên cương Tổ quốc. Mời quý vị và các đồng chí nghe bài đầu tiên trong loạt phóng sự của phóng viên Ngọc Linh với nhan đề Làm giàu từ hai bàn tay trắng.
1: Từ lâm trường 42, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 quân khu 3, con đường quốc lộ 18C như dải lụa uốn lượn theo vành đai biên giới, đưa chúng tôi vào trung tâm xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh. Gần 30 năm gắn bó với xã biên giới Hải Sơn, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách dân vận thuộc lâm trường 42, tự nhận mình là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn công tác. Anh bảo phải đi tận nơi nhìn những ngôi nhà hai tầng khang trang có ô tô đỗ trước cửa thì mới hình dung được câu chuyện của những hộ dân từng đến đây với đôi bàn tay trắng, này đã gây dựng được cơ nghiệp tiền tỷ như thế nào.
9: Bây giờ là mình đi, đây là xuất phát từ đơn vị, mình đi ra, đi vào trong khu chỗ của trung tâm xã Hải Sơn, đi dọc tuyến biên giới, 26 hộ dân ở thôn Phán Phún, xã Hải Sơn. Cái hộ dân đấy là đơn vị là di dân ra, kinh tế mới ra, là dân hộ dân sán chỉ.
10: Trước là họ ở đâu?
9: Trước là họ ở trong Đông Ngũ, Tiên Yên, kinh tế họ khó khăn. Thì là khi có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước với chính sách của quân đội là di dân ra vùng dự án thì là đơn vị báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện cái chính sách di dãn dân ra.
1: Lắng nghe câu chuyện của anh Vinh, mắt tôi mải miết dõi theo hai bên đường

0: dọc quốc lộ 18C, những cánh rừng thông, rừng keo nối nhau phủ xanh các triền đồi, nơi trước kia chỉ là sim mua mọc rậm rạp. Có những vặt rừng keo xấp xỉ độ thu hoạch, cũng có những đồi keo mới xuống giống, cây chỉ cao tầm 1 mét. Vụ thu hoạch này vừa khép lại thì những chồi non của vụ mới lại bám rễ vào lòng đất, mở ra nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho người dân. Sự nối tiếp ấy như một nhịp điệu tuần hoàn của đất trời và con người nơi biên giới. Xe tiến sâu vào khu 26 hộ dân thôn Thán Phún, ngang qua dải đất ven sông Ca Long, nơi chỉ cách mép hàng rào biên giới Trung Quốc một con sông nhỏ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh cho biết, chính anh cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê từng một thời nghèo khó này.
1: Đây Trung Quốc đây, cách nhau đúng là con gọi con sông Ca Long. Đây hàng rào ở đây, đây đi chậm chậm đây.
2: Ngày xưa khổ lắm, ngày xưa khó khăn lắm, ngày xưa đây dọc cái tuyến đường này đi này ngày xưa rất là khó khăn. Đường xá thì bé xíu mà dốc. Đấy, cái đường này ngày xưa nếu mà đi cái xe min khờ mà gặp trời mưa mà đi ra cái u bò rồi chỗ cao cao đấy là dòng xe còn không xong nổi, cứ hai người phải đun. Mà đi nếu đi tiếp phẩm là đi một lần đi tiếp phẩm là phải ăn cả tuần. Bởi vì không ra được rồi đấy. Ngày xưa anh ở cái bản này hơn một tháng. Anh đi đào ao cùng với gia đình hướng dẫn người ta thả cá với cấy lúa cùng nhà hơn một tháng trời. Người dân địa phương thì họ ngày xưa họ cứ làm nhà quất ép này, rồi nhà gỗ về họ ghép này, những cái quất ép vào làm tường. Còn trên thì mái bờ rô. Đấy. Đấy, giờ toàn nhà to. Đấy là mình cũng cái này cũng phấn khởi.
0: Trong số những triệu phú nông dân trên vùng đất biên giới này, câu chuyện của ông Bùi Văn Thoại là một điển hình cho tinh thần vượt khó và sự đồng hành hiệu quả của bộ đội Lâm Trường 42, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327. Từ một người di dân ra Móng Cái với đôi bàn tay trắng và muôn vàn thiếu thốn, đến nay ông đã gây dựng nên cơ nghiệp trang trại rộng lớn gần 20 hecta.
3: Tôi cứ kiếm được tiền từng nào tôi mua từng đấy. Tôi cứ làm được ra đồng nào tôi mua đất đồng đấy. Nói chung ra đây thì kinh tế nó cũng khó khăn, nhưng mà nhờ tất cả, thứ nhất là đoàn 42 là cũng hỗ trợ các thứ về kỹ thuật và ấy, vì mình trồng cây cảnh, mình ra đây là đất mới, đất đồi núi là mình cũng chưa nắm rõ được. Được đoàn 42 hỗ trợ về kỹ thuật rồi các khâu về kể cả kinh tế, rất là tạo điều kiện để làm. Rồi dần dần cứ mỗi năm phát triển lên một tí.
0: Năm 2009, Lâm Trường 42 đã trao tặng gia đình ông mô hình hỗ trợ ban đầu gồm 10 con dê giống. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê sinh sản đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Có được đồng nào, ông lại chắt chiu mua thêm đất đồng ấy. Từng khoản tiền nhỏ được tích lại, từng mảnh đất được nối thêm. Đến nay, gia đình ông đã có khoảng 16 đến 17 hecta, trong đó có khoảng 300 mét chiều dài mặt bằng bám theo quốc lộ 18. Khi diện tích chăn thả dần thu hẹp do rừng keo phát triển, ông lại cùng cán bộ Lâm Trường 42 tính một hướng đi mới, chuyển sang cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả và cây giống. Những ngày này, hơn 200 gốc đào lớn trong vườn đang được ông tỉ mẩn chăm chút cho mùa Tết sắp tới.
3: Tôi thì nói thật là tôi trồng tất cả các loại cây, kể cả cây ăn quả, rồi cây cảnh, rồi cây công trình. Đủ các loại cây để phục vụ nhân dân, kể cả cây giống, keo giống, rồi cau cũng các thứ là tôi làm hết. Một năm cho thu nhập tốt nhất. Là những cây keo thì nó dài hạn rồi, nhưng thường thường đều một năm này chỉ có đào một năm, nếu mà không ấy là chúng tôi cứ chăm sóc tốt là một năm tôi cũng phải thu được 400-500 triệu. Nói chung như năm vừa rồi cây tôi cho thuê là toàn bộ ngoài Móng Cái ở đây thuê của tôi là cây cao, thời điểm cao nhất là tôi cho thuê 6 triệu. Cây đấy mà đem xuống Hà Nội thì chắc là phải 13-14 triệu.
0: Câu chuyện của ông Bùi Văn Thoại không phải là trường hợp hiếm hoi trên vùng biên này. Đến với các Lâm Trường 42, Lâm Trường 27 hay Lâm Trường 156 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3, Chúng tôi còn gặp nhiều gia đình đã nghe theo lời vận động của chính quyền, tin vào bộ đội, tin vào cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 để rời nơi ở cũ lên vùng biên lập nghiệp. Những người lính mở đường, gây dựng mô hình, trao cây giống, con giống và hướng dẫn kỹ thuật. Còn người dân, bằng sự cần cù, chắt chiu và bền bỉ, đã gây dựng cuộc sống của mình từ những điểm khởi đầu được vun đắp bằng nghĩa tình quân dân. Sự đồng hành ấy qua năm tháng đã làm nên những khu dân cư đông đúc, những nếp nhà khang trang, những cơ nghiệp tiền tỷ trên vùng đất từng heo hút, nghèo khó và trắng dân. Đó cũng là nội dung bài 2 với nhan đề Một thời đất vắng làng thưa, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Mời quý thính giả và các đồng chí đón nghe. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026.
4: Thưa các đồng chí, thưa quý thính giả và các bạn, trong khung giờ quen thuộc, từ 21 giờ hôm nay đến Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ gửi tới quý thính giả nhiều nội dung đáng chú ý. Loạt bài Từ vùng đất trắng dân đến miền trù phú được tiếp nối với bài 2 Một thời đất vắng làng thưa và bài 3 Khi đất khó nở hoa. Cùng với đó là các bài viết và phóng sự Trăng thu biên cương 2026 sẽ chia hạnh phúc thắp sáng tình yêu Tổ quốc nơi biên cương Tổ quốc. Ở Na Ngoi, Nghệ An, cảnh sát biển vùng 3 giữ vững sức sống tàu trong các chuyến biển dài ngày. Huấn luyện tiền triển khai đội công binh số 5. Sĩ quan trẻ đua tài ở hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Bảo mật thông tin quân sự trước thách thức của máy tính lượng tử. Hội thi giảng viên, giáo viên, khoa học xã hội và nhân văn của các trường quân đội lan tỏa sâu rộng phong trào học tốt dạy tốt trong xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị. Công nghệ mới, lá chắn trước nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và phóng sự chuẩn bị tốt cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Giám đốc Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về thực hiện tổ chức biên chế mới. Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học về việc hồi sinh làm sạch những vùng đất ô nhiễm. Chính ủy Quân khu 1 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với thế giới. Đáng chú ý trong tuần có chuyên đề Phát huy truyền thống, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới và chuyên đề 75 năm ngành quân khí, thầm lặng những chiến công. Mục quê hương và người chiến sĩ có bài Nha Trang mùa thu lại về. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu sáng tạo pháo không nòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự, lời giải từ phòng thí nghiệm. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phản ánh đẩy mạnh giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 416 quân khu 9. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội có bài Một ngày ở Nam Sudan và chuyện kể ở đại đội, chuyện tình trong mưa lũ. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ giới thiệu giọng hát của Thượng úy Phạm Kiều Huyền, ca sĩ Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, Vành đai xanh. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội có tản văn Gió heo may trên thao trường và chuyện ngắn Niềm vui của mẹ. Mục Bác Hồ với chiến sĩ giới thiệu những kỷ vật của Bác Hồ. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
6: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chào đón quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và